0: Det ble det. Skal aldri en VM-ringrev Haaland.
1: Sånn, da skal du gjøre deg klar til...
2: Absolutt. Og det mer fotball da, å glede seg til videre utover denne natta. For fra klokka 3, det jo under en time til det også, så skal Argentina i aksjon regjerende verdensmester. Nummer 1 på FIFA-rankingen skal møte Algeri fra klokka 3. Kampen får du her på vår kanal. Og fra klokka 6 i holdt på å si morgen tidlig, det over på 17. juni, men fra klokka 6 så blir det Østerrike da, Jordan, som vi har
0: Dette en lang natt som ligger foran oss med mye god fotball, og det mange dager ennå med enda mer god fotball, for ennå har jo ikke alle lagene spilt sin første kamp. Snart skal jo England spille også, Hilde. Og alt dette får du altså med deg i NRK Sport på radio. Nå skal vi til NRKs VM-studio. Der sitter programleder Eirik Fure sammen med ekspertene Alexander Skau, Eirik Horneland og Andrine Hegerberg. Så vi skal høre hvordan de har sett Norge-Irak og hvordan de ser fremover på mesterskapet. Mer analyse mens Hilde Liengen og Jon Branes i radiostudio takker for følge.
3: Vrien motstander, mye kunne gå galt, men denne klemmen her mellom Sander Berge og Erling Braut Haaland, den viser at trenger jo ikke mesterskapserfaring for å levere fra start her.
4: Nei, det første omgang jo det lugger litt i ulike deler av spillet, men han her står opp og viser at han ønsker å score mål fra start av, og helt til slutten også vil jo piske lagkammeratet opp på det siste dødballet der. Da det langt på overtid, så det viser at han er klar. Folk var kanskje bekymret etter å ha sett og hørt litt rolige treninger, men som folk har sagt, så har han ladet, og det viser han i dag og står frem og er ekstremt viktig for Norges del. Og så er det veldig betryggende og kjekt for den gjengen der at innbytteren kommer inn og gjør en såpass jobb, og to stykker, en og en halv, to, noterer seg på målskorelista. Så alt i alt egentlig en fin førstekamp for Norges del, sånn sett.
5: Og så alle som har sittet oppe til alt for sent på natta, har med seg dette her, klink, minne for livet. Du, jeg vet ikke hvor gammel, hvis du 30 og blir 80 da, når du ligger der som 80-åring og ligger for døden, vil du fortsatt huske den matchen her. Det jo det som så svært med VM, å glemme det litt, å glemme hvor insane det er. Vi sitter jo her og jobber og prøver å finne høydepunkter og finne analyser og sånn, men det jo en helt sinnssyk opplevelse. Det masse unger som sitter oppe akkurat nå, rundt omkring, eller nå det forhåpentligvis sendt i sengs da, men jeg har sittet oppe, sovnet på madrasser foran TV-en og alt det der. Nei, det er minne for livet, altså.
3: Ja, enten du 0 eller 110 år på den saks skyld, så håper jeg at du har hatt en drømmekveld, og vi skal gjøre alt vi kan for at kvelden aldri skal ta slutt. Første vi skal servere deg sjefen selv, Ståle Solbakken.
6: Ståle Solbakken, gratulerer med 3 poeng. Hvordan var den opplevelsen her?
7: Det en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Og så gikk det litt sakte med oss, litt fordi at da det ene laget skal prege kampen, og det knusktørt som det. Det ikke noe unnskyldning, men det en stor faktor, for ballen går veldig sakte. Og treneren denne sa jo på pressekonferansen at vi skal vinne 8-10 dueller. Det gjorde de en periode. Og de to spissene i første omgang, de løp helt surrealistisk mye. Og det fikk de jo i andre omgang klarte jo ikke å løpe de da. Og da ble det mye lettere for oss. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
6: Du har ikke likt disse vanningspausen, men i dag er jo nesten gull verdt for dere.
7: Ja, i dag var det det. I dag var det det, og vi fikk gjort mye i begge waterbreaka, og vi var jo... De som kom inn gjorde fordelaktig inntrykk også.
6: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
7: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du... Altså, atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt andre type kamper de to neste.
6: Ser du på det som at du bommer litt på inngangen, eller at du treffer på bytta dine?
7: Nei, men vi fikk jo ikke flytt. Vi har jo flere alternativer, ikke sant? Og det vet vi jo, og derfor så kan vi switche sånn. Og det jo en styrke.
6: Erling Braut Haaland, det han gjør her med to mål og en målgivende. Si litt om hans innsats i dag da.
7: Nei, altså, jeg la jo press på han før kampen om at det er det ene der vi vet det er ekstra press på, så er det jo han, og det lever han veldig godt med, og han er en big match player for oss. Det har han vært gjennom hele kvaliken, og det var det jo i dag også, og særlig det første målet var deilig.
6: Leo Østegård, ikke fått all verdens tillit med det, at han stiger nesten til himmel så, og setter inn den her nå. Hva tror du det betyr?
7: Nei, det tror jeg betyr mye for Leo, men Leo har vært god på trening, han, og vi hadde ikke noe... De slår jo mye langt, og vi ville også være farlige på dødballer, derfor så ble Hegge en venstre bekk for å få enda en husspiller inn.
3: Det var Ståle Solbakken, som naturligvis er en letta mann. Vi skal gi mye mer reaksjoner fra spillere og alt som er etter hvert. Og vi skal selvfølgelig også ta turen over hele landet for å se hvordan dette her har blitt tatt imot blant det norske folk. Og så er det da en viss kar som kommer ut her, Lionel Messi, for Argentina ut til sitt sjette VM. Han skal i aksjon mot Algerie om kun 51 minutter. Den kampen viser vi her på NRK1, og vi skal vise Messi, vi skal vise alt fra norske reaksjoner, så det er, jeg har lyst til å si at det er nå kvelden starter, men den har jo startet med 90 minutter litt før da. Jeg hører Ståle Solbakken snakker om at han har vært kjempemotstander av denne vanningspausen, eller drikkepausen da, men klarte tilsynelaten å få mye ut av den nå.
8: Ja. Det var en Ståle Solbakken full i adrenalin. Jeg kjente meg igjen i kroppsuttrykkene hans, og han var på høgge. Så det var deilig å se. Så synes jeg han oppsummerer kampen til 6 av 6. Det er et megesterkt intervju.
3: Hva tenker du på da?
8: Nei, jeg synes det er et megesterk oppsummering rett etter kamp, der du så full av adrenalin og så mye som går gjennom kroppen. Det har vært en enorm oppladning til kampen, og et enormt press på kampen. Og den måten han kommuniserer og analyserer kampen på, synes jeg er spot on.
3: Hva føler du han treffer på?
8: For han treffer på alt.
3: Hva da? Er du kjærlig?
8: Du har jo akkurat sett det intervjuet.
3: Ja, alt rett og slett.
8: Ja, jeg synes det er et kjempeintervju. Jeg synes det er et megabra intervju, der jeg synes han oppsummerer kampen på en forbilledlig måte.
3: Hvordan så du adrenalinet til Ståle i intervjuene dine?
4: Nei, munnen går jo ett, og armene veiver i hytt og gevær, men jeg synes feiringen oss på mål nummer 3 eller 4, da er det en rolig hånd opp i lufta, og da tror jeg han senker litt skuldrene og kjenner at ok, nå er vi i gang. For det som han sier, det var et press fra Irak der som Norge sleit litt til tider å håndtere, og utover kampen så går lufta litt mer ut av Irak, og Norge får satt enda mer preg i form av sitt spill. Så en positiv utvikling, og en positiv slutt, og en Ståle i full flamme her.
5: Okay, ja. Hadde vi ventet 5 minutter på Ståle der, så hadde den glist mye mer. Men det er som du sier, vi som kjenner den litt, vet jo det er adrenalinkjøret der. Kjeven låser seg litt, han klarer ikke å smile ordentlig. Det ligger et humør langt baki der. Nei, det er nydelig å se.
8: Innbitt, og så vet han at de har lykkes, og det er en god følelse.
3: Ja, terning 6-intervju der altså. Nå har jeg sett på det som vi skal vise nå, men jeg tipper at de norske supporterne har minst like mye adrenalin som Ståle Solbakken.
9: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
10: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
11: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
12: Det var begynnelse av VM.
11: Det var Norge også, det var nervøse virker det som. Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
13: 4-1! Norge! Her kommer vi hele veien igjen!
3: Ja, det kommer til å bli en lang kveld for gjengen der. Det gjør det nok også for folk i Norge. Tipper også at det blir en ganske lang kveld for vår trio som er på plass. For det er vel ikke bare å legge seg etter en sånn kamp.
11: Nei, vi ligger litt her oppe nå, akkurat som de her norske fansene som har gått forbi. Og Kara, vi som har stått i ringside og sett dette her, vi hørte jo en oppsummering fra en fan her. Han sa, vi har jo Haaland, og det er kanskje der vi er.
14: Altså, takk og pris for at vi har Erling Braut Haaland, spesielt i den første gangen, så viser han vei for resten. En ting er skåringene, men det vi også kunne observere fra tribuneplass, hvor aktiv han var uten ball, hvor aktiv han var i coachingen av medspillene sine, etter situasjonen hadde skjedd, for eksempel. Det var en Erling Braut Haaland som virkelig viser hvor mye det her verdensmesterskapet betyr for han. Og enkelte har jo frykta litt at etter Marokko-kampen eller skjedd da liksom, han et halvslapp på trening. Han har ligget på lading, og i dag så eksploderte fullstendig villdyret fra hjernen. Det våkna, og det våkna i grevens tid.
11: Ja, vi må bare sende en beklagelse til Erling Braut Haaland, for vi har tvilt litt på trening, men...
14: Ikke vi da.
11: Nei, ikke vi, nei, det. Alle andre har tvilt. Hva sier du etter 4-1, Magnus?
12: Ja, det vi vinner jo på litt sånn semi i dag, 4-1, det sier litt om det laget her, og igjen, jeg kan bare, altså det, du ser det i øynene på en Haaland, du ser det i steget til en Haaland, han leder med et så bra eksempel foran alle, for de andre, og det er fantastisk, og vi er så glad for at han er norsk, og så samtidig så synes jeg at de byttene de gjør utover i andre omgangen, de Torstvedt hadde et kjempeinnopp, Bob hadde et kjempeinnopp, så det blir tøft for en Ståle å ta ut laget til neste kamp, for det her er mange som melder seg på, og Leo kom inn og gjorde det veldig bra, så full kudos å vinne på en sånn semi i dag også.
11: Det er jo kanskje ikke så overraskende at Erling Braut Haaland med den erfaringen han har presteret på den aller største scenen, men da er det jo kanskje rart å se en Ødegård som har vunnet serien, som har vunnet Mesterligaen, ikke der i første omgang.
14: Jeg tenkte det. Det viser jo hvor stor denne anledningen er. Martin Ødegård, Sander Berge, Kristoffer Øyer, altså det er Premier League-spillere. De møter jo mye bedre motstand hver eneste helg enn det de har møtt i dag. Men de torra liksom ikke å slippe seg løs. Det var som om det var en tvangstrøye på dem. Og så var de alltid litt engstelige for å slå den litt avgjørende passningen, så de bare dyttet han videre til lagkammeraten og satt lagkammeraten i trøbbel. Og det var en sånn kollektiv sånn svikt i det norske laget. Og det at man kom seg gjennom den og over den kneika er ekstremt viktig. Nå er åpningskampen ryddet av veien. Resten av mesterskapet så kommer ikke vi til å være i nærheten av å være like store favoritter som i dag, for det tynger også. Alle norske spillere visste at faktum i dag, alt annet enn seier, var en fadese, hadde kommet til å vært en fiasko, og det setter seg oppi her. At de kjempet seg gjennom det, det kommer til å løfte dem utover i mesterskapet.
11: Overrasket!
12: Ja, men altså 4-1. Vi vinner 4-1. Vi vinner 4-1, og vi har en målforskjell nå. Altså, så gjør oss så. Hvis det er noe som vi skal tape neste begge kampene, så vi vinner 4-1. Altså, vi må være så happy med det. Og nå kan vi... Altså, vi er uavgjort mot Senegal, så er vi videre. Uansett. Så... Så vi må passe oss.
14: Jeg sjekker de siste beregningene, for vi har jo på NRK.no hele tiden noe av en tjeneste som heter for VM-sjansen. Det går an å gå inn for norske folk og følge med hver dag. Den endrer seg utenfor resultatene i andre pullene også. Der var vel 95% sjanse for at Norge går videre, på grunn av at det er 8 av 12 beste trenere skal videre i mesterskapet. Og det meste av statistikk viser at 3 poeng og positiv målforskjell kommer til å holde i massevis. Og hvis vi taper med 1 mål i begge de to neste kampene, så kommer vi fortsatt til å ha det. Og det er en veldig fin sånn redningspakke å ha bak seg, en sånn fallskjerm som du kan dra ut. Ok, vi har vært dårlige mot Senegal og Frankrike, men vi er i hvert fall i potten til neste, og det løfter resten av norske laget.
11: Jeg tror du det er et norsk lag med lavere skuldre som kommer ut på.
12: Ja, altså det tror jeg, for da, vi kommer ikke til å være så store favoritter. Nå har de spilt i en VM-kamp, de får den erfaringen, og som vi sier, dem som kom inn, dem så ikke preget ut.
11: Ser ut som vi har et par Haaland-kopier her. Og Norge vinner VM, så synger de her nå.
14: Optimismen ja. Kan ingen ta fra, så det skal ingen ta fra. Det er norske folk og supporterne som er i dag. Glem svak prestasjon. Glem ting å jobbe med og rette på. De her skal ut i Bostons sene nattetimer og leve på en sånn eufori over 3 poeng. Og norsk seier etter 28 års ventetid, så ble det endelig 3 poeng. Og en stor opplevelse for veldig mange.
11: Skal vi tatt oss en tur ut i Bostons gater og feire vi også?
14: Jeg hadde jo gjort så.
11: Ja, en liten tur kunne vi tatt med. Håper det koser dere i Oslo. Ja,
15: beskjed til Ståle Solbakken.
11: Ja, beskjed til Ståle Solbakken.
15: Zlatko Trippic. Hvis han hadde vært med, så hadde det blitt 5-1. Jeg vet ikke at du er enig.
14: Den diskusjonen er over. Se på her midtrene som kom inn i dag.
11: Jeg tror vi snakker seg.
3: Jeg tror det er greit at de kanskje bare går rolig tilbake på hotellrommet og ikke drar ut i Postens gater for... Tidlig at det var en del som hadde noe å melde der, både supporter og alt som er. Det er jo herlig å se det på den måten der da.
4: Ja, absolutt. Og vi fikk Ståle Solbakken med adrenalin, men jeg tror Eikremmen hadde ganske høyt med adrenalin han også. Så...
3: Vi har vunnet 4-1. 4-1.
4: Ja. Må slappe av nå. Men ja, det er jo riktig det. Åpningskamp. Vi har sett nå at de store nasjonene sliter dem også i første kamp. Prøve å finne rytmen, prøve å ikke gå ut for hardt, prøve å ikke legge seg for lavt. Og det er... Klarer Norge, og de lykkes med å score 4 mål, hvor andre store nasjoner med masse erfaring snubler litt her i starten nå.
3: Og de snakket om at det var noen som hadde tvilt da, på Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke om jeg skal komme en unnskyldning, men jeg har jo sittet her Erik, og spurt. Ja, men er du sikker på at han klarer å skru på? Er du sikker på at han skru på etter Marokko, hvor han ikke hadde så mange touch? Han klarte å skru på, vi kan vel si det sånn.
8: Ja, og jeg tror ikke vi var så veldig i tvil om det. Men det var godt å se, det var godt å få en bekreftelse på at han er klar for VM. Og det synes som han har gledet seg som en liten unge. Og, det var en skikkelig stempel for han i dag.
3: Og det tok ikke så lang tid heller før du begynte å se på energien til Haaland. Hva var det du la merke til da?
8: For meg er jo energi så utrolig viktig i fotball. Og du ser her fra start av at han er klar for det som skjer. Han er klar for kamp, han er matchklar. Det går en lang ball opp, og den ser litt sånn håpløs. Så du går tilbake til keeper, han bare fortsetter. Så han får skape energi til alle medspillerne sine. Og sier til meg, lagkammeratene at hei, kom igjen, let's go for it. Igjen så ser du Wolfen miste ball, så er det rett å løpe han tar som spiss. Sant? Altså, han er den store stjernen i dette laget, men han tar den største drittjobben. Det er rett å løpe og få laget i balanse igjen, sånn at ikke du ikke slipper inn et tullemål. Og så er det sånn at han holder det gående, og så får han jo følt opp den støttepassningen fra stopperen i Irak og setter ballen i mål. Så han får betalt for det han gjør. Og han setter et godt eksempel inn i laget for energi, entusiasme og den løpskraftens måte for å komme langt i et VM.
3: Sånt blir det rett og slett skåringer av oss å se på disse gledescenene her med hele innbyttergjengen som kommer bort til han. Alex, hvis du kunne velge hele verden og høre fra én person, av hvem ville du valgt da?
5: Nei, det er hestehalen fra Jæren, ja.
3: Det er det?
5: Ja, det er det.
3: Jeg har en glad nyhet.
5: Ja, det har du.
3: Ja, da, vi skal høre fra Erling Braut Haaland.
6: Erling Braut Haaland, to mål, en målgivende, 4-1. Hvordan var den opplevelsen her?
16: Nei, det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
6: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
16: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
6: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her, med alt som er rundt?
16: Prøver ikke å tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
6: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
16: En gang til.
6: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
16: Ja, det er fantastisk, og alle forventer at vi skal vinne, og heldigvis klarer vi å vinne. Ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
6: Det er fortsatt kaos i Norge.
16: Håper folk fester litt.
3: Klar oppfordring fra Haaland, så da vet dere hva dere har å gjøre resten av natta her. Terning 6-intervju på Ståle og Solbakken, sa Haaland. Hva gjør du dette her, Alex? Det er en mann med litt adrenalin også.
5: Sånn jeg kjenner han, så vil han jo aldri egentlig ha en terning av 6, for han har lyst til å jage den, så jeg gir den en 5-ere. Sånn han kan jage 6-ere. Altid jage. For en pest og en plage det må være å spille mot Erling Braut Haaland.
8: Så brutale med alle det han møter. Og hurtig, sterk, jakte. En enorm sult i det. Og det er litt sånn Ståle inne på hva han gjør det i de store kampene.
3: Hva tenker du om intervjuet her, Andrine?
4: Jeg synes han imponerer stadigvekk. Og han sier jo her og innrømmer selv at det er et stort press. Det er nerver i spill. Første kamp for guttene, så vi snakker mye om den erfaringen. Forventningene til at de skal valse over Irak. Noen har ment at andre laget til Norge kan valse over Irak, men sånn er ikke fotball lenger, og de har hatt en stor utfordring inn mot den kampen her, og håndtere det, spesielt han da, med å score to mål og være ledestjerne oppe her i form av den energien han viser. Så er han jo smart også, han vet jo at banen er tørre også, så at, jeg tror også at han velger de riktige tidspunktene å jage på.
3: Og så hørte vi at Ståle Solbakken sa at han la litt ekstra press på Erling Braut Haaland. Hva tenker du om å gjøre det?
8: Det tror jeg er kjempesmart, for det er en spiller som tåler det, og det er en spiller som blir litt trigget av press. Og jeg synes han var den som var desidert mest klar for det som skulle skje i dag. Og viste med hele seg at dette var han klar for, og viste vei for resten av gjengen.
3: ikke bare Erling Braut Haaland som er lysten på skåringer. Det er en annen stjerne der fremme også, Alexander Sørloth. Vi skal høre fra den høyreiste spissen.
17: Alexander Sørloth, gratulerer. Og satt langt inn en stund.
18: Det gjorde det. Vi vinner 4-1 på en helt middels dag. Middels minus. Vi vet vi kan mye bedre enn det her. Samtidig så er det litt sånn... Altså, vi har ventet 28 år på det her. Folk har ventet 28 år. Jeg tror det var litt sånn åpningsnerver, åpningskampnerver. Så det er godt liksom å bli ferdig med det. Vi vinner 4-1, og det skal jeg være happy med.
17: Fortell litt om de følelsene du kjente på underveis der.
18: Det var litt sånn rart, for vi vet hvor mye bedre vi kan være. Så ja, det er masse å lære fra kampen, men som jeg sier, også, å vinne 4-1 på middelsdag, det er veldig sterkt. Og jeg tror vi har lært oss å vinne sånne kamper, og det er veldig godt.
17: Dere gjør noen grep hvor du er involvert. Flyttes litt bredere. Fortell om det og de andre.
18: Det tror jeg Ståle var fornøyd med, for vi skåret rett etterpå, så det var jo helt genialt. Ståle har blitt veldig flink på, han ser muligheter, han ser hvordan vi kan få motstanderlaget i ubalanse, og ja, vi ble bedre etter det.
17: Vanningsdrama, den funket ikke, så den fikk ikke vann og gresset. Hvordan var det?
18: Har du en info på det, eller?
17: Ja, kan du se her, det var et bilde hvor Hele her står, fungerer.
18: Ble flom?
17: Ja, det
18: ble
17: flom.
18: Ja, for det kunne vi ha, det merket vi godt, altså den var så tørr. Så jeg synes det var bra at vi klarer å vinne 4-1 på en sånn bane. Irak, jeg tror det passet dem bedre, for de slo bare lange baller opp til spissene sine, og da er det greit egentlig at det er touch. Så det var bra at vi klarte å vinne 4-1 på en sånn bane og en sånn anledning.
17: Til slutt, Erling Braut Haaland, si litt om han.
18: Du ser når han tegner til, og når han er på, så er han bare helt fantastisk. Jeg tror han kanskje mest av alle har gledet seg. Dette er den største scenen, og ja, skårer to mål og er stengod.
17: Takk, lykke til videre.
18: Takk.
3: Ja, vanningsdrama, det høres jo kanskje litt rart ut for noen, men vi kan rett og slett forklare litt hva som skjedde der. Det var rett og slett i pausen, hvor det da er disse...
19: Sprederne,
3: takk skal du ha. Spylerne var ikke ordet jeg leite etter der. Men sprederne, ja. Og en av de løper rett og slett helt løpsk. Ser et bilde av det her. Det er ikke sånn disse sprederne skal fungere til de som ikke er så kjent med de. Dette her er da altså på 16-meter-streken, den hvor Erling Braut Haaland skulle bevege seg mest rundt i andre omgang. Og da stormer det til en hel gjeng med ansatte der, som da har kontroll på dette her. Og så ender det da med at de må... legge på jord, fordi da blir det jo en liten dam der, rett og slett, på VM-arenaen, og da kommer det en kvinne. Altså, det er så ikke spesielt godt ut, men det er deilig å vise engasjement her. Det her kunne jo fått store konsekvenser.
4: Ja, det er en ting er at det er tørt på noen steder og klissvått på et annet sted. Det er faktisk litt ubehagelig å spille på, men det er nok sand og ikke jord de legger på her da, for å få vannpøl litt unna. Så jeg vet ikke om det skjedde noe mer med andre spillere, men forhåpentligvis så er det bare med en spiller, og at det bare er i den kampen her, for det er jo kjempekrise at spillerne ikke funker når det er varme tilstander og allerede tørre baner fra før.
19: Det er da curling-landslaget som står og feirer her, så det er proff for folk.
3: Og sånn som jeg forstod det også, så kunne man jo da ikke kjøre på de andre vannspederne, om de er seriekoblet eller ikke, er jeg ikke helt sikker på, men det betyr jo da at banen blir enda tørre.
8: De har sikkert måttet ha tatt alt vann, vet du, for det ser ut som det lekker i alle retninger her, så det har sikkert måttet ha bare tatt vann.
3: Ja, hvor vanlig, nå er jo du ofte inne i garderoben i pausen her da, men hvor ofte har du opplevd det her?
8: Jeg har aldri opplevd det før.
3: Nei, da fikk vi gjort det også. Jeg lurer på om vi har... klart et aldri så lite nytt intervju, og da tror jeg faktisk at det er selveste kapteinen som er klar. Vi skal høre fra Martin Ødegaard.
17: Gratulerer så mye. Hvordan var følelsen av å lede Norge ut på banen her?
20: Ja, det var stort. Enorm følelse. Se alle på tribunen her. Vår fantastisk støtte derfra. Så ja, det var en stor opplevelse, og fint å starte med en bra seier.
17: Så det var et møte der etter 2-1 blant annet med Berge og deg. Og hva gjorde du og hva ble sagt?
20: Nei, vi bare prøvde å finne ut av litt ulike ting egentlig. Husker ikke akkurat hva det var da, men slet litt med frispillinga. Spilte også en del inn i trøbbel og ga bort ballen en del og fikk noen litt sånn halvfarlige kontringer å løpe imot. Så måtte justere litt der, men ja, synes vi finner mer ut av det andre gang og hever oss litt da. Så, men ja, viktigste var å vinne, og det gjør vi.
17: Kristoffer Løkberg sa at det så ut som alle var nervøse en stund, bortsett fra én mann, og han var på topp. Hva kan vi si om Erling Braut Haaland?
20: Ja, nei, han var veldig bra igjen. Fantastisk å ha han på laget. Vi vet hva han kan gjøre til enhver tid, og han er alltid der han skal være. Så ja, fantastisk igjen.
17: Det virket som det var litt frustrasjon med dommeren en periode. Du hadde mye dialog. Hvordan opplevde du det?
20: Nei, det var jo veldig sånn oppstykket og rotete. Og mye stopp og sånn, og så var det en del frispark som jeg syntes var litt billig, så da måtte jeg si fra, men ja, det går fint.
17: Banen da, nå var det tørt sist og kanskje litt tørt nå, var vanningsanlegg som ikke funket. Jeg vet ikke om du fikk med deg det. Jeg kan vise deg et bilde her. Sånn her så det ut.
20: Ja, nei, jeg merket det at det hadde ikke blitt vannet så mye i pausen, så det var tørt ut på der og vanskelig og... Det tar alltid litt lengre tid liksom, å få kontroll på ballen. Når du slår en passning, så stopper den plutselig litt opp. Så det var vanskelig, men vi må håndtere det bedre, og synes vi klarer det bedre andre gang. Så ja, fint å bli vant med det.
17: Tusen takk. Lykke til videre.
1: Ja, Martin Ødegaard sier at det ble tørt ut på deg, for det ble ikke vannet i pausen, og det var jo helt absurde scener det vi så når denne her gikk helt amok. Vi skulle jo over dammen, men vi trodde ikke det var den dammen vi skulle over, for det ble jo... scener som vi ikke trodde vi skulle se her.
14: Det skal jo ikke være mulig i et verdensmesterskap i fotball at dette kan skje. Det skal være mulig å skru av den ene dysa og kjøre i gang resten av vanningsanlegget. At det er sånn at den ene ikke fungerer, så må du stenge av alt. Det ble jo ikke vannet etter det der skjedde. Det ble kanskje vannet i 30 sekunder, og det preger en fotballbane noe voldsomt, spesielt i det klimaet her, der utover i første gang så blir det veldig tørt. Når andre gang kommer, så må du ha vannet i hele pausen for at det skal bli optimale spilleforhold. Når det er sagt, så må det norske laget takle sånne forhold også. Det kommer til å være baner i mesterskapet som er krevende, som er annerledes, for at det er varmt. Vannet bare sklir av etter 5-10 minutter. Vi så det mot Marokko, vi så det i dag. Og vi kan ikke sitte igjen etter mesterskapet og tenke at, åh, ja, men den banen. Så det må vi forholde oss til, og det må vi takle enda bedre, enda tidligere i kampene.
1: Hvordan synes du vi taklet det at banen var tørrere enn det jeg hadde hoppet på?
12: Jeg synes den starten vi hadde, den er veldig svak, og de slår mange lange baller, de spiller enkelt, de spiller etter forholdet i rak, og det er jo kanskje det vi må gjøre av og til, at vi må kanskje slå den litt mer opp mot Sørloth og Haaland, men jeg tror den banen her er bedre enn mange vi har sett i det VM-et i hvert fall.
1: Hvordan synes du om en selvkritisk Ødegaard etterpå her, som tar litt tak i seg selv?
14: Veldig bra. Er det en som stiller krav til seg selv, så er det Martin Ødegaard. Han bryr seg katta om hva vi sier om en, hva andre sier om en. Han stiller enorme krav til seg selv, og er selvsagt ikke fornøyd med egen prestasjon. Men han kommer seg av banen da, med en målvinnende passning. Få litt sånn verme på det at Norge kommer seg ut av seg og løfter seg andre gang. Så han sitter nok mer letta enn glad i garderoben. Samtidig er det veldig godt da, for det norske laget å vite at mange av våre beste spillere har veldig mye mer å gå på. For det er jo bra utover i mesterskapet. Det er ingen mesterskapslag som starter med alt på første dag. Det kommer mer utover.
1: Vi har jo en spillebørs som ligger ute på NRK.no som dere kan gå inn og kikke på. Dere skal slippe å ta hele børsen her, men hva er topp og bånd på børsen?
12: Bunn er firer på et par stykk, så det må du gå inn og lese. Og så har vi Haaland selvfølgelig som en, altså, helt på en egen planet i dag, og leder igjen veien for alle sammen, så han er klart banens beste. Og er så nær med å gi inn en tier på børsen.
1: Det, du må ha litt å gå på.
12: Han hadde jo en hat-trick, så han fikk en stor sjanse, så hadde han skåret på den, så hadde han fått 10.
1: Hvordan vurderer du bondskiktet?
14: Nei, bondskiktet er at en Torbjørn Heggem slet veldig i første gang, både i duelspillet og det med å ta ansvar med ball, men også han spiller seg veldig opp i det og skal ha ros for at han mentalt klarer å riste av seg. Det ble også bedre det han spilte venstre back. Og så har du stoppemaker Ayer som hever seg også utover. Han vant jo i hvert fall en del av de duellene, men jeg synes de to sammen er nødt til å ta steg kollektivt for at vi skal bli tryggere bak der. Og David Mølle Wolfe trenger vi å se mer av begge veiene, og så husker ikke alt. Så jeg også må inn,
1: du må inn og sjekke,
14: jeg må inn og sjekke børsen, sånn som alle andre, inn og lese, og være enig eller uenig. Gi oss ris og gi oss ros.
1: Ja, det er jo det som er herlig med børsen, at vi kan vurdere dette frem og tilbake. Men...
12: Så kan jeg si en ting til, ja, altså, jeg tenkte sånn, du tar ut Aursnes, du tar ut Aursnes. Han har spilt så bra, jeg synes han spilte seg opp. Og så sette han inn Thorstvedt, og så tenkte jeg det er kanskje bra at Ståle er landslagssjef, og ikke vi. Så, men ja, gode bytter, og igjen, ja, jeg er veldig, veldig spent på hvem jeg velger til neste kampen.
1: Jeg tror du vil se det samme laget.
12: Nei, det tror jeg ikke. Altså, kommer det til å bli en helt annen kamp. Og så igjen det med Ødegaard. Han fikk en ny kamp i dag til å spille seg i bedre form. Vi har sett han er ikke helt i form. Så det var viktig at han fikk 80 minutter. Og jeg tror at han kommer til å være bedre til neste kamp.
1: Og du er jo en Leo-forkjemper, og det var jo fantastisk å se hvor det gløda i han når han hadde 1-3-målet.
12: Ja, tenk på den følelsen. Altså. Han har vært nærme å spille, hatt en fantastisk vårsesong. Kommer inn, har vært i god form, du ser selvtilliten. For et mål, for en mektig heading. Han sier jo at han ligner litt på, han ønsker å ligne Paolo Cannavaro, ikke? Fabio Cannavaro. Og det var ganske likt det på det målet, altså. For en altså, gåsutfølelse igjen, og ja, stopper som kommer opp der på det mektig, mektig skåret.
14: Så hvis vi får Leo Østegård som Fabio kan gjøre i VM 2006, så går det her VM.
1: Jo, det er kjempebra. Tror du vil se deg mot Senegal?
14: Han er veldig, veldig nære. Og så spørs det om Ståle har lyst til å bryte opp den konstellasjonen han har spilt med veldig lenge. Jeg tror han bygger videre på kontinuitet, selv om Østegård nærmer seg veldig.
12: Han må bryte opp den konstellasjonen. Det kan jeg si her nå. Fordi at vi, altså den første gangen, de sleit den på venstre siden så kraftig at her kommer han til å gjøre bytta, det er jeg ganske sikker på.
1: Da har landslagssjef Magnus Wolf Eikrem tatt ut Leo Skiri Østegård mot Senegal. Nå må ikke vi glemme at vi skulle ut og feire dette, vi.
14: Ja, vi har dårlig tid. Ta av i studio.
1: Ja.
3: Vi kan godt ta over her i ene øyeblikk, så ikke Eikrem landslagssjefen. I andre øyeblikket så tar han ut Østegård. Det svinger fort her. Erik Horneland, du er ikke landslagssjef heller, men hva synes du om det forslaget fra godeste Eikrem?
8: Østegård kom inn med et godt innhopp, og han hedde jo den ballen bedre enn noen andre i denne verden, føler jeg nesten. Han er vanvittig å hedde. Men jeg hadde nok ikke byttet, jeg hadde nok gått med de samme Eier og Hegem og latt de to få sjansen en gang til.
3: Noen andre som er dundrende uenige i det?
19: Jeg er alltid enig med Hornis i det meste. Men det er jo, altså, Leo Skiri Østegård har jo vært en goalgetter han i Serie A denne sesongen, jeg må ikke glemme det. Altså, han har virkelig, til han å være, bøtta inn mål i situasjon etter situasjon, sånn som den vi så i dag. Så. Men han starter ikke neste match.
3: Den er grei. Sorry, Eikrem. Da kan man av og til ta feil. Minner da om at det etter hvert dukker opp en viss Lionel Messi her, som skal spille for Argentina, som møter Algeri. Den kampen er klokka 03.00. Så det er bare å glede seg til det. Den vises her på NRK 1 og i NRK TV. Og så skal vi også ha Østerrike mot Jordan 06.00. Og så kjører vi et lite morgenshow etter det. Så vi har på ingen måte tenkt å pakke sekken her enda. Men skal vi starte med å se litt tilbake i tid? Ikke veldig mye, men se litt på det som skjedde i kampen.
19: Men skal vi begynne med mål da, eller?
3: Ja, ikke mål fint.
19: Mål er ganske ordentlig. Ja. Og Norge skåret en del av dem, og første målet kommer etter drøyt 28. Og dette her er jo rett og slett praktfullt angrepsspill.
4: Ja, det var litt endelivfølelse av at de klarte å spenne seg gjennom midtbanen og rulle opp. Og da Wolfes kommer et kjempeinnlegg hvor Haaland er i en kjent posisjon og setter ballen deilig inn. Og da tenker man kanskje at det løsner litt, at nerven slipper litt, men det skal fortsatt spilles litt middels fotball før vi får se flere mål. Men det er kjempeviktig scoring og kjempefint norsk angrep.
19: Det er energien du snakker om.
8: Ja, definitivt. Det er deilig å se Haaland han stupe inn der. Og så synes jeg det er utrolig godt å se touchet til Sørloth i starten av angrepet. Han toucher inn i banen.
19: Ja, dette er også touch på de folka her. Herrefred, dette er Ullevål stadion vel, hvor det er smekkfullt og veldig svett til å ikke være over 20 grader. Så det er en nydelig bilde, altså.
3: Her er det fullstappet. Jeg lurer på om det har vært utsolgt i rimelig lang tid også, så jeg klarer ikke å finne noe ledige seter her. Og se på den gjengen her, altså. Vi snakker om ting man husker resten av livet, det her.
19: Ja, det der er svært, og sånn er det. Vi er jo akkurat nå i Oslo, og det er million steder i hele byen hvor det er tusenvis av mennesker, men sånn er det over hele landet i dag. Så det er fantastiske bilder, og det kommer til å renne inn med bilder fra Trondheim og Bergen og Tromsø og Egersund og Flisa og det ene med det andre, men det er nydelig å se, altså.
3: Dette er bare starten, altså. Vi har fortsatt to kamper igjen, minst, og mens det er ganske høy puls her, bra trøkk, så er det en mann som han liker å ta litt rolig, han liker å meditere et herregud Haaland. Se på dette her. Finner ro han her, eller?
19: Ja, altså han jager jo som en jerv som har sett en saueflokk resten av dagen, så det er greit at han får seg 4 sekunder med ro før han er fullstendig kanakkas utpå der.
3: Men det ble litt mindre ro for Erling Braut Haaland og Co. etter hvert, for Irak skulle visst svare Norge.
19: Altså, Irak spiller en kjempe første omgang. Altså, vi kan godt snakke om at Norge ikke er på ternekast 6 her, men den første omgangen til Irak er rett og slett strålende, og den headingen her, altså den headeren i mål her. Ayman Hussein fra mange meter her, 7-8, det der er en knallheading, altså.
8: Ja, ja. Og du ser her, han går opp først, og det er så vanskelig å ta ut som forsvarsspiller. Så lenge han går opp først, så har han alle fordeler. Og styrer han godt inn og banker den med pannen. Det er fantastisk deilig å se headingen se.
19: Det som er med Irak er litt sånn, sett dem i mange kamper det siste halvåret. Og lenger tilbake, her er bilder fra Irak. Det tas imot med ganske, det blir Erbil dette her, langt nord i Irak. Det er helt OK stemning der også, når de skårer på Norge. Men de er veldig sånn enten eller. Når de er dårlige, så kan de være fryktelig dårlige. Men når de er gode, så er de ekstremt ubehagelige å spille mot. Den første omgangen til Irak i dag, jeg synes jeg er rett og slett veldig, veldig god. Da. Må ikke glemme det oppi det hele. Altså, Irak kan plage de fleste.
0: Og etter den scoringen så er det Erling Braut Haaland her. Det er tydelig budskap han sender ut til spillerne sine her.
4: Ja, ingen tvil om det. Jeg vil jakte flere mål og vil ha med resten av gjengen. Det er rett at man, når det lugger litt og man får et mål, så får man ett i fleisen med en gang, at lufta går litt ut av en. Og jeg tror nok det er det han signaliserer, at her må vi bare trykke på videre, ikke slippe oss ned og ta med det mentale på en offensiv vei og ikke en defensiv.
19: Her kommer Jerven da, løpende. Det er jo da, her ser vi litt av hvert. Vi ser jo tilbakespillet til Said, til keeper Jalal, men vi ser også at det gresset her er helt enormt tørt. Se hvor fort ballen mister fart her. Altså det er som å spille i dypt teppe. Så det er jo et mareritt. Ballen har nesten sluttet å trille når den kommer fram til Jalal i Irak-målet, men samtidig fantastisk jaga da, av verdens aller beste spiss.
8: Jeg har sjelden sett Erling Braut Haaland bedre uten ball enn det jeg så sånn i denne kampen i dag. Var han virkelig god uten ball i forsvarsspillet for Norge.
0: Og det er jo spørsmålet hvordan Ullevål stadion reagerte på den da. Sånn reagerte de. Her er det
19: småfornøyde nå.
0: Tusenvis av folk som her flyter øl ene og andre. Dette er altså så herlige bilder og bilder som vi kommer til å huske i mange år fremover. Se på det trøkket der, da. Og her har vi Erling Braut Haaland, eller Jerven som du kalte han, Alex.
19: Ja, men den måtte han kromme ryggen på. Da vet du at da er han i slag. Det er den lille krommen, og så temposkiftet, og da vet du at det er mål på gang fra Braut Haaland. Altså. Det er jo stålet, da. Der er det adrenalin. Du kjenner igjen, Erik.
8: Ja, jeg gjør det. Jeg jublet et lite sekund og to det, og så var det på neste ball.
19: Ja, og kjefte litt. Kjefte litt på et eller annet. Et eller annet som er litt ugreit, som vi må fikse i.
0: Så ser vi også at han går en annen vei av de andre. Det er ikke noe samle og juble og nyte øyeblikk lenge. Er det rett på tenkeformasjon og hva skjer nå? Eller hva
8: nei, du nyter det litt inn i deg på en annen måte. Og så vil du ikke ta helt av, men du ser jo her at han er utrolig der, og så tenker han at ok. Neste ball. Og så må han diskutere partning, men det er en utrolig god følelse inni deg.
19: Du skal ikke ta opp vanskelige ting med Ståle under en kamp. Det er ikke da du skal ta den praten med Ståle. Så han, du, den bilen din, den står parkert feil, den tar du her. Den tar du enten lenge før eller lenge etter kamp.
0: Men det var ikke noen feilparkert bil der, men det var noen feilparkerte sjanser. Altså, det ble i hvert fall trøkk i Norges boks.
19: Ja, altså, vi skal altså være så glad for at vi leder til pause. Altså, virkelig, vi skal være sjeleglad for at vi leder til pause, fordi Irak har tre kjempesjanser på tampen.
4: Ja, og de er meget store. Vi snakket om at mye kom på deres høyre side, men her etablerer de på venstre to ganger på rad. Og den blokkeringen som kommer inn på slutten her, den er viktig for at Irak ikke skårer et mål til på oss.
19: Ja, og det ryr jo på her. Se på den her. Den her er nok en gang ekstremt nærme, rett og slett. Fantastisk gjennomspill, og alene med Ørjan Hårsvold Nyland, og det er, altså, det er så hjert i halsen når den humper mot linja der.
8: Men et par gode kombinasjoner, godt lengre retningsspill og nesten alene med keeper, så det er utrolig godt spill av Irak, og jeg synes jo de er, ser som her, er utrolig flinke å følge av boksen.
19: Og her kommer et stykk tordenfot, og jeg så den her inne, for det der, altså, det er en ordentlig kule, men heldigvis for oss og for Ørjan Årsholm Nyland så gikk den over. Egentlig heldigvis for alle så det ingen som står i veien heller, for det der tror jeg hadde vært ekstremt ubehagelig. Så de har tre kjempesjanser i overtid i første omgang, så at vi går, kommer oss til pause med 2-1, det skal vi være veldig, veldig glad for.
4: Hadde han skutt en meter til lenger ut, så hadde den der gått inn, for den duppen der er helt enorm. Den teknikken han bruker der, det er en avansert teknikk som gjør at den dupper veldig mot slutten.
8: Mm. Irak var ingen kastebarn. Irak var et godt fotballag, godt organisert, velorganisert fotballag som nok er skuffet over å tappe 4-1, for det var ikke en 4-1-kamp sånn sett.
3: I hvilken grad er de i stand til å skape trøbbel for Senegal og Frankrike, som de skal møte etter hvert?
8: La oss se. Nå har de nok tatt ut mye i dag, og ser det skuffet etter å ta opp 4-1. Sant? For de gjør egentlig en bra match, og det som Alexander sier, de kan fort score et mål rett før pause der med de sjansene de har. Så de gjør et godt håndverk, synes jeg, lenge, og så møter de et norsk lag som scorer på bestilling og er vanskelig å håndtere.
3: Og så er det en fyr som, jeg tror han har landet nå, men han vet, kan kunsten å sveve i lufta, godeste Leo Kiri Østegård.
19: Altså, vi gjør et kvadruppelbytte her, da, som viser seg å være amazing, og en av dem som kommer inn er, hva skal vi kalle det, sprettballen?
4: Sprettballen.
8: Men det, den headingen der, det er bare nytelse å se. Hvordan han timer ballen, hvordan han ser på ballen, hvordan han klarer å styre han inn, det er høy, høy klasse, altså.
4: Her å hoppe såpass tidlig opp hånda at den bare kan leve i svevet sitt og så bruke hodet etter hvert og styre. Så det, den farten han jo bor på her, det er jo spesial, og det er veldig vanskelig å forsvare seg mot. Og spesielt når du ikke har en god markering fra start av i hele tatt heller.
19: Men se så lenge han henger.
4: Mm.
19: Det er rett og slett fantastisk. Og så er det da en annen innbytte. Alle trodde jo at det var Christian Thorstvedt som scoret den her, og jeg velger bare å lukke øya i siste liten og så si at det er Christian Thorstvedt som... Ja, først skal jo Christian Thorstvedt skyte utenfor selvfølgelig, men på tampen da, så skårer han også. Så jeg, hva sier du, innbytten i dag? Det er strålende, ass. Apropos energi, Eirik. Energien til Christian Thorstvedt.
8: Kjempe inn opp. Og det som er fint med Christian Thorstvedt er at han er alltid farlig når han kommer inn på. For han alltid har gode løp inn i motstanderen sin boks.
19: Og her kom den jeg var litt for tidlig ute med å melde, men han er fæl å møte i duellene. Han er jo nesten like høy som faren sin, bare at han er sterkere og raskere og flinkere til å bruke beina. Men her bare tvinger nesten irakeren til å putte den i eget mål. Så 4-1, fantastisk.
8: Kommer seg inn i boksen og er alltid farlig inn i det, og så ser du igjen. Haaland på bakre går opp først, vinner duellen og har utviklet hodespillet her nå.
4: Vi snakket jo om energien til Haaland nå. Det var det her frisparket han ville at her skal vi inn i boks og jakte et mål til som det er 6 minutter på overtid. Sikkert litt irritert på at Patrick Berg satte i gang kort i starten her, men det var godt at den kom i boksen og at vi fikk notert enda et mål på Irak der.
19: Og Ståle går, du ser han feirer der, en finger i været, mens han sier yes, og det er et yes, som betyr at han er veldig, veldig fornøyd med både byttene sine, men også at de andre guttene som sitter på benken får lov til å være med på å bidra.
3: Og helt kort, Alex, du er jo en slags tallknuser, i hvert fall god til å lese opp på tallknusing. Ja. Nå ser vi her at...
19: Nei, spennende hvor det er hva som skjer nå.
3: Ja, det kan det godt være. Norge har da 3+ poeng akkurat nå. Mitt spørsmål til deg er egentlig, hva tror du Norge trenger for å komme seg videre til 16-delsfinale? For det er jo da topp 2 som går rett videre, og så er det 8 av 12 treere.
19: Med 2-1-målstap så er vi videre.
3: Ja.
19: Enkelt og greit. Da har det blitt matet inn i så mange computere de siste ukene. Hva skal til for å være en av de 8 beste treerne? Og det er... Man har regnet seg, altså, snittet er at det ligger, hvis du har 3 poeng og -2 mål, grensa kommer til å ligge der. Så hvis vi har 3 poeng og +1, så skal vi statistisk gå videre. Nei, så det er gode nyheter.
3: Det er gode nyheter. Og hvis du trodde at vi bare hadde folk på plass i Norge, ja, da tar det feil, for vi skal nemlig ta en liten tur til Irak, hvor Aida er på plass.
2: Ja, det er en stor skuffelse her i Erbil. Folk har allerede begynt å dra før kampen var slutt. Det var en stor optimisme. Folk sa at de mente Irak spilte bedre enn ventet. Men til syvende og sist så sa de at de greide ikke å kontrollere Haaland, og de lot for mange sjanser gå fra dem. Mohammed, you have been watching the game. How did you think Iraq played?
7: I think the first half was very good. I was proud of the team. It was end-to-end game. We were attacking well. We were defending well, except for some mistakes. But in the second half, I don't know. It was just maybe the players were physically tired. I don't know what happened. It was weird, to be honest. Yeah.
2: How did you think it was going to go?
7: Well, I did think it was going to be 4 or 5, but they gave me hope in the first half. In the second half, I don't know. It was reality check, to be honest. Yeah.
2: It was your first time seeing Iraq in the World Cup. How was it like?
7: Like, I was very proud. The first goal made me feel so good, so happy. But, you know, it happens. Maybe the next game we will bounce back and maybe draw versus France. Yeah.
2: Are you still hopeful?
7: I don't know, to be honest. I don't give too much hope because I think France is too good. Senegal are the African champions. Norway was the easiest team for us to face, and we lost 4. So, yeah, it's not looking good. Yeah. Maybe you will go through, not us. Yeah.
21: I Oslo sentrum, der folk har samlet seg for å se kampen, og nå også feire at Norge vant! Vi anmoder, Norge vant 4-1, hva føler dere nå?
22: Helt fantastisk!
23: Nei, det var helt fantastisk også!
22: Vi
23: lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
21: Ja! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
23: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og, nei, jeg blir rørt i tårer.
21: Og hva skjer videre nå? Er dere for trøtt til å feire, eller blir det feiring utover kvelden?
23: Nei, utover kvelden så blir det en liten tur på Max Burger, og så blir det rett hjem og gråte seg i søvn. Og gledeståret selvfølgelig.
21: Her er altså folk mildt sagt fornøyd med seier til Norge.
24: Da ble en festkveld, og vi bruker dette her på fester når det er grunnlovsdag, ikke sant? Så det er en passende anledning for alt.
25: Vi har pratet en tur her i 2 år.
23: 2 år?
25: 2 år med jobbing, 2 år med planlegging, og så kom vi ned hit. Og så leverer guttene på banen sånn som vi leverer på tribunen. Det var faen meg vakkert.
23: Det er jo jævlig artig.
26: Ole! Ole! Ole! Ole!
23: Å, det er eufori. Det mangler ord. Det er vanskelig å forklare. Jeg holdt på å grine med nasjonalgangen, og det var... Nå står vi her!
27: Jeg var litt nervøs på vegne av hele supportgjengen.
23: Ja.
27: Men de har jo levert så bra, hele dagen.
28: Var du nervøs på Norges vegne også utover i første omgang, eller?
27: Ja, jeg var litt nervøs på Norges vegne, men jeg var enda mer nervøs på hvordan det skulle påvirke oss på tribunen.
23: Senegal, we are coming for you!
3: Wow, hva skal man si etter det der? Vi kan konkludere med at fotball er følelser, eller?
8: Ja, ja, og stor stemning ja. Når du vinner, så det var, nei, det var en delig bilde.
3: Fant du noen favoritter av supporterne her, Adrian? Han som skulle hjem og gråte og hadde ventet i 28 år og var 22, eller hva var det?
29: Den er stor. Det er sikkert mange som kjenner seg igjen i den, for alle har jo vært med og hørt på en samtale man ikke skjønner så mye av, eller man ikke husker selv. Og så sier man, ja, vi husker egne straffer, men... Nå er nye minner for en ny generasjon nå, om det er 22 eller om det er 82, det er rart å være med på.
3: Men det er vel akkurat det her, Alex, som oppsummerer dette her med... Altså, nå kommer alle til å ha hver sin versjon av denne kvelden her, i 28 år da, minst.
19: Ja, men forhåpentligvis er ikke dette hovedminnet fra dette VM.
3: Oi, det er et frempek.
19: Det må vi ikke glemme. Men det må vi ikke glemme. Vi vil jo at det skal være et større øyeblikk enn dette.
3: Ja.
19: Hvor... Det er første sluttspillskamp, og vi vinner den. Det skal toppe den, og så skal vi toppe. Og så skal vi toppe. Det er sånn det funker. Så dette her er som da Reka skåret mot Mexico i 94, dette her. Dette her er ikke straffet mot Brasil i 98. Nei. Dette er første minne av mange.
3: Åh, det er deilig å høre. Det er mye godt i vente. Det er det også hos oss her nå, for kvelden den er bare så vidt i gang den. For Lionel Messi, han skal straks ut og spille sitt sjette VM, 38 år gammel. Og spørsmålet er om Argentina som regjerende titelforsvarer har muligheten til å virkelig vise seg frem mot Algeri, da, og om Messi fortsatt har evne til å lede den regjerende med verdens

0: pause og ja, rett og slett de neste timene. Men nå er det altså Argentina mot Algerie. Du kan lene deg tilbake, vite at Norge har 3 poeng i banken. Åpningskampen, den ble vunnet. Nå er det selveste Lionel Messi og Argentina som skal i aksjon. Og det er deilig å se. Her er han på plass, Nora. Og Karl-Erik, spørsmålet da er om han kan lede den regjerende verdensmesteren Argentina mot nok et trofé.
1: Ja, det er i hvert fall ingen tvil om hvem som er den største stjerna i denne spillertunnelen her. Det er Lionel Messi, som vi nok skal høre få en god mottakelse i det de skal ut på stadion i Kansas City etter hvert også. Og deilig da, men drømmestart på VM, resultatmessig i alle fall for Norge. Det er jo langt unna det Argentina fikk i forrige VM. Selv om de gikk hele veien og løftet pokalen, så tappte de denne åpningskampen 2-1 mot Saudi-Arabia. Det er nok et Argentina som er veldig lystne på å bedre resultatet fra den åpningskampen. Og det han etter hvert går ut på her, så blir jo også Messi den første historien til å spille i 6 verdensmesterskap. Han kommer til å få selskap av Cristiano Ronaldo sannsynligvis allerede i morgen. Men i dag er det Lionel Messi alene på toppen av den statistikken.

største superstjerne. Jeg tror Algerie-supporterne der også var aller mest opptatt av å få et bilde av Messi. Så på drakta til keeperen til Algerie skal vi komme nærmere inn på når vi skal se på lagoppstillingene, men vi kan røpe da at det en viss fransk ganske kjent far å se hvor mye det betyr for argentinerne, selv om de med på dette her hvert fjerde år. Så en åpningskamp en stor anledning. Og det også det å høre nasjonalsangen.

0: Ja, vi er ikke mange sekunder unna å få se Messi nok en gang i et verdensmesterskap. Har vel blitt sagt ganske mange mesterskap nå at kanskje blir det siste. Nå blir vel dette her i hvert fall fort det siste verdensmesterskapet for Lionel Messi.
1: Aldri si aldri om denne spilleren.
0: Fyller 39 år neste uke, Messi. Så får vi se hvordan han ser ut på her i dag. Det er jo alltid litt spørsmålstegn rundt dette at han spiller i MLS i Inter Miami. Hva slags målestokk er det? Men han spiller i hvert fall veldig godt der og er en helt avgjørende spiller. Og så er det også kjent fjes for argentinerne her på dommerplass. Simon Marciniak fra Polen, han er en veldig etablert fotballdommer som også dømte VM-finalen i 2022 da Argentina gikk seirende ut etter å ha slått ut Frankrike på straffer. Gledelig å se en fullsatt stadion også i det vi ser da, de regjerende verdensmesterne. Og her er det 6 av 11 startene som også startet den finalen, så de har beholdt en god del av stammen. Det er keeper Martinez, det er Romero på stopperplass, det er hele midtbanetrioen, og så er det Lionel Messi. Vi hørte landslagssjef Scaloni si her før åpningskampen at Messi, som har vært også litt småskadet, en overbelastningsskade inn mot VM, men han sa at Messi, han er fully fit, så han skal være i form. Algerie med et veldig kjent navn, et etternavn i hvert fall på keeperplass, det er sønn av Zinedine Zidane, Luka Zidane, som vokter buret til Algerie. Og så har de en del teknikere rundt omkring på banen her, som har litt spennende ferdigheter, og som stort sett spiller rundt i mellomstore europeiske klubber. Hvis vi tar fronttrion for eksempel, så er det Marseille, Eintracht Frankfurt og Feyenoord. Og hele startelveren spiller vel faktisk også i Europa. Men så mangler de den største stjerna da, Algerie. Han starter på benken i dag, og det er den tidligere Manchester City-spilleren Riyad Mahrez. Om vi får se han etter hvert også. Men Karl-Erik, dette Argentina-laget anno 2026, hvordan vurderer du det opp mot laget som vant i 2022?
1: Ja, men det har vi vært inne på, det er mange av de samme. Det er et ganske likt lag, med et aldrende Argentina da. Så får vi se om det aldres eldres som en god vin. Det kan vi jo i hvert fall si om Lionel Messi. Selv om hans beste år er bak han, så leverer han. Og det viste han i forrige VM, og ikke minst i Copa America også. Ta med det også fra Copa America-finalen. De slo Colombia i 2024, så er det 8 fra samme startoppstilling i dagens elver. Så det er jo et lag som kjenner seg selv, kjenner hverandre veldig godt der. Og det er jo en fordel, og de er jo en av de man regner som de klare favorittene som peker seg ut her sammen med Spania, Frankrike, Brasil. Så er det fort en av de da, som vinner, og så er det jo spennende å se her fra start. De gikk på en smell i forrige VM, da tappte de mot Saudi-Arabia i åpningskampen. Det var jo bare andre gangen i historien, Spania gjorde det i 2010. Så får vi se om de velger det som en taktikk i dag da, gå for et nytt tap. For å gå hele veien, det tror jeg ikke. Jeg tror de ønsker seg en god start her og få kontroll på gruppa fra start.
0: Det gjør de nok definitivt. Her vinner de jo ballen også på Algeri sin halvdel. Det blir blåst her mot Enzo Fernandes. Dette her er Lionel Scaloni, samme mann som i 2022. Han har vært landslagssjef nå siden 2018. Kom jo inn da, egentlig helt uten erfaring til litt reaksjoner. Diego Maradona blant annet, som ikke var så veldig stor fan av det. Men han må jo si at han har innfridd vunnet VM, vunnet Copa America to ganger med Argentina. Algeries kaptein med ball her, Aissa Mandi. Han er en erfaren spiller. Han er den med flest landskamper for Algerie. Så kommer et godt løp her også fra Shaibi, men passningen er ikke god nok. Vladimir Petkovic som leder Algerie. Mest kjent kanskje som landslagssjef for Schweiz fra 2014 til 2021. Det er ganske mange år i sjefstolen der. Prøver å finne Messi her, Argentina, men han blir godt passet på. Almada får seg en smell der, nå kommer seg på beina igjen av Messi. Nede og gjør grovjobben også. Og Chéri blir jo liggende veldig høyt her, og det får de også valuta for. Så har de ingen inn I 16-meteren der til å plukke opp den.

0: Fernandes. Som nevnt er det jo spesielt en midtbanetrio som kjenner hverandre ut og inn. Enzo Fernandes, Alexis McAllister og Rodrigo De Paul. Pekes det på motsatt side fra Medina. Kjører heller opp sentralt på Almada. Og så da, hodestøtte! Han blir rett på keeper fra Martinez. Så er det uansett offside. Han har full kontroll på den Zidane med den ansiktsmaska. Så for så vidt dette er en ganske frisk åpning også fra Algerie. Ser ikke ut til å la seg prege av den voldsomme respekten som de sikkert har for Argentina. Men det gjelder å ikke vise det på banen.
1: Ganske rolig ut fra startblokkene her, begge lag. Ønsker å ligge godt defensivt. Ikke ta de store sjansene her fra start. Det er sånn typisk Argentina. Sett det i de fleste kampene de spiller. Husker det veldig godt fra VM i Qatar. Vi kom litt sånn haltende ut av startblokka. Den ble bedre og bedre utover mesterskapet. Det tror jeg vi fort kan oppleve i dette mesterskapet også.
0: Og så er det ingen takknemlig oppgave å måtte spurte etter den der når du nærmer deg 39 år. Som vi ser da, første spiller til å spille i seks verdensmesterskap. Her er Martinez, og så er det Lionel Messi! Og så tar det! Under fem minutter!
1: Ja, så er han er det oppe med flagget her, skal vi se. Han skjønner det, ser det litt på ansiktsuttrykket til Messi. Jeg tror han er for tidlig inne, og det er han, og det ser han jo også. Snur seg ikke raskt nok der, Lautaro Martinez. Men genialiteten, kombinasjonene, de har de, fra første minuttene. Og avslutningen også fra Messi, den er jo, typisk Messi da. Måten han venter keeper. Og legger han opp når keeper setter seg ned. Hadde jo en del offside annullerte scoringer i forrige VM i starten i første kampene der også. Så blir det nesten litt sånn parodiske. Se om dette blir en sånn gjenganger da, dette mesterskapet også. Ja.
0: Blir stående fortsatt på 13 VM-mål. Det ble passert av Kylian Mbappé tidligere i dag, som nå er oppe på 14. Fortsatt et par mål opp til Klose, som har rekorden da med 16. Her er det Algerie som ypper seg litt. Vi sikter opp på Belgali, som er veldig offensiv på den høyre bekken. Men det etterlater seg også rom da, når de sender såpass mange folk høyt i banen. Velger å roe tempo der, De Paul. Der er McAllister.

0: Fernandes. Han flyter ikke helt innledningsvis for Argentina. Får vi situasjonen igjen.
1: Ja, det har vært noen ganger, det har vært noen situasjoner tidligere i mesterskapet hvor vi ikke har fått sett ordentlig disse offside-situasjonene med grafikk og få ordentlig se fasiten og hva det faktisk var riktig. Det var jo Sveitskampen blant annet, var jo litt sånn diskutert. Akkurat denne hadde ikke trengt Nora å få
0: det så vi på de
1: så voldsom grafikk på deg.
0: Den veksler litt frem og tilbake på å ha ball. Selv om Aseri fortsatt er det gode å skape en sjanse, men her kommer den! Fares Shaibi! Og her kommer det ikke noe flagg! Og da er det Aseri som svarer umiddelbart etter at Messi hadde ballen i mål. Og det er jo litt underdoggende sitt mesterskap. Det har vi sett i flere kamper. Og Algeri, de har kvaliteter som kan straffe argentinerne. Det så vi her, og det er Shaibi som får æren av å krone det.
1: Ja, og skal vi helt sikkert se ordentlig på den da, om den venstre foten lener seg framover. Avslutningen er fin. Martinez venter jo den i lengste hjørnet, ser han får vekten på feil fot, prøver å slenge opp høyre foten. Og det er... Er vel offside, ja. Jeg tror, ja, får vi høre det også. Han var den venstre av to annullerte skåringer, og det argentinske publikum, de jubler selvfølgelig, reiser seg fra sine seter.
0: Men for en start på denne kampen her da.
1: Ja, det er jo små marginer, men for så åpent det var da i det argentinske forsvaret. Da fikk de seg et ordentlig skremmeskudd som ble bare løskrutt da.
0: Så gir de fra seg den Algerie.
1: Heldig der Argentina, det må jeg si. Det er så mye rom. Og små marginer. Og til å være en sånn litt rolig start på kampen. To lag som ligger liksom nede. Det er ikke noe voldsomme spurte. Det er liksom flytting av ball. Og vi ser kvaliteten i lagene offensivt da, når de skrur på her.
0: Prøver seg på trange rom her, Messi og Argentina. Almada leter etter alternativene. Som deltar i VM for første gang på 12 år. Vi var med i 2014, og da kom de helt til åttedelsfinale. Så dette er et lag som vi ikke skal regne helt ut av mesterskapet. De kan overraske. De har jo en del år etter resultatet fra Afrikamesterskapet også. Vant i 2019. Det har vært ganske variable. Han har også røket i gruppespillet uten å vinne en eneste kamp flere ganger i Afrikamesterskapet. I det vi ser denne her fra Fernandes.
1: Ja, smeller først tidligere der. Et frispark som blir dommer blåser på. Men der skal Enzo Fernandes. Han er litt vill. Skal passe seg. Han, selv om han treffer ballen først, kommer inn med så voldsom kraft. Der treffer så vidt nede på bak på fotballskoen. Men treffer han mer og litt opp. Så er ikke det, er det plutselig inn i diskusjonen for både gult og rødt kort.
0: Se litt av Chelsea-spilleren. Her er det en annen som holder til i Premier League. Ait Nouri holder til i Manchester City. Får med seg et frispark. Viktig spiller dette her for Algeri, som melder seg litt på der på venstre bekken.
1: Flotte dragninger, tekniske spillere over hele linja for Algeri. Som vi kommer til å bli bedre og bedre kjent med her etter mesterskapet.
0: Setter opp for en dødball. Shaibi videre til Moussa. Han vil holde den på streken, Messi, og unngå corner.

0: Som vi nevnte, sitter bekken. Ikke noe blåse for her. Så blir det en 5 meter til slutt for Martinez. Og Argentina. Offside nummer 2. Det ser også grei ut når man ser grafikken.
1: Se så åpent det er. Ikke kontroll over det som skjer bak ryggen. Merkelig at så etablerte spillere, Montiel, De Paul.
0: Er det noen som kan skape stemning på en fotballkamp, så er det argentinerne.
1: VM i Qatar. Jeg var jo det hele mesterskapet der nede og fikk oppleve den enorme stemningen. Det var jo en del lag hvor det var ikke så mye tilreisende supporter, når argentinerne, de var til stede. Og det lå en sånn aura over hele det laget gjennom hele det mesterskapet. Og som det var skrevet til stjernen at de skulle gå helt til topps, at Messi skulle få den titelen. Litt annerledes nå.
0: Ja, Messi selv har jo sagt at han regner egentlig Argentina som en outsider i dette verdensmesterskapet her. Han ble spurt om hvem som er favoritter, og da var det Frankrike, Spania, Brasil og Portugal som Messi trakk fram. Det er kanskje litt taktikk i nettopp det også da. Her setter det opp et ordentlig angrep, men siste passningen lykkes ikke fra Almada.
1: Se, meningen kommer seg rettvendt foran forsvarsfireren. To stopperne til Algeri, så går løpet. Martinez er på hugget. Samler jo Julian Alvarez der fremme og har slitt litt med en ankel, så han kommer helt sikkert til å dukke opp mer utover mesterskapet. Og det er jo den som kommer til å starte på topp der, og så får vi se om vi får sett han allerede på banen i dag.
0: Spiller på risiko her, Algeri. Det straffer seg. Ser Martinez der på topp for Argentina. Umiddelbart på løpet, men de velger å roe litt ned. Skårer jo en del Lautaro Martinez også. Står med 37 mål for landslaget. Sikkert lysten på å vise seg fram når Alvarez ikke er helt 100%. Sabaini og Mandi stopper duoen til Algeri. Sistnevnte her spiller i franske Lille.

0: ikke med vendinga der. Messi får ball. Får umiddelbart to stykker på seg, Messi. To baller har vi hatt i nettet da, en i hver ende av banen første kvarteret. Begge annullert for offside. Det et Argentina som kanskje i ferd med å finne flyten litt mer. I hvert fall ha mer ball. Her slurver de. Lisandro Martinez. Messi prøver å ta litt ansvar her. Ja, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Og den blir stående! Hans 14. VM-mål! Ja, den første, den fikk han ikke beholde. Men her er det bare å slippe jubelen løs for argentinerne. Og Lionel Messi, han er fortsatt Lionel Messi, selv om han snart 39 år. Spiller i en svakere liga. Og for en scoring da.
1: Ja, men de guddommelige ferdighetene hans, den roen, den foten. Så er han kanskje litt bort på den, men det skrur bort ifra hendene til Zidane i målet. Han er så vidt bort på den, så gjør at den lurer seg bare enda høyere opp i hjørnet. Du ser Messi, det teknikken hans, som gjør at han må stå litt lenger der, Zidane. Kommer skuddet til høyre, kommer det til venstre. Og Lionel Messi da, til de som lurte på om han var ferdig, hadde gjort sitt. De kan bare ta seg en bolle. Ja, for en spiller. Vi får lov til å oppleve enda en gang da, på denne scenen her. Det er rett og slett bare å si at man er takknemlig og glede seg med det som vi får oppleve, for dette her er ikke normalt.
0: Ja, det er en attraksjon for alle som ikke har argentinsk pass også. Og da har de fått komme seg i gang, Argentina.
1: Ja, glemte jo litt å snakke om hele spillet, for det er litt sånn. Det er litt stille. Argentina triller ballen fram og tilbake og venter på den åpningen da, hvor de trer gjennom ledd, trer opp på Messi, og så er det løpene som går inn bak, gjør at Messi får føre ballen framover. Så vet de jo at han har de avslutningene der. Kan også tre gjennom, men det er flott spill i Argentina. Det er akkurat sånn de ønsker å angripe.
0: Da har han likt med Mbappé, begge på 14 VM-mål. Men Algerie, de har vært langt fra ufarlige når de har kommet seg offensivt i banen. Fantino, han overværer denne kampen også, FIFA-presidenten. Se på den statistikken her. Linja før Montiel rekker fram. Ja, Ja, Algerie, de visste at de hadde en tøff oppgave foran seg her. Det er jo Argentina som peker seg veldig ut i denne gruppa her. Ellers er det Østerrike og Jordan som møtes senere i natt.
1: Gode muligheter for et Algerie her som tar seg videre. Viste over tid at det er et veldig godt fotballag det også. Det har vært jevnt her, det ikke sånn at Argentina har hatt litt hatt ballen mer. Se om Algerie klarer å svare litt her, at de får litt mer trøkk inn mot forsvarsfireren til Argentina. Mye balltrilling, men de flinke her nå, argentinerne. De så rolige.
0: Ser at de vet hvor de har hverandre, den gjengen på midtbanen der.
1: Går radaren til de argentinske spillerne. Hvor er Messi? De vet hele tiden hvor El Diez, hvor han har plassert seg.
0: Kallister ned til Medina. Spiller jo mest stopper egentlig om dagen i klubb venstrebekken for dagen til Argentina. Fernando Medina, tidligere venstrebekk som går inn i den rollen når de har Tagliafico ute med skade. Det har også vært et spørsmålstegn rundt Argentina inn mot dette mesterskapet da, at ganske mange egentlig av nøkkelspillerne har hatt litt småskade, litt trøbbel. Det har vært både keeper Martinez som har hatt et brudd i en finger. Det har vært Messi, Romero har vært skadet, Alvarez som ikke er helt klar da å sitte på benken.
1: Ja, Tagliafico på benken, ja, det er flere spillere her, det har vært ganske mye trøbbel, så er det litt sånn, ja, man kan være litt usikker på rundt dette argentinske laget, er jo midtforsvaret, Romero, Martinez, når de får ordentlig trykk på seg fra godt fotballag etter hvert som turneringen strider fram da. Men offensivt så finner de jo rommene her, ganske lekende lett.
0: Ja, se på dette her. Akkurat der er det ingen. Romero, Tottenham-kapteinen. Tung sesong for hans del. Det er jo et par her som har hatt litt tunge sesonger også. Romero i Tottenham, McAllister i Liverpool. Tyngre enn det er vant til. Han spiller uansett med en selvtillit. For de spiller for Argentina. Emiliano Martinez tar seg veldig god tid. Lokker Algerie litt opp her. Guiri går litt halvhjertet opp i en slags press der. De satte ganske høyt press ved par anledninger i tidligere omgangen i Algerie, men her virker de ganske fornøyd med å legge seg mer mellomhøyt. Og så er vi passert halvveis i første omgangen. Da skal det vannes og drikkes og avkjøles her, og det er jo kanskje Algerie som trenger en liten restart da. Selv om de ikke har gjort noen dårlig start på omgangen, så har de fått smake på denne spilleren her. Og her ser vi også scoringa, Karl-Erik. Det er jo bare å se og nyte.
1: Ja, for det er en pasning som utløser egentlig alt. Og så er jo derfra ut, så er det jo ren og skjær fotballkunst. Det er samhandling for Argentina. Men det åpner opp, det trer en forbi i midtbaneleddet. Var litt inne på det tidligere når de kommer rettvendt der. Når Messi får den ballen, da er det livsfarlig hver gang. Og vi har sett han gjøre det der. Altså ikke altså det vi snakker liksom hundrevis av ganger. Og de som har sett han på treninger og i klubblag og så videre, det er som å plukke ned en frukt fra et tre. Han gjør det så enkelt, og det er... Man blir litt målløs her, ettersett, Nora, for jeg har opplevd han og fulgt han i hele mitt fotballliv, og så får vi enda en reise med tidenes beste fotballspiller. Det kan man være takknemlig for.
2: Ja, vi får være glad for at vi får oppleve Lionel Messi fortsatt på den store scenen, og fortsatt i kjempeform, da. Det er jo aldri noe spørsmål når man snakker om Argentina, hvorvidt Messi er en styrke for laget, på samme måte som det diskuteres mye rundt Ronaldo, for å dra litt sammenligning med han som har fulgt egentlig Messi tettest som rival gjennom karrieren.
1: Det at han drar ballen litt til venstre gjør at Zidane, Lucas Zidane i målet her må... Nei, det er fantastisk.
2: Er jo ikke den største keeperen heller, Zidane, så han har ikke sin fremste styrke i rekkevidden, mer i timing og reaksjonsevne. Men heller ikke det er nok til å stoppe det skuddet der. Men nå har de fått samlet seg litt da, Algerie. Fått tatt en fot i bakken, så får vi se hvordan de kommer ut av denne pausen. Det kan jo ta litt flyten ut av det mest angripende laget.
1: Ja, de prøvde seg litt høyt i starten her og var litt aggressive, Algerie, og så løste, det var et par viktige situasjoner hvor Argentina løser og spiller seg, kommer seg ut fra det presset, og da blir man litt engstelig neste gang, og da har de sunket seg litt mer og mer og blitt litt lavere. Ganske klart overtak i possession her til Argentina i første 25 minuttene. Så har de fått drukket litt her nå, Algerie, og får se om de klarer å få litt mer trøkk inn i det. De var jo fryktelig nære på da, på denne offside-avgjørelsen da. Var det åpent, vidåpent plutselig i det argentinske forsvaret? Det var jo så ikke bra ut bak der i det forsvaret da. Det er jo en svakhet hvis de får lagt litt mer press på det argentinske forsvaret. Så tenker jeg at det er mulig å skape ting her for Algerie.
2: Det vinner ballen her, klarer å holde på den også. Belgali. Romero. Et dårlig alternativ der i De Paul. Messi dypt nede i banen. Bare å legge merke til det Paul her også da, med nummer 7 på ryggen. Han er aldri veldig langt unna Lionel Messi, mannen som har blitt en slags livvakt, og her er det Martinez i bakken. Han er ingenting blåser for. Ja, tanken er god. Den treffer ikke helt på timingen der, Shaibi. Ja, fint gjort. Montiel får det tilbake, Messi. Så er det tøffe taklinger her fra Algerie, men det er Argentina som får fordel av ball. Medina blir litt alene her ute. Ja, nydelig gjort, De Paul. In igjen til Martinez. Så det mange grønnkledde. Rett utenfor egen 16 meter.
1: Utenfor bildet her, 20 meter offside, tusler tilbake. Da blir han involvert, da er han ikke offside lenger.
2: Ja, men så er den på tanke nok en gang. Han jobber hardt her da, Messi. Litt for voldsom inn i ryggen der på Mandi.
1: Nå skal vi se hvordan han tråkker på det, han litt, lander litt stygt der. Voldsom skjelten. Man ser en Messi som tar de defensive... Ja, den er jo stygg, den er jo ikke mer. Nekter å tro at det er meningen. Han prøver å sette foten imellom for å miste litt balansen. Men det blir jo stygg stempling. Det er jo ikke noe var nok det hele tatt til det. Men kan selvfølgelig komme opp med det gule kortet der. Polske dommer Marciniak. Den har lagt lista greit sted. Og det gjelder å følge den videre.
2: Ja, jeg tror for så vidt Algeri jevnt over er ganske tjent på litt høy list.
1: Jeg forstår jo godt at Mandi kjente litt den da. Men et minne fra Tines beste fotballspiller. Kanskje håper at det blir et arr der også. Kan jeg vise det til barnebarna senere.
2: Ja, det er vel den eneste spilleren, kanskje, hvor man i det hele tatt kunne vært inne på tanken. Jeg tror jo, det er jo såpass proffe fotballspillere.
1: Nei, jeg skulle gjerne hatt et arr fra Messi på leggen. Jeg tror ikke det var nok at det ble et arr, men minnene her har jo de algeriske spillerne med seg uansett.
2: Det blir en populær mann å bytte drakt med, i hvert fall, det er det ingen tvil om. Her fra Algeri. Kommer seg ikke rundt på høyre siden. Amada. Han ikke gjør noe galt der. Er de litt på etterskudd her, Algeri, men blir veldig alene også. Fernandes. Kastet slutt for Argentina. Scaloni opplevde mye med dette landslaget. Tross for sin fortsatt ganske unge alder. ...48 år. Her har han blitt Scaloni. Som tas og får frispark.
1: Borte slår beina inn i hverandre da. Den der strekker seg litt så små. Små ufint, må jeg si det. Borte irriterer litt og... Men igjen, utenfor lista som er lagt, så er det fortsatt greit. Gjør det kortet, blir liggende i lomma.
2: Setter opp mot Messi, der er Ait Nouri. Til Paul. Finner hverandre fint her, kommer løpet også fra Medina på utsida her, i det Fernandes tar med seg ball, finner til slutt også Medina! Og så er det avslutningen fra Martinez.
1: talent mye sentralt der, jager spillerne sine litt fremover her i presset, vil at vi skal være litt mer aggressiv, stå litt mer oppi. Det ligner ganske lavt her nå, men nå det mye med strekk i laget for Algeri.
2: Den holdingen der fra Belgali. Den kommer du ikke ustraffet unna. Takk der rundt armen på Almada. Han tar sitt ansikt etterpå også, Almada. Så det ikke helt om det var noe kontakt der. Men frispark det i hvert fall gitt. Zidane dirigerer laget. Har vel far Zinedine Zidane på tribunen her et sted også. Det litt skriverier om at han droppet Frankrike-kampen for å se sønnen i det. Messi kommer med venstre foten. Det der jo langt hold, selv for Messi.
1: Det er også blåst frispark, noe som skjer inne i feltet der. Men frekt er jo ambisiøst forsøk.
2: Litt over evne der, Algeri. Messi får med seg ball. I godt driv finner også Martinez. Der det ingen på motsatt side. Han har ikke timet godt nok der, Almada.
1: Så vidt her Argentina. Veldig god kontroll defensivt. Blir litt et steg fram, et tilbake for Algeri.
2: Oi!
1: Kan det bli servert her da? Tøffe dueller. Det jo flinke argentinerne. Når de handler litt sånn i halvtrøbel, så de oppoffrende.
2: Ja, vi har jo sett som nevnt flere av de store favorittene har litt starttrøbbel, senest med Frankrike i dag. De vant jo både etter slutt, men brukte tid på å komme i gang. Det har også Brasil egentlig gjort, og ikke minst Spania. Argentina, de virker å være fint i rute. Almada finner Messi. Ja, den når fint fram den. Martinez, Aie Fernandes. Ut til Messi.
1: Ja, offside på postningen fra Messi. Da det små marginer. Prøver jo å kombinere seg helt inn der.

løper Benzobaini, ligger veldig bredt her for å kunne sende venstrebekk Nori høyre. Der gjør Guiri fint.

0: Det kan åpne seg rom her for Algerie. Et veldig godt strukturert Argentina akkurat nå, men den stikker den igjennom da, ned mot dørlinja. Så blir det utrolig spissvinkel for Shaibi, men han oppe og ypper seg foran målet stadig vekk. Skulle gjerne kunne lagt den ut I feltet. I hvert fall en corner. Tar den kort til Guiri. Detaler. Innlegget! Ja, de får et hode på den. Det denne mannen her igjen da, Shaibi. Det han som fortsetter å stå for sjansene.
1: Ja, jeg synes det var en fin sjanse vi kunne sett igjen. For da var det åpent I det argentinske forsvaret. Men vi får heller nyte denne en gang til. Kommer vi nok til å se... Ganske mange ganger til I løpet av mesterskapet. Og kanskje enda andre mål også fra denne spilleren. Ja. Det bare hva man kan forvente det.
0: Man har vel lyst til å ta den rekorden på antall VM-mål Messi. Da mangler han to til da for å tangere Klose. Den litt for langt fram for Fernandes, men de holder på ball også. Det et optimistisk forsøk til slutt. Litt utåndelig der, Almada.
1: Mer ubeskrevet blad for de fleste da, ute til venstre. Atletico Madrid-spilleren hatt en god første sesong der. Men det jo også litt rart å se et argentinsk landslag da, uten Angel Di Maria ute til venstre der. Det litt sånn signaturen det. Han har gitt seg.

0: De har jo i hvert fall følelsen av at de inne i kampen her, Algerie. Så lenge de kan gå til pause. Bare ett mål bak. Eller om de skal få med seg en utligning. Så vil nok det være en godkjent første omgang. For de har også fått noen muligheter. Forbanna der Depaul. For at det blir blåst. De spiller jo sammen i klubb også nå, Depaul og Messi i Miami. Det to spillere som kjenner hverandre ut og inn. Her det også rom for Algerie. Det så fint forbi der, Shaibi! Der blir han litt for heit. Han har fått selvtillit nå etter å både ha satt en ball i nettet og fått noen sjanser etter det også. Der hadde han hatt bedre alternativer.
1: Ja, jeg synes også det greit å gå for avslutningen egentlig. Det fint gjort i forkant. Fin passning opp. Det åpner opp det argentinske forsvaret. Fine bevegelser. Mer av det fra Algerie når de klarer å være litt mer fremoverrettet. Det har blitt mye på tvers og bakover. Med et ganske lavt balltempo. Det krever litt mer mot et argentinsk forsvar som nok føler seg ganske komfortable. Stort sett hele tiden.

0: Shaibi igjen. Litt mer oppmerksom på han nå. Godawi. Gjennom til Shaibi. Igjen så får han jo nesten død vinkel.
1: Han har jo tatt hørt seg fremover. Han får den forrige avslutningen. For det løp som går, men trekker også med seg noen argentinske spillere. Veldig lett rett dratt av der. Romero som, Christian Romero som bare fyker bort. Liten kroppsfinte. Flinkere nå de siste minuttene, synes jeg, Algeri til å ta touchet fremover. Tørre å være litt mer fremoverrettet og skape litt sånn signal til resten av laget om at nå tar vi en sjanse her. Så typisk Argentina også, at de nå vet veldig godt hvor mange minutter som har spilt, at de bare skal ha med seg dette 1-0 resultatet inn til pause.
0: Det vet selvfølgelig at de også har mer på laget. Reit Nori som drar på et raid her, og så da klarer de å komme seg på riktig side der, argentinerne. Dem opp for Guiri. De fortsetter å få dødballmuligheter. Shaibi her, han slår gode dødballer også. Så denne her blir stanget unna ved første stolpe. Belgali. Gjort her av Massa, som ikke har sett så mye til, men litt spennende yngre spiller. Også Algeri. Jeg ser det litt på Argentina nå, at de er nok, som du sier, Karl-Erik, ordentlig fornøyd med å kunne ta med seg dette inn til pause.
1: De vet jo så godt hva det gjelder. Rutinerte spillere. De kjenner hverandre godt og vet at det er et langt mesterskap også. Så ingenting. Man trenger ikke å bruke noe mer krefter i en kamp som dette her. Nå er det snart pause. Da får de samlet seg litt, og det tror jeg egentlig mest Algeri trenger. For det er ganske tydelig her hva som kan utløse gode muligheter for dem. De må tørre litt mer. Ta litt mer risiko. Dra på seg press fremover. Ait Noris da var tydelig på signalet. Skal se om han gjør det igjen da.
0: Ja, prøver seg i hvert fall, men Montiel lar seg ikke lure. Den tøff fra Ait Nori. Belgali opp på Godoui. Et par fitter her. Dette fint gjort, og så ender jo den egentlig rett i beina

0: Neymar blir holdt litt igjen av Belgali.
1: Ja, Finsbæk er greit. Arm på skulder, holder igjen. Her, farten er fremover. Får vi en situasjon til. Virker å tro på at det her skulle bare gli litt ut til... Marciniak lar litt inn å slå den her da.
0: Ja, dette vel kanskje enda litt lengre hold enn der Messi prøvde seg fra i stad ja. Også, vi får se.
1: Ja, hvis han prøver seg igjen nå, da er vel Zidane enda litt mer våken på det da. Står på femmeteren. Skal mye til. Tar et steg tilbake. Han er jo litt bekymret selvfølgelig. De har jo satt...
0: Ja, mer innleggsvariant, og den ikke dum den heller. Fra Messi treffer McAllister, og det blir det siste som skjer også i... Første omgangen, et Argentina som viser at de i rute. Litt sånn småslurv i starten, men det kom seg veldig raskt. Og vi kan vel egentlig bare oppsummere med at Lionel Messi, han er fortsatt Lionel Messi. Og den scoringen da, den skal vi nyte og snakke om i pausen her i studio. Og så er vi snart tilbake med andre omgang.
2: Vi skal selvfølgelig også snakke mye om det som har skjedd noen timer tilbake. Norge som vant 4-1 over Irak i VM-åpningen, og vi skal fortelle deg hvorfor Ståle Solbakken nå velger å gi spillerne fri.
3: Nei.
4: Yes, er vi klare 5 minutter?
3: Nei, vi andre.

0: mister deg aller mest med 38 år gamle Messi?
1: Ja, det er jo at det er en nytelse å se han spille fotball. Det alt ser så enkelt ut. Han, og det som er litt godt å se er at jeg synes han ser fit ut i dag. Jeg synes han ser ut som han er kampklar og har god fart i bein. Og, nei, det er en nytelse å se han i første omgang.
2: Det gjør meg faktisk litt nervøs. Åpningskampen siste VM, da gikk han jo hele kampen. Og da vant de. Nå ser han jo frisk og fin ut og leken og en kjempeavslutning og vipper litt ball her og trange områder, så han virker å være i fire flamme.
0: Hva betyr Messi for dette Argentina-laget i 2026?
3: Hva betyr tidens beste fotballspiller for noe lag, liksom?
0: Det er,
3: ikke så langt unna, særlig med en viss bekymring da, at dette her må jo være det siste VM hans. Så hva skjer da i 2030 der? Dette er en gammel gjeng som er litt, dette er det siste reiselaget da, så jeg er veldig, veldig spent på det. Eller om snittalderen i droppen er på 29 eller et eller annet sånt, det er høyt altså. Så nei, vi må bare nyte det mens vi kan, for det er ikke mange av oss som reiser over til Miami for å se han spille på Inter Miami. Det kommer ikke til å skje.
0: Apropos nytelse, skal vi bare hoppe til største nytelsesbiten i hele kampen så langt?
3: Er det lov å si det, vet jeg ikke, men det er i hvert fall en...
0: Nå er det sent om
3: det er lov å si det. Det er etter vannskille, men det er jo en Inter Miami spesial da, dette her. Det er jo to lagkammerater, to argentinske lagkammerater i et Argentina-tungt Inter Miami. Det er jo Rodrigo De Paul. Se på den ballen der, ja. Det er jo helt vilt at han får den gjennom, og så er jo avslutningen god gammeldags tull og tøys fra den der venstre labben til Lionel Messi, så fra passning til forsering til altså, hver touch er gjennomtenkt, hver touch er perfekt, og så er avslutningen, ja, som sagt, det er jo tull og tøys det han driver med.
2: Ja, det er egentlig hele angrepet, jeg synes det er tull og tøys, den passningen som går frem der, og presisjon og kraften i den gjør at Messi kan ta med seg farten videre og vinne fint opp, og det er klassisk avslutningsteknikk han har i innesettet der, men en vristpassning, nei, en innsidepassning i lengste der, det er utrolig fint.
3: Altså for 95% av alle fotballspillere så er det karrierens fineste mål.
2: Ja.
3: Og han, altså, nå tuller jeg ikke, vi har vel sett ham gjøre dette hundrevis av ganger. Og det sier jo et eller annet. Og her er da Scaloni, sånn reagerer han når det blir mål. Han er altså helt stein der på innsida. Se på det. Han rynker til og med litt på nesa. Nei, vet du hva det er? Ja, da ble det vel målet da. Får noen å ta meg litt vann. Altså, makan. Altså, det er null.
0: Det er
3: ingenting.
0: Erik, sorry, det er du som er treneren her, men det er du som må forklare...
3: Han er jo ikke sånn.
1: Men Walter Samuel på baksiden, han var happy.
3: Han var meget happy.
1: Han var meget happy, så han feirer for begge to. Men første omgang her, det er to gode lag som er på her. Det er ikke all verden som er sjanser og sånne ting, men jeg synes det er to gode lag, det er to passingsikre lag, det er to teknisk gode lag, to velorganiserte lag, så det har vært en fin første omgang, synes jeg.
0: Og så er det jo ikke hvem som helst som slipper inn det målet heller, da. Det er jo sønnen til Zinedine Zidane, altså en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene. Hadde Papsen skutt på det der, så altså, Papsen har vel skutt på... Og sønnen sin på Løkka, så burde han kanskje tatt den, eller? Hvis han har
1: fått litt trening der? Ja, det er fullt mulig å ta den ballen der, men nå må vi glede oss over den fantastiske gjennombrudspassningen, den fantastiske vendingen. Truingen med ball, og han bare legger part-touch og legger han til rett i rett rom, og bare fyrer han opp der. Det er en deilig scoring.
3: Så det er masse gutt på her. Altså, benken, hvor vi kommer til å få masse servert fra i andre omgangen. Der har vi masse gøy. Vi har Riyad Mahrez hos Algeri, vi har Julian Alvarez, vi har Paz. Vi har, ja, altså, det er så mye, mye gøy. Og for eksempel Giovanni Lo Celso, som jo ikke akkurat leverer på et sånn enormt nivå hele tiden på klubbelaget, men han kommer til å levere i VM, fordi han er en sånn spiller.
0: Vi har fått magi fra Messi, men tidligere i dag, eller i natt, eller i kveld, eller kall det hva du vil, så har vi også fått magi fra de norske landslagsherrene.

Ja, for noen timer det har vært. Vi må jo selvfølgelig hylle Haaland og Co. Så må vi også hylle dere da, som holder koken her. Nå er jo klokka 03.58.

0: Så alt er direkte her hvis du skulle lure på det, og enten du holdt på å si skal på jobb, har vært på jobb eller hva som helst, så er det rett og slett helt rått. Skal vi bare gi folket skåringer? Haaland, skal vi starte der, eller?
1: Det er ikke mulig å få nok av norske VM-mål. Altså, det har vi jo sett. Altså, forrige målet vårt med Kjetil Rekdal på Sankthansaften i 1998, det har vi jo da levd på siden det. Vi har sett det en milliard ganger og synes det er gøy. Tenk så gøy vi kommer til å synes dette her er de neste dagene, og det er et vanvittig fint mål.
2: Ja, det blir fint for hver gang jeg ser reprisen av det. Alle involverte har en god involvering som spiller neste mann i en god posisjon. Starter med Sørloth som spiller opp Berge. Berge slipper ut på Nusa. Da kommer Wolfe på en kjent overlapp og et perfekt innlegg som er vanskelig å forsvare seg mot, og der er ingen andre enn Haaland klar til å skli den inn.
1: Så jeg krummer nakken der, og så setter han på turboen, og da er det umulig å stoppe, rett og slett. Og så var jeg livrett for at du treffe stolpen enda hardere der, men en nyfrisert, håper du har lagt merke til, en nyfrisert Haaland fikk denne gjengen her da, til å spredt opp fra de litt harde trebenkene på Ullevål stadion matta.
0: Dette er også bilder som kommer til å leve i lang, lang tid. Og ja, dette her er jo kamp 1 av 3, vi må ikke glemme det. Og holdt på å si 3, så er vi jo nesten pessimister her også. Det kan jo bli flere mål, men, eller flere kamper, men da dette kom så ble vi litt sånn, oi, hva skjer nå?
1: Ja, altså, Irak hadde en kjempegod første omgang, rett og slett, og denne headingen her, altså. Jeg kan si at han mæler ballen inn med huet, men det er jo faktisk det han gjør her.
3: Ja, rå kraft går opp først som vi snakker om hele veien, og bare banket det. Så det er en god heading.
0: Tre norske rundt der, da?
3: Ja, men det handler om å gå opp først, og det gjør spissen til Irak. Og mens forsvarsspilleren til Norge står og venter på ballbanen, og det kan du ikke gjøre.
1: Vi snakker mye om energien til Haaland, og den ser vi jo i full kraft her. Vi ser egentlig tre ting. Vi ser kraften til Haaland. Vi ser det knusktørre gresset. Se sånn den ballen stopper opp, og så er det jo da et fryktelig tilbakespill også fra den irakiske spilleren. Så her er det tre ting som kikker inn, men vi fokuserer på Haaland.
3: Akkurat du har trengt med den skåringen.
1: Ja, noe så veldig også.
0: Ja, da er det bitt litt jubel fra Ståle, og det skulle jo bli enda mer jubel etter hvert.
1: Altså, det er et eller annet med den spensen til Leo Schiri Østegård og timingen hans, som er veldig, veldig spesiell.
2: Ja, den er faktisk helt enorm, og måten han bare henger opp i luftet her, har bygd opp fart, hopper i riktig tidspunkt, og da kan han bare styre inn med hodet. Og dette er noe Leo Schiri Østegård er ekstremt god på. Å få skåret et dødballmål også er viktig for Norges del, som har det som et ekstra angrepsvåpen.
1: Så ser vi Ryerson og Sande Berge bare blokkerer alt.
3: ja, og du ser hvordan han følger ballen med øynene og holder øynene åpne hele veien. Det er utrolig bra teknisk.
1: Og så får vi jagge meg et mål til rett før overtida går ut. Og det er, vi gir den til Christian Thorstvedt, selv om det er en irakisk herremann som er sist på ballen. Vi gir den til Kissa, eller Kissa the Man, som han kalte seg på den Twitter-kontoen han lagde da han var 13.
3: Og litt blomstret til Haaland, så er den på tvers igjen.
1: Ja, definitivt.
2: Men her ser man at både Haaland og Thorstvedt hopper, og på samme måte som tidligere, hopper først, og da vinner man duellen som gjør at det fører til målet.
1: Det er noe som preger alle målene, det er fysikk.
3: Ja, det er litt sånn rå og rått og brutalt.
1: Mm. Og det klær oss.
3: Det er gøy.
0: Det er herlig norsk jubel, en gjeng som har rodd seg nærmest over til USA. Se på dette her, disse bildene her kommer jo til å gå verden rundt om de ikke allerede har gjort det. Dette ro-stuntet til Oliberg og Co. Vi skal høre fra dagens store mann, Erling Braut Haaland.
4: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start!
5: Dette ble en festkveld, og vi bruker dette her på fester når det er grunnlovsdag, ikke sant? Så det er en passende anledning for alt.
6: Åh, det var helt fantastisk! Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
7: Det var kjempegøy.
6: Men vi har jo Haaland.
8: Haaland! Var litt nervøs på vegne av hele supportgjengen.
9: Ja.
8: Men de har jo levert så bra.
10: Ja, altså, det manglet ord. Det er vanskelig å forklare. Jeg holdt på å grine med nasjonalgraden igjen, og det var... Nå står vi her! Nå står vi her! Senegal, we are coming for you!
0: Jeg tror kanskje det er greit at den gjengen her også får noen dager fri nå fram til Senegal, som da er natt til 23. juni. Minner om at du kan gå inn på NRK.no for å se VM-sjansen. Kan røpe såpass som at akkurat nå så er det 96% sannsynlighet for at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, så det går jeg vel an å leve med. Men det har kommet en liten nyhet her. Det har vært pressekonferanser og mye forskjellig her. Ståle Solbakken velger å gi spillerne 2 dager fri. Han begrunner det med at de nok kan trenge litt pause fra han. Sier han, hva synes du om det grepet?
3: Ja, trenger sikkert litt pause fra hverandre også. Så jeg hører det grepet der. Det er godt å veksle litt ut og kjenne på litt andre omgivelser og få litt frihet.
0: Hva betyr det for spillerne?
2: Nå er jo, det er blitt sånn at man er nesten redd for å gi spillere fri. Så jeg er veldig for at man skal få lov til å puste litt og få lov til å senke litt skuldrene før man lader opp til en ny runde. For at det er intenst å være på en sånn her type treningsleir før VM starter. Og nå når det er i gang, så er det jo viktig å få landet litt og få rett og slett bare høre sine egne tanker uten at noen forstyrrer. Det er veldig mye å si det også.
1: Tenkte jeg forskjellen mellom norske troppen og for eksempel... meksikanske troppen da. Altså den meksikanske treneren tok altså spillerne ut av ligaspillet. Altså ut av sluttspillet innen den meksikanske ligaen. For å være på landslagssamling. Fra starten av mai. De har ikke sett noe annet enn hverandre nå da i 6 uker. Og forhåpentligvis for dem skal det vare i 4 uker til. Altså da snakker du om å bli lei av hverandre. Ass. Så dette her er helt, helt suverent.
3: Du blir mør.
1: Ja, du blir fryktelig mør.
3: Virkelig mør.
1: Ja.
0: Dere får ikke noe... fri fra eller ferie fra meg. Jeg håper dere holder ut litt til, for straks er det andre gang i Argentina-Algeri. Og så er det i tillegg da Østerrike-Jordan 06.00, og vi skal også ha et lite morgenshow fra klokka 8 til 9, så her er natta bare så ung som du kan tenke deg. Men Lionel Messi, han skal heller ikke ha noe fri oppe. Jeg håper han også er klar for de siste 45 minuttene her. Han jakter rekorden til selveste Klose, som har 16 mål. Messi er nå oppe på 14, så det er nok en Messi-rekord som kan jaktes om kort tid.

0: lagene tilbake på banen, klare for andre omgang. Det er Argentina som leder 1-0 med Messi, en signaturskåring. Kanskje trengs det litt hjelp fra høyere makter for Algerie. Så vi jo vi kan ta dette her først, Molina. Ser vel klar ut til å komme inn. Det er jo litt forvirrende, for vi så flere spillere egentlig i drakt uten vest her, men når man er med på inn, og hele troppen er med på innmarsjen, så har de uansett på seg drakt, så det er nok ikke flere som skal inn, men nå er Molina. Kommer inn for Montiel.
1: Ja, et rent høyre bekkbytte. Får i gang Molina også. Var jo mye utskiftninger, har ofte vært det på disse bekkene. Og forsvaret, de har jo flere som er ganske jevne. Vet jo ikke med Montiel, men jeg tror at det rett og slett bare er for å få flere i gang her. Molina også trenger 45 minutter.
0: Men nok en Atletico Madrid-spiller da. Det er noen av de i denne troppen. Seks spillere totalt i 26-mannstroppen til Argentina. Spiller sammen med Alexander Sørloth. Så får vi se da om de hugger til fra start i andre omgang her. Argentina hadde litt sånn bremsen på siste minuttene av første omgangen. Kontrollerte ledelsen inn til pause. Og ikke minst om Algerie klarer å fortsette å ta litt risiko fremover i banen. For de har sett at det er muligheter. Og så har jo de også en joker de kan sette inn så lenge han er skadefri. Jeg har ikke hørt noe annet enn at Riyad Mahrez, tidligere Manchester City-spilleren som sitter på benken til Algerie, skal være tilgjengelig. Forløpig kjører de samme elve. Kommer krosseren her over mot venstre fra Mandi. Treffer for så vidt fint med den. Her er Massa. Finner Mosa på Mosas side. Den vinner Argentina og Fernandes. Den blir kortvarig. Står godt etter her, Algerie. Lepper inn. Enkelt for Romero. Prøver å utfordre De Paul. Det er veldig trangt for Algerie. Oi, oi, oi! Det er ikke med vilje at det går såpass hardt for seg der. Hatt en kroppstakling.
1: Blåser faktisk Marciniak før der, for at ballene er borte i dommeren. Ja, fortsatt tyngdepunktet smetter unna. Mange spillere som hadde fått de smellene Messi har fått opp gjennom karrieren, som hadde blitt lemlesta for livet. Men det var en sånn enorm balanse.
0: Her kommer Zidane ut, tar den med pannebrasken. Presser godt der, De Paul. De klarer å finne litt rom her. Dette er slettes ikke verst fra Algerie. Massa får et hardt møte med gresset. Og presser fram feil her hos Martinez. Paul finner, som han ofte gjør, Lionel Messi. Og som vi inne I andre omgangen, så ønsker jo selvfølgelig Argentina etter hvert å feste litt mer grep om kampen også, få en tomåls ledelse. Den foreløpig fortsatt ganske tålmodig. Fernandes. Ja, her det rom for Messi. Chippen. Han når ikke gjennom. Ja, så fortsetter vi å presse veldig, veldig godt nå. Messi igjen. Og på venstre foten. Han får ikke presse den lavt nok. Og Zidane forbanna. Og her ja, har vi vel en som har denne banen her som sin hjemmebane til vanlig. Patrick Mahomes.
1: Ja, det var sterkt, Nora, å se den så kjapt. Men det forventningen da. Det forventningenes brus I publikum. Det jo en, det jo en målsjanse det der, når det Lionel Messi som, som får den. Tøffe taklinger, åpner seg litt mer opp. Det litt sånn stille før, før stormen nå. Føler man innemellom for Argentina. Takk så mye sjanser, tøffe dueller. Men plutselig så det et signal som går. Som jeg synes Algeri egentlig har åpnet den omgangen best. Vannet ganske heftig her I pausen, ser liksom merkene fra vanningsanlegget. Ser at det glir veldig fort ut på her nå.
0: Se på Zidane nesten oppe I midtstreken. Blir lest av Martinez. Litt mindre enn tre Martinez på banen for Argentina. Det bare å holde tunga rett I munnen. Og her det Algeri som oppe og presser fint. Men da har de jo tømt seg litt også. Her det enorme rom for Argentina. Her det bare å fosse fram. Så bruker de litt tid. De Paul prøver å legge den ut og får egentlig veldig lite ut av den overgangsmuligheten.

0: Kanskje de ganske samvittighetsfulle på de returløpene også. Men de enorme rommene som var ute på høyre siden der. Så er det dårlig for Valta.
1: Det er så god Argentina på disse passningene i bruddet fremover i banen. Det går så ekstremt fort. Først er rom å spille på, så skjer det noe med argentinerne. De har en sånn enorm, altså en imponerende forståelse av taktiske valg. Hvordan motstander, hvor er det motstander gir en rom?
0: Poster vel på en hens her. Spiller går videre. Så blir han litt for svak i duellene der. Moussa. Se på løpet fra Martinez. Han fyrer, og det er en skummel retur fra Zidane. Men han er jo i hvert fall der han skal være på avslutningen. Liten arm opp i fjeset der også.
1: Ja, da blir liggende hardt som Moussa når Fernandes er tøff i duellene for kroppen imellom. Jeg synes det er, jeg liker egentlig når det ikke er sånn, det er jo bare en arm. Han forsvarer seg bare med å skjerme ballen. Hadde jo den situasjonen i Sør-Afrika i første kampen. Jeg var totalt uenig at det skulle være rødt kort, men mange som er uenig med meg med det. Men en arm som tilfeldigvis treffer litt opp i ansiktet, det er ikke noe slag. Det skal aldri være noe forseelse.
0: Det var greit at den første kampen ikke ble noe utgangspunkt for antall røde kort, i hvert fall videre i mesterskapet.
1: Ja, det har vel vært fire røde kort i de to siste, både 22 og 2018. Fikk vi tre i åpningskampen.
0: Sett inn i Guiri der. Så er det Argentina som gjør klart et par bytter, Nico González og Alvarez, som har vært ute med en ankelskade. Men han er den foretrukne spilleren der på topp, deres nummer 9. Var en stor spiller i forrige VM for Argentina. Og da tas Lautaro Martinez av. Jeg synes han har gjort en ordentlig kamp han også i fravær av Alvarez.
1: Ja, det er en høyere kvalitet i Julian Alvarez. Det er target-spilleren, mer bevegelig, bedre målscorer, større repertoire. Så er det et rent bytte her. Nicolas González, enda en Atletico Madrid-spiller, som du sier, kommer inn. Og da blir også han i gang.
0: Også Almada, som gikk av. Skåret 8 mål denne sesongen for Atletico Madrid, Alvarez, men med litt skadetrøbbel da. Så har han et godt stykke bak Alexander Sørloth da, som topper toppskårerlista i La Liga for Atletico Madrid. Liten fun fact jeg får på skjermen her også. Messi har skåret første målet i 6 av Argentinas 8 siste VM-kamper. Han er en å regne med. Han har skjeri. De har ikke gitt opp dette her. De har absolutt ikke gitt opp håp om poeng. Det står ganske høyt med store deler av laget her også. Legges det fint til rette, og det kan fyres. Fra Massa. Det kommer seg ikke helt nærme nok til at de får fritt leide til å skyte. blir litt for mange argentiner I veien som stort sett får blokkert.
1: Jeg ganske sikker på at det Algeriet driver med ut på her, det kommer til å skape problemer for Østerrike, og det kommer til å skape voldsomme problemer for Jordan. Jeg synes det mye bra egentlig, det Algeriet får til her. Som du sier, mye nesten, men det handler også om at Scaloni sine gutter her, de oppofrende, og de flinke til å komme seg, og desperate nok til å komme seg. Jeg har hørt Ståle Solbakken snakke om at man, når det virkelig brenner, når alarmen må gå, den alarmen går, føler man defensiv for Argentina, den går konstant. Ja. De på hugget, de og de vet jo hvor mye dette betyr for en hel nasjon. En fotballgal nasjon, som lever og ånder med Albi Celeste, og de leverer på banen.
0: Ja, de hadde ikke tatt VM-gull siden 86, da de vant I 2022. Det var etterlengta. Fint gjort av Depol. Messi. Ja, det nydelig gjort tilbake til Depol. Kommer løpende også. Her det jo vidåpent, men det... Her en god inngripen av rutinerte Mandi. Sklir inn og treffer perfekt.
1: Ja, disse kontringene til Argentina. Rodrigo Di Paul god midtbanespiller som ikke typisk kant. Fantastisk, bare forlenger den ut av full kontroll. Øysa Mandi på... Det ligger en argentinsk spiller bak. Og kontrollerer den ut må I en corner, men... solid forsvarsspill.
0: Alvarez fortsatt ikke helt kommet seg inn I kampen. Utoverskrudd fra Messi, flikkes videre. Det det de prøver på I hvert fall. Klapper den bare opp igjen Martinez. Millimeter presist. Den da rekker de også. Da de litt ute å kjøre her, Algeri! Og så Messi på retur! Der han skal være! Og da skårer han også sitt femtende I VM-historien! Og den rekorden til Miroslav Klose, den lever farlig! Det kommer jo av at de tør å fyre av en avslutning som egentlig går rett på keeper. Messi, han lukter den returen på milevis avstand. Og 2-0 til Argentina.
1: Ja, se på gleden. Starter jo med Martinez. Så presis den lange ballen opp. Så det et bra trykk der inne. Hardt innlegg. Banker jo til Alexis McAllister. Tror jeg det onside. Lukter den Messi ganske klart. For det en spiller fra Algeri som henger igjen etter at innlegget ble slått. Da. Og med høyre foten, det så mange spillere som får panikk. Når man ser øyner en målsjanse. Det litt svak retur selvfølgelig fra Zidane. Han har vist litt svakheter I flere, med flere anledninger. Men det så overlegent. Det så fullstendig kontroll. Og med høyre foten, det ikke så ofte han skårer med høyre, Lionel Messi. Det ser så enkelt ut. Alt han gjør ser så enkelt ut.
0: Ja. Han leker fotball, mens alle andre spiller fotball, så leker Messi. Og vi har jo tenkt at denne rekorden til Klose, den kan leve farlig, men nå kan jo den leve farlig allerede I dag. Om han får rett til her, så han likt med den mest skårende I VM-historien. Kunne krona det med en scoring med huet da, for å få ordentlig hat-trick.
1: Ja, det som da blir sånn, hva kaller man det? Det vet sikkert Alexander Skau I stadion. Ja,
0: om det perfekt, eller om det
1: ja. Ekte hat-trick vel I samme omgang, men... Ja.
0: Men Algeri, de pumper inn et innlegg her. Hør på argentinerne i Kansas City.
1: Måtte google her, Nora. Perfekt hat-trick er det det kalles da, som nå avslutter med en scoring med hodet. Vi får se. Vi får se hva Algeria altså velger å gjøre her nå.
0: Ja, det har fått et vanskeligere utgangspunkt. Det er tungt for alle enn hver å ligge under med to mål mot Argentina. Det er tid igjen da. Fortsatt en god halvtime inn å spille, og de har folk nede på sidelinja her. Blant annet en som vet å score, nummer 18 der, Mohamed Amoura, som nå skal inn for Algeri. Han er den som scoret mest for de i kvaliken. Scoret 10 mål, riktig nok mot ganske mange svake motstandere. Og så er det også mannen som vi har snakket en del om, med nummer 7 på drakta, Riyad Mahrez. Han har blitt 35 år nå, men han er vel den største fotballspilleren Algeri har fostret fram. Spilt i Manchester City fra 2018 til 2023. De to som kommer inn her i tillegg til Hossem Awar, et trippelbytte for Algeri. Mahrez legger seg vel da ute på høyre kanten her, ser vi, med nummer 7. Der han trives best. Og Amoura på spissplass. Eller den veldig blinde Fernandes, men det blir jo litt å løpe på for Alvarez.

McAllister ned til Romero. Prøver å presse litt her nå. Blant annet Mahrez. Kommer inn med frisk energi. Ah, nydelig fra McAllister. Skal hat-tricket komme? Oh, det en lang arm fra Lucas Zidane. Han får slått den unna. Han har lyst på det hat-tricket nå, Messi. Ja, det bare å bøye seg i støvet. Alvarez får den. Alvarez. Ah, dårlig avlevering.

0: Ja, den fin. Inn i 16 her, Algerie. Men de har manglet litt og klarer å spille seg helt inn i 16-meteren til Argentina. Mares knygger den tilbake. Står bare og venter nå, Argentina. På hva Algerie kan dra på hatten. Ait Nouri. Løper på innsida. Får aldri den tilbake. Ja, de får finne hverandre fint her, Algerie. Men innlegget treffer ikke like godt. Mares. Og så kommer avslutningen. Til side for mål. Fra innbytter Awar. I det lagen også går til drikkepause. Det fikk jo bygget opp litt trykk her mot, inn mot denne pausa, Algerie. Så sånn sett kommer kanskje akkurat denne pausa på litt dårlig tidspunkt for deres del, men kanskje greit uansett å få tatt en prat etter 2-0-skåringa.
1: Jeg trenger nok å legge en liten plan her for det skal skje nå, men det er bare å se og nyte det trykket som Argentina kommer med når de først velger å sette den knappen og den gassen i bånd. Var det en som lukter den returen lenge før alle andre, så er det selvfølgelig Lionel Messi. Den returen blir jo som en assist da. Er Callum McAllister som banker til. Løper jo bare den i mål. Er det er så overlegent. Man blir hver dag man får lov til å se Lionel Messi spille fotball. Det er en gave i livet. Og jeg er så glad til den nye generasjonen som har hørt snakke om Lionel Messi. Nå spiller han i Inter Miami, Nora. Det er ikke så mange som følger den ligaen veldig tett her hjemme i Norge.
0: Nei.
1: Han har blitt litt sånn borte i hverdagen.
0: Men det er flere som følger MLS nå enn før Messi gjorde sin entré.
1: Ja,
0: han har betydd enormt mye for den amerikanske fotballen og for interessen der.
1: Men tenk da, for de som er 9, 10, 11, 12, 13, som har hørt store søsken og foreldre snakke om Messi, og får de se ham på den andre største scenen. Og dette er bare første kampen. Og han har skårt to mål. Han var nære på en tredje også. Men den, og det er ikke over.
0: Hvor lenge får han på banen i dag, er jo litt spørsmålet etter hvert her, om de velger å spare litt spillere etter hvert. Han har allerede gjort tre bytter også. Men vi får se hva den mannen
1: er tenkt på. Pablo Aymar da, det er noen gode gutter på benken ved siden av Lionel Scaloni, om man sier det. Og Walter Samuel, du har noen gamle klassikere. Pablo Aymar var vel også en spiller som Messi snakket om tidlig, at han var så på som et stort forbilde. Herlig midtbanespiller, til de som husker det. Husker du det, Nora? Du var yngre enn meg.
0: Ja.
1: Jeg skal vise deg noen klipp etterpå.
0: Ja, det er bra det. Den jeg husker, og den jeg kommer til å huske. Resten av mitt liv er disse opplevelsene vi får med Messi, selv om den 2-0-skåringa. Den går ikke inn i historiebøkene som tidenes fineste mål, men det er noe med måten han opptrer på en fotballbane som gjør at det bare er gøy å se på uansett. Nå skal vi i gang igjen. Siste del av andre omgangen. Begynner å bli dårlig tid etter hvert også for Algerie om de skal holde på håpet om poeng. Da må de i så fall få en ganske kjapp redusering her, tenker jeg. Nekter i hvert fall Enzo Fernandes tilgang på venstre siden til Argentina.

0: utspill igjen fra Emiliano Martinez. Rives og slites i der, González. Zidane. Litt i trøbbel. Oi, oi, oi, den er fæl, rett i beina på Alvarez, og så Messi! Han felles jo i bakken! Ja, vi får se om dette er noe VAR skal inn og se på. Først så må Argentina hindre noen kontering imot. Det pipes fra tribunen. Garantert få bedre bilder i det ballen spilles ut. Nå jo Aschery selvfølgelig interessert i å ha litt tempo. Fått opp noen beskjed om at det ses på i hvert fall.
1: Nei, ja, har du, men det er klart det ses på at det har vært litt kommunikasjon for Marciniak til varerommet. Selvfølgelig er det det. Alt blir jo sett på. Det må man vite at alle situasjoner er jo varmat. Og så spørs det hvor lenge man ser på det, hvor kjapt det blir kvittert ut. Jeg føler her at Marciniak har stålkontroll på det som har skjedd ut på banen her. Lagt lista veldig høyt. Skal man si da, den situasjonen der med Depol.
0: Her er også far på plass.
1: Ja, rister på hodet. Det er om par av de returene som man ser sin egen sønn har måttet gi. Eller om det er noe annet, det får vi bare spekulere i. Men man så den Depol-situasjonen der. Jeg synes det er helt greit. Dette er ting som man har sett blitt blåst på, selvfølgelig. Men det var en situasjon rett før det her med Mares, som det var en argentinsk spiller som var tøft oppi. Og jeg skjønner jo at Depol mener at den situasjonen hvor han blir felt der og får et frispark er ganske lik. Men alt i alt, jeg synes Marciniak, polske dommeren, gjør gode vurderinger. Så liker jeg veldig godt at dommerens vurderinger på banen, de blir stående. VAR har vært lite innover og endret så mange av situasjonene. Men her åpner det seg for Argentina.
0: Ja, Messi spiller den fint ut til venstre. González tilbake til Messi!
1: Tenk enda mer glede. Vi ser den her. Kan det være en offside-situasjon? Kan det være hårfint da? Men her er det i hvert fall ingenting å si på. Avslutningsteknikken, og igjen, vi så scoring nummer 1 til Messi. Det vi har sett han gjøre 100 ganger. Dette har vi sett han gjøre enda flere ganger. Drar seg inn og mot venstrefoten, legger han bare ned som en passning. Skyter han en passning ned i hjørnet. Fullstendig uttakbart for alle keepere. Og den gleden han ga da, i forrige VM, hvor han endte Argentinas 36 år lange VM-tørke. Kan man gi dem enda mer?
0: Ja, han fortsetter å glede det argentinske folk, og her setter spill i gang igjen også. Så målet, det blir stående. Man snakker jo om Lionel Messi, om denne klubbskiftet han har hatt. Han har gått til en svakere liga, men han kommer på den store scenen. så han der, akkurat der han skal være. Så får se om Alvarez også kan komme seg i gang. Det hadde vært fint for Argentina her å få i gang litt flere målskårere også.
1: Ja, det rakte litt falseri defensivt her nå. Jeg tror det skal passe seg at ikke det blir enda styggere her nå. En målforskjell de bør ha litt i bakhodet.
0: Spiller som blir liggende. Abel Massa. Toni er også klare på sidelinja der for Argentina. Nico Paz og Nicolas Otamendi. Argentinerne storkoser seg. Ja, statene. Se, og alle har nummer 10 på drakta. Så spørs det nå hvem de skal ta av når de skal gjøre disse byttene sine. Det er hat-trick-helten Lionel Messi. Han ga seg ikke før han fikk det tredje. To med venstre foten, en med høyre foten. Og har satt Argentina i en kjempeposisjon fra start. Dette spøkelse de har med seg fra 2022 fra åpningskampen. Det har ikke sett ut til å prege hverken Messi eller Argentina. Så tas også Romero av. Og inn med Otamendi på stoppeplass for også kapteinspinnet.
1: Ja, Nico Paz kommer inn. Kjempespennende spiller. Real Madrid-produkt som nå spiller i Como i Italia. Det mye spekulasjoner i hvor han skal ta veien videre også, men blir hentet tilbake til Real Madrid.
0: Sønn av Pablo Paz. Han spilte for Argentina i 98.
1: Gode gener.
0: Bør ha i hvert fall gode gener i denne sammenhengen. Har de gjort alle fem byttene sine i Argentina. Litt annen konstellasjon på banen enn de startet kampen med.
1: Ja, den stygg.
0: Ja, ja, ja, jeg gir det fra seg, ja, ball. Algeri klarer ikke ordentlig å utnytte. Ja. Rydder opp i egne feil Argentina. I stedet så kan det bli en overgang motsatt, men det kommer i mindre tall her Argentina. Gonzalez, han rekker ikke den. Skal det byttes fra denne mannen her også. Algeri som gjør klart et dobbeltbytte. Adil Bolbina og Ramis Seroki. Bentaleb, han ferdig løpt. Jeg vet ikke hvem Scaloni prøver å få oppmerksomheten til, men det noen beskjed som skal gis. En midtbanespiller og en mer offensiv spiller er Algeri i Bolbina. Og Massa.
1: Store stjerner har levert så langt i mesterskapet. Mbappé to skåringer. Erling Braut Haaland to skåringer.
0: Ja.
1: Og Messi høyner til tre.
0: Leder han i toppskårer konkurransen da, Messi. Så bedre ut fra start, synes jeg, enn Mbappé blant annet. Hadde en litt treg start der mot Senegal. Denne mannen her, han var på fra første sekund.
1: Ja, sa det vel sikkert Nora, men det jo han utlengnet Miroslav Klose med 16 VM-skåringer. Vi har vært inne på det flere ganger, altså vi forventet jo at dette VM-et så skulle den rekorden bli slått av igjen. Men på første dag, første kampdag, det hadde kanskje man ikke trodd.
0: Det er en fantastisk kamp vi har fått servert. Selvfølgelig gøy å se Argentina, som er et velsmurt maskineri. Men veldig gøy å se Algeri også. Som du har sagt her, Karl-Erik, de kommer til å ta godt for seg i denne gruppa her også, hvis de fortsetter å spille som i dag.
1: Ja, så var de manglet litt defensivt. Men det er klart at de møter et godt lag, så er det alltid vanskelig å legge og så måle det utifra det. Men offensivt så har det vært mye, nesten fine tendenser. Men jeg sitter med en sånn ganske klar følelse her at mye av det de kvalitetene de har mot Østerrike, mot Jordan, så har de gode muligheter. Å åpne jo med verst tenkelig motstand, da, selv om de sikkert hadde et ganske klart håp om å igjen sjokkere Argentina, som Saudi-Arabia gjorde i forrige VM. Da. Men og går dette laget videre, og de kan bli bedre og få ting til stemme bedre og bedre. Algeri, det er en liten sånn ekkel
0: løtt. Se her da, legges ut i feltet. Rett på hodet til González. Så McAllister som blir for røft der. Marcinha kan en dommer som ikke lar seg diskutere med. Og Messias, han er den store helten. Men nå er det et dødballmulighet nå da, for Algeri. Et par spillere på benken som har litt fysikk, men som ikke har kommet inn i denne kampen her. Men det fysikk de som ute på her også. Så må vi se her om det blir Mares med nummer 7 på ryggen. Ja, det blir det. Han rett i muren fra Algeris største stjerne. Det kastet vil De Paul ha. Da får han ikke. Algeri som får angripe her på tampen, kan få satt inn en sluttspurt. Få med seg en scoring mot Argentina, vil jo uansett være en god start på mesterskapet når de først skal tape. Så er det Argentina som nesten bryter. Mares. Får det på utsida. Stilling langs bakken. Treffer ikke. Så vinner den tilbake. Ja, de setter Argentina på prøvelse. Jeg synes de jobber samvittighetsfullt også, Argentina, til å lede 3-0. Mot sparker den bare unna Rodrigo De Paul.
1: Ja, vi best I klassen Argentina på å hindre motstanderen altså avslutninger. Altså null skudd på mål etter kampen fra Algerie. De har vært liksom rundt 16 meter til Argentina en del ganger, men så flinke til å stege fram, kaste seg inn, skli, blokke.
0: Ja, det så lite rom å komme seg gjennom på for Algerie. Ser vi det på skjermen også. Null avslutninger på mål fra Algerie.
1: Så fascinerende med dette argentinske laget, for det en del spillere som har hatt variable sesonger. Litt sånn som man har følt med ikke for å dra for lang sammenligning med Norge, men når de spiller for landslaget sitt, så synes jeg ofte at de gjør sine beste kamper, argentinske spillerne, og det jo en enorm styrke for et landslag. Og sier jo veldig mye om den moralen, ingen nykker, har Messi som den ubestritte lederen på alle mulige måter. De jobber så hardt da, sammen som lag I Argentina. Hadde dem som en av favorittene, og de har innfridt det stempelet.
0: Ja, skal vi dra det så langt som å si at de den favoritten som har innfridt mest så langt, eller hva tenker du? Det et par som ikke har spilt enda også, men...
1: Ja, jeg synes jo Frankrike, spesielt den andre omgangen de viste mot Senegal, var bunnsolid da. Se om de... Det var litt slurvet I første omgangen, så ja, kanskje litt hårstrå foran Frankrike ut fra det vi har sett da, utenfra den ene kampen bare da. Men jeg holder nok ikke Frankrike da. Totalt sett foran Argentina. Har en større bredde, har mer X-faktor, men har jo også en tropp som kan gå litt mer lei, litt mer sånne typer. En Mbappé som skårte to mål, men de som så kampen så var det ikke, var det mye rart.
0: Oi, her ser vi vel faktisk at dommer tar I bruk dette nye regelen om at det brukes for lang tid på innkast. Algerie som får det.

0: blir mye grovjobbing og klareringer utover sidelinja. God med ball der, Mandi. Spennende å se også hvor dette mesterskapet tar Algerie. Som nevnt så var det jo åttedelsfinale i 2014. Nå er det jo en kamp ekstra i sluttspillet for å kunne ta seg like langt som da. Men det har jo sikkert det som et ambisiøst mål å kunne matche det resultatet. Mendy på Molina. Det er mer i forsvarsmodus nå, Argentina. McAllister har også gjort en fin kamp. Vært litt skygget av seg selv i likhet med mange andre i Liverpool i år. Det er direkte avgjørende for den 3-0-skåringen. Har gjort det mye bra utenom det også.
1: Litt diff i kampen etter at Messi ble byttet ut.
0: Ja, selvfølgelig preget av at Argentina er veldig fornøyd med det resultatet de har fått.
1: Ja. Ja, det er faktisk veldig solid av Argentina. De viser på en måte en holdning som man tenker at tar dem veldig langt i dette mesterskapet. Så ble jeg veldig spent på Algerie neste kampene. Jeg synes det sitter med en sånn følelse at det er noe uforløst der. Det er noe ting som de kommer til å kunne klare å straffe andre typer motstandere med på en helt annen måte.
0: Sjef i løftet der også, Aissa Mandi. Det betyr så mye for argentinerne. Dette er landslaget. Det å prestere i VM. Tre ganger har de løftet VM-trofé. 1978, 86 og 2022. Blant annet da, i Meksiko i 86, så om det blir noen kamper etter hvert i Meksiko, så er de, har de gode minner. Her ser vi jo skåringene til Messi, returen her som han plukket opp. Og til slutt 3-0-målet. Han forbanna Zidane. Så er det en hens her, og frispark for Argentina på egen halvdel. Da ser det tungt ut nå med tanke på en scoring for Algerie. Sånn er laget sitt opp her, Martinez. Og alle argentinerne er vel oppe av setet.

0: Det har jo ikke så veldig lang reisevei i forhold til mange andre. Så det mange som har tatt turen, og de har fått se Argentina vinne åpningskampen overbevisende 3-0. Og kampen spiller, ja, det kan jo ikke være noen andre enn Lionel Messi. Han fikk hat-tricket, han har tangert rekorden på antall VM-mål, og han har i hvert fall to kamper igjen, og utifra det vi, i dette mesterskapet, og utifra det vi har sett av Argentina, så blir det nok mer også. Spørsmålet er hvor langt det kan gå.
1: Herrene konjetter klokka fem.
0: Men det kunne jo egentlig ikke blitt særlig bedre.
1: Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østergaard ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
2: Kan ikke bli overrasket. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
3: Fantastisk å følge han nok en gang i et mesterskap. Det er en glede.
0: Ja, det er en glede, og det er en glede for oss å være med på 3-0 til Argentina i åpningskampen. Vi skal til denne kampen og se skåringene i studio, og så lade opp til nattens siste kamp da, for natta er fortsatt ikke over på NRK. Det er bare å få med seg mer fotball.
4: Ja, vi skal også ta et lite tilbakeblikk til Norges kamp mot Irak, men selvfølgelig denne mannen her, Lionel Messi, han skal dyrkes som han fortjener.
1: Kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
5: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert. Det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakka. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den
4: målforskjellen, da er det å Lionel Messi
5: blitt mye, mye større.
4: Løftet VM-trofé i Qatar, så viser han igjen sin storhet.
5: Stadion,
4: han trengte rett og slett tre skåringer for
5: ikke
4: å tangere
5: Miroslav Klauses.
1: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rådde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi tre mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet liv og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skade. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde. Og dermed går oppgjøret til Mekling. NRK Nyheter.
6: Det viser her at han fortsatt har innenfor Algerie. Det var underholdende å se på. Ikke et enkelt lag å slå. Men når du har Messi på laget, så så blir det hat-trick, og det blir tre viktige poeng for Argentina.
7: Jeg tror Messi egentlig kan spille i hvilken som helst liga, bare holde nivået. Om han spiller i PostNord-ligaen, eller hva den heter, nedover i systemet, eller om han spiller i Superettan, eller Major League Soccer, eller Serie A. Det har ingenting å si. Det er ingenting å si. Han er bare best, uansett hva han driver med i hverdagen. Han bare møter opp, han. Og bare, vet du hva, jeg ligger på, jeg har lagt lista på verdensrekord hele tiden. Og der ligger jeg. Han, det er helt avsindig, altså. Algerie har jo ballen mest. Jeg har ballinna på 52%, men det er jo en ekstremt grensert i Argentina. Mot et Algerie som satt inn superstjerna sin Riyad Mahrez og bytta seg kraftig ned ved å gjøre det. Og der har du forskjellen på menn i siste halvdel av 30-åra i fotballkarrieren og i litt sånn svakere ligaer. Han ene holder nivået, han andre bare senker seg.
4: Vi kan vel si at Messi egentlig er i sin egen liga. Nå tangerer han da Klauses 16 VM-mål. Det ble jo lenge sett på som nærmest en umulig rekord. Tror du han kan få den alene også?
6: etter et hat-trick i dag. Ja, det tror jeg. Jeg tenkte at han kanskje trengte flere kamper for å tangere den. Men formen viser i kveld, og måten Argentina spiller han opp på, det lover godt for både han og Argentina det.
4: Og ser vi på lista her da, over toppskårere i VM, så er jo det en ganske heftig liste med navn her. Ser jo blant annet at Kylian Mbappé, han kryper jo oppover der, men ja, vi har jo brasilianske Ronaldo der, vi har Gerd Müller, altså det er store, store navn i VM-historien vi har å gjøre med her, Erik.
8: Definitivt, det er en spennende lista det er foran oss her, men Lionel Messi, fotballspiller. Han har så mye mer enn bare å score mål, han er en nytelse å se på, jeg tror det blir. Når han legger opp en dag, så blir det lenge til meg for å se en sånn type spiller igjen.
9: Men han slår ikke Just Fontaine, 13 mål på ett VM. Den vil han ha.
4: Det er lenge igjen av VM, Alex.
9: Hvis han skal snitte på det, så må han, må han ha skåret 17 mål da, for å ha et bedre snitt enn Just Fontaine. Men hjelpe meg, altså, for noe tall.
4: Så fikk han også troféet forrige gang. Hvor står Messi i VM-historien?
9: Det er jo tidens beste fotballspiller. Han er ikke tidens største fotballspiller, men han er tidens beste, og dette er jo argentinerne helt klink på. Lionel Messi er tidens beste fotballspiller. Diego Maradona er tidens største fotballspiller, og det er en forskjell på de greiene der, men ingen er i nærheten. Den der tøyse debatten folk har hatt i mange år med Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi, det er bare sludder. Svaret er enkelt, det er to knallrette, røde streker under svaret, og det er Lionel Messi.
4: Du smiler, Andrine. Hva ligger i det smilet?
6: Ja, nei, det er jo en diskusjon som har pågått i årevis, og i hvert fall offisielt kanskje lagt død forrige VM. Men den tulle diskusjonen der, det skal vi ikke ha noe mer av.
9: Nei, vi kan ikke holde på med det. Altså, hva er det for noe? Altså. Hva er best, liksom surstrømning eller sjokolade? Altså, det er helt meningsløst. Det er tøysedebatt. Dette her er tidenes aller, aller, aller beste fotballspiller, og det er ikke noe å debattere engang, og denne kampen her viser det. Alt handler om Lionel Messi i denne kampen her. Mål, sjanser, avslutninger, alt er en bitteliten tass, og vi kan bare begynne med målet fra første omgang, og så kan vi se. Ja. Vi har plukket ut fire høydepunkter fra denne kampen. Alle handler om annen fyren her. Tre av dem er mål, og en av dem er sjanse. Hva skal vi si? Det er noe mer å si.
8: Nei, det er ikke så veldig mye, men annet enn at det er et veldig høyt ferdighetsregister, og valgene, og den roen, den balansen, det er bare nyttelse.
9: Det er det, så et eller annet med, han rusler jo veldig mye. Men, altså, selv ruslingen hans er smart. Når du ser, for alle som har sett ham live, skjønner jo hva jeg snakker om, han rusler veldig mye i påvente av at det skal dukke opp rom her eller der. Da vi nærmet oss teamen, så fikk vi denne her. Først en suser, så en dårlig keeper-involvering, og så høyrebeinsmål fra Lionel Messi.
6: Ja, og så hvis du følger med en ganske tidlig av, allerede når ballen slås ut der, så ønsket han å få den i bein først. Han var virkelig på hugget i kveld, og når man er på hugget, så jakter man over returer, og det er en erfaren, god spiller, Lionel Messi, som høyre og venstre, det har ikke så mye å si når man har kommet opp på nivået her. Det var helt rolig og sikkert sett i mål.
9: Ja, det er strålende deilig treff da, fra McAllister der, men skrekkelig involvering av Zidane junior i Algeris mål.
4: Og den gjengen her, tenk at vi får oppleve Messi enda en gang. Mange tenkte jo at Qatar skulle bli det aller siste vi så fra han.
9: Han kan ikke kjøre. Det er en veldig gammel referanse, men Roger Milla, Kameruns Roger Milla for 100 år siden. Han var jo godt opp i 40-årene da han spilte VM. Det kan ikke Lionel Messi drive med om 4 år. Dette er siste sjans, rett og slett.
4: Jeg hører hva du sier.
9: Ja, jeg hører også hva jeg selv sier, og jeg skjønner at det er idioti.
4: Men det Messi gjorde ute på her, det var langt fra idioti. Det var rett og slett Messi. Magi av den sjeldne sorten, men ikke alt Messi gjør blir mål. Det kan også bli sjanse selv for Messi.
9: Ja, det er jo helt utrolig. Jeg har sett den sånn live på stadion mange, mange, mange ganger, og det er sånn hver gang han ikke setter ballen i mål, så sitter man og tenker, hva skjedde nå? Og det er jo feil! Det skal jo være omvendt når folk setter den i mål. Så skal man tenke, wow, dette her var spesielt, men dette her er altså et sånt øyeblikk. vi er jo sikre på at den skal gå inn. Han er presset, og det er en keeper, og det er langt hold, men vi forventer at den går i mål, og det sier han om hva slags nivå han har lagt seg selv på. Da.
6: Ja, og her får han til og med på venstrefoten.
9: Ja.
6: Men det skal jo ikke så forferdelig mange minutter da, før en ny sjanse og en ny mulighet til litt Messi-magi skal skje.
9: Ja, så Zidane i mål der, han retter jo opp da, den feilen han gjorde på 2-0. Og så er det selvfølgelig da, Messi atter en gang. Se på dette her. Da. Han har så god, jeg skjønner ikke hvordan får han så god plass, Erik.
8: Nei, men det er noen rette små fine touch der. Det er vel tre kjappe touch der som han legger til rette med. Og så har han jo en fantastisk avslutning der i tillegg. Bare 1-2 poeng. Så det er ballbehandling på det høyeste nivået. Jeg tror det blir lenge til å få se dette igjen.
9: Ja. Han har alltid plass. Men skjønner du hva jeg mener? Det skal jo ikke... Det er jo også for ham så er det 21 andre spillere på banen.
8: Ja.
9: Men det bare, de reglene gjelder ikke for ham. Han opphever noen fysiske lover der.
6: Men det er enormt imponerende hvor rask han er fra touch til en avslutning. Mm. Det går ganske få sekunder mellom han tripper litt, men måten han avslutter i steg og i fart etter et lite touch. Da er det lov til å juble på måten der.
8: Jeg synes når jeg ser smilet og jeg ser kroppen, så ser han veldig veltrimmet ut. Han ser ut som han har forberedt seg godt til VM.
4: For det er jo en spiller som... Altså det er noe mystisk over hele Messi. Det er jo ikke en spiller som nødvendigvis viser så mye følelser etterkamp. Jeg så at han går rundt der og kan se litt alvorlig ut, og så videre. Hvordan forstår dere Messi?
9: Han er en genert mann. Og det liker jeg veldig, veldig godt. Vi snakket litt om det i sted. Jeg håper den dagen han legger opp, så blir han borte.
4: Du vil ikke se han som TV-ekspert?
9: Nei. Eller, tenk deg det, å bare være... Du kommer inn, så dominerer du all fotball i... Hvor mye blir det? Han dukket opp som... Altså, i 23 år, da. Du dominerer all fotball. Du slår alle rekorder. Du er tidens suverent beste fotballspiller. Ha det bra. Trekk meg tilbake. Lever med kone og barn. Kose meg. Får meg kanskje en hund ekstra. Nei, det er... Jeg krysser alle fingrene for at han bare velger den varianten. Det er mye kulere enn å bli en sånn der... avdanket slubbert som sitter i et TV-studio og mener ting. Det er, altså, bare trekk deg tilbake, nytt livet. Flytt hjem til Argentina. Kanskje få deg en liten bondegård. Nei, jeg unner ham alt vel.
4: Men hele den argentinske befolkningen har jo sikkert lyst til å ha han som en fremtidig Argentina-trener. Kan du si noe om hvordan han ville vært som trener, basert på hvordan han er som spiller?
8: Nei, men han er jo en veldig fotballklok spiller, så han kan ha en overføringsverdi der på mange ting, men jeg ser ikke for meg han møter opp som fotballtrener. Jeg tror han vil nytte av livet etter en veldig hard og lang karriere, og han har oppnådd så mye, så jeg tror ikke han har tenkt å sette seg i førersettet som fotballtrener, tror jeg ikke.
4: Men en som er fotballtrener, det er Zinedine Zidane. Han var også på plass på tribunen i dag, og fikk se at sønnen... fikk det ganske tøft i Algeri-buret. Dette er jo en enorm skikkelse senere etter VM.
9: Ja, det er jo det, og han er jo også den neste landslagstreneren til Frankrike. Så han har mange gode grunner til å reise over dammen for å se på fotball. Både for å se sitt neste landslag og for å se sønnen sin i mål. Så han er spent på hva han kommer til å få til med det franske laget. For han har en annen innstilling til fotball enn Didier Deschamps. Men det kan vi jo snakke om ved en senere anledning.
4: La oss heller snakke litt mer om Argentina her, for det er jo kun to nasjoner som har vunnet tidligere. Italia i 38, og så er det Brasil i 62, hvor de da klarte å altså, forsvare VM-titlen. Så hvis Argentina skulle gjøre det, blir de tredje nasjon. Jeg vet det er tidlig, men hvordan ser Argentina ut etter kampen?
6: Jeg synes det ser frisk ut. Snakket i sted om at Messi i første åpningskampen siste VM var ikke i nærheten av å se så frisk ut som det her. Laget spiller fornuftig, for å spille god fotball mot et godt Algeri. Og vise at de har noe kvaliteter, spesielt på sånn det første målet når du trer gjennom en ball og spiller forbi 6-7 spillere på en passning og opp til Messi som skyter og skårer mål. Det er effektivt, og samtidig så har de den lekenheten og underholdende fotballen å se på, så det er absolutt et spennende lag å følge med videre, uten tvil.
4: To andre lag som vi skal følge med videre, det er Østerrike mot Jordan. De spiller om rundt tre kvarter. Er det nå 06.00 på NRK 1 og i NRK TV, men før den tid så skal vi ta et aldri så lite tilbakeblikk. i kampen mellom Norge og Irak. Norges første kamp i et VM på 28 år.

0: 4.20 på klokka, og 0-0. Irak slår en lang ball innover i felten, ikke frem og tilbake. Kommer det en heading som går til side for stolpen.
1: Det endrer seg veldig mye etter hvordan minuttene passerer, jeg ganske sikker på.
0: Men det jeg frykter litt er at det blir som i kampen i går mellom Spania og Kapp Verde, der det sto 0-0 lenge. Kapp Verde skjønte etter hvert at de hadde muligheter, og så endte det med 0-0. Kommer Norge utover til høyre, rett ut for 16-meteren. Erling Braut Haaland på vei ned mot Ørlinda. Slår ballen inn foran mål, og rett inn i nevene til keeper Hassan. Kommer ned langs høyre side, kommer rett ut for 16-meteren. Nusa prøver å gå på, men klarer ikke helt det. Så slår Irak ballen innover mot sin spiss på 16-meterstreken. Men ballen utover en fra norsk spiller. Irak prøver på nye bølger inn. Foran mål, kan bli en avslutning som blåser over mål for tiden. Tenk det, det er så mye fælt og så elendig i verden. Det er vinter-OL perfekt, det er fotball-VM også perfekt. Kommer Nusa, dribler rett ut for 16 meter, ned langs venstre side, innover i feltet med Nusa, gjør det selv Nusa, men så blir han stoppet der, og så får han en lagkamerat Sørloth, og så blir ballen til slutt der feid høyt inn foran mål, ballen opp i luften, og den går over tverliggeren Erling Braut Haaland. 50-0.
1: Ja, vi har jo en veldig god fot i Julian Ryerson. Slår den innover skrudd. Det er Erling Braut Haaland som får lov til å gå opp på den. Han når ikke helt opp, må litt bak og hente den.
0: Kommer i og danse med sine motstandere, for da er han nesten umulig å stoppe. Nå kommer Sørloth langt inn i pengen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfi for ham av. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
1: Å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det er et flott norsk angrep. Vi tør mer i oppbyggende spillet. Vi tar med oss ballen hele veien via Beck inn på midtbanen. Vi får vendingen ut på Antonio Nusa, som vi akkurat snakket om. Der er det rom. Og når overlappen fra David Møller Wolfe er perfekt, slippet er perfekt fra Antonio Nusa, så slår han den tvers av feltet. Og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland som sklir den inn på bakre stolpe, inn i det åpne målet da.
0: For Irak, som er midt inne på egen halvdel, legger utover til venstre, så tilbake til keeper, som jeg tror kan få mye å gjøre i dag. Spiller ned langs høyre side, kommer de der borte helt ned ved sidelinjen mot Erling Braut Haaland, og da er det fare på ferde, men de gir fra seg ballen også. Da kommer Norge ut for 16 meter, en kommer med Sørloth, litt til baken, kommer Martin Ødegaard som skyter til side for mål fra Drammens fotballstjerne, men så mister de den, kommer Irak oppover, tar med seg sin spiss over midtstreken. Inn på norsk bane kommer Martin Ødegaard i et beinhardt godt press. De legger utover til venstre i dag. Kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen. Han henger på som en klegg. Ryerson spiller de nedover mot Ørlinja. Innenfor av mål har de flere spillere. Ballen høyt opp i luften. En nick! Og så er det inn! Så er det inn! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt.
1: Jeg synes det her virker enkelt da. Avstanden mellom Ayer Ryerson er kanskje litt stor. Martin Ødegaard ligger, ser ikke at det kommer et løp inn bak ryggen hans. Det er vel det som skjer til slutt da. Stopperen har gått inn i feltet, det kommer et innlegg, og så er det rett og slett knockout. Det er 10-0 i den hovedduellen når Arne Hossein, var det det som stiger til værs mellom tre norske spillere.
0: Det er borte ved hjørneflagget.
1: Ja, og så mener han jo at det er irakiske spilleren siste der borte på den, så han skjermer han jo egentlig.
0: Men jeg synes det er frispark.
1: Ja, han blir løpt litt. Jeg synes han gjør veldig mye selv ute. Ja, da skal vi skåre!
0: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Og Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til
1: det er jo en gavepakke, det går jo inn som en av de store, store tabbene, i hvert fall i dette mesterskapet. Vi roter det ordentlig til her. Det irakiske forsvaret skal spille den tilbake til keeper Hassan. Den er alt for løs, og en veldig inspirert, en aggressiv, en påskrudd Erling Braut Haaland.
0: Nå kommer Irak langt inne på egen halvdel. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Kommer de opp på den hvite midtstreken inn på norsk halvdel. Fremover i banen, inne i felt alene med keeper, og ballen triller og triller og triller. Lik til side for stolpen.
1: Flere spillere som er på vei inn i garderoben. Her er det en corner. Dette er siste å skje. Vi er over minimum tillagte tiden.
0: Og der løftes hjørnesparket høyt inn i norsk 16 meter. Norge nikker ballen ut av 16 meteren, ned til høyre. Kommer Irak, feier den inn foran mål. Og Norge får den unna. Erling Braut Haaland inne i eget felt. Så skytes det! Oh, himmel og hav! Den suser som en prosjektil eller annet gutturalt ut på banen. Det kommer altså et skudd. Det må være 150 kilometer i timen fra 19,5-20 meter. De bare klinker til! Suser rett utenfor stanga. Ser til dommer, kommer midt inne på norsk halvdel, legger nedover til høyre og slår inn foran mål. Kommer det en heading, og den går utenfor stolpen. Etter en korte passning i Firak, løfter ballen høyt innover i feltet forbi Mølle Wolfe, og så slår de ballen over tverrliggeren, og det en ok mulighet for Irak. Martin Ødegaard, kaptein av ballen, legger nedover til Oscar Bob. Fin ball utover på kanten, kommer Norge innover mot Ødegaard på vei ned mot dørlinja. Der Oscar Bob slår tilbake. En avslutning som blåser via en motstander, og det blir hjørnespark. Martin Ødegaard gjør seg klar til å slå hjørnespark innover i feltet. Der inne Hegge med flere. Ballen høyt inn foran mål. Ja! Og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det Leo Schiri Østigård som får den ballen inn i målet. Og den norske VM-drømmen lever!
1: Ødegaard har kommet opp. Han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ah, så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Schiri Østigård. Han har vært utenfor landslag, han har vært utenfor troppen. Han har hatt en litt sånn, spilt litt andre fiolin da, i dette norske forsvaret. Og nå han tilbake.
0: Leo Schiri Østigård etter 76 minutter av kampen. Og kommer Haaland innover i feltet. Det kan bli 4-1! Og så redder målvakten. Han får tak i den ballen.
1: De neste to kampene mot Senegal og Frankrike, det en helt annen type motstand.
0: Kommer Norge inn på motståndets halvdel. Erling Braut Haaland blir dratt over ende. Og dommeren kommer opp med det gule kortet. For det usportslig opptredent i bakken. Og det det ingen tvil i denne fotballverdenen. Det både frispark og det gul kort. Han holdt på å rive av skjorta til Erling. Jeg vil...
1: Nei, det er imponerende, også ikke minst da vi ofte vi ser Erling Braut Haaland i kampen hvor han virker litt...
0: Kommer Norge ballen inn foran mål, og keeper der, og ballen ruller inn i mål! Og Norge opp til 4-1, 4-1 over Irak, en scoring helt på tampen, ballen ut til høyre, løfter den inn foran mål, og der Haaland, og der Thorstvedt, og der ballen inn i nettet, og det selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak. Ståle Solbakken strekker en arm opp i den amerikanske sommerluften.
2: Det ikke lett å debutere i VM, det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss stort, det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan den?
2: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
3: Hva tror du største lærdommen fra en kveld som det her med alt som rundt?
2: Prøve ikke å tenke noe helst. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp, siden neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, siden vi må oppe bak.
3: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
2: En gang til.
3: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
2: Ja, det fantastisk, og alle forventer at vi skal vinne, og heldigvis skal vi vinne. Ingen bananskall og sånn, så nå det bare å være glad. Hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
3: Det fortsatt kaos i Norge.
2: Håper folk fester litt.
4: Dette ble en festkveld, og vi bruker dette her på fester når det grunnlovsdag, ikke sant? Så det en passende anledning for alt.
5: Åh, det var helt fantastisk!
6: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
5: Jeg var kjempegøy.
6: Men vi har jo Haaland!
7: Haaland! Jeg var litt nervøs på vegne av hele supportgjengen. Men de har jo levert så bra.
8: Det manglet ord. Det vanskelig å forklare. Jeg holdt på å grine med nasjonalgrønnen igjen, og det var... Nå står vi her! Senegal, we are coming for you!
9: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre er at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før. Og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobbet steinhardt og satt oss under press, og da har vi en eller to kanskje for lite på siste linje, for det, vi fant ikke hverken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt. Altså banen er helt, helt tørr etter 5 minutter. Og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av. Og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting er at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting er hvordan vi løser innleggssituasjonen. Det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1, da, og har hatt litt stolpe inn i noen situasjoner, blant annet som vi mister ballen på midten der, hvor de kontrer, så var jeg rimelig sikker på at det kommer til å gå bra, for de hadde løpt veldig mye i høyintens tempo, så... I andre omgang så har de ingenting, og vi har en 4-5 store sjanser, så andre omgang var veldig kontrollerende og klart godkjent, men også der fikk vi å bruke vannbreaken godt, i og med at både Thorstvedt og Leo, særlig de to, hadde, og Bob og for så vidt, hadde god innhopp.
10: Ødegaard kom ikke opp på det nivået som vi hadde håpet i dag. Vil du gjøre noe med planen om å spille han i form og starte han og fremover?
9: Han kommer til å starte, det kan jeg love deg.
10: Kan du si og svare på første delen av hvordan du vurderte han i dag?
9: Både han og Fredrik var jo litt preget av at de lå i riktige posisjoner, men ballen kom ikke dit ofte nok, og da den kom dit så ble det ballen var litt korte, sånn at det ble mye nærkamper for dem, og ballen hang fast i gresset. Det er ikke noe unnskyldning det, men det er et faktum, det er en veldig viktig del av det går for sakte, sånn at det ble veldig mye nærkampspill. Men han hadde ekstremt mange maksløp defensivt, sto på å guide laget, og så kan han helt sikkert gjøre det bedre i noen situasjoner, men det kommer.
11: Ståle Erling skårer jo for mye ros for det, men han har fått så mye ros fra våre eksperter for det han gjorde uten ball, presspill, innsats og det. Hva synes du om det signalet han sendte til lagkammeratene?
9: Nei, det er helt enig. Det var veldig bra å... Presspillet vårt var bra. Det var 2-3 ganger vi gikk oss bort ordentlig, og ellers så var det ved balltap hvor det ble nærkamper som gjorde at de skapte noe. Så det var bra. Det var han gikk foran. Det var veldig viktig for oss. Østergaards innhopp kom jo i en periode hvor vi hadde veldig, veldig god kontroll. Grunnen til at Wolfe fikk krampe, og derfor så valgte vi å... Og vi valgte ikke å sette inn Bjørkan på grunn av at vi ville ha en huvudspiller til på banen. Fordi at det var det jeg følte at de kunne score på. Og derfor så valgte vi Østergaard før Bjørkan, og for Torbjørn kan nå spille venstrebekk. Og han gjorde vel en godkjent kamp, men han kunne vært bedre med ballen. Og tatt litt større sjanser med ballen, vært litt mer offensiv i tankegangen sin. Men... naturlig konsekvens av at det er første VM-kamp og alt det som står på spill. Så hverken han eller Ail eller Wolfe var flinke nok til å spille seg løs. Altså, det er 3-2 der i oppspillsfasen, men de var litt for safe til at det lykkes. Men helt godkjent kamp, og hans store styrke jo 1-1-dueller. Altså at hvis vi ikke helt organisert, så kan han fortsatt løse den situasjonen på grunn av farten sin.
12: Er det gambling å gi 2 dager fri?
9: Nei, altså er det noe det ikke er gambling, så er det det nå. For er det noe de ikke kommer til å... Er det en de ikke vil se på treningsbanen i 2 neste dager nå, så er det meg. Altså jeg tror de har veldig godt av å komme litt unna meg. Og så er det sånn at vi legger det opp sånn at de, mange får sin besøk av familie til Greensboro, og da er det lov å trene hvis de vil det, så stiller vi oss til disposisjon, men det er jo lov å spille en golfrunde hvis de vil det i stedet. Og så er det lettere for noen å reise andre veien, altså en reiser den andre veien og besøker 10 i stedet for at 10 drar til Greensboro hvor de kanskje må bo på ett rom i stedet for i et hus. Så vi har planlagt dette lenge, og det passer veldig bra med en break nå. Det har vært intensivt. Jeg tror at alle kjente på anledningen, eller i hvert fall mange kjente på anledningen. Det er harde budet her. Så jeg tror at det å få lufte både hjerne og kropp og se sine kjære nå, det tror jeg er helt ideelt.
13: Snakket du om denne utladningen, kan du gå litt i dybden på hvordan du merker det på spillerne, at de nå er mettet eller sliten?
9: Nei, det jeg ikke, merker jeg ikke, altså, men det går jeg ut fra at de er. Altså, det er jo en oppbygging som har vært på 14 dagers oppbygging til en kamp hvor jeg riktig nok har spilt en treningskamp, og så er første runde hun har gjort, og vi hadde tatt alle der i uka 4-1 i den første kampen i et VM.
14: Nei, du sa at du skulle prøve å nyte dette litt. Greide du det, og hvordan var denne dagen for deg?
9: Nei, jeg gleder meg veldig til kampen. Jeg var veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg gleder meg veldig. Så nyter du ikke. Du nyter jo ikke de 90 minuttene. Det gjør du ikke. Men nå kan jeg nyte litt.

0: se kampen, og nå også feire at Norge vant! Vi alle på to her. Norge vant 4-1. Hva føler dere nå?
1: Helt fantastisk!
2: Nei, det var helt fantastisk også.
3: Norge vinner VM!
2: Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
0: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
2: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er jeg blir rørt i tårer.
0: Og hva skjer videre nå? Er dere for trøtt til å feire, eller blir det feiring utover kvelden?
2: Nei, utover kvelden så blir det en liten tur på Max Burger, og så blir det rett hjem og gråte seg i søvn. Og gledeståret, selvfølgelig.
0: Her er altså folk mildt sagt fornøyd med seier til Norge.
4: Rett fra kamp, statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Hvordan er det?
6: Dette er helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1. Og i går da vi møtte laget, og gjennom hele dagen med alle supporterne, så har egentlig slagordet vært alt er mulig. Og det at vi nå ligger på toppen av denne gruppa med å ha skåret 4 mål i en åpningskamp, det er helt fantastisk.
4: Hva synes du om det laget du så på banen i dag?
6: De spilte disiplinert. Det er tøft i en åpningskamp, men altså de skåringene er jo fantastiske. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Så da har laget virkelig lykkes.
4: Var dette en... Altså, hvis du nå tar jobben som kommentator, hva vil du si om denne kampen?
6: Altså, i en innledende runde så handler det bare om resultat, egentlig. Og det er å få 4-1 i en åpningskamp, da er ferdig snakket. Og så er det nerver på begge sider å starte med, men det er 4 glimrende skåringer. Disiplin til å stå imot da de ble presset. Så det gir jeg bare full skår.
4: Men blir det da enda mer press fremover da? Du så jo også Frankrike-Senegal i dag.
6: Ja, men jeg tror de har vunnet over Irak med den målforskjellen. Så kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem. Men det å ha de 3 poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større.
4: Det har vært verdt å ta turen over. Ja. Nei, det var et dumt spørsmål kanskje. Det hadde vært en stor nyhet hvis du hadde sagt nei.
6: Ja, men altså, det kan godt spørre ja, for det har vært utrolig her, både i går og i dag. Boston med mange nordmenn, og utenfor denne stadion i mange, mange timer, så har det jo vært en fantastisk stemning. Og jeg tror de 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på.
4: Ja, vi hørte det var mye roing. Hva synes du om det?
6: Nei, ja, kjempekult, kjempekult. Vi rodde ved Lisklamnes og jeg, og vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vam og Ro seieren i land.
4: Jeg synes jeg så at dere jublet også i en video.
6: Ja, ja. Altså, hun er jo, hun fortjener også honnør og anerkjennelse. De som har vært med på lede og styrke dette, så alle skal få en takk i dag.
4: Du skal fly tilbake til Norge nå. Hvordan skal du feire? Altså, liksom hele Norge har jo vært oppe i natt også og feiret.
6: Ja. Men du vet at nå må jeg tenke på hva som er min neste oppgave, og det er jobb hjemme i Stortinget og regjering. Så jeg skal sove på et fly til Portugal, og så skal jeg vente litt der, og så fly til Oslo. Men jeg er jo... Det har vært med på dette i dag. Det har vært en kjempeopplevelse. 4-1. Det lyser over stadion her. Man bare jubler.
4: Strålende, strålende, strålende.

0: Rune Bratseth og Mini Jakobsen. Det blir en drømmestart for Norge. Hvordan opplever dere denne kampen?
1: Altså, det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Har ikke vi hatt noe Haaland her som sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi var, det var litt seikt alt.
0: Var det også et lite skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renket som det dårligste laget Norge skal møte?
2: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. Fire mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja. Så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal. For når jeg så Frankrike-Senegal I dag, så gikk det unna der også.
0: Dere har jo selv vært med på dette her, altså, og mange av Ståle Solbakken har jo snakket oss om det. Det med nervene, presset som kan komme over denne gruppa. Kan det ha vært et utslag av det at man fikk en litt shaky start her?
1: Det vanskelig å svare på, men det var I hvert fall litt med håndbrekket på. Så det en viss grad av usikkerhet for, hos enkelte, kanskje. I hvert fall så, jeg satt bare og ventet på at ja, kanskje de skal starte litt forsiktig og så bare gire om. Men det giret ble aldri brukt, så det var som jeg sa I sted, seigt.
0: Men et kort ord om Haaland til slutt. Da. Det jo mye som har vært snakk om han før mesterskapet. Han viser vel I dag også hvor avgjørende han hvis Norge skal nå langt.
2: Ja, ja, så det jo ikke tilfeldig at det han som I nærheten på de målene han skårer. Kanskje den største sjansen hans bommer han jo på da, men nei, vi har en bra angrepsrekke. Det ikke noe tvil om det, og så ikke de bak ikke like gode som Rune var for 32 år siden.
0: Det det, Rune?
1: Ingen kommentar.
3: Det ingenting å si på stemningen når 100 åttendeklassinger samles for å se på Norges første VM-kamp på 28 år. Det har vært brøling, skriking når Norge har skåret hele 4 mål. Jeg tror dette var en vellykka kveld. Vi får høre med de det gjelder. Emma, hvordan var det å se på kampen?
4: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning og bare helt sykt.
3: Hvordan synes du det var, Oliver?
5: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at folk har blitt med her, og at lærerne har fikset alt dette her for at folk skal kunne ha så god stemning som vi hadde på start av kampen og hele kampen mellom. Og det gøy at Norge skal gjøre 4 mål og vinner 4-1 mot Irak, og da får 3 poeng videre inn I gruppespillet.
3: Hvordan føltes det når Norge skåret?
5: Kjempedeilig. Ja, rett og slett kjempedeilig, egentlig.
3: Hva tenkte du når de dunket inn mål etter mål?
4: Jeg ble kjempeglad og bare tenkte vi klarer det videre.
3: Før kampen så gjettet du 3-1, man. Så ut som du skulle få riktig helt til siste minutter.
4: Ja, jeg ble glad for det siste målet, da, så det var jo bare vinn-vinn.
3: Du gjettet 5-0, var det det, Oliver?
5: Ja. Så klart, jeg klager ikke, for vi vant fortsatt, selv om jeg tok feil på gjettinga, men sånn sånn.
3: Det var ikke så veldig langt unna, da.
5: Nei, ikke alt for langt unna.
3: Nå klokka 2-ish. Hvordan det med søvnen?
4: Jeg kjempesliten og kjempetrøtt, men det var verdt det, for å si det sånn.
3: Skal det bli godt å legge seg?
5: Ja, litt. Litt, ja.
3: Veldig bra. Det I hvert fall en vellykka kveld her på Menstad ungdomsskole I Skien. Det tror jeg alle enige om. Vi får se med hele gjengen. Hvordan var det kveld?
6: Her I kantina på Bryne ungdomsskole så har det vært trøkk nå I mange, mange timer. Eleverne har virkelig gitt lyd fra seg, og jenter, dere må fortelle. Vi må begynne med å si, hvordan var det å se denne kampen her?
7: Det var veldig, veldig, veldig gildt og stort for alle som var her.
6: Hva synes dere om kampen da?
8: Jeg synes at Norge ga en veldig bra innsats, og det var gøy for alle vi som var her å se på, for det skjedde ting hele tiden.
6: Hva synes du da?
9: Jeg synes at Norge hadde en veldig god innsats, så var det veldig gøy for alle oss. Vi fikk være I lag og se kampen I lag.
6: Hva synes du om kampen?
7: Jeg synes det var veldig gildt å få se han med mange av vennene mine, og ja, det var veldig kjøpt.
6: Det var litt spennende der i starten, for det gikk litt seikt, men hadde dere tro hele tiden på at dette skulle gå bra, eller?
7: Ja, egentlig siden at Norge har jo vist at de har blitt mye bedre opp gjennom tiende, så vi hadde jo egentlig ganske god tro på de fra starten av.
6: Var dere sikre på at dette kom til å gå bra?
8: Jeg hadde i hvert fall tro hele tiden, og visste hele tiden at de skulle vinne.
6: Så har jo Erling Braut Haaland gått på denne skolen her for mange år siden. Hva tenker dere om det?
7: Vi tenker ikke så mye svært over det, men det er jo ganske kult at han har gått på samme skole som dere. Også han er jo herifra, så det er jo, vi er jo på en måte litt vant med at Bryne er satt på kartet, liksom. Og ja, vi er jo kjent for mesteparten av Haaland da.
6: Han gjorde en god jobb i dag.
8: Ja, det gjorde han med to mål og greier, så det var bra.
6: Hva synes dere om Erling Braut Haaland i dag?
9: Jeg synes han var veldig god.
8: Ja, jeg synes det var bra at han skulle få to mål. Det var veldig god.
6: Er dere trøtte nå da, når klokka er to?
7: Jeg var litt trøtt etter det fjerde målet i løpet av hele kampen, men når det femte målet kom, da våknet jeg til igjen.
8: Det var bare fire.
7: Ja, men av liksom alle lagene, til sammen.
6: Når det femte siste målet kom, da våknet du til igjen.
7: Ja, veldig.
6: Hva er det med dere, jenter? Er dere trøtte?
8: Jeg var veldig trøtte når ting ikke skjedde, men så merker du meg en gang på hele salen her at det, sånn, hvis du bare ikke følger med litt, så merker du meg en gang om det kommer mål eller ikke. Når alle står opp og feirer, så da våkner du automatisk litt mer. Så.
6: Dere, jenter, er dere trøtte?
9: Litt. Det var jo folk som sov underveis under kampen. Men
8: jeg er litt trøtt, men jeg skal liksom se neste kamp også, så jeg må ikke være trøtte.
6: Dette sier altså jentene som går i 8. klasse på Bryne ungdomsskole, som i dag har vært samlet i kantiner her for altså å se Norge spille VM-kamp.
10: Frankrike som skal ta avspark i sin første kamp i gruppe I, der Norge og Irak er med, og der er Frankrike i gang med VM 2026, og den bare klingstøttfallet, men Senegal jobber godt nedatt, og da blir det en overgang for Senegal her. Skal dette her bli farlig da, rett utenfor 6 meter, inn i 6 meter, avslutta i stolpen!
11: Som stor fart da. Det er Frankrike som er på vei mot Senegals mål, så bryter Senegal midt på egen banehalvdel, og så setter Jackson fart, får ballen, stormer mot spissen, venstre side ved 16-meterfeltet, kommer seg inn, og så dundrer han ballen i stolpen via den franske keeperen og ut til corner. Det er en fet, fet mulighet, og den franske keeper er jo griseheldig. Stolpen via høyre foten hans og ut til corner.
10: Pap Chav, treneren til Senegal. Frankrike med ball på egen banehalvdel blir presset av Senegal som kan komme på en overgang her. Nicolas Jackson og Ismail Azar, de vil angripe, skyt! Gjør Ismail Azar. Den går i kanten, det er Ismail Azar som kan utfordre, men han har to franskmenn på seg, en trekt opp begge to her. Og innover i bana, der skal vi vinke, vi gjør det til fordel, skutt fra distanse. Rett på meg nå.
11: Ja, godt og frekt forsøk. Nei, det gjør ikke det, men det vi ser er at han blir stemplet kraftig på sin høyre fot. Det får jo ikke vondt i magen da, men det kan gjøre vondt.
10: Pap Chav, treneren til Senegal. Han var Elhadji Malik Diouf, og Mané er plutselig inne i 6 meter. Skal du avslutte, Mané? Skal du få en avslutning her? Og så er det en stor sjanse til Ismail Azar. Og nok en gang så har
11: Digen, det er et innlegg fra venstre siden. Det er Mané som kommer seg helt inn mot 5 meteren. Så spretter den ballen litt, dupper på 6 meter. Men så klarer han også å få hele foten under ballen. Og så stiger han jo rett til himmels fra 6 meter. Der burde du ha skåret, Sar.
10: Da er det faktisk slik at det er pause av møtet. Og det er Senegal som har haft de største sjansene i et oppgjør som ikke har bytt opp til tango og salsa på noen som helst måte. Likevel så hadde det vært store sjanser her til Senegal. Altså. Likevel, for det er så stort et øyeblikk som ventet oss klokka 12 i natt. Nå skal vi få andre omgangen da, i åpningskampen til Frankrike og Senegal. Og Senegal gjør som Frankrike gjorde i første omgang. Senegal med ballen på egen banehalvdel, og så blir de satt under press, og Frankrike vinner ballen i farlig område. Olise, skal du få avsluttet inn i 6 meter her nå, og da blir det farlig, men keeper redda. Corner til Frankrike.
11: Ja, det er et brudd. 20 meter inn på Senegals banaldel, så setter de fart. Olysee suser mot 16 meteren, inn i 16 meteren, og fra cirka 11 meter skrått hold, så brenner han til, men Senegals keeper, men de har rykket ut i stjerna som håndballkeeper kommer i, og avverger
10: på midten her for Senegal. Så vrir de over til høyre. Dette kan bli farlig. Her kommer Ismail Azar. Inn i feltet så er Nicolas Jackson. Men den kommer ikke fri. Og ballen går helt inn til Magasist. Og Senegal vinner at ender ballen. Så blir det slurvete. Olysee kan jo finne Kylian Mbappé som får avslutta. Men Senegal skriker vaktene til liv her. Kylian Mbappé, 12 VM-mål har han i sin karriere. Har nok så lyst på det 13. Men nok en Adrien Rabiot. Fin rum ute til høyre. Der har Kylian Mbappé beveget seg. Dregt av en mann inn i 16 meter. Og der er det vel straffespark? Nei, det er det ikke. Men Mbappé går i bakken, Bengt.
11: Han gjør det. Umiddelbart så det ut som det var straffespark. Dommeren var veldig raskt med å peke mot cornerflagget. Dette skal selvfølgelig sjekkes. Didier Deschamps, han står der og skriker som om han skulle vært bergenser.
10: Ja. Det er en sklitakling som ikke er på ball, og Mbappé, han går i bakken.
11: Ja, nå treffer han jo ikke Mbappé klink på leggen, men det er jo klart han blir hindret i å løpe videre. Dette er jo et straffespark, men vi får se hva utfallet blir.
10: Nei, ellers takk, jeg skal ned og se på Norge. Ok, her har dommeren bestemt seg, han går fra skjermen i si Jose Grøne dommerdrakt. Nå blæsen i fløyta. The attacker initiate contact. The attacker initierte kontakten.
11: No penalty, goal kick. Det er konklusjonen til...
10: Kjem de seg ut av det med noen høye passninger over noen senegalesere, og så plutselig så er Olysee fri inne på Senegals banehalvdel. Og så her kommer Frankrike! Stor, stor, stor sjanse!
11: Og så trer han ballen igjennom. Det er Mbappé som tar rennafart og sprinter gjennom bekkfyreren til Senegal. De står som et håndballlag og bare trer ballen.
10: Og her blir det farlig! Og Kylian Mbappé! Han er der! Og en høgg til! Og der! Han tangert! Just Fontaine! Den fantastiske franskmannen i 58 skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere. 13 mål! Miroslav Klose! Her kjører vi, sa Kylian Mbappé.
11: Ja, og det rimte jo for ordens skyld også som landslaget. Og han har VM-skåringstangeringen til Just Fontaine fra 1958. Ja, på 13 og henholdsvis 57 landslag.
10: Klarert. De hadde null skott på mål i den første omgangen. Frankrike nå hadde spilt 67 minutter. Og her kommer Senegal inne i 6 meter til Frankrike. Skal du få avslutte? Og den går i mål!
11: Ja, bortsett fra at det er jo klink offside. Og det er dette blytunge flagget til linjevakta igjen da. Det er dessverre, det var fortvilelse for senegalesiske landslagssjefen. Men vi ser av bildene her også at mitt første inntrykk det gjaldt denne gangen også. Neida, han er dessverre klink offside. Men... Det er et bra forsøk
10: fra Nicolas Jackson. Hodet tar ned en gang til, og så snur han seg og vrir over til venstre. Der har han med seg lagkompisen som avanserer inn i 16 meter. Dette kan bli farlig avslutning på mål. En god redning. Desiré Doué som legger den med høyre foten over på venstre. Ja, Rabiot avanserer over midtstreken der, og så slår han igjennom, og her kommer Frankrike, og det er Barcola, og det er Barcola, og det er 2-0 til Frankrike. Inn på banen kommer Bradley Barcola, og da sitter han Jaddi for Frankrike. De springer ned mot hjørneflagget, og der kommer Kondé, og der kommer Olysee, og der kommer hele gjengen, og de umfaller.
11: Jeg sjekket akkurat siden vi har noe laget, analoget. Det blekket hadde ikke tørka så kort tid siden han kom inn. Dette er hans andre involvering i kampen. Og så løfter han den ballen elegant. Han har jo sett at Mendy har gått ned.
10: Så skal du få tri da. Det er Barcola som avanserer framover i banen. Dregt og en mann kjømmer seg inn mot 16 meteren. Helt nede ved dørlinja. Så slår han utover. Og der er Mbappé. Og avsluttet. Men avslutningen blir forstått. Og en overgang. Slær den utover til høyre, men det er mange franskmenn som jobber nedover. Er inne i 16 meter der nå, Senegal skal jo få avslutte, og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Det er muligheter for Senegal her nå! Jammen er det det! De øyner et lite håp, slutt! ut.
11: Ja, er en Baye da som drar seg inn i 16-meterfeltet, og så hamrer han ballen via den franske keeperen opp i nettaket. Så står det faktisk 1-1, og da...
10: Ok. Så var ikke denne symfonien over likevel da. Senegal får seg en sjanse her, og så kommer en kjempeskåring fra hvem er det selvsagt?
11: Nei.
10: Er det Kylian Mbappé?
11: Altså, han sto rett etter Senegals skåring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1 for å sige for Frankrike.
10: Han klatret oppover på legendestegene. Med antall VM-mål, med en strålende skåring fra godt over 20 meter, så klemmer i Weigert langskott og Eduard. Nå har det kjønt to skåringer på overtid her. Dette her skal vel fort ebbe ut, men her kan Senegal få en siste mulighet. De er inne i 16 meter her nå. Oi, oi, oi! Og så rota de der nesten i mål, Frankrike! Hva er det som skjer? Det er et innlegg fra høyre. Og så er det en touch fra Tchouameni.
11: Ja, og her har vi bildet, og det viser jo at ballen aldri er inne, men det var klønetheter, og det er jo det for Frankrikes del da. Det er ikke noe perfekt kamp. De har gjort trykkfeil. Mbappé startet med to mottak med trebein. Det var helt skjevt alt sammen, men den vinner komfortabelt. Disiplinert i forsvar. Det er nær sagt et alt for godt tegn.
12: Ja, ventetiden den har vært lang, og 17. juni det er en dato som veldig mange har gledet seg til i månedsvis, også i årevis. Endelig så har dagen kommet hvor Jordan skal debutere i verdensmesterskapet i fotball. Og da er det Østerrike og Ralf Rangnick som er deres trener, som er motstander i dag. Og dette, Jonas Grønner, som har vært til tider underdoggenes verdensmesterskap. Hvor stor er muligheten for at Jordan kan skape trøbbel for en god fotballnasjon som Østerrike, som har Alaba tilbake som kaptein etter langtids skadeavbrekk?
13: Det er definitivt gode muligheter for det. Det har vært et mesterskap der vi har sett flere av disse lagene som vi normalt sett ikke ser så mye til. Det er spillere, det er... De kommer fra klubber, de kommer fra liga, så ikke vi har full oversikt over. Så kommer de inn til dette verdensmesterskapet, benytter seg av anledningen og får vise seg frem på den aller største scenen. Og bare det, kom inn med den energien, det er bra trente kropper som kommer

Østerrike er jo en nasjon som det var stilt store forventninger til i EM i Tyskland for 2 år siden. De leverte jo delvis, men da de kom til slutspillet så ble det stopp mot Tyrkia. Men dette et lag som har en veldig særegen spillestil. Her det press over hele banen fra første sekund. Det filosofien til tyske Ralf Rangnick, som i dag møter Jamal Selami på trenerbenken i trenerduell. Ikke noe tvil om at Østerrike, som ligger på en 24. plass på FIFA-rankingen, store favoritter mot Jordan, som nede på 65. Men dette fotball. Alt kan skje. Vi skal ha nasjonalsanger aller først, og så mer fotball.

dette noe av det tetteste vi kommer på de østerrikske spillerne som her hilser på dommerne. Denne nyvinningen da med kamera på siden av hodet til dommerne som gjør at vi får se veldig nært hva som skjer her i løpet av dette oppgjøret på San Francisco Bay Area Stadium i Santa Clara vest for San Jose.

0: er åstedet for dette oppgjøret I gruppe J, hvor vi også da har Argentina og Algeri. Patrick fra Messi tidligere denne morgenen. Nå det Østerrikes helter som skal I aksjon mot VM-debutantene fra Jordan. Her har vi dagens dommer. Dahane Beida, som fire år gammel, fra Mauritania I Vestafrika. Var også her I USA I fjor og døpte under klubb VM. Ser ut som en alvorlig herremann. Han kommer sikkert til å ha kontroll på begivenhetene ute på gressteppet. Fra Egypt, Colombia og Brasil har vi VAR-gjengen. Liten tid på lagoppstillingene her etter hvert. Det sen kveldstid på vestkysten av USA. Alexander Slager, han tilbake mellom stengene. Her har vi Alaba, som da har hatt skadetrøbbel over en lang periode. Og dette jo et lag hvor det veldig mange som spiller nesten hver landskamp. Vi spiller på faste plasser. Sabitzer, vær oppmerksom på han. Og så har vi da en gigant på topp I Sasha Kalajdzic, som får muligheten I dag. Det betyr at den store stjerna I dette laget, som I utgangspunktet Arnautovic, han satt på benken. Så det denne gjengen da, fra Jordan, som representerer en fotballgal nasjon. De har sett fram til dette veldig, veldig lenge. Og nå skal de endelig få måle styrke med de aller sterkeste. Esam Haddad med nummer 23. Han kaptein og en viktig spiller. Det også Moussa Al-Tamari. Han spiller I Rennes I Frankrike, og han har en lettere magisk venstrefot. Så nummer 10 på Jordan det også greit å ha et litt sånn ekstra øye på. Østerrike, som skal ha avspark her, ser det ut til. Hva forventer du deg av Østerrike I dag, Jonas?
1: Jeg forventer at det et lag som vil gå ut og presse høyt. Og så vi overrasket over at Arnautovic satt på benken. Her burde være en kampbilde der det kommer til å skje mye på motstanderhalvdelen. Det burde være noe som passer han bra. Jeg har valgt en litt mer scenariospiller som kanskje skal ta imot en del innlegg. Han jo nesten 2 meter høy og skal ha gode forutsetninger for å ta og stå godt I boksen. Så litt overrasket, men jeg forventer jo et Østerriks lag som skal gå ut og styre.
0: Avspark fra østerrikerne, som I VM for 8. gang, men har ikke deltatt siden 1998, men har jo her en, skal vi kalle det en gyllen generasjon da, selv om det kanskje et litt oppbrukt uttrykk. Her slås det tidlig opp mot Kalajdzic, og som vi ser, 2 meters mannen på topp. Han kommer til å bli en skikkelig tøff nøtt å knekke for det jordanske forsvaret. Jordan som utgangspunktet går ut her I en 5-4-1, og det forteller jo om et litt defensivt fokus, men det har jo kantspillere da, som gjerne med fremover og som kan markere seg, og det skal jo bli litt spennende her med Østerrike, som har en tendens til å presse veldig høyt, og de skaper også en del rom for motstander.
1: Nei, jeg forventer et jordansk lag som kommer til å slå mye over det presset. De kommer ikke til å ta stor risiko I frispillingen, og kommer til å slå tidlig opp inn bak og satse på hurtige kontringer, og at ting må skje raskt I lengderetten.
0: Midtstopper Lienhardt, han veldig lange kast, derfor han tar turen opp. Det kommer vi til å se mange ganger, og så får han ikke lov til å bruke lang tid her. Det denne 5-sekunders-regelen da. Og keeper står ute godt forberedt, møter Kalajdzic og bokser, det kan man jo godt skjønne. Og så gir de bort en ball her, enkelt strike. Jo litt grann alene da. Så en forferdelig dårlig touch her fra Al-Tamari. Kommer det forsterkninger etter hvert. Ja, så vinner de den duell der, og da kommer det til en avslutning, og det knallhardt. Og det kapteinen Esam Haddad, som gjerne vil ha et hjørnespark. Synger I nettveggen her, men en veldig lovende start utenfor San Francisco.
1: Ja, vi ser han får litt spissvinkel når han avslutter, men det hardt, og det langs bakken, og det kan være vanskelig. Ser ut som keeper har god kontroll på kort hjørnet sitt der, slager I mål, som vanskelig å overliste med når vinkel blir så spiss som det der. Men da fikk vi altså første eksempel på et jordansk lag som veldig direkte. Tamari var litt usikker I de første par touchene sine, trodde at det skulle ebbe ut, men det kom med bra ettertrykk og klarte å skape en fin mulighet.
0: Dette navnebroder til keeper Alexander Slager, Saber Slager. Ikke I slekt. Kommer til å se han trekker mye ned og får tak I ballen med Østerrikes nummer 4. Og så det tidlig igjen I bakrom. Her keeper Slager, leser den. Hører hvordan det et skikkelig trøkk på tribunen og veldig mange som holder med Jordan. Og det har vi hørt også her under oppvarmingen og også sett. Kalajdzic får det ut på kant til Sabitzer, som I kjempemålform. Mål I sine tre siste landskamper en uhyre viktig spiller for Ralf Rangnick. 32 år gammel Sabitzer blitt og spiller sin landskamp nummer 99 I dag. Nummer 9 på ryggen.

0: videre da. Blir med i hvert fall opp her Østerrikes kaptein og midtstopper. Viktig der å bryte foran Kalajdzic, som ikke har sett i gang en kontring her ved Altamari. Se hvor intense de er i spillestilen sin her, Østerrike. Tre spillere rundt ballfører.
1: De starter med bra intensitet her nå, Østerrike, og en veldig hurtig gjenvinning. De hogger til med en eneste gang og ønsker bare å fortsette disse angrepene. Så det har vært en forventet start fra Østerrike.
0: Men jeg liker også intensiteten her fra motstanderen. Og her kan de slå den tidlige bakrommet her fra Ali Olvan, spissen, som spises opp her. Bra forsvarsspill av Porsche, høyrebekken.
1: Flere av VM-dommerne som har lagt seg på en høy liste her, og det er mye som tillates. Lite frispark, mye flyt i spillet, kanskje med et lite unntak av Norge-kampen tidligere i natt. Det var en del frustrasjon på en dommer som kanskje var litt vel glad i flyten sin, men det ser ut som at dommer her også legger seg på en linje vi har sett i dette VM med mye som er tillatt.
0: Det kan vi like.
1: Absolutt.
0: De jager etter her Østerrike på karakteristisk vis. Nå blir det rom for Jordan. Så hvis de kan være presise her når de spiller seg ut av eget forsvar, så blir det absolutt muligheten for åpninger. Østerrike er Porsche og Mwende til å bidra offensivt. Han spiller Schmid under 1,70 høy, men han har bra frekvens i beina. Vi må også få se, han jager mye tandem med Porsche der ute på høyre siden for Østerrike. Mwende som starter litt upresist, og så har vel den vært over dørlinjen, har han ikke det da?
1: Nei.
0: Ja, ble litt mer i tvil faktisk når vi så den fra den vinkelen.
1: Tror han skulle hatt seg et corner, rett og slett. Se det herlige avstander i det østerrikske laget når de presser høyt nå, vinner ballen, får betalt for det.
0: Ja, og se på Laimer, får lagt den inn mot Sabitzer. Schmid. 5-6-7 østerrikske spillere der inne, 16 meter til motstanderen. Ender med et frispark til Jordan. Men vi har litt voksenopplæring her til Konrad Laimer fra Bayern München. Den er så vidt opp i armen til Østerrikes nummer 20.
1: Hårfin. Ser vi dommers perspektiv. Så ut som han hadde helt riktig med han, så det fra sin vinkel i hvert fall.
0: Her slås det tidlig oppover mot Altamari. Spill av Porsche, Schmid til Kalajdzic, tilbake inn til Schmid. Ja, de biter godt fra seg i duellspillet her, Jordan. Veldig viktig det mot Østerrike. Tysker som blir populær i Østerrike. Det er ingen dårlig prestasjon det. Ralf Rangnick, som har inspirert en hel generasjon av trenere. Og det er jo litt merkelig, for han har nesten ikke vunnet noen ting.
1: veldig kjent for dette her gegenpresset sitt og er kjent for lag som ønsker å gå opp og presse ekstremt tøft og offensivt.
0: Ja, det Jordan prøver seg igjen, får nok en avslutning da, på mål denne gangen. Det Al-Tamari igjen. Litt der. Så ut som den var alt for lang for Sabitzer der ganske tidlig.
1: Så legger vi merke til at Konrad Laimer, som vi kjenner fra Bayern München, han tar plass som spiss oppe sammen med Kalajic. Og om ikke helt oppe som spydspiss, han i hvert fall den som skal komme seg på ball rundt boksen og har en god fot og en bra innleggsfot som kan bli viktigere der. Malt jo han en backtype.
0: På siden her av Slager, ellers kunne Jordan fått en meget god overgangsmulighet. Seivalt, så en nøkkelspiller for Ragnik. Passert 10 minutter denne kampen mellom Østerrike og Jordan i gruppe J. Målløst, men en god åpning. God intensitet, og her kommer Østerrike. Går ofte fort framover med dem også. Og her da Kalajic, stusser den videre. Porsche er med. Se hvor mange spiller rødt og svart som i nærheten av 16-meteren.
1: Ja, de sender opp enormt med spillere. Vi har fått noen eksempler på at de tar litt risiko. De prøver å tre inn sentralt der de har blitt brutt ved flere anledninger. Så de skal passe seg litt for at ikke de ikke tar for stor risiko og flytter opp for mye folk også. Da.
0: Her vinner de den ballen tilbake, Kalajic. Ser at han har brukbar nærteknikk også. Ikke bare høy. Så er det Mvene. Her skal vi vel ha et hjørnespark, ja. Kampens første. Nei, så har flagget vært oppe, markert for en offside. Vi ser om det var riktig da. Godt sett av assistentdommeren. Han har en halv hofte i offside.
1: Det har vært en veldig aktiv start fra Østerrike. De har mye folk som starter inn bak. Mange ser på tur og mange som ønsker å være med i det offensivt. Så de har spilt med stor energi her fra start.
0: Ja, det en god passning. Bak ryggen der, på Seivalt. Her kommer Jordan. Hvordan forventningene stiger på tribunen da. Og så den raske, fine passningen fremover mot Kalajic. Ja, blir brutt her Østerrike. Holder kortet i lomma her da, dommeren fra Mauritania. Skjer det fort å stoppe en positiv angrepsmulighet, som det heter på dommerspråket. Muligens litt heldig her Nasib, som ikke får det gule.
1: Ja, for en fing av dommeren, en streng pekefing. Jeg synes det var greit at han, når han først velger å legge seg på en høy list, så synes jeg den var helt greit. Og da, den strenge pekefingeren jeg liker.
0: Den har du sett mye av.
1: For hjemme hele tiden.
0: Klipper ikke unna. Det mer og mer Østerrike her etter at Jordan yppet seg ved et par anledninger i starten, så vel dette et kampbilde som vi kommer til å se en del videre også.
1: Ja, men det der var et eksempel som jeg snakket om i sted. Det trer man med veldig stor risiko opp, og det en vanskelig ball å gjøre så veldig mye med også. Så vi har fått noen eksempler på at de tar stor risiko på disse her ballene inn sentralt, og da bruddene livsfarlige, og det akkurat det som Jordan har lyst til.

0: slås rett opp mot Sabitzer. Lykker det her, tar mot ballen, så setter full fart mot mål. Ja, det et herlig innlegg fra Sabitzer mot Kalacic. Får den unna med nød og neppe der, Jordan. Sabitzer så viktig for dette laget. Borussia Dortmund-spilleren. Riktig side, østerrikske spillerne. Fine tekniske detaljer fra jordanerne. Her er spissen Olvan mot den grene. Tre spiller inn i 16 meter nå, Jordan, men er i undertall. Får lov til å trille litt ball her. Det har ikke sett så veldig mye av det. Det full fart framover stort sett når de har ballen. Kalacic, store rom ute på venstre for Sabitzer. Så går det bakover der, Saversleger. Hjemme like ved Songsvann sitter Drillo og vrir seg i stolen etter at den passningen der ikke går framover. Bra innlegg igjen mot Kalacic, legger den ned til Pors. Og så heddes det unna, får det hjørnesparket sitt denne gangen da, Stryke.
1: De leter tidlig etter Kalacic på innlegg, og han får ikke noe offside på han, tror jeg. Det ble vel dømt et hjørnespark. Men vi har fått noen en tidlig innlegg på Kalacic som søker tidlig inn bak i et lite mellomrom også. Vi har funnet han fint også ved et par anledninger, så en link som kan bli viktig fremover også.
0: Sparket fra Sabitzer. Masse spillere inne foran keeper. Og der var Pors klar for å avslutte. Så holdes det med voldsomt i drakta der på Altamari, som får frisparket. Jordans nummer 10. Hva skal jeg gjøre da? Vi holder jo rundt drakta hans. Her kommer Jordan. Her leder ut på kanten. Det Alfakouri, 20 år gammel. Et stort talent som spiller i Egypt. Det en brukbar avslutning. Det fart i den. Og så går den via rumpa her til Alaba. Men slager med.
1: Det en fin mulighet der. Og de blir ryggene akkurat en meter for langt inn. Så han får ladet og skutt der. Og det to forsvarer som blir uenige om hvem som skal gå i press og støte på skudd. Og veldig fin mulighet.
0: Så det Leimer som overtar. Fremover mot Sabitzer. Liker å trekke ut mot siden og finne litt ledig rom. Spillvendingen mot Schmid som burde gjort det bedre der.
1: Ja, en vanvittig god passning når han stillestående slår den 70 meter motsatt. Han ikke så høyreist, men akkurat den burde han klart å ta ned på brystet.
0: Tilbake til Sabitzer. Nå kan du spille. Bra forsvarsspill. Ja, Abu Taha. Østerrike fortsetter. Her det Kalacic som får en lang tå på den. Vanskelig å komme til noen ordentlig avslutning der. Blir satt veldig under press. Og så har flagget vært oppe. Markert for en offside igjen.
1: Ja, jeg satt med følelsen på at flagget skulle komme der. Men Laimer har åpnet veldig, veldig energisk. Han presspilleren som setter standarden offensivt. Han går på initiativ etter initiativ og har hatt en veldig god åpning på den matchen her.
0: Litt grann ned er beskjeden der fra trener Selami. Skjønner at det ikke er så lett. Endelig har kommet til VM. Men holder nullen her mot Østerrike. Til å danse for det. Snart 20 minutter spilt. 0-0. Østerrike gjorde da. Finner hverandre veldig bra her Østerrike. Mange spillere i nærheten av 16 meteren. Her kan det komme avslutning. Ja! Romano Schmid! Han liver den opp i krysset! Og da sprakk den nullen 10 sekunder etter at mannen snakket om det. For en avslutning å møtes her av resten av den østerrikske gjengen. Han bare å gi seg. Sett Messi skåre på fine langskudd tidligere i kveld. Og her det Romano Schmid fra Werder Bremen og Østerrike. Han ikke store karen han heller. Men du verden for en avslutning. Se på nummer 18 her fra Østerrike.
1: Se, det et nydelig første touch. Legger han perfekt rett opp for seg selv. Og han bare dunker den opp i krysset. Det en fantastisk avslutning. Og full fortjent ledelse på dette østerriks laget som har sett energisk ut, og da passer det nydelig fint med en sånn klasseskåring som det der. Får til og med litt applaus.
0: Ja, til og med Ragnhild som løfter seg fra setet her. Ikke noe problem for denne gjengen å reise seg. Åde fortviler. Hadde den avslutningen fra Jordan her i sted. Her kan de slå tilbake med en gang. Al-Tamari. Her The Danger Man. Framme. Nummer 10. 1-0 til Østerrike. Over Jordan. Et herlig kremmerhus fra Romano Schmid. Veldig lurt. Abu Taha, nummer 20, som får stusset den videre. Fikk lov til å stå veldig alene der inne.
1: Det blir jo kjempeskummelt der. Jeg vet ikke om det er helt disse planen på den innøvde varianten her. Ser nesten ut som det er litt kort slått, men godt gjort å få til en såpass bra heading når du er 3 meter foran første stolpe.

0: Ja, da det spilt 22 på et halvt minutt. Vi halvveis I den første omgangens ordinære spilletid. Og da det par minutters pause. Veida, han har hatt bra kontroll på det her. Og vi har fått en klasseskåring fra Romano Schmid. Vi skal bruke litt grann tid på å se på den skåringen for langskudd. Det vi glad I. De trer seg så fint gjennom her Østerrike. En hev av spillere inne på Jordans banehalvdel. Og så sier det
1: pang! Helt, helt fantastisk gjort. Og det veldig typisk for den omgangen også for Østerrike. De mye folk. De svært bevegelige og villige offensivt. De skaper rom for hverandre. Så de går 3-4 løp igjennom som drar dette her jordanske forsvaret godt inn I egen boks. Og det skaper den plassen som Schmid og utnytter perfekt. Det klart, det ikke ferdig skåret selv om løpene går. Og det jo helt fantastisk flott avsluttet fra Schmid. Jeg tror det et jordansk lag som har fått litt temposjokk for Østerrike. Vi var spent på hvordan de skulle være fra start. De har virkelig gått ut på her og tatt kontroll og vært det høytrykkslaget som vi hadde håpet og trodde de skulle være. Så det har vært imponerende, og da trenger Jordan å gjøre noen justeringer. Så det klart, det intensivt å spille på den måten, så kan det være at Østerrike også trenger den lille vannpausen og få litt fornyet energi så de kan fortsette med samme tempo.
0: Det var intens I starten her, Selami I beskjeden, men virker som han nå maner litt mer til ro. Marokkaneren som har tatt Jordan til deres første verdensmesterskap. Ja, de har ikke vært helt uøfne. Hadde denne avslutningen I tverleggeren her for kort tid siden. Også et skudd tidligere fra Aude, som gikk via Alaba og slager. Måtte slå den over. Allerede etter 1 minutt og 15 sekunder så hadde de en brukbar skuddmulighet fra litt skrått hold.
1: Ja, de ligger og klar for enhver kontringsmulighet. Og Østerrike ekstremt ivrig. De vil så ekstremt mye, og de kommer med masse folk. Det etterlatt har store rom og kontri, så Jordan kommer til å få flere muligheter her. Det jeg helt sikker på.
0: Noen muligheter fikk også Lionel Messi tidligere på morgenkvisten her. Gjorde hat-trick. Det like greit det. Etter to mål I VM-finalen. For 4 år siden.
1: Ja, man må bare klype seg I armen og være takknemlig for at man I livet og får oppleve det.
0: Ja, 16 mål nå I VM-historien likt med den gamle rekorden til tyske Miroslav Klose. Mye godt VM-innhold på alle våre plattformer om dagen. For oss som heter det Bakrommet. Man diskuterer det aller siste. Og så det da med Norge. Som jeg vil tro at de aller, aller fleste har fått med seg. Slo Irak 4-1 I dag. Ok, da skal vi ha mer fotball I California. Det har vært en god start på denne kampen, og det jo... Noe sånn vi har sett I flere kamper, også en kamp som vi hadde for et døgn siden, Jonas, at oppgjør hvor man kanskje tenker at blir det her noe ordentlig, da? Så skjer det masse. Det åpent, det sjansefarlig. Vi har fått en god scoring.
1: Ja, absolutt. Og spesielt som vi har vært inne på flere ganger nå. Østerrike-laget var vi veldig spent på. Hvor mye har de å gå med? Hvor godt evner de dette høytrykkspressspillet som Ragnhild ønsker at de skal spille? Så langt det svaret, det får de til på en veldig, veldig fin måte.
0: Så langt ut her vet at den kastes langt inn fra Linehart. Ja, blir frustrert der oppe på topp, Altamari. Hvis de fortsetter å slå bort ballen på det viset der, så kommer han raskt tilbake. Thank you. hvordan det fylles i og rundt boksen til Jordan. Seivalt opp med blikket, ser fremover, finner Karadzic. Vinner en tilbake. Slager er lurt av Sabitzer. Mvene. Nå sliter Jordan. Og det et lurt innlegg det. Og igjen så har de vel 7 spillere inne i boksen der, Østerrike.
1: Ja, det bare å gløtte litt vekk fra balen til og se hvor mye bevegelse er det er i den røde gjengen. Hvis det skjer ute på... Ja, det en heldig alder som gjør en god takling, men... Bare se hvor enormt inspirert og bevegelig hele gjengen. De helt vanvittig løpskraft i gjengen, og de beveger seg godt med gode avstander og bygger opp under han som har ball på en veldig fin måte hele tiden, så ballfører alltid har mange alternativ.
0: Det snakkes om en ordentlig fin familiefølelse i den østerrikske gjengen. Veldig mange som har spilt mye sammen, har fulgt hverandre. Kanskje dette VM-et hvor de får det store gjennombruddet. Han har jo også fått tilbake da Alaba som får ballen her, som var skadet, ikke kunne spille under EM i 2024, men var med i troppen allikevel som en inspirasjon.
1: På sitt beste så en av de absolutt beste spillerne i verden. Han dessverre har spilt lite fotball de siste årene.
0: Da Sabitzer, Vene med innlegget, litt for høyt, til og med for 2-metersmannen Karadzic. Schmid, Sabitzer. Her var det da. Nei. Det var ikke Sabitzer denne gangen, han overalt, men han var ikke der. Her har vi målskåreren. Ja da, en gang til. Det helt greit. km/t. Yazid mellom stengene ser bare langt etter dem.
1: Herlig bilde når de løper rett og målrettet til benken. En eller annen der ute som har stått igjen på trening og terpet litt avslutninger med han, som skulle få seg en ekstra klem. En velfortjent den.

0: som trekker langt ned. Han involverer seg litt, får han spilt denne videre da. Vil holdes litt grann. Og Porsche. Ja, den fin. Ja, Al-Rawabde, midtbanegeneralen, kommer innlegget. Endelig så har de flere spillere inn i motstanderen. 16 meter Jordan også. Det ikke lett å skubbe seg på inn i eget felt der, østerrikerne. Linhardt og Alaba i midten. God passning. Lest av Alaba. Der Sabitzer. Ja, så spilles de fint igjennom. Skal vi se her på Leimer. Kommer han til avslutning eller får han det videre til Kalacic? Blir liggende. Var vel litt holding der inne. Men ikke nok til noe straffespark, mener dommeren. Da det Jordan rett i angrep. Slager, ser fremover. Må bruke Linhardt. Opp mot Porsche, det blir en strålende passning. Det her bare å gå rett på mål for Stefan Porsche. Og så det litt dårlig berøring. Og tar seg til hodet der, Porsche. Han har løpt langt.
1: Ja, det et strålende initiativ. Og passningen jo også helt fantastisk. Så får han et litt for langt siste touch der, som så ødelegger skuddmuligheten. Og det ser han og frustrerer seg selvfølgelig også over selv. Så får vi den, og det jo holding begge veier. Og aldri nok til noe straffespark. Men det et veldig godt initiativ igjen fra Leimer, som spilles fint gjennom av Schmid. Og det ikke langt unna at Kalacic kommer på bakkastet der og kan bare trilles til siden på åpent mål. Så et godt forsøk igjen.
0: Ville nok gjerne at den skulle sjekkes, Ragnhik. De bildene vi så viste at det aldri var noe straffespark.
1: Det var det ikke.
0: Av Kalacic. Schmid. Start der av Abuta. Bra forsvarsspill. Klubbfotballen sin i arabiske land, denne gjengen. Irak, Qatar. Her kan de få mulighet mot en litt rykende Alaba. Og så er det returen. Og det redning på 5 meter. Kjempemulighet for Jordan her. Til å få en utligning mot Østerrike, som har styrt så mye. Det ikke uefne. Og rett i fanget til midtbanespiller Nizar, som holder seg på beina før han går over ende. Ikke snakk om noen straffespark her heller. Da vil de ha den ballen der, Østerrike. Det ikke assistentdommeren enig i.
1: Et veldig godt angrep. Nydelig crossbånd som heddes videre. Og avslutningen der bra. Den blokken der fra Lienhardt så viktig. Han får han nærmest bare i ryggen. Men selvfølgelig ikke noe hens, så de prøver seg på å rope. Og veldig flott, direkte jordansk angrep som nok en gang nesten blir scoring. Det noe i den direkte fotball som kan straffe dette østerrikske laget, som angriper med så mye folk.
0: Kommer 20 år gamle Åde. Skal vi se hva han kan få til. Legger den igjen til Olvan.
1: Skal sies at det enormt krevende fotball Østerrike har spilt her de første 35 minuttene. Det krever ekstremt med krefter. Så at de skal klare å opprettholde den intensiteten i 90 minutter, da blir jeg imponert. Det vil overraske meg.

Den viser mye bra. Selamis mannskap. Gir Agnik og hans gjeng noe å tenke på. Får det ikke bare som de vil her, østerrikerne. Kan ikke slappe av et eneste sekund. Det går raskt framover. Jordan også. Har ikke vunnet på 6 kamper. Jordan slår Saudi-Arabia 1-0. Har tapt de 2 siste i oppkjøringen her for Colombia og Sveits.

0: slager. Da ses det fremover. Gjort av Leimer. Treffer ikke Sabitzer, som har likevel fornøyd med forsøket.
1: Leimer fungerer som signalspiller her for Østerrike. Det han som bestemmer når det går og presser, og han setter veldig tydelig standarden og bestemmer. Nå går vi for det høye presset. Stort sett har det vært hver gang. Et par ganger har de vært litt mer avventende, og da har han gestikulert og kontrollert. Så han en veldig tydelig lederskikkelse ut på nå, Konrad Leimer. Så nå bestemmer han seg igjen.
0: Skal dette holde i fem uker for Østerrike i heten i USA, Kanada, Mexico? Det jo et spørsmål. Men at det underholdende å se på, ingen tvil om det.

0: blir tatt ganske mye her og holdt mye. Karadzic på topp. Man må skjønne det når det står en 2 meter lang østerriker i nærheten av deg. Det er nok bra også.
1: Sitte og levert en fin omgang så langt. Han veldig delaktig i presset, og jeg var spent på å se om han klarte å flytte beina kjapt nok til å henge følge og i dette her høye østerrikske presset, men han har vært en viktig bidragsyter også der.
0: Her han involvert igjen. Han går seg litt fast. Sabitzer klar ute på siden av han. Frispark til Østerrike.
1: Jeg har notert meg ned før vi fikk lagoppstillinger. Arnautovic den spisstypen som kan være med på dette her, som kan være med og presse på den måten som Østerrike har gjort. Spørsmålet om han vraket eller om han sliter med noe, men sliter med seg for meg at han skulle holdt den samme intensiteten som dette østerrikske laget har gjort så langt i denne første omgang.
0: Ja, han sammen med Alaba, den store profilen i dette laget. Arnautovic, 133 landskamper. 37 år har hun blitt. Så da er det ikke den samme saften i beina. Frispark fra kaptein. Han vinner den første duellen. Men Jordan den andre. Ut fra forsvarssjefen Mohammed Abu Al-Nadi. Sammen med Yassan Al-Arab. Bakke der. Her nummer 5.
1: Prøver han å stjele 25 meter. Godt forsøk.
0: Involvert i spillet her, dommeren. Skrøyt av dommerprestasjonen her under Iran New Zealand, og vi kan vel varte opp med noen rosende ord til dommeren i dag også.
1: Absolutt, han har hatt fin kontroll og lagt en list som jeg tror har vært mulig å forholde seg til oppå der. Så, bra prestasjon så langt.
0: Kolokvi-gruppe. Kommer den fra kaptein Esan. Hjørnespark her for Jordan. Hadde en avslutning i tverleggeren her tidligere i omgangen. Åge får muligheten igjen, han. Er 20 år gammel. Spiller for klubben Pyramids. Ingen som får noe premie for å gjette hvilket land de tilhører. Hjørnesparket her fra Abu Taha. Her kjører en variant mot første stolpe her igjen. Og fint gjort. Og det nesten som han får dratt den videre. Han får bare beskjed om å komme seg opp. Fra østerrikerne. En pause i California. 1-0 til Østerrike over Jordan. I denne kampen i gruppe J, hvor Argentina-Algerie er de andre motstanderne. 3-0 til Messi over Algerie tidligere i dag. Her er det frispark. Og dødballmulighet for Jordan. Møter Porsche der, Odde.
1: Frispark, spør du meg, et bra forsvarsspill, så han står fint imot der.

0: Ja, det en fin variant det der. Får den med seg videre Al-Tamari. Se på Slid hvordan han jobber her for å komme opp i presset. Han var hele tiden et stykke unna ballen.
1: Ja, han har lagt ned et vanvittig med meter smid. Stiller spørsmålet igjen. Jeg har vært imponert over intensiteten de har klart å holde, men de siste 7-8 minutter så synes jeg de har falt litt i intensitet, og det et par spillere som ser ut som at de merker kjør av en første gang som har holdt et veldig høyt energisk nivå, men Leimer, han ikke sliten.
0: Nei, han klar for å løpe litt mer, han. Det legges til noen minutter der, så det bare å fortsette å løpe, Konrad. Samme innlegget. Det et bra innlegg ut fra Linhart. Den viktig. Så stemmer det ikke helt for Jordan. Og her det Leimer som på farta igjen. Ja, nydelig gjort. Det kommer også til avslutning. Ja, de ypper seg altså. Og Musa Al-Tamari. Han selvfølgelig med på mye av det som skapes offensivt. Det den store stjerna i dette laget. Han spiller i franske Rennes. Her klir han forbi. Den ene østerrikeren etter den andre.
1: Ja, det vanvittig godt gjort. Og så det litt skubbing av de bort på han som forstyrrer nok til at han ikke får gjort det der. Han har en veldig, veldig god venstrefot, men får ikke avsluttet godt nok der. Bra forsvarsspill at de får dultet litt bort igjen på vei fremover.
0: Legges til minimum 4 minutter her. Den så ganske klar ut, Seibald. Ja, jo på ballen vel først der også Nizar. Litt høy støvel. Statistikken her har jevnet seg ganske kraftig ut. Var oppe på 60% for Østerrike tidligere i denne kampen med ballinnehav. Ja, får den videre der, Karadzic til Schmid. Godt inn i overtida i første omgang. Kommer Pors på utsiden. Ja, så det lynras framover igjen. Den skal Slager lese. Vene holder den i spill.
1: Han viser viktigheten av at en keeper offensivt ute og sviper når man går så høyt som Østerrike har gjort.
0: Ja, den svak. Rett i beina på Seibald. Leimer. Enkel den for Sabitzer som slår ut med armene. Ja, Sara Laba uheldig der med klareringen. Rett i ryggen på Al-Tamari. Som vi har sett kan utfordre. Det har han gjort flere ganger. De blir i undertall der. Igjen. Så var det ingen inn i midten der for Karadzic.
1: Ned tempo nå Østerrike, om de slitne eller om de bare venter på pausen, det litt usikker på, men jeg har sett noen eksempler nå på slutten av omgangen der Det gjerne limer som går uten at resten med på det høye presset. Det da faren oppstår hvis man har bestemt seg for at man skal gå så tøft ut, man skal presse så tøft, og så ikke alle med på det. Og et litt sånn faresignal som tyder på at noen begynner å bli sliten og merke kjøret, mens andre følger beskjeden om å gå på absolutt alt som de åpenbart har fått på vei ut.
0: Ja, direktivene fra Ragnhik i hvert fall klare, og de har tatt ledelsen 1-0, og det var en herlig scoring av Romano Schmid etter 21 minutter. Deilig langskudd, den skal man ta en titt på i pausen, det bare å glede seg, og der kommer det også flere scoringer som varmer.
2: Vi skal også ta en titt på et par verdensstjerner som har vært i aksjon i natt. En av de heter Erling Braut Haaland. Han andre heter Lionel Messi. Mekka,

0: Østerrike leder 1-0 over Jordan, som foreløpig ikke vet hvordan de skal finne veien til Østerrikes nettmasker. Men det er 45 minutter igjen. Du sitter og drar litt på det, Andrine. Den var for tørr.
1: Man kunne sett den kom, faktisk. Helt ærlig. Den
0: er fin, fin.
2: Det er det jeg kaller en hopp, en skihoppvits. Du ser vitsen kommer i overrennet. Der kom den ut av hoppkanten, og der falt den ned på kulen. Det var en sånn vits du kom med der.
0: Sånn er det, Erik Horneland. Var dette en skihoppkamp, eller hvordan ser du på de første 45 i VM-debuten til Jordan?
3: Ja, det var en artig kamp, synes jeg. Jeg synes det var to lag som gikk på og hadde lyst til å skulle ha mål. Og, litt åpent var det i tillegg. Jordan var overhovedet ikke noe kasteball, så her har Østerrike virkelig noe å henge fingrene i.
0: Hvordan har det vært å stifte bekjentskap med Jordan i VM?
1: Det er interessant å se hvordan de matcher Østerrike. Jeg synes de skaper nesten sjanser hele veien og har egentlig tatt litt overtaket mot slutten inn mot pause. Men finner liksom ikke siste for å sette den i mål, men veldig åpen kamp, så den andre gangen blir interessant.
0: Men det siste lille, det klarte Østerrike å finne noen skåringer. Det er bra generelt sett, men lekkere skåringer, det liker vi ekstra godt.
2: Det er noe med det Østerrike-laget her. De har ofte fine mål i seg i mesterskap. Spiller jo ikke Baumgartner fra start, han som pleier å stå for de fine målene, men for en scoring da, av en ikke så kjempehøy herremann med navn Romano Schmid, men du verden for en treff han får da. Dette her er jo helt vanvittig. Det er en praktfull scoring, rett og slett.
1: Ja, den er uttakbar for keeper, og veldig egentlig interessant angrep. Jeg synes alle vender opp egentlig feil vei, men likevel så klarer de å komme seg fremover og etablere et fint angrepsspill som krones med en kjempeavslutning her.
2: Så er det, altså... Det høres jo rart ut, altså det er jo et uglamorøst land og et uglamorøst lag, men Østerrike har de siste 5-6 årene

0: til Jordan. Vi kan jo bare måke på, fordi de ganske store, rett og slett. Vi har valgt ut tre stykker. Her det en sjanse på 0-0 etter et drøyt kvarter. Apropos det å ha deng i døyan, det ganske bra klem i den her også.
1: Det bra deng i døyan der, ja. Men det imponerende teknikk og spilleforståelse, jo. Den kommer den måten han tar ned ballen på der, og imponerende. Han kommer på overlappsmulighet som gjør at det blir rom så at han får avsluttet.
0: Ja, så det da en avslutning som ikke registreres som avslutning på mål, fordi den treffer tverleggeren. Det en heading fra Abu Taha her, som jo også meget, meget nærme en scoring for Jordan. Og så det da 10 minutter... Ja, vi kan ta med dette her også. Det altså to ganske si, like ting som Østerrike hadde. De tog veldig like sjanser på rappen før vi da fikk denne avslutningen her, som også fryktelig nærme, og også den her hvor det offres noe voldsomt i, det, i den østerrikske boksen. Så jeg synes Jordan har vært veldig, veldig nærme, ja, og vist det som et underholdende lag.
2: Ventetiden har vært lang for de som ventet på at Norge skulle spille VM-kamp, men i natt så var altså nedtellingen over. Norge møtte Irak, og for en kamp det ble.

0: Ja, for en fest det ble sett med norske øyne i Boston. 4-1 til Norge over Irak, og det ble blant annet en Haaland-dobbel inne i det hele. Det har vært en festkveld både i Boston og ikke minst også i Norge. Vi skal selvfølgelig gi deg alt av den, enten du har deltatt på den eller akkurat sto opp nå og har lyst til å se hva som egentlig skjedde, for det går ikke an å si seg misfornøyd med 4-1 over Irak, Erik.
1: Nei, det er en ok prestasjon. Resultatet er fantastisk, og en kjempestart i første VM på 28 år. Haaland, vår herrsoldat i dag. Vår main man.
0: Hva sitter du igjen med etter kampen, Andrine?
2: Nei, som Erik sier, ingen kjempestor kamp sånn sett, men et kjemperesultat i åpningskampen. Og godt å være i gang, sikkert for dem også, for at en åpningskamp er sjeldent lett. Og så er det Haaland som fører an, men vi har også jaget med vist at vi har en bank som kan brukes, og de preger kampen når de kommer inn i dag.
3: Så er det deilig å ha mye å gå på i kampene som kommer. Og så begynner på maks, da kan det liksom bare gå litt nedover. Her kan pila peke oppover, og når vi på en ternekast tre dag vinner 4-1 i et verdensmesterskap i fotball. Jeg, selv om prestasjonen er ternekast 3, så gir jeg kampen ternekast 6 for Norges del.
0: Og vi satt jo og tenkte, når kommer skåringen fra Erling Braut Haaland? Vi måtte jo ikke vente fryktelig lenge som ventet.
3: Nei, det gikk ganske greit det. Og han løper altså som en bikkje ut på der, Braut Haaland. Og han offrer seg også. Altså, det her er jo risikosport, Erling Braut Haaland, Erik.
1: Ja, og med utrolig godt opprullet angrep. Charlotte, venninne var i banen, finner Sander Berge, finner Nusa. Så kommer Wolfsburg på en herlig overlapp, og så ligger det et sultent dyr inn i boksen der, og bare kommer fast på den ballen. Det har vi sett mange ganger før.
3: Ja, jeg er så nærme at han bare seiler inn i den stolpen nå. Og det hadde ikke vært noe gøy for det videre mesterskapet for Norge, men han var rett og slett helt fantastisk her i dag, og gikk foran med et utrolig godt eksempel.
0: Og så er vi vant til å se denne mannen her herje på Ullevål, men her er det publikum som herjer. Det var snakk om at det var rundt 35 000 tilskuere, og for en kveld denne gjengen her får, selv om vi ikke ser noe gress her, så ser vi jo supportere som aldri kommer til å glemme dette øyeblikket her.
1: Ja, nei, det var en fantastisk øyeblikk. Eller, mange fantastiske øyeblikk, for det var masse fine skåringer. Og det kan vi få se resten av, tenker jeg.
0: Men den gjengen her, den slutta nok å juble da dette skjedde.
3: Ja, Ayman Hussein, det er en spretten herremann, og han spiller for Irak og hopper først. Da slår du tre digre norske bjesser i det forsvaret, og den headinga er ja, nesten definisjonen på kontant.
2: Ja, det er vel det når du slår tre ganske høye spillere, norske spillere i den duellen der. Tar noen par skritt tilbake.

0: brekket, sånn at han kan bygge opp litt fart, time opphoppet sitt perfekt, sånn at han rugger høyest og stanger den rett og slett i mål.
1: Men det er jo Norge det handler om. Det er jo 100% det, og nok en gang, altså. Denne jerven på speed som vi har på topp der, Erling Braut Haaland, som jo har, altså han har instinktet til å jage, men han har også vett til å skjønne at denne ballen her kommer til å trille sakte på et knusktørt gress. Han har muligheten til å nå den, og det gjør han jo da, før Iraks keeper får kontroll på den.
2: Energisk og entusiastisk Braut Haaland i det.
1: Banens suverent beste spiller i dag. Og, apropos spenst, vi så en irakisk herremann med spenst i stad. Leo Schiri Østegård, han innimellom, jeg vil si sånn, 7 ganger hver sesong, så ser han ut som en høydehopper. Ja. Dette her er et av de øyeblikkene.
2: Utrolig spenstig, og utrolig flink i timingen. Utrolig flink på å følge ballen med øynene og spenne buen og bare banke til.
1: Når han setter fart inn der, så har han jo ingen som følger han, som kan gi ham et lite dult i siden heller, så han får gå opp helt på egen hånd.
2: Han liker å hedde den ballen.
1: Ja, det er fantastisk utført. Og så var det noen bytter på, vi gjorde et kvadruppelbytte. En av de som kom inn, det var en herre ved navn Christian Thorstvedt. Det er han som offrer seg litt i den duellen, den går ikke nok. Via en irakisk spiller og i mål, men vi gir den til Christian Thorstvedt.
3: Gjør det?
0: Ja, vi gjør det. Rett og slett for at han kom inn med den energien han gjorde. Og byttene i dag var fin. Det løftet laget, for de kom inn med som dere sier, en energi som trengtes på norske laget som hadde en sånn der kamp. Men byttene kom inn og preget kampen, og det er veldig lovende for Norges del som skal komme så langt som mulig i det meste kampen.
4: Og tenk for den gjengen her da, som har holdt på å si rodd nærmest over damene her, og så får de denne starten her, blant annet da, takket være Erling Braut Haaland.
5: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
6: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
5: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
6: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her, med alt som er rundt?
5: Prøver ikke å tenke noe selv, det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære seg neste kamp, siden neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, siden vi må oppe bak.
6: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
5: En gang til.
6: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
5: Ja, det er fantastisk, og alle forventer at vi skal vinne, og heldigvis klarer vi å vinne. Så ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
6: Det er fortsatt kaos i Norge.
5: Håper folk fester litt.
7: Dette ble en festkveld, og vi bruker dette her på fester når det grunnlovsdag, ikke sant? Så det en passende anledning for alt.
8: Åh, det var helt fantastisk!
9: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
8: Jeg var kjempegøy.
9: Men vi har jo Haaland!
10: Jeg var litt nervøs på vegne av hele supportgjengen, men de har jo levert så bra.
11: Ja, altså, det manglet ord. Det er vanskelig å forklare. Jeg holdt på å grine med nasjonalgraden igjen, og det var... Nå står vi her! Senegal, we are coming for you!
3: Det er herlig budskap der. Vi kan jo da si at klokka 8, altså om bare 55 minutter, så dunker vi til med en hel time om Norge og Irak, hvor det er masse reaksjoner og ja, rett og slett mye snadder, kan jeg love dere. Men akkurat nå så er det først og fremst en annen stjernespiller enn Erling Braut Haaland som gjelder, nemlig Lionel Messi. Fordi han herja helt ut av det ville i natt, og han har nå kopiert Miroslav Klose's VM-rekord i antall skåringer oppe på 16. Erik Haaland, hva er det som skjedde i natt?
2: Nei, Argentina var gode. Messi var enda bedre. Haaland leder Norge, og Messi leder Argentina. Fantastisk match av han, og noen flotte skåringer som vi kommer til å få se.
3: Møtte da Algerie, og det ble jo 3 mål. Hattrick av Messi, rett og slett.
0: Ja, hattrick av Messi i åpningskamp. Vi snakket om Haaland som kom inn og ledde han med energi. Det synes jeg at Messi gjorde også. Virker veldig frisk, veldig på. Ønsker å ta Argentina langt i nok et VM og starte formidabelt av og med et hattrick.
3: Hvordan blir veien videre etter dette her?
0: Ja, det det store spørsmålet. Jeg synes egentlig Argentina er Messi frisk, men Argentina også veldig... Veldig god. Helt fra bak i mål fram opp til Messi, så ser det friskt og lovende ut. Så en meget god start. Og så vet vi at mesterskapet her er lengre enn noen gang. Laget her begynner å bli eldre. Men med Messi på topp, så kan det absolutt være muligheter.
3: En skåring til, så har han VM-rekorden alene i flest antall skåringer. Nå gleder vi oss til fortsettelsen av Østerrike mot Jordan. Østerrike leder 1-0, men kanskje kan Jordan slå tilbake i de siste 45.

0: football fans, please welcome back to the field, Jordan.
1: Her er han, Marko Arnautovic, rekordmannen til Østerrike. Vi hadde jo trodd at han skulle starte, men nå ser det ut til at han skal komme inn ved pause, og det gir jo det østerrikske laget en litt annen dimensjon på toppet, Jonas.
2: Ja, han jo en artist, og han en som kan gjøre det helt spesielle med ball, og alltid veldig, veldig kjekt å se han spille fotball. Skal vi tro det, det ser ikke ut som Kaladzic på vei ut innenfor pause, at det blir et rent spissbytte der. Brukt mye krefter Kaladzic fra start også, og det det mange av de som har gjort, så det kanskje det jeg mest spent på inn i den andre gangen her. Hvor mye kostet den første gangen? Han var intensiv og energisk i 35-38 minutter, og så gikk de litt tung mot slutten, så får vi se hvor bra de har ladet batteriene i pausen.
1: Malava, han klar i hvert fall. Et litt klaps på ryggen på vei ut der. Sabitzer med nummer 9, veldig sentral, også sammen med Laimer i dette laget. Her har vi målskåreren, lille store Schmid, som spiller for Werder Bremen. Og et fint lite poeng her er at den siste skåringen til Østerrike i VM tilbake i 1998, den ble også skåret av en spiller fra Werder Bremen, nemlig Andy Herzog. Her har vi 37 år gamle Marko Arnautovic, som blir eldste østerriker i VM-historien nå. Har vært i mange, mange klubber i veldig mange forskjellige land. Nå spiller han i Røde Stjerne og blir møtt av Morten Harket og kompani på vei ut her på stadion i Kalifornien.

han jo en fantastisk fotballspiller, men spørsmålstegn vi stilte før, eller underveis i første omgang, var han en type for et intensivt, høytpressende østerriksk lag? Jeg gleder meg til å få litt svar på her nå i denne omgangen.

0: Nedtellingen over. Jordan med avspark. Et jordansk lag som har vist seg ikke å være ufarlige. Har hatt et par gode muligheter. Og kunne med litt flyt ha skåret her i California. Det står 1-0 til Østerrike i gruppe J over Jordan. Hvor de andre lagene er Argentina og Algeri. Muligens litt tidlig å snakke om det, men Østerrike og Argentina i denne gruppa, det skal bli en interessant kamp. Her kommer i hvert fall Jordan kjapt ut. Innlegget fra kaptein Esan. Her aggressive her de hvite. Han må fylle på inn i boksen litt større grad enn det de har gjort i store deler av første omgang. Ja, så går den rett i hanskene til Slager, som er tilbake mellom stengene for Østerrike etter at han måtte stå over EM på grunn av en skade. Det fortalte han at det var tungt å sitte og se på. Nå er det han som er hovedpersonen bakerst for Østerrike. Patrick Pentz er på benken. Selami, marokkaneren som leder Jordan da i VM for første gang. Fikk faktisk et par minutter i VM i 1998. Norge var i gruppe med Marokko. Kom inn mot slutten av kampen mot Skottland, som Marokko vant 3-0. Arnautovic blir siktet mot i hvert fall. Ja, så bruker de for lang tid her, østerrikerne. Over 5 sekunder, og da går kastet andre vei. To baller på banen, men dommeren bare fortsetter. Se, østerrikerne er i overtall. Egentlig overalt hele tiden, virker det som. Linhardt opp mot Arnautovic, som i hvert fall er i nærheten av Al-Arab. Vi ser om de kaster raskere nå da. Porsche har lært leksa si.
1: Synes den duoen sentralt på den østerrikske midtbanen i Seivald og Slager har levert en veldig fin kamp så langt. De er ekstremt dynamisk, gode ballspillere og går på masse gode løp. Og viktig i den bevegelige, fine spillestilen som vi har sett fra Østerrike.
0: Vel utspill fra keeper. Ja, de har en veldig bra stamme i dette laget, Østerrike. Alaba, Seivald, Sabitzer med flere. Til Sabitzer. Prøver å finne Arnautovic. Slager. Sjekker forbi. Og dette kan bli farlig. Her er Jordan. 3-4. Ja, så får han den lille meteren. Og så er det utligning. Stolpe inn. Og det er en nydelig scoring av toppskåreren fra kvalifiseringen. Han hadde stor del av æren for at Jordan kom til VM for første gang. Og her gjør han deres første VM-mål. Ali Alwan skårer på nydelig vis. Og det er en litt små oppgitt Rangnick som sitter her. Og da er det bare å takke og bukke. Det er et flott mål av Jordan. Og 1-1.
1: Ja, vi ser det är bruddet som går när man blir lite för ambitiös inne centralt där och så ser man att då är man nådlös det Olvan som går på ett flott löp Lienhardt blir ryggen är och ryggar för långt öppnar upp det rummet som Olvan får angreppet och avslutningen är ju helt fantastisk när man bara böjer den bort I det längsta hörnet perfekt utfört bak en chanslös slager millimeter precis avslutning där från för Olvan som fick en fin möjlighet också I första omgången Jordan på en liknande typ situation där också det österrikiska försvaret blev ryggarna.
2: Ja, det var bara lov att smile lite grann om man skårer I ett VM. Han holder frem en drakt her, og den vil jeg tro tilhører den andre toppskåreren I dette laget, Yasin Al-Naimat, som tok korsbåndet sitt I desember I fjor, og som da dessverre ikke med I VM, men som vel hadde spilt på topp for Jordan hvis han hadde vært klar. Men de har andre spillere som kan score mål.
1: Ja, for øyeblikket ser det østerrikske laget preget ut. De gjør enkle tekniske feil. De har ikke den samme samhandlingen, den samme bevegeligheten som de hadde på sitt aller beste I, gjennom den første omgangen. Så nå trenger de en kollektiv samling I bunnen og få restartet dette litt, for nå sliter de.
2: Vi snakket om her tidligere, Jonas, om at det har I flere kamper vært underdoggenes VM, og vi må vel kalle Jordan underdoggen her, som ligger 41 plasser bak Østerrike på FIFA-rankingen.
1: Ja, absolutt. Men de har vært gode på det vi hadde forventet de skulle være gode på. De skulle ligge tålmodige, de skulle spille direkte, og de har noen veldig fine kontringsspillere som har hatt sine muligheter, både I Tamari og målskårer Olvan. Så de ble advart Østerrike. Fortsatte å gjøre noen skumle brudd inne sentralt, og til slutt så straffet det seg I en scoring imot.
2: To flotte avslutninger har vi fått I denne kampen. Ja, Natovic klarer ikke helt å orientere seg der. Jordansk lag som har fått en fantastisk vitamininsprøytning selvfølgelig etter utligningen ikke ufortjent
1: ja, nå flytter de seg godt og samhandlingen sitter bra også
2: men her kommer Østerrike og de har kvalitet, det vet vi spilte seg nydelig fram til 1-0 målet se på Sabitzer fantastisk defensiv jobb her Skår Olvan. Det veldig fint. Og her da. Blir litt grann alene Al-Tamari. Og dette bra med Jordan som kommer til avslutning, men de pakker bra igjen der Alaba, som applauderer både seg selv og lagkammeratene. Må vi opp I ringene her, gutter. Ja, nå Jordan det gode. Esan med innlegget. Det et flott innlegg det, ut fra Laba.
1: Det østerriske laget har en filosofi om at de skal forsvare seg fremover, som det heter. Det vil si at alle skal ta et steg frem. De skal alltid pushe så langt ut som overhovedet mulig. Men det etterlater jo enorme rom og store bakrom for Tamari og Olvan og gjengen å kose seg i. Ta med denne her.
2: Ja, Olvan som finner Esan. Au, det ikke langt unna at slager kløner det der til for seg.
1: Ja, hvis jeg skal få fullføre det, så er det... Jeg kan ta med denne først. Det er... Vi ser slager, han har vel til slutt grei kontroll på han. Ja, vi har et østerriksk lag som prøver å presse høyt, og de har en sånn, det ligger i ryggraden at de hele tiden skal ta et steg frem i alt de gjør. Og så har vi noen eksempler nå etter hvert på spillere som går da til Leimer som har gått litt alene, og da blir det sånn at det åpner opp store rom, det sprekker opp. Og bakrommet blir gigantisk for Jordan å angripe.
2: Det ser virkelig ut til at Jordan har gjort hjemmeleksa si her i forberedelsen og angriper østerrikerne på deres svake punkter. Spennende ung gutt innpå her for Østerrike. Kunne like gjerne spilt for Tyskland i dette mesterskapet. Paul Wanner, født Østerrike med tysk far. Har sølv fra U21-EM for Tyskland fra i fjor, men valgte da å spille for Østerrike.
1: Ja, han har hatt en flott sesong for PSV, og det skal bli veldig spennende å se han når han nå kommer inn, og var vel også et bytte til de jo klar der. Vi ser hvem, fikk ikke helt med meg hvem det var som gjorde seg klar for et dobbelt bytte her.
2: Han har ikke lyktes med så veldig mye av Natovic etter at han kom inn. Det har denne karen gjort. Herlig scoring. Her kan de fire. Altamari har en veldig god venstre fot. Får den ballen tilbake igjen. Går seg litt grann fast i Arnautovic som blir tatt. Jeg ser dommeren som har øyne i ryggen. Men vi nå skal ha et bytte. I hvert fall ett. Ja, tre faktisk. Det blir ikke greit når man først skal gjøre det. Ut med Vene. Venstre bekken. Kevin Danso som står der nede. Nummer tre. Ja, ut med Alaba også her. Ut med kapteinen da. Inn også med Chukwuemeka. Tidligere Aston Villa og Chelsea-spiller. Så får vi se om det blir likt for likt bytte her, eller om de gjør noen endringer.
1: Jeg vil tro at det er Leimer som går ned som venstreback, og Danso blir et rent stopperbytte mot Alaba. Og så er det vel også et rent sentralt midtbanebytte når Vanna kommer inn der.

0: mange spillere I rødt inn I feltet, rett over en Autovic og så det Porsche som klinker til skåret I en av de siste kampene her I år mot Ghana I mars hvor de vant 5-1 på hjemmebane
1: Ja, det et veldig fint angrepp der Sabitzer får en brukbart innlegg og det jo drømmehold å få den på halsbretten der men det vanskelig teknisk utfører han tar han når han spretter oppover og da det så lett for at han bare fortsetter å stige høyt over mål som han gjør I det tilfellet der virker litt frustrert en del av disse østerrikske spillene nå de slår litt ut med armen og virker som det De sliter med å finne ut av ting ut på det for øyeblikket. Sprer seg litt sånn dårlig stemning I laget også. Vi hadde en første omgang der alt stemte. De første 6-37 minuttene, så gikk de litt om, ble litt slitne, og derifra ut så de slitt med å levere I den kampen her.
0: Nå har vi spilt en time. 1-1 mellom Østerrike og Jordan. Første runde I gruppe J. Østerrikske troppen. De kan utmerket godt slå tilbake. Ofte I internasjonal fotball så går det veldig frem og tilbake. Lagene har gode perioder og så kan de bytte på.

0: Gir Arnautovic en liten halvmeter inn I feltet, så kan det bli farlig. Det spiller seg nesten flott ut her. Nizar. 21. Som har kunnet studere Iniesta. Tidligere Barcelona og Spania på nær 12. Han har spilt klubbfotball I Emiratene. Et greit forbilde. Lært en ting eller to på trening der, vil jeg tro. Jordans nummer 21. Dette fint gjort. Her kommer Østerrike med mange spillere. Og Laimer går seg litt grann fast. Sabitzer. Schumacher. Nå ut på en liten æresrunde. Danso. Sabitzer. Laimer. Den skal vel keeper ha. Og så går han over ende. Spillet fortsetter. Schumacher med avslutningen. Keeper blir liggende. Så som han fikk en arm opp I ansiktet der. Ja, hva hadde skjedd der hvis Østerrike hadde scoret? Han måtte nok var inn og sett. Det jo ikke sikkert at det skjedde noe der som noe frispark. Men skal ta en titt her nå.
1: Det var vanskelig å se på de bildene der I hvert fall.
0: Men Natovic ikke veldig overbevist over keeper her I hvert fall. Skal vi se.
1: Ja, han får en... Det en arm opp I ansiktet på han der. Men at det gjorde så vondt, det... Skal ikke diagnostisere han her på direkten, men... Jeg ja, tror han kommer seg på beina igjen.
0: Jeg tror du har rett.
1: Etter 20 minutter med Arnautovic på banen, så vi vel ikke noe klokere på om han mann, spydspissen for dette østerrikske laget som ønsker å presse så tøft, som ønsker å gå rett I strupen på motstanderen. Han har sett litt sånn halvinspirert ut og har ruslet litt rundt ute på der, ventet på å få ball I beina, men på dette østerrikske laget så må du legge ned meterne. Du nødt til å presse som en enhet. Hvis ikke de med seg 11 mann på filosofien sin, så så sprekker det opp og det blir det blir ikke noe festfotball av det.
0: Der på beina igjen, Yazid Abulaila, som spiller I hjemlandet. Al Hussein, en av de største klubbene. I en nasjon som elsker fotball. Ligger jo plassert I et skikkelig konfliktområde I verden. Men skal det vel ha kontroll på der stryket når Al-Tamari jager der på topp, og så kommer flagget også. Ja.
1: Tja.
0: Det 10 centimeter da. Aggressive her jordanerne altså. De har virkelig en herlig energi I spillet sitt. De kan bli straffet her. Sabitzer. Prøver å finne Arnautovic der inne. Som litt irritert. Sender et lite blikk der mot sin opppasser. Manner. En av 4 innbyttere. Danso, også en innbytter. Laimer. Sabitzer kan slå innlegget mot første stolpe. Arnautovic gjør jobben og gjør med sparket helt trygt. Kan vi se nå da. En dødball. Fra foten til Sabitzer, snart halvspilt andre omgang. Var den første omgang som var veldig god. god underholdning. Vi har fått en flott scoring her I andre omgang fra Ali Olvan utlignet til 1-1, men etter det så har det vært litt grann tamt. Sabitzer nå, den skal vel keeper ha. Åh, forferdelig dårlig utboksing, og så det her en Altovic da, som krangler ballen I mål. Han har kanskje ikke hatt sin beste inntreden på det østerrikske landslaget, men det noe med disse profilene, Jonas. Når de virkelig trenger dem, så de der. Og han gjør sitt landslagsmål, nummer 48. Og Jordan, som har vært så god I andre omgang, de fortviler over den muligheten som de føler at de kaster bort.
1: Ja, og det akkurat derfor han på banen. Det fordi at han har den evnen til å dukke opp, og vi ser det veldig masse holdning der inne. Skal vi se om VAR skal inn og se på noe etter at jeg tror ikke det det blir noe på det, for det holdes begge veier. Kunne på at det hands, skal vi se på det?
0: Det det de gjør, og det jo spennende, for skjer det rett før scoringen her? Nei, det går vel I siden ja, bare til
1: Arnautovic? Det ikke noe hands på den der, så den kommer til å bli stående. Han treffer han I magen og setter han lynkjapt ned I hjørnet der. Ikke det var hands på den der heller, og den scoringen kommer til å bli stående. Arnautovic, som vi var nettopp inne på, vært veldig usynlig så langt, sett sånn halvinspirert ut, men skåre mål, det noe han absolutt kan.
0: Ja, det har han nå gjort 48 ganger på 134 landskamper. Alle skåringer sjekkes, og det var veldig tydelig der tidlig på at det var en hens. Vi tror ikke det, men det greit å få dette bekreftet, for det en hens her rett før skåring. Ser ikke ut til at det går opp I hånda der.
1: Det kan være at den borte I vannet sin høyre arm. Det var litt vanskelig å se ut fra de bildene der. Der ja, det et lite touch borte I armen. Om det nok til å annullere skåringen.
0: Arnautovic forteller sin versjon. Beida, dommeren fra Mauritania, rolig I kommunikasjonen her.
1: Det tydeligvis usikker også I VAR-bussen da, I og med at det tar såpass lang tid å få sjekket den.
0: Ja.
1: Men for meg så ikke den på vannet der først, men han utvilsomt borte I armen. Nå skal han bort ut og se på han, for anbefalt å se han selv. Vurdere den hensen fra vannet, det nok til å annullere skåring? Og vi vet jo det at blir han kalt ut I skjermen, så har han fått en anbefaling om at her kan det ha skjedd noe som gjør at skåringen bør annulleres. Der treffpunktet, det tydelig treffpunkt. Han får fordeler av noe som blir slått ned inn I beina, som gjør at jeg tror fort kan VAR inn og justere den skåringen her til...
0: En hens umiddelbart før skåring.
1: Han spretter vel I en annen retning hvis ikke han treffer armen til vannet der, så
0: ja.
1: Den der kommer nok til å bli omgjort, ja.
0: På følelsene der nede, skal vi høre.
2: Attacker number 5 from Austria handled the ball before the goal. Final decision, foul.
0: Den scoringen annullert. Til stor glede for jordanerne på tribunen. Da var det en hens der. Dessverre for Østerrike og Porsche.
1: Ja, Porsche var det. Jeg har vel sagt at det var vannet som var borte igjen. Porsche var det selvfølgelig, men det var vanskelig å se, men de så han til slutt og brukte god tid på han, og jeg tror de landet på den riktige.
0: Og da kjører vi også noen bytter her på Jordan. Og pause.
1: Vi ser... Arnautovic, han fremdeles borte og diskuterer
0: Men det er ikke veldig vits. Kommer ikke til å gjøre noe med det nå. Ja da, men ja, hva skulle vi snakket om hvis det ikke var dommeravgjørelser og fotball? Her er det fortsatt drømmen om et poeng i åpningen, eller tre, for Jordan og deres marokkanske trener som lever videre i beste velgående. Vi fikk en annullert scoring her nettopp på grunn av en hens, rett før Arnautovic satte ballen i mål. Og da står det fortsatt 1-1 mellom Østerrike og Jordan. Men grunnen til at det står 1-1, det skal vi ta en liten titt på etter hvert. Men først den hensen da, som vi så. Ja, de var tidlig ute der, de jordanske forsvarsspillerne, og mente at det var en offside. Nei, en hens, mener jeg.
1: Ja, den så helt grei ut når vi fikk de gode bildene på ham. For du ser at han er i ferd med å sprette litt vekk før Porsche tar borti den med høyrearmen. Han hadde nok sprutt i en annen retning og ikke mot Arnautovic der, hvis ikke han hadde touchet han så vidt borti med den høyrearmen sin. Det er selvfølgelig ikke tilsiktet, men etter gjeldende regelverk så er den helt riktig. Det ser han der. Og da blir det en korrekt omgjort.
0: Ja. Selv om man ikke mener det, så strider jo mot spillet og at en hens skal ha så stor påvirkning.
1: Absolutt. Men jeg tror det er en jordansk taktisk ring der nå, så jeg er fornøyd med det som har utviklet seg. Hvordan kampen har utviklet seg denne andre omgangen. Og så tror jeg det er mer betenkt den gjengen som står der og som har slitt, som har vært litt frustrert. Det har vært både Sabitzer har flere ganger slått ut med armer og vært tydelig frustrert. Arnautovic har ikke sett bra ut i sitt innhopp. Han har sett sånn halvveis interessert ut, som jeg har sagt noen ganger nå. Han fikser skåringen, bruker masse tid på å diskutere og krangle på den også. Så det blir spennende å se om de klarer å resette fra den situasjonen der. Og om de klarer å gire opp det giret som de viste de har inne i den første omgangen, når de var virkelig, virkelig gode.

0: Her kommer det til å bli mye tillegg I tid. Han kan fort spille 100 minutter I løpet av den kampen her I dag. Arnautovic protesterte kraftig mot avgjørelsen, men til døve ører selvfølgelig. Kanskje også litt sånn typisk Arnautovic å bruke masse energi på det der I stedet for å bare legge det fra seg og tenke hva skal jeg gjøre for å kunne benytte meg av muligheten hvis den kommer igjen.
1: Så det vel også typisk Arnautovic å avgjøre den fotballkampen her.
0: Ja, det kan også høre med til historien her. Ut av med Abu Al-Nadi, nummer 16, forsvarsspiller for Jordan. Født I Kansas I USA. Og inn da med nok en forsvarsspiller. En veteran på 34 år, Salim Obaid. Her kommer Østerrike og Chukwuma. Tvinger frem et hjørnespark, Sabitzer. Fortsatt litt løpslyst igjen.
1: Det har byttet inn Dansomo som har stor hodestyrke. Han var I nærheten av det hjørnesparket som gikk der I sted. Han går veldig tøft og besluttsomt inn der. Jeg tipper det et hode som Sabitzer sikter etter.
0: Ja, se her Arnautovic! Han gjør det igjen da! Omtrent med ryggen mot mål! Og så får vi se om VAR fratar Østerrike denne scoringen! Men det 2-1 og denne gangen så det ingen protester. Og så får vi se akkurat hvor den ballen går. Her litt knuffing og krangling inne I feltet. Det jo ikke noe vits. Danso der. Og Schmid også. Ja, du sa det her at det typisk Arnautovic hvis han avgjør dette. Og det kan han jo nettopp akkurat ha gjort. I det vi får kampens første gule kort. Får vi se hvem det deles ut til da.
1: Jeg tror det Arnautovic som får det. Han tydelig borte og provoserer der. Og han så vidt bort på den, forstusset den videre. Går først videre.
0: Nei, det selvmål. Han ikke nær I det hele tatt.
1: Selvmål.
0: Det selvmål av Yassan Al-Arab.
1: Han selvfølgelig uheldig og I en tøff duell der. Men Arnautovic involvert, og så tror jeg han borte og feirer mot keeper der som gir han det gule kortet. Han veldig involvert her nå, når man holder hodet sitt kaldt hvis han skal holde seg på banen her.
0: Ja, det står nå på FIFA sine sider at det var Sabitzer som fikk det gule. Får vi se om det riktig. Men at Arnautovic skulle bort og provosere litt, det vel ikke helt utenkelig. Men fokus på Sabitzer her. Ja, her kommer bekreftelsen på at det han som har det gule. Østerrike tilbake I ledelsen, og det jo det som betyr noe. Vi får se om Jordan har det I seg og slå tilbake etter at de skåret selvmål. En av de mest rutinerte spillerne der, nummer 5. Al-Arab, som var uheldig. Og de kaster fort her, Esan. Ellers så mister de muligheten til å ha innkastet.
2: Yellow card, Marcel Sabitzer from Austria.
1: Det et Jordansk lag som kommer mye høyere I press også for første gang, så det jo veldig tøft opp å presse. Det kommer til å åpne seg store kontingsrom for Østerrike å kose seg I, så får vi se hvor bra de klarer å utnytte det.
0: Ja, de pøser på hvertfall her med mange spillere. Kampens første målskårer, Romano Schmid. Lille Vanner. Seivalt. Schmid igjen. Her til høyrebekken Porsche som I ving. Så Chukwuemeka lander den tilbake sammen med Vanner. Skikkelig tandem der. Sabitzer til Seivalt. Arnautovic. Ventet på skåringen sin, trodde at det var nær bakhodet hans, men det viste bildet at ballen ikke var. Og så kommer flagget opp, akkurat som jordanerne mente. En offside, og så er det Abdullah Nasib som går ned her. Ja, det er riktig den.
1: Snikker seg inn i offside der fra Arnautovic. Jeg tror at det er en krampe. Det ser det har vært mye kramper ute og går så langt i mesterskapet også. Det er varmt og det er høy luftfuktighet som øker frekvensen av kramper for spillerne også.
0: Vi skal kjøre flere bytter her for Jordan. Ut med Nasib. Vi spiller i Irak. Han er Saeed Al-Rosan. Skikkelig lederskikkelse i forsvarsspillet som kommer inn her. Nasib. Så går Esan, kapteinen, også ut her. Og inn kommer Mahmoud Al-Mardi. Ordentlig veteran.
1: Og da tror jeg de legger om til fire bak og setter inn en ekstra spiss i forsøket på en utligning her.
0: Ja, det er Al-Mardi som skal ta den jobben. Nummer 13. Bak, Arabian i hvert fall overtok kapteinspinnet. Den skal keeper ha. Får en hånd på den slager. Og bokser den til seg selv. Det er egentlig en offensiv spiller, nummer 13. På Jordan, men det er også en potet. Så ser jeg at han legger seg ned på høyre siden av forsvaret. Bytter her. Ut med en fyr som sørger for at Østerrike gikk opp i ledelsen på dette viset. Riktig så vakkert var det. Romano Schmid. En veldig sterk Østerriks periode.
1: Ja, det var totalt dominerende. Og Schmid skårte den der på mesterlig vis. Så er det et rent vingbytte når Wimmer kommer inn der på høyrekanten. Litt lignende type som har bra frekvens i beina også. En bra høyrefot, så får inn litt friske krefter i det østerrikske angrepet.
0: Ja, nå har vi Østerrike svar på Vam og Vennerød ut på der, nemlig Vanner og Wimmer.
1: Bare hold tunge bein til mønnen her.
0: Ja, det trengs på morgenkvisten. Men det kan være greit å tenke på det nå i løpet av de neste 10-15-20 minuttene. Her blir det mye tillegg. Jordan har lagt om nå i jakten på sitt første VM-poeng i sin første kamp i historien. Ja, så gir han bort den Danso. Litt billig. Målskårer Olvan. Ja, den er ikke så langt unna at det kommer til en avslutning. Men viktig forsvarsjobb der av Seivald. Porsche. Ikke får frisparken var ute etter.

0: Kvomeka. Først et nydelig vedtak, og så rett I eget kne.
1: Attendance for this match is 68,527.
0: Ja, så ble det meldt om 68,527 tilskuere på stadion her I Kalifornien, hvis jeg ikke tar helt feil. Det har vært ganske bra trøkk her, og veldig mange jordanere på tribunen, deres supportere. Det innlegget kommer helt over mot innbytteren. Spiller inne I motstanderen 16 meter nå. Det må de jo. Jakten på et poeng.
2: Vi ser at Østerrike ikke I nærheten av å ha den samme intensiteten som de andre I første omgang. De orker. Orker ikke å flytte beina på samme måte og blir forsvarende dypt her nå på slutten. Og det gir jo en fin mulighet for Jordan å få pumpet ballen litt inn I boksen. Men forløpig så de litt, vegrer de seg litt for å slå inn.
0: Så valgt med et herlig driv fortsatt, Sabitzer. Anatovic der, som ikke ser veldig interessert ut I å prøve å vinne den ballen tilbake. Så det en krasj her ute.
1: Substitutions, Jordan. Player number 23, Hassan Haddad, is replaced by number 13, Mahmoud Almardi.
0: Se her, en skikkelig krasj mellom Ode og Porsche. Is replaced by number 19, Saeed
2: Al-Rosan. Så vel ut som det var noe blod på Porsche også, at han må lappes litt sammen, kanskje.
0: Da fortsetter vi med innbytterbonanse her. Ut med supermusa Al-Tamari. Som var mye involvert I første omgang. I det offensive som de skapte. Ut også da med kantspiller på motsatt side. Ode. Atsaise, angrepsspiller, som venter på sitt første landslagsmål. Kommer inn I sin femte kamp her. Tenk hvis han skulle få en scoring I VM som redder et poeng da. Ja, og det, han markerte seg ganske tidlig her I kampen med en god avslutning via en østerriker som keeper måtte opp og bokse over. Frisk til tider, men også litt borte.
2: Han har vært en trussel offensivt og en de leter etter I det offensive spillet. Spesielt I perioden I første gang, når det var kontringsspill som var måten de kom seg frem I banen på, så var han en viktig del av den kontringsfasen. Men det ble en sånn nesten dag for Ode I dag.
0: Så inn med nummer 25 her, Mohamed Al-Dawood. Sentral midtbanespiller. Så hvor nummer 25 legger seg. De gjør her på slutten Jordan, om de satser enda mer offensivt. Ser ut som han går inn I forsvarsrekket her, Al-Dawood. Porsche er på beina inn I det siste ordinære spilleminuttet her 2-1 til Østerrike over Jordan legges til mye svarer på akkurat hvor mye får vi om 40 sekunder
2: litt overraskende at ikke Jordan tør å gå litt mer for det kjøre inn en ekstra angrepsspiller og endre litt på formasjonen ikke sånn at de helt sjansløse på noen som helst måte så jeg savner det at de går enda litt tøffere for det
0: Anatovic og Sabitzer den leser Al-Arab som gjorde selvmål etter 77 minutter som ser ut til å kunne bli helt avgjørende for utfallet av denne kampen Ja, legges til de 10 minuttene da. Pluss eventuelt noen sekunder til, så her det mye fotball igjen. Kukve Meka. Fremover for Østerrike.
1: There will be a minimum of 10 minutes of additional time.
2: En viktig blokkering fra Lienhardt som

0: Her var jeg ganske sikker på at det kom til å stå 3-1. Men ikke lot en sånn mulighet gå fra seg. Røde stjernespissen.
1: Jeg vil si det blir en gratis mulighet. Vi får ikke foranledningen der, men vi får skuddmulighetene for. Og det er faktisk opp med armen og redder der. Det er lynraskt reagert og en strålende redning. Men der bør han avgjøre den kampen her til 3.
0: Ja, det hadde vært vanskelig å se Jordan komme tilbake etter det, selv om det legges til minimum 10 minutter. En scoring her da, som skiller dem fra et VM-poeng i åpningen. Her får de en dødballmulighet. Kan feie den inn i feltet.
1: Det er vel av det billige slaget. Han er vel bort på ball der også, Bosch. Og forstår at han er litt frustrert på det frisparket der.
0: Vardy har tatt over kapteinspinnet. Skal man servere lagkameraten en utligning der inne da? Ut fra Linhardt. Nydelig gjort av Al-Saisi. Og han feier til her. Ikke noe dårlig avslutning.
1: Får bare trykk i skuddet der, men slaget har kontroll på det skuddet om han går inn for stengene. Så det er veldig langt hold han velger å skyte fra der.
0: Her kommer det som foreløpig er avgjørelsen. Han er uheldig der, Al-Arab. Aner jo ikke at den ballen kommer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Yassid Abu-Laila! Det hadde blitt stygt! Det er ikke tidenes tilbakespill heller!
1: Nei, men...
0: Han er ganske hard!
1: Ja, han er ganske hard. Ikke helt kompispassning, men... viser at han stoler på siste skansen der, og han kan bare feie den unna på ett-touch også.
0: Ja. Med fasit i hånd, så er det lett å si at han skulle ha gjort det. Sabitzer, synes han også har vært god i dag. Involvert i mye. Ja, bra slått det. Ja, så er det Laimer. Et ganske svagt forsøk. 4 minutter er gått av tilleggstida på 10 minutter pluss.
1: Vi stilte spørsmålet på vei ut andre gang. Er Arnautovic i stand til å kunne spille spiss for et østerriksk lag som skal presse sånn som de gjorde den første omgangen? Og svaret med nesten 50 minutter mann på banen er vel ikke noe mer oppvist enn det var før kampen heller. Han har sett han har ikke den intensiteten, den forflytningsevnen som kreves for et østerriksk lag som var veldig, veldig god i første omgang, men som har snuklet litt her i den andre omgangen her.
0: Det er Kalajdzic som spilte på topp. Jobba slet han uten å få alt for mye lønn for strevet. Jordanerne prøver å sy seg gjennom. Det er en hens der. Frispark.

0: litt sånn avventende stemning på tribunen nå egentlig. Så begynner trommen å gå igjen. Han har løpt mye, men han har fortsatt en del å gi. Han mottas som en helt der ute, også fra en skadet Baumgartner, som hadde vært veldig viktig for dette laget. En av flere spillere som har blitt skadet før dette mesterskapet. I det vi ser Sabitzer her, og det var vel grunnen til at han fikk det gule kortet her i forbindelse med scoringen. Var ikke tidenes lovbrudd?
1: Han er borte og provoserer, og få den reaksjonen på jakt etter å skape litt dårlig stemning ut på der, og da er det veldig fort at du tar opp det gule kortet.

0: minuttene tikker av gårde her uten at Jordan egentlig klarer å skape veldig mye. Kaster bort ballen, men nå må de jo bare kjøre fram laget her. Ikke så mye å tape bortsett fra tanken om at flere baklengsmål kan være ugunstig med tanke på målforskjell og gå videre. Algeri og Argentina som andre motstandere i denne pulja. Jeg synes han så sliten ut der, Wimmer, etter et timme på et kvarter.
1: Har vel en bit av puls.
0: De har et par ordentlige løpsmaskiner i dette laget, Østerrike. Arnautovic kan snike seg inn på bakkerste stolpe der da. Den sto han og ventet på. Ladet slegga der. Veldig viktig klarering fra Obaid. Østerrike med grei kontroll på det her nå. Arnautovic nede og må gi litt støtte til kroppen der. Aldrende kropp, 37 år gammel har han blitt. Han har vraket fra start, men har vært involvert i det som har skjedd egentlig. Han fikk også en scoring annullert på grunn av en hens rett i forkant. Det er en strålende passning. Arnautovic legger igjen til Chukwuemeka. Skal han gå på skuddet da? Ja, legger den igjen, Arnautovic får han tilbake. Og så er det centimeter unna her. Hjørnespark via Obaid igjen. Der kunne det fort stått 3-1 hvis han hadde funnet Chukwuemeka på bakerste.
1: Ja, det er veldig fine kombinasjoner der. Og Arnautovic viser at han også kan være en veldig, veldig fin relasjonsspiller. Han kombinerer fint etter en nydelig pasning fra Sabitzer som sender han igjennom der. Og nesten litt for uegoistisk der, at han kanskje skulle avsluttet selv der.
0: Det ikke så ofte man sier om Marko Arnautovic.
1: Jeg tok meg selv i det, men akkurat der så burde han kanskje bare lappe til.
0: Ja, hva er det de driver og diskuterer her da? Har det skjedd noe? Ja, det er en mulig hens som det sjekkes for. Et potensielt straffespark til Østerrike. Vi ser her, Arnautovic. Ja, den armen der da, Jonas. Den er interessant.
1: Nå skal han ut og se, og det blir nok... Jeg synes det var dårlig bilde. Han kom litt sent inn i kameralinsen der, så... regner med vi får noen bedre bilder på ham, og han kommer ut og får se ham. Men vi vet at når de går ut for å sjekke, så er det som regel fordi at... den ser soleklar ut.
0: Ja, den armen er ut fra kroppen i en unaturlig posisjon.
1: Ja, det er et straffespark.
0: Se den siste bevegelsen der. Tror vi blir avgjørende etter de retningslinjene som vi har fått.
1: Ja, da, den er ingen tvil. Han blokkerer det innlegget og slår han nærmest ut av farlig zone.
0: Jeg tror du skal ta det straffesparket da, Jonas Grønner.
1: Jeg har en... gi dem ett forsøk på hjerte.
0: Jeg skal faktisk få to, for det er to store kandidater her. I tillegg til Arnautovic, så har man en Marcel Sabitzer også. Nå har han sett nok. Dahane Beida fra Mauritania. Skal vi høre på avgjørelsen.
2: Defender number 17 handle the ball. Final decision, penalty.
0: Straffespark til Østerrike. Muligheten for 3-1. Trist for Jordan og Abid selvfølgelig.
1: han vet det godt selv, det ikke noe vits å klage på den. Han selvfølgelig uheldig, det ingenting han gjør med vilje. Og på spørsmål om hvem skal straffesparkes, så var det en som var tidlig ute der.
0: Meldte sin interesse der. Unnskyld, kanskje jeg kan ta denne. Marko Arnautovic. Nå kan han gjøre sitt landslagsmål nummer 48. Har ikke gjort mål på fire kamper etter at han blant annet satte straffespark mot Kypros. Da gikk han til høyre. Hva gjør han nå, Arnautovic? Nå går han andre veien. Sender keeper til sine høyre. Og da har han landslagsmål nummer 48. Marko Arnautovic, eldste østerriker i VM, sørger for at Jamal Selami går herfra uten poeng. Østerrike opp i 3-1 og har avgjort dette oppgjøret i gruppe J.
1: Den få personer som koser seg så mye som i et som Arnautovic på et straffespark på overtid. Han kan bare stå der, og han har ikke spilt noen stor omgang, men han har en egen evne til å bli avgjørende. Han var involvert i 2-1-skåringen, og 3-1-skåringen sørger han for selv. Først med å slå innlegget. Straffesparket er klart. Han kan gå via hånd der, og han har ingen problemer med å dunke den inn til en fullt fortjent 3-1-seier, selv om de er skuffet over dette østerrikske laget i den andre gangen her.
0: Og det var faktisk det siste som skjedde, for da er det over. Jeg synes at Jordan vet veldig godt fra seg. De er ikke et dårlig fotballag. Østerrike var litt grann vassere og har profiler som Arnautovic, som vet hva han skal gjøre når ting står på spill. De vinner 3-1 her, Østerrike over Jordan, også takket være et selvmål. Et flott mål av Romano Schmid, og utligningen til Jordan var det også høy klasse over. Men i denne gruppa så er det Argentina og Østerrike som står med full pott etter en kamp hver. 3-0 til Argentina over Algerie, 3-1 til Østerrike over Jordan, blant annet etter et selvmål av denne karen. Alaba og Østerrike er på vinnersporet i VM-comebacket.
3: Vi har mye godt i vente den kommende timen. Enten du akkurat våkna og ikke aner hvordan det gikk mellom Norge og Irak, eller at du har sittet oppe hele natta, ja, så har vi garantert mye snadder på deg i vente.
4: Det er bra.

0: Vi får enten si god morgen, eller kanskje er det fortsatt straks god natt hvis du har vært oppe hele natta. Uansett er du hjertelig velkommen til å følge oss den neste timen der vi skal dyrke alle snakkisene etter Norge mot Irak. Og selvfølgelig skal vi nå lande denne kampen her. Aller først Østerrike som da slår VM-debutant Jordan. Erna Autoric blir forskjellen til slutt på lagene. Erik Holland, hva sitter du igjen med etter denne kampen?
1: Østerrike kjenner meg etter hvert. De kjente tingene som alltid har sett fra Østerrike under Rangnick. Jeg synes Jordan bet godt fra seg. Østerrike måtte jobbe hardt for å få seg.
0: Østerrike åpnet jo dette her med en fryktelig lekker scoring. Det har vært mange fine så langt i VM, men det her er vel blant de penere.
2: Ja, vi har to ordentlige karameller i den kampen her. Du verden, rett og slett. Det er fire mål. Skal vi bare smelle gjennom alle fire med en eneste gang?
0: Ja, kjør på. Ja,
2: altså, Romano Schmid, jeg tror ikke alle har et sånt kjempenært forhold til ham, men når du ser han gjøre det her, da tenker jeg, ja. Skal jeg bare notere navnet hans på et ark og ta det med meg videre i VM, eller?
3: Ja, det kan være absolutt noe å notere seg det, for at det første skjær er perfekt. Legg til rette og dundre til, og det er utakbart for keeper.
2: Ja, det er det, og så er det et balltapp fra Østerrike. Se her, Ali Olvan. Ja, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre? Oi, jeg ser at den Østerrike bare rygger og rygger. Jeg setter den i samme kroken, jeg bare mæler til via stangen. Fantastisk avslutning det også.
3: Ja, veldig effektivt. Tar en touch innover som gjør at forsvaret rygget får rom til å skyte, og da stang inn. Det er ingenting som suser bedre enn det.
2: Linart rygger og rygger, og det blir mål. Det blir det også da her. Arnautovic tar all ære for dette målet her, men han er jo ikke på den. Det er jo et selvmål, men det er vel peak Arnautovic, Erik.
1: Ja da, og han gjør seg stor innfeltet, så får han straffen til slutt her på lang tid i overtid og setter den iskaldt. Og han har en egen evne til å spille en viktig rolle.
2: Ja, vanvittig pressspill hele veien for Østerrike, sånn som de har holdt på med i mange, mange år nå. Det er fascinerende å se på.
0: Og dermed så vinner Østerrike denne kampen her. Vi gratulerer de med 3 poeng, mens Jordan da får seg en scoring, men ingen poeng så langt i VM-debuten. Nå skal vi flytte blikket fremover, eller det vil egentlig si bakover, for det har vært en festnatt av de sjeldne i Norge etter kampen mot Irak.

0: til 4.
1: Dette var en sommernatt som millioner av nordmenn aldri vil glemme. Det har vært 28 års ventetid. Nå kan vi slutte å snakke om de 28 årene. Nå er vi i gang med VM, og det gjelder også Erling Braut Haaland, som på mange måter var kampens store spiller, og det var herlig å se han fra start, Erik.
2: Definitivt, og for Irak har så mye god motstand. Irak var vrine å få brutt ned, og da trengte vi vår største stjerne i toppform, og det var han virkelig.
1: Og et stikkord for han i dag var vel energi. Det var det vi ønsket å se fra han.
2: Ja, og jeg synes han leverte på det. Jeg synes han tok tak i matchen og viste med eksempelets makt at han ønsket å bidra til at Norge skulle vinne. Vi så litt fra start av tidlig i kampen, etter et minutts spilletid, så ser du han jage en støttepassning, presse fram en langpassning og skipper. Altså, han forteller lagkameratene sine at her skal vi ut og gå for det. Vi skal legge masse energi i matchen. David Wolf mister ball, ser spissen vår. Altså, spill for Manchester City. Ser den disiplinen han har i å drepe den kontringen som Irak er i ferd med å få. Forbilledlig det han gjør i den situasjonen der. Og så får vi jo, til slutt her, så får vi jo der han følger tilbakespillet fra stopperen til Irak. Og litt som han startet i minutt 1, så får han i minutt 42, så gjør han det samme og får scoring. Og det er vanvittig bra jobb, akkurat i den perioden der, så trengte man den scoringen, for da var vi litt ute og kjøre.
1: Når du ser det her som kommer mot deg, må du jo bli livredd.
2: Ja, han la inn hele seg i matchen i dag, og det var deilig å se. Jeg tror det var godt for lagkammeratene å se den selvtilliten og entusiasmen Braut Haaland kom med på banen i dag.
1: Og så er det ikke alle som har tatt turen over til USA. Noen fikk jo nyte det her hjemme også, og da fikk de se dette her på TV etter 28 minutter.
3: Ja, det er et fantastisk angrepsspill som ender altså, i et så uredd avslutning fra verdens beste spiss.
4: Ja, han er i gang, og det som du sier, det er et kjempeflott angrep fra Norges del. Spiller hverandre god, spiller på hverandre styrker, fosser fremover, og da er det Wolfe som legger et perfekt innlegg hvor Haaland virkelig er på farten og får sklidd den inn. Så kjempefin scoring fra Norge.
2: Deilig angrep også. Deilig angrep.
3: Full speed mot stolpen nå. Uff, hjertet i halsen et lite øyeblikk der. Da han stoppet der, men det gikk bra. Helt fantastisk. Og stemningen på Ullevål, den var innenfor. Helt greit sted å se matchen, vil jeg tro, for alle som var der.
1: Jeg tipper det var greit i Boston, men altså se på det her da. Hvis du ikke hadde muligheten til å reise over, da må du være her blant 35 000 mennesker er det vel som har kommet seg innenfor portene her. Det er jo mer enn vanlig kapasiteten. Sånn er det når grasset fylles av gærne nordmenn på tribunen her. Og Erling Braut Haaland, disse bildene blir ikke vist på TV underveis i kampen. Men her får vi feiring hans til slutt.
4: Det tar seg to sekunder for å hente inn litt pust og bygge opp til ny energi fra han som Erik drar frem her. Han virkelig sto frem, og det sprer også ikke bare en energi, men også litt trygghet også. At ingenting å frykte, gutta. Vi bare peiser på, og det gjorde Haaland fra starten.
1: Men noe å frykte var det likevel, ja, fordi Irak viser at det er ikke en kasteball, det altså.
3: Nei, jeg har vært livredd for dette Irak-laget i mange, mange måneder, og her ser vi litt av grunnen til det. Det er vanvittig hodestøtt fra Ayman Hussein.
2: Ja, det går opp først og spenner buen og trøkker den gjennom over mållinjen her. Så det er en god heading og vanskelig å forsvare seg mot, men skal du forsvare deg mot den, så må du komme deg opp først.
3: Tvinger den ballen i mål. Det er en sånn kraft og en nådeløshet i denne headinga. Den første omgangen til Irak er kjempegod. De har noen enorme sjanser mot Norge. Og i Erbil, nord i Irak, så er stemningen ganske greit på 1-1.
1: Jeg vet ikke om dette er Iraks Ullevål, eller om de hadde tilsvarende opplegg der.
3: Det er det vel ikke.
1: Nei, det er nok ikke.
3: Hvis du ser på bygningene rundt.
1: Ja. Det var i hvert fall nydelig senere der, men Erling Braut Haaland viser til lagkompisen sin at kom igjen, dette her kan vi få maks ut av. Og det hadde han jo veldig rett i også da, etter å pumpe opp lagkompisene sine, så skulle det skje litt rett før pausa.
3: Ja, vi har sett målet allerede, men gresset er altså så tørt, og det lurer jeg på om Erling Braut Haaland snuser litt på her også. Han vet at hvis det kommer litt tilbakespill, så går det saktere enn det de pleier å gjøre, og det gjør det virkelig. Se den ballen her. Stopper opp, ja. Og der er Braut Haaland, og nok en gang fantastisk.
2: inspirert, en virkelig inspirert brødkolle.
3: Han er altså så langt unna å være en luksusspiller, mens disse menneskene kan nyte luksusen av da å bevitne at verdens beste spiss er norsk og har en saftig og god hestehale og null ego. Og det er en god mix.
1: Nå tar det en fullstendig av på Ullevål, og de bildene her av Haaland, det jo bare å nyte hvordan han setter turbøen. Ok, kanskje han sparte han seg litt i kampen mot Marokko, men dette her. Det VM-utgaven av Erling Braut Haaland. Og dette her VM-utgaven av Ståle Solbakken. Litt jubel her. Så tar han turen bort her. Brede Hangeland her. Skal vi prate litt taktikk? Det ikke mye jubel her.
2: Nei, men han har mye å tenke på. Han har stått under et enormt press med et lag som har enorme forventninger på seg. Og jeg synes de leverte veldig godt i forhold til forventningene.
1: Kanskje var det greit å gå bort til Brede Hangeland her, for dette Irak-laget det hadde på ingen måte tenkt på å gi seg selv etter Braut-scoring nummer to.
3: Nei, altså på overtid av den første omgangen her, så må vi nesten si at det haglet med irakiske sjanser. Den ene større enn den andre, det var litt hjert i halsen her.
4: Ja, absolutt. Så det Wolfe som leverte en assist tidligere omgangen som får blokkert en avslutning her, og det på et tidspunkt hvor Irak var farlig og jeg synes de har spilt bra. Hadde et presspill i Irak som var farlig, og så viser de at de kan spille fotball langs bakken dem også.
3: Det en deilig kontering, Erik.
2: Ja, ja, to-tre kjappe passninger sentralt i banen her, og så en nylig gjennombrudspassning. Og heldigvis får han litt kort touch der, som gjør at Eier får hengt seg på og stresser nok i avslutningen.
3: Det er at den avslutningen er løs. Gi meg bare enda mer tid til å få hjertet i halsen. Går den innenfor, går den utenfor. Men det gikk vår vei, og så er det en ordentlig kanonkule på langt inn i overtiden her. Altså, skuddteknikken her, den er eminent.
4: Ja, 180 grader vrir den seg, og heldigvis for Norges del så er den nøyaktig der den står, ikke en meter lenger unna mål, for at den duppen der er helt enorm. En fantastisk teknikk som gjør at på slutten så dupper den veldig kjapt og treffer nettaket over mål, heldigvis.
3: Så heldigvis da, for oss så har vi en fyr som ser som han har en trampoline plassert et eller annet sted inn i Iraks 16 meter. Leo Shiri Østegård, den spensen her, er i europeisk toppklasse.
2: Ja, og veldig fryktløs når han går opp, god timing, ser på ball, stanger igjennom og får en nydelig scoring, og det har han gjort mange ganger før.
3: Så ser vi de deilige sperretrekkene til Ryerson og Berge og Ayer inn i feltet der også. Gir ham all plassen, da. Så det er en fantastisk scoring av en fyr som har hatt en fantastisk offensiv sesong i Serie A. Leo Shiri Østegård, som har bøtt av en mål.
1: Og akkurat den teknikken der har han snakket om tidligere også. Måten han bøyer beina på her, har han sagt at det er et triks da, for å bli hengende lenger i lufta. Og han henger og henger og henger. Jeg vet ikke om det en basketballspillere som er best på det, eller hvor man plukker sånn fra?
2: Det første fremst er han utrolig spennstig. Og nummer to er jo at han har en utrolig timing. Og nummer tre for meg er jo at han er fryktløs. Og da har du fort en god spiller.
1: Han er ikke den største, men han er blant de beste i lufta. Det skulle bli enda mer også.
3: Ja, det er vi gjorde et kvadruppel bytte, og to av de som kom inn var ja, så vi hadde Bob inne, men også da Christian Thorstvedt, som fyrer av et skudd her, går i nettveggen, men han hadde et nydelig innhopp, masse energi, og er jo en ekstremt uredd mann.
2: Mm. I boksen hele veien, og følger boksen til Norge, og vanskelig å forsvare seg mot.
3: Og det merker jo Irak etterhvert. Vi har flere spillere som er vanskelig å forsvare seg mot. Den ene er han her, som spretter opp og header ballen inn til Christian Thorstvedt, som riktig nok ikke er på ballen, men han rydder unna såpass mange irakiske forsvarsspillere at det til slutt blir et selvmål.
4: Og her er vi 6 minutter på overtid, men Haaland ville ha den ballen inn, jakte mål hele veien fra første sekunden av den kampen her til nøyaktig siste, så er det to dueller som er avgjørende, og som Thorstvedt ikke vinner duellen, så er han helt avgjørende på at den ballen der går mål. Hvis ikke kunne irakiske spillere bare renske unna, så Haaland startet med energi, og innbytteren kom inn med en kjempeviktig giv og energi i dem også, som gjør at Norge vinner hele 4-1 i en tøff åpningskamp.
1: Og denne klemmen her var akkurat det hele Norges befolkning ville se etter åpningskampen mot Irak. Vi skal høre fra stjernespissen til Norge.
0: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions, og og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
5: Den følelsen av å sette inn mål, de første i et VM, hvordan er den?
0: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
5: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her, med alt som er rundt?
0: Prøver ikke å tenke noe som helst. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss i neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære meg fra denne kampen. Vi må analysere, så vi må oppe bak.
5: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
0: En gang til.
5: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
0: Ja, det er fantastisk, og alle forventer vi skal vinne, og heldigvis lar vi vinne. Så ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad. Hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
5: Det er fortsatt kaos i Norge.
0: Håper folk fester litt.
1: Det tror jeg Haaland har fått veldig rett. Jeg tipper det har vært, blir mange trøtte trinner i løpet av dagen i Norge. Men Erling Braut og Haaland, vi har sett han i Eliteserien, vi har sett han i tysk fotball, England, Mesterligaen, nå også i VM. Rett inn, 2 skåringer. Hva sier det deg?
2: Han er klar. Og han er klar for mer. Han er sulten, og han har kvalitetene til det, så han er den viktigste brikken å ha.
3: Tenk deg, det er 57 landslagsmål på 51 kamper.
2: Ja, det skal nesten ikke være mulig.
3: Nei, det skal faktisk ikke. Ikke for Norge, altså nei, sånn for Argentina eller Frankrike, ja, men for Norge, det er helt avsindig tall. Han sa, det første var nice, og det andre var nicere. Ja. Da merker jeg at det er en eller annen film et eller annet sted om noen år som heter Nice og Nicere, som handler om ham.
1: Og da kan det hende at nicest er igjen mot Senegal og Frankrike, også forhåpentligvis at han har flere mål i seg. Men totalt sett, Andrine, hva sitter du igjen med etter kampen?
4: Ikke den beste kampen for Norges del, men en åpningskamp er alltid svært, svært vanskelig. Og spesielt for en gjeng som ikke har vært der på 28 år, så er det meget godkjent å klare å score 4 mål. Spesielt i første omgang, slit litt i flere egentlig, deler av spillet, spesielt å spille oss ut bakfra. Men Irak kommer sterkt, og Norge spiller seg egentlig bedre og bedre, så er de også veldig klar på at det kommer tøffe motstand som i Senegal og Frankrike. Men å få med seg 4 mål og 3 poeng i en kamp der er ekstremt viktig.
1: Den gjengen her har også fått en kveld for livet. Helt kort, Erik, hvis vi da ser allerede litt fremover nå til Senegal, som er neste kamp, natt til 23. juni. Jeg tenker laget der, er det noen som har spilt seg inn, spilt seg ut?
2: Det er så mye virkemidler i det laget her nå. Hvis du ser Norge i dag, så er det en robusthet i det. Det er mye luftstyrke, det er mye power i det. Og så er det jo en Bob, det er en Kjeldrup, det er en Nusa som har det der tekniske langs bakken. Og så synes vi jo at midtbane, trioen med Ørsnes, Sander Berg og Martin Ødegaard har mer å komme med. Helt sikker på at de får seg et løft allerede til Senegal. Det kommer vi til å trenge. Og at vi får stramt opp backfireren litt mer, fordi at der var det litt holder i oss i dag.
1: Noen ting å fikse på der. Det er herlig at selv etter 4-1 så er det mulig å forbedre enda mer. Men ingen tvil om at fansen utenfor arenaen, de har kost seg.
6: Dette ble en festkveld, og vi bruker dette her på fester når det er grunnlovsdag, ikke sant? Så det er en passende anledning for alt.
7: Åh, det var helt fantastisk!
8: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
9: Jeg var kjempegøy.
10: Men vi har jo Haaland!
11: Jeg var litt nervøs på vegne av hele supportgjengen, men de har jo levert så bra.
12: Altså, det manglet ord. Det er vanskelig å forklare. Jeg holdt på å grine med nasjonalgraden igjen, og det var... Nå står vi her!
13: Senegal, we are coming for you!
14: Vi vinner 4-1 på en helt middels dag, middels minus. Vi vet vi kan mye bedre enn det her, samtidig så er det liksom... Altså, vi har ventet 28 år på det her. Folk har ventet 28 år. Jeg tror det var litt sånn åpningsnerver, åpningskampnerver. Så det er godt liksom å bli ferdig med det. Vi vinner 4-1, og det skal jeg være happy med.
15: Fortell litt om de følelsene du kjente på underveis der.
14: Det var litt sånn rart, for vi vet hvor mye bedre vi kan være. Så ja, det er masse å lære fra kampen, men som jeg sier, også, å vinne 4-1 på middelsdag, det er veldig sterkt. Og jeg tror vi har lært oss å vinne sånne kamper, det er veldig godt.
15: Dere gjør noen grep hvor du er involvert. Flyttes litt bredere. Fortell om det og de andre.
14: Det tror jeg Ståle var fornøyd med, for vi skåret rett etterpå, så det var jo helt, helt genialt. Det Ståle har blitt veldig flink på. Han ser muligheter, han ser hvordan vi kan få motstanderlaget i ubalanse, og ja, det, vi ble bedre etter det.
15: Vanningsdrama, den funket ikke, så den fikk ikke vann av gresset. Hvordan var det?
14: Har du en info på det, eller?
15: Ja, det var, kan du se her, det var et bilde hvor, hele her står, altså fungerer.
14: Ble flom?
15: Ja, det ble flom.
14: Ja, for det kunne vi ha, det merket vi godt, altså den var så tørr. Så jeg synes det var bra at vi klarer å vinne 4-1 på en sånn bane. Irak, jeg tror det passet dem bedre, for de slo bare lange baller opp til spissene sine, og da er det greit egentlig at det er tørt. Så det var bra at vi klarte å vinne 4-1 på en sånn bane og en sånn anledning.
15: Til slutt, Erling Braut Haaland, si litt om han.
14: Du ser når han tenner til, og når han er på, så er han bare helt fantastisk. Jeg tror han kanskje mest av alle har gledet seg. Dette er den største scenen, og ja, skårer to mål og er stengod.
15: Takk, lykke til videre.
14: Takk, takk.
1: Litt vannedrama. Da vannet gikk nærmest i pausen der, så var det en vannspreder som var herpa, eller defekt. Og det skapte litt trøbbel, fordi det da spruta vann overalt, så det ble en liten slags myr nærmest, det kan vi kalle det, fordi da pelmer på sand banemannskapet her, men det gjorde da at de vel ikke fikk vannet andre steder, og da blir jo banen ekstra tørr, så det kunne jo blitt ordentlig ugreit av det her.
3: Det startet tørt, fortsatte tørt, og ble enda tørrere på grunn av det her, fordi ja, de måtte jo også rett og slett ta av hoved... Der han som gikk på trynet inn i myra også. Han har noen forklaringsproblemer med den svære brune flekken han har der bak når han kommer hjem, men det får gå. Han får bare skylle på en myr på en VM-stadion, men det er jo trøbbel, ja, når du må skru av hovedvannkranen for å fikse trøbbel og ikke få vannet noe annet sted. Hva var det snakk om? Kanskje 30 sekunder med vanning i pausen. Da blir det tørt.
1: Men det gikk heldigvis veldig bra. Vi skal ta en liten titt på Ståle Solbakken, hvordan han var på sidelinja der, for det er en interessant episode som viser noe av den herlige tenningen som han har underveis i en kamp. Og det er jo ikke alltid bare å være assistenttrener her. Se på Kent her nå. Bam! Han rykker til der, ordentlig assistenten til. Oi, ja. Hva sier du om dette, Erik?
2: Det er herlig å se, fordi at han lever seg inn i det. Han har masse adrenalin i kroppen og lever med hvert eneste spark, hver eneste ball. Så det er pure engasjement.
3: Så er det på en måte en bror. Det er broren hans på en måte. Det er ikke en sånn stakkars innhyra leiesoldat. Det er en fyr som vet alt om Ståle, så dette er veldig, veldig greit.
2: Han er jo...
1: Her kommer følelsen ut. Der er Kenta på plass. Hvis noen var i tvil, ja, de er fortsatt bestevenner og brødre, hvis man kan si det på den måten. Ingen tvil om at det samarbeidet der er bedre enn de aller fleste. Og for Ståle Solbakkens del, så har jo han vært en tydelig motstander av disse pausene som dukker opp underveis i hver omgang, hvor det da er en hydration break, som det kalles, eller en drikkepause. Men i dag så fikk han jo tilsynelatende godt bruk for den.
4: Ja, det handler jo først og fremst om at det stykker opp kampen veldig og drar ned tempoet, men det er situasjonen som det er, og i det tilfellet her så utnytter Ståle det. Man kan ikke gjøre noe med den waterbreaken som nå er lagt inn, men man kan utnytte den, og det gjorde jo han til de grader med å ta noen små grep som førte at Norge fikk sin første scoring rett etter det.
1: Hvordan kan en trener bruke disse pausene?
2: Nå justerte han jo, og gikk jo fra 4-4-2 til 4-3-3, så det var jo noe de hadde jobbet med på treningsfeltet, så jeg tror nok de hadde klart gjort den justeringen uten den vannpausen der også, men det ble et godt grep, for jeg synes Norge fikk litt mer grep om kampen når de gjorde det.
1: Tydelig, altså, jeg har hørt hjemmeleksa her med disse kullevestene, så her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vi skal høre fra sjefen selv, Ståle Solbakken.
9: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre er at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før. Og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobber steinhardt og satt oss under press. Og da har vi en eller to kanskje for lite på siste linje, for det, vi fant ikke hverken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt. Altså banen er helt, helt tørr etter 5 minutter. Og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av. Og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting er at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting er hvordan vi løser innleggssituasjonen, og det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1 da, og har hatt litt stolpe inn i noen situasjoner, blant annet den som vi mister ballen på midten der hvor de kontrer, så var jeg rimelig sikker på at det her kommer til å gå bra, for de hadde løpt veldig mye i høyintens tempo, så i andre omgang så har de ingenting, og vi har en 4-5 store sjanser, så andre omgang var veldig kontrollerende og klart godkjent, men også der fikk vi å bruke vannbreaken godt, i og med at både Thorstvedt og Leo, særlig de to, hadde, og Bob og for så vidt, hadde god innhopp.
1: Det var Ståle Solbakken. Akkurat nå så er klokka, ja, hva er den? 2:30 på natta i USA. Jeg lurer på, som trener, Eirik, du kjenner jo Ståle godt også. Har han sovnet nå, eller ligger i huet og kverner? Ja,
2: det er for mye adrenalin i den kroppen nå til at han sover søtt, men han får et par fridager, og så kommer han til å sove seg inn igjen.
1: Hva gjør man etter en sånn kamp? Begynner man å tenke han å lyse, eller er det bare å prøve å lande?
2: Ja, men jeg håper og tror at han tar seg litt grann tid nå til å samle seg opp igjen, for energien ble viktig gjennom mesterskapet, og det er derfor han har gitt spillerne et par dager av henne, at de skal få samle opp energi, og det samme vil jo gjelde for hele støtteapparatet, så det er nok av tid til å dykke inn i denne kampen og neste kampen, og de er vel forberedt i forhold til det skal skje.
1: Hva tenker du om det grepet, Andrine, at etter kampen så sa han da at nå blir det et par dager fri, gjør hva dere vil til spillerne?
4: Ja, Haaland sier jo rett etter kampen at kunsten er å ikke tenke for mye, og ved å få 2 dager fri, så er det klart at det er mye enklere å slippe ned skuldrene og bare slappe litt av. De har hatt en intens pre-camp nå og bygd opp denne kampen her, som har vært enormt viktig for at de skal kunne ta seg videre. Og da får slippe seg ned 2 dager, gjøre det man vil, være sammen, være fra hverandre. Det tror jeg kan bli kjempeviktig i det lange løpet, for denne turneringen kan bli veldig lang.
1: Hvem er best til å slappe av på den norske landslaget?
3: Det er et godt spørsmål. Hvem er best til å slappe av? Jeg tror Braut Haaland er god til å slappe av. Christian Thorstvedt, veldig god til å slappe av.
1: Hvorfor det?
3: Fordi jeg kjenner
1: han. Hva gjør at han vil ikke gå til?
3: Nei, han er jo sønnen av Siv og sønnen av Erik. Og Siv har vel sendt med ham noe sånn der... noen planer om hvor mye brokkoli han skal spise og sånn, men innerst inni ham så er det en fyr som liker å ta det rolig. Men så er det jo sånn, i 26-mannstropp så er det alltid noen gærninger som har lyst til å trene enda mer. Mm. Og der har jo Ståle også sagt, hvis noen har lyst til å gjøre det, så er hele trenerapparatet mega tilgjengelig for å legge til rette for det. Så jeg er litt spent på hvem det blir. For noen blir jo, det er vel, Erik, det er jo alltid noen.
2: Alltid noen som trenger å få ut noe på feltet. Spesielt hvis du ikke har fått spilt, så er det godt å komme ærlig på feltet.
1: Mm. Men er det da litt som å på en måte komme med eplet til læreren, sånn der, hei, jeg trener litt mer enn det andre, og er det mulig å spille meg mot Senegal, eller hvordan tenker du?
2: Nei, det er jo kun for å få bevare energien i seg selv, og være forberedt til de minutterne du får.
4: Altså, en gyllen mulighet til å rett og slett bare terpe på noen små detaljer, så at hvis man får 1 eller 2 minutter, så er man sharp og klar til å påvirke kampen. Så det er egentlig om å booste seg selv også, like mye som å trene. Her kan du finpusse.
1: En som er sugen på å spille seg, i hvert fall, det er Leo Skiri Østergaard, som fikk markert seg da, med en scoring her i dag. Det var etterlengta, for det er jo denne scoringen da, hvor han svever og svever og svever. Og han er jo en litt spesiell situasjon også, for han har jo en forloved som han venter barn med. Og ut fra det jeg har forstått, så kan jo det egentlig skje når som helst. Han fleipet jo nærmest med at når som det er et par dager fri, så kanskje han får det med seg på FaceTime her. Så at han kan støtte på den måten, men det må jo være en veldig spesiell situasjon. Ser også hvordan han markerer en A her med fingrene, som da er A for Aurora. Som er,
3: jeg trodde det var Alexander, ja. Ah, ja, det var litt skuffende, men ok. Ja, men det er greit. Jeg får bjuda på.
1: Men det er en veldig spesiell situasjon da, å ha det her som skjer på hjemmebane. Og så er du der borte. Da må du gå på slapp av, vil jeg tro.
4: Ja, ekstra utfordrende for han. Vi hadde jo han i gjest og i bakrommet også, hvor han åpent forteller om at det her er en tøff og vanskelig situasjon. Og derav enda viktigere og deilig sikkert for han å få det målet her. Han sa at han drar til VM og USA og vet at den er viktig. Og det viser han ved å komme inn og ha et såpass bra innhopp. Ikke bare målet, men defensivt også. Og det er klart at det hjelper på at man kjenner at man har en betydning i laget. Hjelper også at man tar noen tøffe offer ved å ikke miste da fødsel, som er en stor bit av livet. Så all kredit til han på måten han har håndtert det så langt.
1: Ja, vi skal høre fra Østegård, som har offret mye, men da fikk han gjengjeld en strålende VM-debut.
16: Det var selvfølgelig meget godt, det var det, og ja, ting som har skjedd tidligere, det har jeg prøvd å ha lagt bort, og ja, vi har hatt mye stang ut som lag tidligere, og nå er vi, ja, siste to årene har vi liksom kommet på en bra kurve oppover, og jeg vet at jeg har hatt en veldig god sesong i Genoa og tatt med meg den selvtilliten, og ja, har hatt veldig trua på at jeg kan vise meg frem. Det er jo litt overraskende at det skjer så fort, men jeg hadde en god følelse. Jeg har alltid en god følelse når det er cornera og diverse, så ja, jeg har masse selvtillit og vet at jeg er som sagt i god form, og da tenker jeg ikke så masse, men utfører, så det er deilig.
15: Gratulerer så mye. Hvordan var følelsen av å lede Norge ut på banen
17: her? Ja, det var stort. Enorm følelse. Se alle på tribunen her. Var fantastisk støtte derfra. Så ja, det var en stor opplevelse og fint å starte med en bra seier.
15: Så det var et møte der etter 2-1 blant annet med Berge og deg. Og hva gjorde du og hva ble sagt?
17: Nei, vi bare prøvde å finne ut av litt ulike ting egentlig. Jeg husker ikke akkurat hva det var da, men slet litt med frispillinga. Spilte også en del inn i trøbbel og ga bort ballen en del og fikk noen litt sånn halvfarlige kontringer å løpe imot, så måtte justere litt der, men ja, synes vi finner mer ut av det andre gang og hever oss litt da, så, men ja, viktigste var å vinne, og det er vi.
15: Kristoffer Løkberg sa at det så ut som alle var nervøse en stund, bortsett fra én mann, og han var på topp. Hva kan vi si om Erling Braut Haaland?
17: Ja, nei, han var veldig bra igjen. Fantastisk å ha han på laget. Vi vet hva han kan gjøre til enhver tid, og han er alltid der han skal være. Så ja, fantastisk igjen.
15: Det virket som det var litt frustrasjon med dommeren en periode. Du hadde mye dialog. Hvordan opplevde du det?
17: Nei, det var jo veldig sånn oppstykket og rotete. Og mye stopp og sånn, og så var det en del frispark som jeg syntes var litt billig, så da måtte jeg si fra, men ja, det går fint.
15: Banen da, nå var det tørt sist og kanskje litt tørt nå, var vanningsanlegg som ikke funket. Jeg vet ikke om du fikk med deg det. Jeg kan vise deg et bilde her. Sånn her så det ut.
17: Ja, nei, jeg merket det at det hadde ikke blitt vannet så mye i pausen, så det var tørt ut på der og vanskelig, og det tar alltid litt lengre tid liksom, å få kontroll på ballen. Når du slår en passning, så stopper den plutselig litt opp. Så det var vanskelig, men vi må håndtere det bedre, og synes vi klarer det bedre andre gang. Så ja, fint å bli vant med det.
15: Tusen takk. Lykke til videre.
1: Ja, Norges første VM-kamp på 28 år. Det ble en skikkelig folkefest. Rundt i hele landet så har folk naturligvis koset seg de siste timene.
18: Ja, du har heia-rop inne.
19: Ja, jeg har det. Har det. Vi sier det. USA.
18: Har du troa da?
19: Ja, troa, ja. 3-4-0.

0: Det var veldig, veldig, veldig gildt og stort for alle som var her.
1: Hva synes dere om kampen da?
2: Jeg synes at Norge ga en veldig bra innsats, og det var gøy for alle vi som var her og se på, for det skjedde ting hele tiden.
3: Du, det var helt utrolig, altså. Heia Norge, sier jeg bare. Altså, det kunne ikke blitt bedre.
4: For en start på VM.
3: For en start på VM, ja.
4: Det kommer til å gå langt, det her, altså.
3: Det kommer til å gå langt. Det gjør det, altså.
4: De er
3: dritgode. Ja, de er fantastiske.
4: Vi er så stolte av dem.
3: Kjempestolte over dem.
5: Ja, det er herlig å høre. Dette her er jo en kveld som millioner av nordmenn aldri vil glemme. Og det er jo bare starten, for det er jo denne gjengen her blant annet. Frankrike, som Norge skal opp mot, og de spilte mot Senegal før Norge var i aksjon mot Irak. Og fikk jo se litt på hvordan nivået er da. Det er jo et par karer der som er rimelig skremmende, for å si det på den måten.
6: Jeg synes det er skremmende ting på begge lag, ja. Men det er Frankrike-Arsenal. De starter jo med strengt tatt med fire spisser, som er av et helt vilt nivå. Altså, når de bytter ut en av dem og putter inn en annen, så skårer han. Så nei, det er et helt vilt nivå. Så får vi se hvor restriktiv og reaksjonær Deschamps kommer til å være i taktikken sin, da. Men i dag får han fest, ass.
5: Og til de som ikke vet helt hva som er i vente av disse lagene, så har du litt på samlebånd her, som kan rett og slett vise og illustrere kvaliteten på denne gjengen.
6: Ja, vi kan begynne med å ta en titt på altså, Senegal. Ser bra ut, ser pigg ut og er jo farlig frem på midt i første omgang. Den sjansen her er jo gedigen.
7: Ja, det får en god start her etter snaue 24 minutter. Hvor Frankrike rett og slett er heldig at den ballen der går stang. Keeper ut og ikke stang, keeper mål.
6: Ja, for det der er altså Drillo snakker mye om det. Altså, flaks er undervurdert i fotball. Her har Mike Maignan megaflaks at den ballen som da går i stolpen ut og i foten hans går ut og ikke inn i mål. Det er, ja, det er rett og slett flaks og ingenting annet. Men så er, vi må jo vente lenge da, på målet den den matchen her, og mens vi venter på mål, så ser vi da dagens prestasjon. Det er den passningen der fra Michael Olise. Se på det her.
7: Ja, det skulle jeg kanskje trodde at Mbappé kunne tatt et skritt til for å ikke prøve å strekke seg etter den, så har det jo vært spilt igjennom på Blanco. Men Olise er en spiller som virkelig er i form om dagen.
6: Ja, men se på det her, da. Den ballen der, hva er det for noe? Det er jo obskønt, rett og slett, og Mbappé er jo knallsikker i den situasjonen der. Det er vanskelig å forsvare seg mot noe sånt, ass.
8: Mbappé hadde ikke sin beste kamp i dag, men han er utrolig flink å starte i bakrom og komme ut av det med to mål, så han er jo fryktelig nyttig nå, altså.
6: Men den passningen, det er rett og slett en nytelse å se på. Michael Olise kan fort bli turneringens spiller, rett og slett. Han har noen triks opp i ærmet sitt som veldig, veldig få andre har. Og så gjøres det jo bytter og litt sånt da. Innkommer en ung herremann med navn Barcola, og han har ordentlig han også.
7: Ja, han er et helt greit løp og en helt grei avslutning. Men hvis vi skal se positivt på det, så ser vi kanskje at det er litt muligheter for Norges del, for Senegal sitt forsvar blir sprekket litt opp her, men Frankrike utnytter jo det eksepsjonelt med både gjennombrudspassninger og det løpet der. Nok en gang fått timing.
8: Igjen er det jo Rabiot til Barcola i bakom. Det er så effektiv fotball.
6: Jeg tenker å ha det der sittende på benken. Det er dårlig gjort det, omfor absolutt alle andre. Men det er jo ikke noe spasertur i parken, for å oversette et engelsk uttrykk. Fordi Senegal har mange verktøy i verktøykassa si, og dette her er jo ett av dem å hjelpe meg for en avslutning fra Mbaye.
8: Og de er supergiftige på overgangen. Du ser det hele veien og sitter over lang tid at overgangsspillet deres er på et høyt, høyt nivå.
6: Mike Maignan tenker nok at han burde tatt den.
8: Ja, det bør han.
6: Men allikevel, selv om Senegal til slutt taper denne 3-1 etter denne scoringen her, så er de ikke noe vi skal ta så fryktelig lett på. Ja. Han har ikke en kjempekamp, Kylian Mbappé. Men han gjør dette, Eirik Horneland.
8: Ja, ja, han toucher felt og dårlig I starten. Og så teller du opp til slutt, så står han med to skåringer og giftige løp I bakom. Og har satt sitt stempel på VM allerede, han. Så han kommer til å fortsette.
6: Så vi en vrien gruppe. Det vel egentlig det vi prøver å fortelle alle her nå.
5: Det tror jeg du kan sette to streker under. Og så jo spørsmålet om Mbappé likevel vil føle seg litt snytt I dag. Fordi det var jo en situasjon der hvor han ønsker straffespark. Og en situasjon som har vært diskutert mye I etterkant her også. Hvor han starter ute til høyre, drar seg inn. Og her kommer den taklingen. Mbappé mener tydelig at han blir tatt, men får ikke straffespark. Og så etter mye frem og tilbake så går jo dommeren etter hvert en tur ut. Vi ser det her. Kanskje det litt...
6: Han ikke kontakt. På foten hans. Det null kontakt på fot til fot. Men det vel kontakt lenger opp på beina da.
5: Venstre beinet til Mbappé der. Det...
8: Det vel låret til Mané som kommer og hindrer løpsbanen til Mbappé der. Sånn som jeg ser det. Så jeg mener jo det straffe, men...
5: Dommeren mente da at det Mbappé som igangsetter kontakten der, så sånn sett ikke straffe. Hva tenker du, Andrine?
7: Ja, jeg tenker nesten at det litt klønete. Den farta Mbappé kommer, da kan du ikke skritakle inn I den farta selv heller, for da det bare en liten touch som skal til for man havner I ubalanse. Så jeg har følt meg snytt hvis jeg ikke får straffe på den situasjonen der.
5: Og nå som alle lagene I gruppa har spilt en kamp hver, så har vi muligheten å titte på tabellen. Tabeller, det vi glad I.
6: Og da...
5: Ja, jeg tenkte vi ligger altså over Frankrike her. Og, bare for å ta det og gjøre det helt klart. Nummer 1 og 2, rett videre til 16-delsfinale. Ikke 8-delsfinale, men 16-delsfinale. I og med at det såpass mange lag med. Og det da 8 av 12 treere.
6: Ja, og alle regnemodeller som har blitt gjennomført, hvor man har prøvd å ha et estimat på hva som kreves da, for å være en av de 8 treerne, så det at hvis man har 3 poeng, så rundt 3 poeng og minus 2 I målprotokollen, der kommer skillet til å være. Vi har 3 mål I pluss. Hvis vi taper de 2 neste kampene, med 1 mål hver, så skal vi være ganske trygge.
5: Og vi har nå inne på NRK.no som heter vinnersjansen. Og det går rett og slett på hvor stor sannsynlighet det ikke... Ja, det også for at Norge vinner VM for den saks skyld, men det hvordan sannsynligheten for at Norge kommer seg videre fra gruppa. Og dette jo basert på ja, folk som kan mye mer matte og Excel enn det jeg og sikkert alle dere sitter inne med. Dette ordentlig tallknuser, altså. Og de har da sagt at Norge har 97% sannsynlighet. Ja, ok da. Ja, rundet det litt opp der, men 95,7 at vi går videre. Jeg ikke så god I matte, som jeg sa.
6: Du kan ikke være så dårlig I matte. 95,7 opp til 97?
5: Jeg trodde det var 97, ok.
6: Du runder opp med 1,3, ja, okay. Så skoler du har gått på.
5: Inn på NRK.no hvis du har lyst til å lære litt mer om matte. Dette ganske interessant, hvor du da kan se sannsynligheter for ene og andre, så det kan ikke bli nok. Jettekonken, der jeg litt bedre, skjønner du. Hvis du scanner den QR-koden her, hvis du enda ikke har blitt med på det, sånn som over 50 000 har blitt nå, så det bare å ta på bilen, frem med kamera, scan den, og så kan du svare på spørsmål hver dag. Muligheter til å vinne veldig fete premier, og også muligheten da, til å konkurrere med oss, som kanskje det mest morsomme. Det jo herlig å ha folk med ordentlig vinnerinstinkt her. Kristoffer Løkberg, greit, du leder fortsatt, men du skulle bare mangle det når du over I USA. Du kjenner litt tett på dette her, men jeg veldig fornøyd med andreplass foran Eirik Horneland. Jeg synes det en lang og stor luke ned til deg nå, Eirik. Hva har skjedd?
8: Utholdenhet. Du må ha utholdenhet.
6: Lengt ved en. Jeg jo ikke på den lista, men dette vel da før nattens resultater.
5: Ja.
6: Poengsummen der. Jeg 3175, så jeg vel strengt tatt på den tredjeplass her. Men hvem bryr seg vel om meg? Jeg har ikke noe verdi. Det ikke så viktig med han som kommer til å ta deg og knuse deg. Det ikke så viktig med han. Nei, men det greit det. Notert.
5: Andrine, har du noe du vil si her? Er du på lista?
7: Jeg mener, vi hadde typ samme score, så jeg usikker på hva som skjer. Det tippet du som satt opp på den lista her.
6: Ja, det tror jeg også.
7: Så har du satt deg selv på sånn ydmyk andreplass enn så lenge.
6: Det var ikke lenge, for å si det sånn.
5: Ja. Ok. Uansett, vi må ro oss og holde på å si videre i sendingen her nå, sånn som Oliverge og Co. pleier å gjøre. For dette her, det er bilder vi aldri blir lei av. Om det ikke allerede hadde gått viralt før nattens kamp, så tror jeg at det kommer til å gjøre det nå. Her i Norge så sitter jo noen og tenker, åh, det er teit, stønt og så videre, men se på det, er det ikke dritkult?
7: Jeg får det. Ja. Jeg synes det er artig når alle blir med. Bare stusse litt på timingen noen gang når det er corner imot, så er kanskje ikke ro det man trenger å få i fleisen, men når man får med hele tribunen, til tross at litt unge der ikke er helt i takt, så er det artig påfunn.
5: Ja, det her er det bare å hylle. Vi skal fra Norge og Haaland til en annen superstjerne, nemlig Lionel Messi, som jakta rekorden som tidenes mestskårende i VM. Før nattas kamp hadde han 13 VM-skåringer, 3 færre enn tyske Miroslav Klose.
9: Sterke følelser på tribunen når en fokusert Lionel Messi leder an Argentina. Allerede etter 5 minutter viser Messi seg frem. Denne gangen er han offside.
10: Er det oppe med flagget her, skal vi se. Jeg skjønner det, ser det litt på ansiktetrykket til Messi.
9: Men det skulle komme mer. Mye mer.
11: Ja, den er fin. Messi med strake veien frem her, og så går han for det! Lionel Messi! Og den blir stående!
9: Lionel Messi er på rekordjakt og gir seg ikke der.
11: Nå er det litt ut å kjøre her, Algeri! Og så er Messi på retur! Der han skal være!
9: Før nattas kamp var det den tyske storskåreren Miroslav Klose som hadde rekorden for flest mål i VM.
11: Ja, Messi spiller den fint ut til venstre, González.
9: Men med denne suseren tangerer Messi Kloses 16 mål. Spørs om ikke tyskeren biter negler. Dette er bare begynnelsen på VM for Argentina og Messi.
5: 38 år gamle Lionel Messi i sitt sjette VM. Også det er jo en rekord. Det er bare rekorder denne mannen her setter. Og da er jo det store spørsmålet som det legges opp til Smash her. Kommer han til å ta rekorden til Klose og bli stående alene som den mest skårende?
7: Basert på kampen han leverte i dag, så tror jeg det. Utrolig energisk og frisk. Skåre hat-trick. Ingen grunn til at han ikke skal klare å skåre flere mål. Argentina og generelt så bra ut i dag.
5: Trodde du at vi hadde sett Messi i VM for siste gang for 4 år siden? Men nei da. Hvilken utgave av Messi er det du så i dag?
8: En veldig veltrimmet. Han så motivert ut. Han så ut å være i

0: Se hvor mye det betyr for han. Det jo ikke en fyr som ofte viser så mye følelser utenpå, kanskje, men dette her er bilder som viser hva dette her betyr. Og da skal vi ta en liten tur tilbake til USA.
1: Ja, da er det kveld her i Boston. Vi er tilbake på hotellet og omsider i hvert fall summa oss litt etter denne her åpningskampen som endte 4-1 og begynner så smått å se fremover mot neste kamp mot Senegal, en helt annen type kamp, eller?
2: Ja, og i snakkende stund så sitter jo Ståle Solbakken og Co på flyet tilbake til Greensboro. Der er Ståle allerede i gang med forberedelsene til neste. Han sitter med sin analysemann Andrew Finley og ser gjennom dagens kamp. Og da stiller han jo seg noen spørsmål. Skal jeg gjøre noen endringer på det her laget? For det var mange innbyttere som kom inn fra benken og gjorde det enda bedre for Norge enn dem som startet.
1: Hva endringer vil du ha for Senegal-kampen, Magnus?
3: Jeg er ganske sikker på at den kommer til å gjøre endringer bakre rekka, og jeg tror Leo Schiri har spilt så bra for klubblaget hele vår. Nå har han valgt å gå med de to spillere som har gjort det bra for landslaget, men nå er Leo i bedre form, og han må inn som stopper ved siden av Ayer, og så får vi se om Heggen fortsetter på venstrebekk, eller om Wolfe... Ja.
1: Er det en brandfakkel han kom med, eller er du enig?
2: Det er ikke en brandfakkel, men jeg er uenig. Jeg mener jo at Ståle skal bygge på kontinuitet og legge det på kvoten for åpningsnerver og spille videre med den stammen i laget som han har gjort så lenge med, fordi at de har bedre relasjoner enn det Østergaard eventuelt kommer inn med. Men han har virkelig gitt Ståle Solbakken hodebry med flere. Oscar Bob, Andreas Skjeldrup, Christian Torsvedt kom inn og var kanongod i dag, og det er en ekstremt stor styrke for det norske laget at det faktisk går an å ha de diskusjonene som vi har nå.
1: Kan Senegal-kampen bli en mer åpen kamp for Norge?
3: Ja, det kan det bli, og jeg snakket litt med noen spillere etter kampen, og de sier jo at det kan passe dem bedre. Det kan passe dem bedre, med mye mer rom for Haaland. Og vi har sett veldig mange av de beste lagene som styrer kamper her, og det er vanskelig i varmen med baneforhold og alt sånt der. Og hvis at Haaland, Nusa og dem som spiller kan få mer rom å løpe i, så kan det passe dem helt perfekt.
1: Tenker du om det at de senker skuldrene enda mer i møte med Senegal?
2: Altså, tenk deg for et utgangspunkt da. Du vet at med at 8 av 12 treere skal videre, 3 poeng og positiv målforskjell holder i 95% av tilfellene, så har du en sånn fallskjær med deg inn i kampen som gjør at du senker skuldrene, og så er du ferdig med denne åpningskampen, du er ferdig med det trykket. Det kan passe dem Norge spillere ypperlig, og så tror jeg, som Magnus er inne på, og flere er inne på, at kampbildet mot Senegal kan jo faktisk bli bedre. Vi kan noen gang gi dem ballen og spørre, vær så god, vise og skake kan, og kontre dem i senk, for eksempel. Det kan passe våre spillere ypperlig.
1: Hvor stor prosent sannsynlighet er det for at Norge videre i dette mesterskapet?
2: Altså, jeg stoler jo veldig på våre dyktige menn i NRK, vet du. Så på nrk.no så kan du gå inn på det som heter for VM-sjansen. Og VM-sjansen nå viser 95% sannsynlighet for at Norge får hvertfall en kamp ekstra i VM. Og 3 poeng og positiv målforskjell kommer til å være nok. Da vet vi Norge kan faktisk ta med 1 mål, både mot Senegal og Frankrike. Og likevel, mest sannsynlig, få en kamp det i mesterskapet.
1: Det er helt krisisk det. Hvor tror du vi ender i Puglia?
3: Nei, altså, jeg tror at vi har sagt det hele veien. Jeg tror at vi kan vinne den gruppa her. Nå har vi gjort ferdig alt det presset. Den neste kampen, det er åpne kamper. Mot Senegal så er det 50-50 mot Frankrike, som store favoritter, og vi setter det mesterskapet her at underdogs har brukt å vinne.
1: Du, det ser bra ut dette her.
2: Det ser bra ut. Det må være lov for norske folk som har nesten grua seg litt til åpningskampen. Nå er det over. Man må glede seg hjemme i det ganske land nå, så det er lov å ta av litt. Kjenn på eufori rundt lunsjbordet, rundt middagsbordet. Snakk om alle mulighetene som ligger der. Og nå så går vi inn i kampen med alt å vinne. I dag hadde vi alt å tap. Det så vi på spillerne. Det var en fryktelig vond følelse. Den er heldigvis forbi.
1: Vi setter oss inn og slapper av og kjenner på litt eufori.
4: Det israelske militæret har
0: gjennomført... Bare å hvile seg godt, for det er veldig mye godt i vente, hvor dere må være helt påskrudd. Norge-Senegal da, 23. juni, 0-2-0-0, den vises på NRK 1 og i NRK TV. Det gjør også kampen mot Frankrike, så Norges to neste kamper, det ser dere hos oss. Deilig å ha Norge i gang, deilig å ha Lionel Messi i gang, og... Jammen får vi ikke en viss annen superstjerne i gang i løpet av morgendagen. Cristiano Ronaldo og Portugal skal møte Kongo. Hvilken Ronaldo får vi i kveld?
5: Ja, det er vi veldig spente på, men jeg tipper at han, sånn som jeg kjenner han, er veldig trygg av et hat-trick for Lionel Messi.
4: Fødselstallene skyter i været over hele landet.
0: Ronaldo kommer til å tangere Lionel Messi med 6 VM og spilletid. Da blir det ikke noe mindre sulten av sett på Argentina.

0: Nei, den duellen han har vært vant til å forholde seg til i mange år, så er det en mann som preger det landslaget på godt og vondt. Har skåret noen viktige mål, selv om mange har avskrevet han, så det blir spennende å se noe hvor han står igjen.
1: Veldig fint.
2: Ja, vi gleder oss. Det har vært en lang dag også for oss her i studio. Du er hjemme og legger seg, eller hva skjer?
3: Hjemme og legger meg, ja. Vi har vært her siden 9 i går, ja. Så nå skal jeg hjem og sove litt.
2: Du også?
1: Ja.
2: Du også?
0: Kjapt til barnehagen, så skal jeg ta noen minutter på
2: det. Herlig. Vi takker i hvert fall for at du har fulgt oss, enten du har fulgt oss ja, siden midnatt, eller at du akkurat skrudde på VM er i gang. Denne mannen her er i gang, Erling Braut Haaland. Norge har altså slått Irak 4-1. Dette smilet til Haaland og Sørloth. Det kommer du til å se mye av i VM, om det fortsetter sånn som det har vært nå. Vi takker for følget. Og gleder oss til fortsettelsen.
4: If football were a nation,
5: elle serait la plus grande du monde.
6: Si el fútbol fuera un idioma.
7: Oh, glorious!
8: No importa on stages.
9: No matter who you are.
10: Te apasiona el fútbol,
11: pertenece to the biggest team on the planet.
12: El fútbol une al mundo.
13: Football unites the world.

0: til corner. Det en fet, fet mulighet, og den franske keeper jo griseheldig. Stolpen via høyre foten hans og ut til corner.
1: Pap Chav, treneren til Sevilla.
2: Frankrike med ball på egen banehalvdel blir presset av Senegal, som kan komme på en overgang her. Nicolas Jackson og Ismail Azar, de vil angripe, skyt! Gjør Ismail Azar. Den går over kanten, det Ismail Azar som kan utfordre, men han har to franskmenn på seg, en dragt, og begge to her. Og innover i bana, der skal vi vinke, vi gjør det til fordel, skal opp fra distanse. Rett på meg nå.
0: Ja, godt og frekt forsøk. Det Nei, det gjør ikke det, men det vi ser at han blir stemplet kraftig på sin høyre fot. Det får jo ikke vondt i magen, men... Det kan gjøre vondt.
2: Pap Chav, treneren til Senegal. Men hva var det? Elhard Shimalik Diouf, og Mané er plutselig inne i 6 meter. Skal du avslutte, Mané? Skal du få en avslutning her? Og så en stor sjanse til Ismail Azar. Og nok en gang så har...
0: Digen, det et innlegg fra venstre siden. Det Mané som kommer seg helt inn mot 5 meteren. Så spretter den ballen litt, dupper på 6 meter. Men så klarer han også å få hele foten under ballen. Og så stiger han jo rett til himmels fra 6 meter. Der burde du ha skåret, Sar.
2: Da det faktisk slik at det pause møte, og det Senegal som har haft de største sjansen i et oppgjør som ikke har bytt opp til tango og salsa på noen som helst måte. Likevel så hadde det vært store sjanser her til Senegal, altså. Likevel, for det så stort et øyeblikk som ventet oss klokka 12 i natt. Nå skal vi få andre omgangen da, i åpningskampen til Frankrike og Senegal. Og Senegal gjør som Frankrike gjorde det i første omgang. Senegal med ballen på egen banehalvdel, så blir de satt under press, og Frankrike vinner ballen i farlig område. Olise, skal du få avslutta inn i 6 meter her nå, og da blir det farlig, men keeper redda. Corner til Frankrike.
0: Ja, det et brudd. 20 meter inn på Senegals banehalvdel, så setter de fart. Olise suser mot 16 meteren, inn i 16 meteren, og fra cirka 11 meter skrått hold, så brenner han til, men Senegals keeper, men de har rykket ut i stjerna som håndballkeeperen kommer i, og avverger
2: på midten her for Senegal. Så vrir de over til høyre. Dette kan bli farlig. Her kommer Ismail Azar inn i feltet, så Nicolas Jackson, men den kommer ikke fri, og ballen går helt inn til Marcisist, og Senegal vinner at ende ballen. Så blir det slurvete. Olise kan jo finne Kylian Mbappé som får avslutta, men Senegal skriker vakne til liv her. Kylian Mbappé, 12 VM-mål har han i sin karriere, har nok så lyst på det 13. Men nok en gang Adrien Rabiot. Fin rum ute til høyre. Der har Kylian Mbappé beveget seg. Dregt av en mann inn i 16 meter. Nå der det vel straffespark? Nei, det det ikke. Men Mbappé går i bakken, Bengt.
0: Han gjør det. Umiddelbart så det ut som det var straffespark. Dommeren var veldig raskt med å peke mot cornerflagget. Dette skal selvfølgelig sjekkes. Didier Deschamps, han står der og skriker som om han skulle vært bergenser.
2: Ja, det en sklitakling som ikke på ball, og Mbappé, han går i basjen.
0: Ja, nå treffer han jo ikke Mbappé klink på leggen, men det jo klart han blir hindret i å løpe videre. Dette jo et straffespark, men vi får se hva utfallet
2: blir. Nei, ellers takk, jeg skal ned og se på Norge. Ok, her har dommeren bestemt seg, går fra skjermen i si Jose Grøne dommerdrakt. Nå blæser han i fløyta.
3: The attacker initiate the contact. The final decision is goal kick.
2: The attacker initierte kontakten.
0: No penalty, goal kick. Det konklusjon til...
2: Kjem de seg ut av det med noen høye passninger over noen senegalesere, og så plutselig så Olise fri inne på Senegals banehalvdel. Og så her kjem Frankrike! Stor, stor, stor sjanse!
0: Og så trer ballen igjennom. Det Mbappé som tar rennafart og sprinter gjennom backfireren til Senegal. De står som et håndballlag og bare trer ballen.
2: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé! Han der, og en høgg til! Og der, han tangert! Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere. 13 mål, Miroslav Klose. Her kjører med, sa Kylian Mbappé.
0: Ja, og det rimte jo for ordens skyld også som innslaget. Og han har VM-skåringstangeringen til Just Fontaine fra 1958. ja, på 13 og henholdsvis 57
2: landslag. Klarert. De hadde null skott på mål i den første omgangen. Frankrike nå hadde spilt 67 minutter. Og her kommer Senegal inne i 6 meter til Frankrike. Skal du få avslutte? Og den går i mål!
0: Ja, bortsett fra at det er jo klink offside, og det er dette blytunge flagget til linjevakta igjen da. Det er dessverre, det var fortvilelse for senegalesiske landslagssjefen. Men vi ser av bildene her også at mitt første inntrykk, det gjaldt denne gangen også. Neida, han er dessverre klink offside. Men det er et bra forsøk
2: fra Nicholas Jackson. Hodet tar ned en gang til, og så snur han seg og frier over til venstre. Der har han med seg lagkompiser som avanserer inn i 16 meter. Dette her kan bli farlig avslutning på mål. En god redning. Desiree Doué som legger med høyre foten over på venstre. Ja, Rabiot avanserer over midtstreken der, og så slenner gjennom, og her kommer Frankrike, og det er Barcola, og det er Barcola, og det er 2-0 til Frankrike. Inn på bana kommer Bradley Barcola, og da sitter Jaddi for Frankrike. Den springer ned mot hjørneflagget, og der kommer Kondé, og der kommer Olysee, og der kommer herlig gjengen, og det mumfaller.
0: Jeg sjekket akkurat siden vi har noe laget, analoget. Det blekket hadde ikke tørka så kort tid siden han kom inn. Dette er hans andre involvering i kampen. Og så løfter han den ballen elegant. Han har jo sett at Mendy har gått ned.
2: Så skal dere få tre da. Det er Barco.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Så langt har transplantasjonen vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både kongehuset og legene er lettet, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser av det som har kommet nå er lettelse over at dette her gikk bra.
0: Med seier 4-1 over Irak er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de 8 beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge nå er mot Senegal, og den kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
2: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross for at Senegal tapte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskamp mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal, det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot det, men det kommer vi til å være.
0: Og du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppen, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke levering av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kiev kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske anlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen.

0: Fotballen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Brannmannskapene klarte å hindre at flammene spredte seg inn i kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder at det var en amerikansk rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut. Det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team. Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelinga. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra. Og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
0: Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norgekamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheten om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessa ble satt på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning. På det meste registrerte TV 2 som sendt kampen at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen mellom Norge og Irak. Over 1,3 millioner så hele åpningskampen til Norge i VM, og dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Og Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Den følelsen av å sette inn mål de første i et VM, hvordan er den?
2: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
0: Neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag. NRK Nyheter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka. Det kommer mange ønsker om god bedring i dag. Vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessa sin egen heimby Kristiansand.
1: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra, da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også vennene som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsker lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste. Så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
0: Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
5: Vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen er veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor i situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått i en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært i forhold til diskusjoner rundt å være organdonor, som også er viktig for mange andre mennesker som er i en vanskelig situasjon.
0: Marte Gundersen er helsefaglig rådgiver i LHL Landsforeninga for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier det er store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
6: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
0: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheter om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter en operasjon. Kronprinsessa ble sett på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudet for donorer sine etterlatende og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudet å spore organdonorer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Dette er NRK Sport.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/deltak.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Rikshospitalet sier det er veldig glade for at alt har gått bra så langt med Mette Marit sin lungetransplantasjon. I likskap med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessa være innlagd på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine for å justere medisiner, hantere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, opplyser Rikshospitalet via slottet. Og kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå, 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: En tidligere politibetjent i Agder er siktet for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal man ha mellom annet sendt utpressingsbrev og kravd pengesummer på tusenvis av kroner for å ikke avsløre lovbrott. Visepolitiminister i Agder Morten Sjustøl kaller saken svært alvorlig og sier hendingene er uforenlige med politiet sine verdier. Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg tok i dag imot en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samstundes er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøke i husholder og dårligere resultat i grunnskolen. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Og til sist tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: sanksjoner og la til at dette skal diskuteres senere. Iran anklager Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepet for at de inngår en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer at de vil svare på angrepet dersom Iran ikke stopper. Israel ikke stopper, unnskyld. Politiker på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessen har vært gjennom en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det er viktig at kongefamilien prioriterer helsa hennes i tida fremover.
1: Jeg er veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
0: Høyesterett skjerper straffenivået for såkalt æresvold. Tre menn som utsetter en kvinnelig slektning for vold, trusler og fridomskrenking fikk i dag øka straffa med minst et halvt år. To av de tre er nå dømte til fengsel i 2 år, den tredje til 1,5 års fengsel. Dommen så fast at æresmotiv er skjerpende ved straffutmålinga, skriver Høyesterett i en pressemelding. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Og til sist, den norske villaksen er fremdeles sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Laksen kan i flere elver forsvinne helt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. I 2025 var situasjonen litt bedre, men villaksen står fremleis i fare for å dø ut i Norge. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. Og flere nyheter de kan du finne på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpass

0: november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn. Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
1: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett til høsten. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal nå være

0: og komme med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
1: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå i ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon, og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK.

0: NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpinga stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni, og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra

0: klar for det.
1: Klar for en til.
2: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: KL over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Det her er

0: helt fantastisk!
1: Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
2: Ja, kraftige og gode reaksjoner etter gårsdagen. Mange nordmenn glad og lettet etter Norges forløsende seier over Irak da natt til i dag. Vi skal dvele litt ved gårsdagen, som på mange måter da ble både frustrerende og nervøs sett med norske øyne, men endte altså i en gledelig seier. I kveld nye godbiter, kan vi si, i VM Portugal mot Kongo, eller kanskje du vil få med deg England mot Kroatia. Ja, det er i hvert fall VM-kvelden.
3: Ja, og NRK Sport sender direkte hele kvelden, hele natten, helt frem til Usbekistan-Kolumbia er ferdig i morgen tidlig, og da er klokken blitt 6 om morgenen.
2: Så fotball hele døgnet nesten er, Knut.
3: Yes, og her i studio så sitter Knut Hoem og Hilde Liengen.
2: Ja, og det er bare under en time da, til første mulighet, første kamp. For det blir etter hvert Portugal mot Kongo. En utrolig spennende duell i gruppe K. Jeg går litt i surr i disse gruppene egentlig, men det er vel den vi har kommet til.
3: Ja, og den har jeg gledet meg skikkelig mye til, for her er det jo så mye å ta tak i, så mye å snakke om, og det skal vi gjøre nå i den kommende timen. Tenk bare på det at de forrige gang Kongo var med i VM, det var i 1974, da landet het Zaire. Smak litt på den.
2: Ja, og det er mange i det norsk-kongolesiske miljøet som er spente nå, og vi har snakket med en av dem som mener at Kongo i alle fall kommer til å vinne kampen på tribunen. Så følg med oss videre. Men vi starter altså med dette tilbakeblikket vårt på gårsdagen. For det ble altså en historisk festkveld som nasjon Norge ønsket seg da de spilte sin første VM-kamp. Norge vant 4-1 mot Irak, men det var ingen tvil om at de norske spillerne var nervøse i en kamp der alt annet enn seier for Norge.

0: Løkberg.
1: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
0: Men så, etter 29 spilte minutt.
2: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid!
0: Men euforien varte i cirka 10 minutter.
2: Og så er det 1-1! Så er det 1-1! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt, og det tar av blant irakiske fans.
0: Men Norge har noe Irak ikke har. En 25-åring fra Bryne.
2: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
0: Men med stillingen 2-1 til Norge og fremleist et nervøst norsk lag ute på matta, er drømmen et nytt mål.
2: Ja da! Og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østigård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever!
0: Og bare noen sekunder før kampslutt kommer det siste målet.
2: 4-1 over Irak, og det er selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste er at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak.
3: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
0: Det sa Erling Braut Haaland.
3: Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
4: Det var en ujevn kamp fra vår side. Det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
5: Ja, det sa Ståle Solbakken til slutt. Reporter er Hanna Kolås. Ja, Knut, hvor så du kampen i går?
6: Du, jeg havnet hos en nabo som hadde en egen prosjektor med sånn ute i hagene. Under en pergola. Og det var jo en kjempeidé helt til det begynte å regne.
5: Ja.
6: For da regnet det selvfølgelig rett gjennom den pergolaen. Så da fikk vi liksom aldri fyr på den der grillen som vi hadde tenkt.
5: Men det tørte som en kjempeplan da.
6: Ja, og så ventet vi jo på at Norge skulle ta full fyr ute på banen. Men som du sa, Hilde, det var jo en både litt frustrerende, altså det var jo forløsende med de målene, men det var jammen meg en også litt frustrerende opplevelse.
5: Ja, det var det. Det var det. Jeg sa du her på jobb, og når man jobber så får du jo du får jo med deg selvfølgelig mye, men man ser jo ikke på kampen som hvis man sitter under en pergola. Men det var, ja, jeg vet ikke, jeg var ikke så nervøs på spillernes vegne, men det var noe sånn litt sånn vond opptreden på en måte, og tenkte, å nei, stakkars gutta, syntes litt synd på dem.
6: Ja, man satt og ventet på flyten, men så kom jo dette naturfenomenet på topp, og heldigvis løste alle problemene våre, og det var noe veldig, vi hørte jo en begeistret publikum her, men det var jo litt sånn ute i gatene, bare det at det var så mange folk ute og gikk, sånn 2 om natten.
5: Ja.
6: Fantastisk.
5: Ja.
6: Men nå skal vi se fremover, Hilde, for det at det er jo en veldig spennende fotballkveld vi har foran oss. Nå er det først altså Portugal-Kongo, avspark klokka 19, med Patrick Sten Rolands og Jonas Grønner som kommentatorer. Og så klokken 22, så er det England mot Kroatia. Men det stopper jo ikke der. For det er jo Ghana-Panama klokken 1, og det er Uzbekistan-Kolumbia klokken 4.
5: Ja.
6: Og vi sender jo altså absolutt alle kamper i dette VM på radio.
5: Det gjør vi. Vi sender alle gruppespillkampene. Og det er jo ikke det at vi har dårlig bemanning heller, for her har vi 2 stykk. Vi har faktisk kommentator og ekspert klokka 04 natt, så det skal det ikke stå på. Så håper at dere som liker fotball, dere har virkelig mye å se frem til de neste timene.

0: It Hard, Eva and the Heartmaker her på NRK Sport. Og vi lader opp til den første VM-kampen I kveld, som Portugal mot Kongo om under 50 minutter. Og når vi snakker om Portugal, så gjelder og handler selvfølgelig veldig mye om Cristiano Ronaldo, som altså spiller I sitt sjette VM. Og jeg spurte kollega Patrick Sten Rowlands, som skal kommentere kampen, da han stakk innom studio her, om han tror Portugals landslagstrener Roberto Martinez gir Ronaldo en plass I første elveren.
1: Ja, det tror jeg nok Cristiano Ronaldo da han klar for sitt sjette VM som du sier, og utligner han av Messi som tok den rekorden I går. Og så kan det vel diskuteres om en 41-åring som jo veldig godt likt, jo veldig populær og har jo vært veldig god, en fantastisk karriere, men om det Cristiano Ronaldo som I en alder av 41 og spiller I Saudi-Arabia den som skal lede linja for Portugal, at det et sunnhetstegn, det vel folk litt I tvil om.
0: Jeg har hørt en del på bakrommet de siste dagene, Patrick. Der mener vår ekspert Kristoffer Løkberg at Portugal faktisk et bedre lag uten Ronaldo, og at han mangler for mye til å forsvare en plass I første elveren. Hva sier du da?
1: Ja, jeg tror ekspertene delt. Det klart det Cristiano Ronaldo har levert, det han betyr for Portugal, det veier nok ganske tungt, og jeg tror nok også Martinez på mange måter tenker hva han kan gjøre for troppen, men det jo en diskusjon om han like god som han var, og om han skal være den spilleren som skal starte I en alder av 41 år. Så jeg tror alle litt sånn I tvil, og så det litt sånn typisk da, at når alle snakker litt om dette her, så går han ut på I kveld, og så dunker han inn tre mål akkurat som Messi gjorde I natt, og så legges den diskusjonen død. Men han ikke noen målgarantist I VM. Han kan bli historisk I kveld, han kan bli den første som skårer I seks VM, men stort sett så har det blitt med det ene målet, det egentlig bare 2018 hvor han skårte fire mål. Så han åtte totalt. Med en skåring I kveld, så blir han ikke bare den første som skårer I seks VM, men han blir også delt toppskårer for Portugal I et VM, for det en av få rekorder som Cristiano Ronaldo ikke har, for det fortsatt Eusebio som har ni, Cristiano Ronaldo har åtte, og jeg vet at Cristiano Ronaldo ganske opptatt av rekorder, så det nok en rekord han ute etter å ta I kveld.
0: Ja, og han vil vel kjenne på presset siden flere av stjernene, og Messi som du nevner har skåret nettopp nå, Messi, Mbappé og ikke minst Haaland I går.
1: Ja, jeg tipper han ikke var veldig fornøyd, vil jeg tro, når han satt hjemme på spillerhotellet I går, og sikkert så på Argentina, eller I hvert fall fikk med seg at Messi da, skåret hat-trick, det har jo hele tiden vært en diskusjon, Messi eller Ronaldo den har jo pågått I 20 år, nå har det kommet en god del andre gyllene spillere frem, yngre fremadstormene som for eksempel Haaland og ja, Mbappé og mange andre, men I så mange år I europeisk og I verdensfotballen så har det handlet om Cristiano Ronaldo eller Messi, det har litt vært på løkka, du lag Ronaldo eller du lag Messi på en måte, hvem det GOAT, hvem den største, og når Messi gjorde som han gjorde I natt, så tipper jeg også Ronaldo har en klar tanke om at han vil gjøre det samme I kveld.
0: Men så kan man jo si vist at bak enhver stjerne står det et lag, og Ronaldo må jo ha med seg sitt lag selvfølgelig for også å prestere, men på den andre banehalvdelen står Kongo, som I sitt første VM på over 50 år. Hva slags lag dette?
1: Ja, de har aldri vært med I VM som Kongo, men de har vært med som Zaire I 1974, så dette en kjempeprestasjon å komme seg til et VM. Jeg tror at dette fort kan bli VMs kjeledegger, rett og slett. De tok seg av Jamaica I playoffen og tok seg til VM, var også ganske sterke I kvalifiseringen I Afrika, hvor de havnet plassen bak Senegal med bare to poeng mindre. Så de har gjort veldig mye bra. De holder nullen ganske mye, 8 clean sheets på 13 kamper I kvalikken. Det vil si at de gjerrige bakover, og så har de noen spennende spillertyper I en Aron Wan-Bissaka som mange sikkert kjenner fra Premier League. Det en Johan Vissa som spiller for Newcastle, har spilt både I Mesterligaen og I Premier League I år, som nok starter på topp. Så det spennende spillertyper. De kommer nok og har eksperimentert litt med å ligge med fem bak. Det begynte de med mot Danmark I juni, så de har nok sett litt litt hva som venter og tenker at ok, vi får prøve å forskanse oss og virkelig på en måte holde nullen så lenge vi kan, og så satse litt på kontringer. Så det er et lag som, som skal bli artig å se, som nok kommer til å være litt sånn defensivt tilnærmet og satse på kontringer med raske spillere.
0: Kan de på noen måte overraske Portugal?
1: På alle mulige måter, altså Kap Verde klarte jo uavgjort mot Spania, Curaçao skåret jo mot Tyskland, så Portugal er ikke alltid det sterkeste versjonen av seg selv, og hvis Portugal ikke er helt på topp, så kan absolutt dette kongolesiske laget få noe ut av denne VM-premieren.
0: Det sa Patrick Steen-Rowland som skal kommentere Portugal-Kongo. Og når en fotballekspert da sitter og forbereder seg og leser seg opp, så kommer han jo selvfølgelig, eller henne, over mye forskjellig verdifullt. Kanskje også mye som ikke er så verdifullt. Og vi skal jo få litt innsikt i det litt senere, Knut.
2: Ja, for Patrick fortalte meg her om dagen at han, av det han forberedte på forhånd, så fikk han kanskje bare brukt 10% av det når han kommenterer kampen. For da må han jo nesten forholde seg til det som skjer på banen. Men da tenkte jeg at ja, men da må vi gi han en sjanse til å komme med litt av de 90% av alt, alle mulige rare fun facts om Portugal og Kongo. Og det, så det kommer vi tilbake igjen litt senere i sendingen.
0: Ja, det blir gøy. Vi kan melde litt fra landslagsleiren, den norske da nå i kveld. For Julian Ryerson, han gjorde som dere som så kampen i går så, gjorde tegn til at han ville bytte ut mot slutten av kampen da mot Irak. Men Norge hadde allerede da gjort alle byttene sine, så han ble dermed stående på banen. Og etterpå så ble han observert med en ispose rundt låret. Og nå kommer landslagslege Ola Sand med en oppdatering nå i kveld. Og sier at Ryerson har en litt sliten lårmuskel, men er good, og ingen stor bekymring, trenger kun litt ro og belastningsstyring de neste dagene, hva nå det betyr. Men de har slått over veldig til engelsk, Knut, der borte. Hva var det? Nice og nicer som Haaland brukte, og water breaks av Solbakken, og nå er det good her. Så, ja da.
2: Jeg tror hele det norske folk synes at det var kjempe nice at Haaland fikk inn de skåringene i går. I've seen the devil. Down sunset, in every place.

0: Weekend med flere artister er på Popular, og ingen tvil om at mange av fotballspillerne i VM blir spesielt populære under og etter mesterskapet. Vi lader her opp til Portugal mot Kongo med avspark klokka 19.
1: Ja, om snaut 40 minutter altså, så får vi vite om leopardene som de kalles, har noe å stille opp med mot et Portugal, som blant annet stiller med midtbanetrioen Bruno Fernandes, João Neves og ikke minst Paris Saint-Germains Vitinha. Og de som gleder seg spesielt er sikkert nordmenn med portugisisk og med kongolesisk bakgrunn. Og en av de som har foreldre fra Kongo, det er tidligere fotballspiller og nåværende ekspertkommentator i TV 2. Vi snakker selvfølgelig om Mushaga Bakenga, og han heier jo da selvfølgelig på to lag under årets VM. Det ene landet er Norge, men også den demokratiske republikken Kongo, der han ble født og vokste opp inntil familien hans måtte flykte. Han har startet en skole der, han har masse familie i landet. Han gleder seg, og han vet hvor mye dette her betyr for dette krigsherjede Kongo.
2: Nei, det er først og fremst en seier, bare det å få kvalifisert seg, og få vært med på det her. Så er det ingen tvil om at Kongo har... Det har vært litt, det har vært en del tøffe år, og spesielt nå også, så står jo landet fortsatt i en krise, så det å kunne glemme krisen litt da, og få være med på det her festen, for det er jo det det er, og det er jo det som de har på en måte forberedt seg til i Kongo, det er ingen tvil om at Kongo kommer til å vinne tribunen, så det her, det betyr mye.
3: Ja, du er helt sikker på det? De, de kommer til å lage ditt lyd på portugiserne også?
2: Jo, men ikke i nærheten av mine landsmenn. Der blir fest på tribunen, og det er dansing. Og jeg tipper vi kommer til å få masse fine bilder av folket og tribunen når vi holder på.
3: Leopardene brøler høyest?
2: Ja, ingen tvil om det. Det er det vi kan best.
3: Du har jo startet skole i Kongo. Mm. Tipper det ganske mange fotballinteresserte elever der?
2: Det kan jeg garantere at det. Fotballen er liksom, det er jo i hvert fall fortsatt da, i Kongo, så er fotballen fortsatt for alle, selv om vi her i Vesten har begynt å gjøre fotballen til en eksklusiv sport. Så liksom, det kan alle være med på å spille, og det betyr utrolig mye, og det bringer så mye glede. Så nei, det betyr mye, og alle er jo fotballinteressert på, i hvert fall i skolen min. Mm-hmm.
3: Har du snakket med noen av de? Vet du hva de, vet du om de, hva de tenker, hvem de, om de gleder seg?
2: Ja, det gjør de jo. Og som sagt, så det er først og fremst at det blir et fint avbrekk. Det er tøft det er nå, og jeg føler det blir rart å snakke om at det her bare blir helt fantastisk uten å snakke om situasjonen de står i, så, men det gjør det jo til enda viktigere da, for alle og landet, og så håper jeg at også innen de landene at man klarer også å ordne med noe, det er ikke så mye presidenten har gjort riktig siste året, men hvis han klarer å ordne sånn at alle kan få tilgang til å se kampene, og gjør det til at da roer man seg ned fra alt det andre intense som foregår, så hadde det vært flott. Og da over hele Kongo, ikke bare Storbritannia. Så jeg håper virkelig at alle kongolesere får se landet sitt spille fotball, og at man kan liksom, kanskje skape noen drømmer da, om at det er mulig å få til noe selv om alt ser håpløst ut. Så det er mye som hviler på skuldrene til spillerne, men jeg tror det viktigste er egentlig å bare vise hva Kongo er, og det er jo bare å gi alt, og ja, leopard da, som vi kaller oss.
3: Ja, at det ikke bare er krig og elendighet.
2: Ja, at vi kan stemning, og det ligger faktisk litt ære i det, det vet jeg veldig godt.
3: Ja. Hva betyr det for deg at Kongo er med for første gang siden 1974?
2: Nei, for meg er det bare utrolig moro at jeg har to land da, å heie på. Så jeg er utrolig glad for den deltakelsen. Jeg husker, jeg så jo den kampen, og når de sikret at de var videre, fikk jeg sett litt. Halvsov, men jeg klarte å se, og det, den gleden også, å se videoene, og det å ringe hjem til familie i Kongo, og se hvor mye det betydde, det var rørende. Så nei, jeg bare glad for at jeg har to lag å holde med, så skal jeg kose meg mens jeg jobber med det her for TV2.
3: Mm. Hvor ser du kampen?
2: Da jeg i et bryllup. Det blir i Belgia, så da ser jeg den med mange kongolesere og koser meg.
3: Hvordan heier man på kongolesisk? Er det et heierop? Finns det et heierop?
2: Hva skal man si da? Det en sang nå som har tatt helt av i sosiale medier, som heter Pile.
3: Ja.
2: Og den kommer man til å se, altså når laget skårer mål, så kommer tippen hele laget kommer til å danse Pile da.
3: Ja, men så bra.
2: Så, nei, det blir sånn stemning. Jeg gleder meg.

0: over Joe her med Pile. Nydelig låt, Knut.
1: Absolutt, jeg synes jo at nå blir det litt sånn rystende bølger også her i studio.
0: Ja.
1: Og vet du hva, Hilde, det har skjedd ting i Bergen i natt.
0: Hva har skjedd?
1: Det har seg sånn at den seismiske stasjonen i Bergen registrerte flere ganger tydelige signaler underveis under Norges kamp mot Irak. De største utslagene kom, ikke overraskende, da Erling Haaland skåret. Det er altså forskningsinstituttet NORSAR som opplyser dette her på sitt nettsted, at det faktisk var tydelige rystelser da spesielt Haaland skåret. Og det var jubelen selvfølgelig blant norske supportere som ga utslag på seismometere ved Universitetet i Bergen. Så i dataene, forteller NORSAR, så ser vi tydelige utslag på tidspunktet for flere viktige hendelser i kampen, noe som viser hvordan store menneskemengder kan skape målbare vibrasjoner i bakken. Ikke dårlig.
0: Nei, ikke dårlig. Veldig gøy.

0: og skal med Bjarte Djervan her på NRK Sport.
1: I studio sitter Hilde Liengen og Knut Hoem, og vi varmer opp til Portugal-Kongo, som begynner om, ja, nå er det cirka 25 minutter igjen til kampen begynner. Og så gleder vi oss også selvfølgelig til England-Kroatia, som starter klokken 22. Men vi vil jo gjerne vite hva dere lyttere tenker om England denne gangen. Er England en ekte gullkandidat med Thomas Tuchel som sjef? Eller blir dette nok en mesterskapsfiasko? Hva tror du som lytter? Gå inn i appen NRK Radio, velg direkte og finn NRK Sport, og da kan du sende inn en melding til oss. Gjør det nå.
0: Ja, for jeg tenker at det mange fotballinteresserte som håper og ønsker at England endelig skal vinne dette gullet. Og det har jo vært da en del skriverier og analyser av hvordan tyske Thomas Tuchel har angrepet dette uttaket sitt. Han har jo da utelatt stjerner, fått, ja, man kan jo tenke seg hvordan britisk presse har reagert på det. Men det jo spillere som Cole Palmer og Phil Foden som ikke med til VM, og heller ikke en Trent Alexander-Arnold, altså store spillere som vi hører i fra store klubber, så han...
1: Fallhøyden er også denne gangen stor.
0: Den faktisk det, for der har han signert sin egen avsked med å ta ut en tropp. Han jo selvfølgelig opptatt av å sette sammen da, en tropp som fungerer godt nok sammen. Og ja, nei, jeg sliter enda litt med, for jeg av de som har ønsket engelsk gull i flere år. Sliter enda med noen av de straffesparkene jeg ser som Beckham bare fyrte av over mål og så videre. Så kanskje dette gulloppskriften. Det finner vi ut av når vi i hvert fall får et innblikk i hvordan England fungerer som mannskap senere i kveld. Men vi har jo snakket med kommentator Patrick Steen Rowlands om Portugal og Kongo og dette her da, hvordan han jobber når han leser seg opp i forkant av et mesterskap.
1: Ja, det har vi, fordi at nå det altså Portugal-Kongo først, og jeg snakket med Patrick litt tidligere i denne uken her, og da satt han og stirret litt sånn tomt inn i dataskjermen, og kom med litt sånn hjertesukk fordi at han fortalte at det var så mye av det han hadde forberedt, som han aldri fikk delt med noen, sagt til noen. Han sa faktisk at han kanskje bare fikk brukt 10% av den kunnskapen som han hadde om de to lagene. Men da tenkte jo jeg at, nei, men da må jo han for all del få lov til å fortelle litt til oss på, i forkant. Hva egentlig det rareste han vet om Portugal og Kongo?
2: Det mye rart man finner. Det føles litt som man ung og skal skrive et særemne på en måte, og så kan man virkelig fordype seg inn i hver enkelt spiller av de 26 i troppen. Og da dukker det selvfølgelig opp litt sånn fun facts, litt sånn artige ting. Og det som du sa, at det jo ikke alt som blir relevant i en fotballkamp, så det jo ikke alt man får brukt.
1: Nei, for da sitter du selvfølgelig, må jo forholde til det som skjer på banen, og du kan ikke komme med alt mulig rart da, egentlig.
2: Nei, jeg kan liksom ikke dra karrieren til Gael Kakuta for eksempel, som var jo denne generasjonstalentet i Chelsea. Hvis han ikke spiller, det ikke noe vits å snakke om han da, på en måte, men det jo en av de tingene som jeg synes var på en måte artig, sånn som han da, som ble jo sett på som et verdenstalent litt, sånn som Martin Ødegaard på en måte. Det ble snakket stort om han når han var ung, var i Chelsea-systemet, ble lånt ut til Fulham, lånt ut til Bolton, og så skulle på en måte bli den store kongolesiske spilleren. Nå han 34 år gammel, han har 30 landskamper, men han har også en karriere bak seg i Dijon, Vitesse, Rayo Vallecano, Sevilla, Hebei, Deportivo, Amiens, Lens, Estega, Sakarispor og Larissa. Og med all respekt for de klubbene, det jo ikke en kjempespennende karriere sånn egentlig, så man dukker ned i disse spillerne, man dukker opp i historier, man finner artige ting, og så håper man at man kanskje kan krydre sendingen litt grann hvis det skulle passe seg.
1: Nettopp. Mens alle andre snakker om Ronaldo, så snakker vi heller om for eksempel.
2: Ja, da kan vi snakke om Axel Tuanzebe, akademikaptein for Manchester United. Jeg tror mange som har spilt fotballmanager og sånn, på en måte husker han. Han skulle også bli den store. Han har hatt et par kjipe år. Han rykket jo ned med Ipswich fra Premier League i 2025, og så gikk han til Burnley. Klarte Jomma rykke ned med Burnley også i 2026. Han har en scoring for Kongo. Den har han skårt med magen, og da jeg litt snill mann, for det var nesten partiet under magen også, så da kan vi dra frem Tuan Sebe sin litt sånn merkelige historie.
1: Ja. Jeg får en sånn følelse at du har en litt sånn svakhet for folk som har opplevd litt motgang i livet.
2: Ja. Ja, egentlig kanskje, og da kan jeg jo dra deg rett inn på det som Aron van Bissaka da. Manchester United-spiller, West Ham-spiller, ble jo kalt opp i Englands landslagstropp i 2019, måtte trekke seg fra den samlingen fordi han var skadet. Jeg tror ikke han da satt og tenkte at jeg kommer aldri til å bli kalt opp igjen, men siden 2019 så har han sittet og ventet og tvinnet tommeltotter og håpet på å bli kalt opp, men det har vært andre høyre bekker som har blitt kalt opp i England før han. Så i fjor så tok han valget. Han har kongolesiske aner, han har kongolesisk familie. Det er lettere å komme inn på Kongo sitt landslag. Jeg takker ja til de, og nå skal han spille sitt første VM som høyrebekk for, ikke England, men Kongo i stedet for.
1: Og da gjenstår det å se hvor irriterte engelskmennene kommer til å bli for det valget. Litt, det får vi vite, kanskje føle litt mer på senere i kveld.
2: Ja, jeg tror kanskje England er mer irritert over at Mikael Olise valgte å spille for Frankrike enn at Aron van Bissaka nå spiller for Kongo. Men det er en liten juvel der hos dette kongolesiske laget som de trenger i det forsvaret, tror jeg, når de skal møte Portugal.
1: Ja. En siste liten fun fact.
2: Ja, altså det er jo liksom på en måte, man kan trekke liksom så mye rart fra egentlig alle sin historie. Aron Tshibola, han er 31 år gammel, han spiller i Kilmarnock i Skottland, og det er hans fjerde periode i den skotske klubben. Han drar videre til en annen klubb, og så kommer han jo meg tilbake til Kilmarnock. Det er på en måte liksom for meg sånn, såpass sært at jeg synes det er liksom fint å ta med. Cedric Bakumbo, legende, tok valget i 2015 om å spille for Kongo, har nå skal ut og spille sin landskamp nummer 70. Edo Kayembe, som spiller for Watford, har også tatt dette valget nå rett før VM. Du har denne høyre bekken som har spilt så mange kamper for dette kongolesiske laget, Geodun Kalulu. Han har spilt 28 strake kamper, men så kom van Bissaka og sa, men jeg vil spille for Kongo. Og da har han bare gått ut og sagt, ja, men han er bedre enn meg, så det er helt greit. Så han sitter på benken og synes at det er helt greit.
1: Ja, han tar det sporty.
2: Han tar det sporty, han tar det som et lag og ser at laget blir bedre, rett og slett, at han sitter på benken. Så det er masse gøy, og selvfølgelig også masse gøy med Portugal, men der ja. Er jo kunnskapen selvfølgelig enda litt større ute blant det norske folk enn det er på Kongo, vet du.
1: Nettopp, men nå får jeg likevel litt sånn følelse av at det norsk portugisiske miljøet som sitter og lytter til denne samtalen føler at vi diskriminerer Portugal bittelite grann, så hvis du kan bare nevne en ting også om Portugal.
2: Jeg kan nevne at Nelson Semedo skal spille sin landskamp nummer 51 i kveld. Han har jo Kap Verde familiært, så han kunne også spilt for Kap Verde. Han synes jo jeg, og så har han litt artig historie. Han vurderte jo etter at han forlot Wolverhampton å reise hjem til Benfica, men i stedet for så dro han til Fenerbahce, og det var fordi José Mourinho var trener der, så han tenkte at jeg vil ha Mourinho som trener. Så han dro til Fenerbahce, og etter en liten stund i Fenerbahce så slutta jo godeste Mourinho. Og hvor dro han? Han dro til Benfica. Så det som kunne blitt på en måte en hjemkomst og fått Mourinho som trener, det endte med at han da spiller i tyrkisk fotball, og Mourinho, han er tilbake i Benfica, og nå er han jo ikke det heller da, for nå har han jo gått til Real Madrid, men så det er ikke noe vits heller for Semedo å begynne å tenke, jeg må komme meg til Benfica, for nå er jo Mourinho borte igjen, så nei, det dukker opp artig historie på alt, og så er det klart, vi kan jo bare ta med en ting da, Cristiano Ronaldo kan jo bli historisk i kveld, 6 VM, kan bli den første som skårer i 6 VM, han kan bli Portugals toppskårer noensinne i et mesterskap. Det er fortsatt Eusebio som har den rekorden, ett mål foran Cristiano Ronaldo, så det er masse poenger å ta med seg, og det kommer til å bli snakket mye om Cristiano Ronaldo og Portugal i kveld, kan jeg love.

0: Sigrid her på NRK Sport Plot Twist.
1: Vi snakket tidligere i sendingen her med Mushaga Bakenga, tidligere fotballspiller på toppnivå, nå ekspertkommentator i TV 2. Han er vel ekspertkommentator, Hilde, er det ikke det? I alle fall en del av gjengen der. Han fortalte om hvor mye denne kampen betyr for alle han kjenner i landet han vokste opp i. Men også han nevnte en morsom ting om Kongo. Nemlig, han fortalte om en meget spesiell tilskuer som i løpet av hver eneste kamp Kongo spiller, står helt stille i 90 minutter.
2: Så har vi jo han som står i 90 minutter da, fra kampen startet. Det er kanskje det mest imponerende som laget sørget. Han fikk et visum til å komme til USA, så da har laget signet han inn som en del av støtteapparatet, fordi spillene ville ha med. Og det han gjør det da at han står i 90 minutter som en av de her presidentene. Nå har jeg helt hjerteppe. Men det var en statsminister før i tida som var virkelig for folket og for Kongo og for frihet, som ble da selvfølgelig drept. Og han etterligner han da i 90 minutter, og det har han gjort hele kvaliken siste årene. Så han står opp ned. Du må søke opp der, altså få dem med deg, for det her er noe av det mer spesielle med Kongos, ja, det som blir av med Kongo på tribunen. Alle tror at det er en statue som er så her, men det er en mann, og folk tror at han står og heiler. Nei, han står og hilser, sånn som det her statsministeren gjorde. Så
1: han vet hva han skal gjøre.
2: Ja, men han er virkelig, han er det mest populære. Han er største profilen til Kongo blant kongolesere, og det tror jeg han kommer til å bli en av profilene i VM også.
0: Ja, det sa Mushaga Bakenga til deg, Knut. Altså, stå sånn helt stille under 2x45, er det mulig?
1: Ja, altså, vi har jo en skjerm her i studio, så nå begynner jo jeg å speide etter han som altså skal stå der i uniform gjennom hele kampen med ene armen hevet. Og den statsministeren som Mushaga snakket om her, han heter Lumumba. For det var nemlig landets første president etter at Kongo ble en selvstendig nasjon og hadde frigjort seg fra belgisk koloniherredømme.
0: Vi begynner å nærme oss avspark mellom Portugal da og Kongo, som vi akkurat har snakket om. Vi skal gå i samsending med TV her etter hvert. Ser at de tar plass rett og slett inne på det mektige stadionanlegget nå, men før den tid litt mer musikk.

Julie Bergan, One Touch, går ut fra at det ikke er fotball hun tenkte på når hun skrev denne låta, men kanskje det er One Touch som skal til for Cristiano Ronaldo i kveld. Det vil de neste minuttene vise. Nå har lagene kommet ut på banen i Houston, Houston Stadium i Texas. Det er Portugal mot Kongo. Det er straks klart for nasjonalsanger, og vi går i samsending med TV, som er NRK 1. Kommentatorer er Patrick Sten Rowlands og Jonas Grønner.

0: Sendingen sponses av Kia EV5, grillmat fra Gilde, Ris bilglass reparasjon av steinsprut og ruteskift, regnskapsprogrammet Fiken og lavpriskjeden Kiwi.
1: Abdulrahman Al-Jassim det som skal lede denne kampen. Katarske dommer, FIFA-dommer siden 2013 og dømte også bronsekampen i forrige VM mellom Marokko og Kroatia. Så han faren, rutinert dommer. Herlig stemning i denne store arenaen i Houston og Portugal. Og Cristiano Ronaldo endelig skal i gang med sitt mesterskap. Store forventninger som alltid. Spørsmålet om han fortsatt holder nivået på den største scenen av dem alle.

0: Og for en kveld dette da. For Kongo endelig tilbake I et VM. Så vi resten av dommerteamet, og var dommer også fra Qatar, Khamis Al-Mahri. Og som alltid så håper vi at vi ikke skal snakke så alt for mye om dommerteamet, men heller om de to lagene. Vi skal få lagoppstillingene også. Og et portugisisk lag som rett og slett bytter hele forsvarsrekka fra generalprøven.
1: Men det ikke noe... Det ikke noe... Kvaliteten blir akkurat like høy. Det bøttevis av kvalitet I hele dette laget. Men det store spørsmålet, det store snakkesen før dette mesterskapet jo hvordan den mannen her, Cristiano Ronaldo, hvordan leverer han, hvilken forfatning han I, hvordan klarer lagkameratene å spille han god. Det det som vi lurer mest på, og det det vi gleder oss til å få svar på her I dag.
0: Passi, han leder linja. Og så har du altså flere med ganske bra med Premier League-erfaring, blant annet denne mannen, Sanselem Bemba, tidligere Newcastle-stopper, Aaron Wan-Bissaka. Mange kamper for både Manchester United og West Ham. Han ble jo kalt opp Wan-Bissaka I den engelske landslagstroppen I 2019. Da måtte han melde forfall. Og siden så har den høyrebekken fått såpass mye konkurranse på, hos England at han ble aldri kalt opp igjen. Og I 2025 så valgte han I stedet for å representere Kongo. Og nå han her og skal spille VM sammen med resten av lagkammeratene. Kan du svare Cristiano Ronaldo på hat-tricket til Lionel Messi? Da kanskje ikke Kongo den verste motstanderen å få I en åpningskamp.
1: Det et lag som spilte med en firebackslinje I siste kamp før VM. Har lagt om til en femmer I dag. De forventer nok at de skal ligge lavt. De har masse fysikk I laget, masse kontringsstyrke. Kommer til å spille direkte inn bak og satse på disse kontringene. Og så får vi se hvilken balltempo disse portugiserne klarer å opprettholde I løpet av matchen.
0: Vi har jo hatt en del utenom sportslige utfordringer som vel dokumentert Kongo på vei til dette mesterskapet med Ebola-utbrudd I hjemlandet. Så selve oppkjøringen har ikke vært helt optimal for dette laget, men nå de I gang med sitt VM. Det ikke noe PSG-avspark her, ikke gi fra seg ballen I det hele tatt Portugal. Den skal de ha, den skal de ha. Mest sannsynligvis ganske mye I løpet av de neste 90 minuttene. Rojo. Og João Cancelo. Det jo stjernespillere I alle posisjoner for dette portugisiske laget. Så skal vi etter hvert også legge merke til Bakambu. Det sammen med Vissa, spissen for Kongo. Det mye fysikk. Det mye løpsvillighet. De glad I å legge seg litt bakpå. Eksperimenterte jo det med fembekslinje mot Danmark I juni, og den har de gått tilbake til. Og vært fornøyd med når de møter gode nasjoner. Starter med fem bak Kongo.
1: Ja, dette portugisiske laget har jo ekstremt med ballferdighet I laget sitt, og så blir det litt spennende å se når de møter et så lavtliggende Kongo. Har de nok gjennombrudskraft? Har de disse spillerne som tar løpene for hverandre? Vi ser Cristiano Ronaldo har hatt en rolig start. Han tasser litt rundt ut på der og ser om han I løpemodus. Starter han nok inn bak og får dratt I Kongo, eller får de lagt og bare kjøve? Så blir det, dette balltempoet ekstremt viktig.
0: Rojo tar med seg Cancelo. Hele kongolesiske laget bak ballen, minus Bakambu.

0: for alt det verdt Kongo prøve å holde unna så lenge som mulig. Tidlig scoring her vil være forferdelig selvfølgelig. Silva. Mer om ballen inn I midten, Cristiano Ronaldo. God jobb av Fambisaka, han får ikke den med seg. Bemba med headingen. Så får de en liten pustepause. Det har vært mye Portugal de første tre minuttene.
1: Så det veldig hissig gjenvinningsspillet. De ønsker å vinne ball så kjapt som mulig og kunne fortsette disse angrepene sine. Så tror jeg litt av nøkkel kommer til å ligge på de to bekkene. Både Mendes og Cancelo man helt avhengig av å ta disse løpene inn bak som kommer til å dra og slite I dette kongolesiske laget.
0: Shaku til seg Capoadi, en av de tre stopperne. Tuan Sepe, tidligere kaptein for akademilaget til Manchester United. Men der mister Kongo. Der kommer Cristiano Ronaldo. Overstegsfintene litt for, kanskje mest for show akkurat der. Cancelo. Ser de dytter både Kayembe og Masuaku bort mot Cancelo med en gang av ballen. Motsatt side så blir det mot Osami og Galael Mokao. Prøver å doble hele veien. Vei gang med klareringen.
1: Går litt I veien for hverandre der, og Kongo får flyttet opp laget sitt litt. De blir veldig dype her og bare klarerer alt av ballen under, så Portugal får fortsatt angrepet sine.
0: Vissa, du skal ikke miste der. Det har hatt en helt forferdelig sesong I Newcastle, etter en strålende sesong I Brentford. Portugisiske bølge. Cancelo. Her da. Får han unna Fambisaka. Inn på nytt. Her en god mulighet! Og så sitter dette bare 5,5 minutt! João Neves med skåringen for Portugal! Han får stå så alene og uforstyrret inne I 16 meter. Passu.
1: Ja, og der stemmer det vanvittig godt for Portugal. Han tar opp mye oppmerksomhet, Ronaldo der inne. Opptar tre kongolesiske spillere, og da går Neves helt fri. Det en nydelig heading, og kanskje ikke den som tar mest oppmerksomhet der inne. Men han får stige opp, så han livsfarlig når han stanger den I det lengste hjørnet. En fantastisk heading, fantastisk prestasjon, og får en start på kampen for dette portugisiske laget som hadde sett for seg kampen der de må stå og stange og stange og stange, og så får de valuta så tidlig, og det tvinger Kongo lengre frem, og det blir spennende, og forhåpentligvis åpner opp kampen litt også.
0: Tenkelig åpningen da for Kongo. Ditt og drømme åpning for Portugal. Mot Osami. Kjenner litt mer på ballen der langs høyre siden. Mot Osami. Mot Osami.

Masuaku. Leter etter en mulighet til å legge inn, og den sist via Masuaku. Smart passning. Du er jo heldig igjen, Masuaku.

0: lykkes med denne fantastiske sesongen da, I Manchester United I år.
1: Mye kvalitet I dette portugisiske laget og de var inne på det I studio før før kampen startet også at de nevnes jo ikke alltid blant de aller største favorittene I dette verdensmesterskapet og en del av grunnen til det jo Cristiano Ronaldo og hans rolle I dette laget forløpig så får vi vel si at han har sett ganske sånn bedagelig ut, han har luntet litt rundt ut på det og hatt to overstegsfinter, men ellers så så har han vært svært lite involvert.
0: To ganger nede med reiser seg rast opp igjen Fernandes. Han vil si Renato Veiga. Han først på den. Celebriteter og FIFA-president. Lurer faktisk på om det også var Felix Tshisekedi, presidenten I Kongo. Jeg sier Fatino der. Han spiller på små marginer I frispillet her, Kongo. Vet jo han kan, innlegget. Rett ut til Johan Wiese. Har lyst til å utfordre, går for skuddet. Å, det ikke langt om å gjøre. Og skaper I hvert fall en mulighet her nå, Kongo.
1: Ja, han kan være litt ekkel å få has på, Wiese. Når han får skutt mellom beina, så sniker han seg. Ja, det vel en... En liten halvmeter på utsiden av stolpen, men absolutt et brukbar forsøk, og der ser vi Portugal faller dypt inn I egen 16 meter når de forsvarer seg, og da man helt avhengig av at man har de som støter I skuddet. Her man litt for sent opp I ballfører, så gjør at den muligheten blir faktisk ganske stor.
0: Lag som selvfølgelig vil langt I dette verdensmesterskapet.
1: Så lenge har de vært veldig gode på dette her med. De står og de bearbeider lav tempo, drar det ned og så plutselig eksploderer det. Enten med en crossball, vendingsspillet har vært bra på høye bekker som kommer opp, men akkurat denne der tempostyringen, der det blant de definitivt beste lagene I verden. Med masse ballspillere som ønsker å ta styring.
0: Og Usbekistan og Colombia som de to andre nasjonene I denne pulja. Kunne fått en langt verre trekning enn det Portugal. Det lenge igjen av denne matchen. Skal Arne jakte igjen? Det ikke det her. Får frisparket også Kongo. Og det gule kortet. Og tidlig for Bernardo Silva.
1: Veldig tydelig kommunikasjon her. Dommer, jeg bestemmer, men Ronaldo synes det har en god sak. Det første taklingen de har lagt seg på en liste disse dommerne I mesterskapet på at kanskje munntak av Norge-kampen, som jeg synes det var en svak dommer.
0: Åh, men det jo greit da.
1: For å se den igjen så tror jeg vi, ja, den soleklar. Soleklar fra Silva. Men det jeg skulle si var at dommerne har lagt en høy list. Det har vært mye satt til, det har vært mye flyt I spillet og skal litt tid for å få frispark I veldig mange kampene. Det en list jeg liker godt, men akkurat her som gått over streken på hva som innenfor.
0: Det ikke noe beskjed fra Varoma at den ble sjekket noe mer heller, så det gule kortet til Bernardo Silva. Stående, det greit nok. Her kommer Kongo. Her det mulighet for å skape noe skuddet, og så blir den blokkert. Abakambu, som bruker både fysikken og hurtigheten sin.
1: Ja, han dribler seg fint fri der. Så spørs det om ikke man skal bruke et av de løpene som kommer der. Dra på seg en mann der og så slipper på utsiden, så får en grunnlagkammerat i enda bedre skuddposisjon. Men jeg forstår at det fristen å skyte der.
0: Fabisaka var med på utsiden. Duan viser inn sentralt.
1: Tar han et steg til og går på Araujo der, så åpner det seg opp det rommet på utsiden som hadde vært enda bedre.
0: Kan dette være øyeblikket da, for Kongo og deres VM-historie? En kort variant, den må det øves litt mer på treningsfeltet. Se for en overgangsmulighet for Portugal. Strålende returløp. Så vi. Han stusser mot Vissa til slutt, men Portugal med kontroll. Det uansett en offside-basert kongolesisk spiller der.

0: gjerrig lag I kvalifiseringen Kongo. 0-0 I 8 av de 13 matchene de måtte gjennom. Endte jo opp med en playoff mot Jamaica. Da måtte de også ha ekstra omganger for å ta seg til TVM. Da var det full fest I Kinshasa. Da ble det karneval og konfetti rundt om I hele Kongo. Mendes. Costa. Ikke veldig interessert Kongo I å presse høyt.
1: Vi får et litt sånn ta og føle på kampbildet når Portugal prøver å lokke de litt ut. Ikke redd for å dra ned tempoet I kampen. Nå har de fått den ledelsen også. Og gir litt initiativ til Kongo, kom og press oss hvis dere tør. Da de klar for å straffe det, men det litt av spillestil også til dette portugisiske laget. De drar ned tempo for å søke dette temposkiftet vi ser her.
0: Ronaldo, fine kombinasjoner, og så han jo heldig med touchen her. Ikke helt heldig med ballene Pedro Neto. Det går for brassesparket der, Ronaldo. Får en ny mulighet her. Kommer på bakerste. Issa. Mot Osami. Ikke noe tvil om at han ladet brassesparket der, Ronaldo. Kongo utfordrer, lykkes ikke med det.

0: Hernandez. Det en nydelig stikker. Det en godt mottak også, så det ledig inn i feltet. Skal du gå selv? Måket keeperspill, men ikke over. Ny mulighet. Så det ingen som på enden av den. Men nok en mulighet for Portugal.
1: Da ser du, de har sånne typer av dette laget som ekstremt vanskelig å plukke opp. Når det så mye bakom for Mendes som løper i, så det bare for av de å prikke ballen inn der, så han mye raskere enn alle andre ut på banen der, og det små marginer unna at det står 2-0 der. Du får disse små eksplosjonene hele tiden på å sette fart med en helt vanvittig fysikk på et par av disse her portugisiske spillerne. Mendes lynhurtig, og det ingen som tar han igjen med han setter på turboen der.
0: Fra en offside-posisjon der Cristiano Ronaldo, så kan ikke involvere seg i spillet. Aldri møttes disse to da i en tellende landskamp. Det var treningskamper, men vanskelig selvfølgelig når Kongo sjelden med i et verdensmesterskap. Men nå de her på den største scenen. Ikke nevneverdig stresset heller av presse. Og selvtillit hos det portugisiske laget på å holde ballen. Mange touch, mange spillere som skal få kjenne på ball.
1: Ja, den midtbanen de har, den helt...
0: Den lukter det svidd da.
1: Ja, den helt ærlig. Det ikke mange midtbaner av dette mesterskapet som kan måle seg med det, om noen.
0: Det er strengt at de ikke gjør noen ting som helst av Cristiano Ronaldo. Får jubel uansett hva han gjør, så lenge han borte i ballen. ...143 landslagsmål altså for Portugal. Jakter sitt 144. Og sitt 9. i VM. Fabisaka. Glad å bli med fremover. Det er heldigvis for Kongo. Mpatsu våken.
1: Ja, de har fullstendig kontroll på dette oppgjøret, Portugal. De styrer absolutt alt ut på det her. Det jeg savner litt, det er enda mer balltempo litt oftere, som gjør at Kongo må flytte seg hurtigere i eget forsvar. Du kan se at de kan stå og forsvare seg mye av tiden, og så har du disse her små eksplosjonene der de napper til og øker tempo, men det er ikke mange meter de må flytte seg for å forsvare seg når de ligger på den måten her. Og det har vi sett ganske mange eksempler og ganske store perioder av kampen så langt.
0: Nærmer oss, som amerikanerne ville sagt da, slutten på første quarter. Snart en vannpause i Houston. Ronaldo får lagt på et par passninger i statistikken. Silva, klar for Real Madrid etter VM. Hele veien Kongo imiterer Portugal inn på egen baneandel. Så man jo også i kvalifiseringen mot de antatt bedre lagene. Så glad i å være et litt mer kontringsbasert lag. Tok jo også bare 2 poeng mindre enn Senegal da, i kvalifiseringen, så det et solid lag dette her. Stoppe spillet for vanningspause, for den sjelden ut av spill. Det må være enormt med passninger så langt for portugiserne. Får litt treningskamp-følelse, Grønner?
1: Ja, absolutt. Det litt merkelig å se på dette, faktisk. Konko vurderer det vel til at det litt tidlig å ta så stor risiko også, at de står fremdeles etter kampplanen sin, selv om de havnet under tidlig, og de tør ikke gå så veldig mye høyere. De vet at, og har stor respekt for de bakromstrusler som oppstår med en gang de åpner opp det bakrommet litt, og så vet de at de er så ballsikre. De har alltid en fot på ball og er klar til å straffe dem med passninger når rommene åpner seg. Så det er så smarte, teknisk gode spillere som Kongo har stor respekt for.
0: Så lenge det bare den ene skåringen, så tror jeg Kongo lever greit med dette. Der ballen sånn sett endelig ut av spill, og da får han satt til en vandringspause. Når vi har spilt 23 minutter. Portugal helt klart det beste laget. Kongo bytt på svært lite.
2: Du hører lyden av NRK 1, altså TV-lyd som vi sender da direkte her på NRK Sport. Det Portugal som leder, og det etter scoring av Joao Neves. Skårer etter kun 5 minutter, gjør Portugal, så det står altså 1-0. Og nå det denne kjente drikkepausen da, som legges cirka til midten av hver omgang. Utover kvelden her så blir det mer fotball. Vi sender altså Portugal Kongo. Nå, fra klokka 22, blir det England-Kroatia på denne kanalen. Videre til Ghana mot Panama fra klokka 1 i natt. Og Uzbekistan mot Colombia har avspark klokka 04.00 i morgen tidlig. Alle disse kampene får du utover. Vi vil gjerne høre fra dere lytterne, og vi har da spurt i forbindelse med at vi tenker at det mange som gleder seg til England skal i aksjon. England en ekte gullkandidat med Thomas Tuchel som sjef, eller blir dette nok et mesterskap som ender i fiasko? Hva tror du som lytter på? Gå inn i appen NRK Radio, velg direkte og finn NRK Sport, og der kan du altså sende inn din melding til oss. Og det har Stig Atle gjort, Knut, og han skriver at han håper og tror det ikke blir noe bra mesterskap på England. Første tap tipper han allerede i kveld mot Kroatia, da, og med kanskje Modric i spissen. Maks kvartfinale, skriver Stig Atle til oss. Gjør som Stig Atle, du som hører på nå, og send inn din melding. Da skal vi tilbake til kampen mellom Portugal og Kongo. Det fremdeles noen sekunder i hvert fall igjen av vanningspausen, eller drikkepausen heter det jo. Det Patrick Sten Rowlands og Jonas Grønner som kommenterer.
1: Benken. Vi har sett mange eksempler på trenere som er veldig ivrig på å bruke disse her vanningspausene til taktiske instrukser, men her har de stort sett hatt full kontroll på absolutt alt.
0: Men jeg kikker også litt på den kongolesiske benken. Det ikke panikk der heller. Det ganske så bedagelig stemning, rett og slett. Det virker nesten som at uansett om det 0-0 eller 0-1, så planen klar, og den planen skal ikke vikes fra. Vi skal ligge bakpå. Vi egentlig ikke så veldig interessert i å ha ballen. Og så får man ta de overgangsmulighetene når de kommer, og håpet må jo være at Portugal blir såpass frustrert at man begynner å gjøre feil. Men så langt så har portugiserne vært ekstremt ballsikre.
1: Ja, og så lenge de har fått den ene skåringen, så gjør det også mye med stemningen i det portugisiske laget, selvfølgelig. Du får ikke den samme frustrasjonen. De kan ligge og styre med ball i laget på en helt annen måte enn på 0-0. Så Kongo skal nok ta litt større risiko, men de vurderer det fremdeles, som vi var inne på tidligere innvendighet. De vurderer til at åpner de opp, presser de høyere, så er det bakrommet så livsfarlig for dem, at da straffer det seg.
0: For oss nøytrale grønner så får vi håpe at Kongo begynner å ta litt mer sjanse etter hvert, så at denne kampen her kan åpne seg litt opp. Det tross alt et VM. Klart med Colombia og Uzbekistan som de to andre motstandere. Kanskje det der de ser for seg at de skal plukke poengene nok til å ta seg videre.
1: Så det litt sånn
0: men et lite bonuspoeng hadde vel ikke gjort noe her?
1: Ja, og så det vel også sånn at Portugal sitter med følelsen. De bare kan bestemme seg hvis de virkelig vil. Så kan de dra opp og skru til tempo både ett og to hakk her også.
0: Så får vi se om det at det blir troll i jord, for her var det med en gang et helt annet press fra Bakambu. Vi får se om det blir en one hit wonder, at det bare det ene presset, for her ligger de seg litt mer tilbake med en gang etterpå. Ronaldo på løpet, får aldri ball. Det ikke mye rekorder han ikke har, Cristiano Ronaldo. Det en strøken passning, og så ligger både Ronaldo og Bernardo Silva inn I midten, men går mot Ronaldo, men godt jobbet av Mbemba. Nesten ikke spilt fotballkampen sin, marsjansen med Mba.
1: Så her slurver det også I den linjen de setter, og spørsmålet ikke Neto skulle tatt med seg ballen. Han hadde masse rom å angripe og gå I der. Søker Cristiano Ronaldo veldig tidlig.
0: Bare en kamp for Mba sin marsj for Lille. Urokkelig kaptein. Hos Kongo. Har mye følelse I den passningen, men går ikke over forsvarer. Har de mange inne I feltet. Og skal helst ikke miste. Cancelo. Det begynner å spre seg litt. Blir litt klyngefotball inn I midten for Portugal. Kikke ut mot sidene. Det vanskelig. Det frustrerende å ligge mot en så lav blokk som det de setter opp her. Her da. Ny for lang. Han får tommel opp fra Cristiano Ronaldo. Historisk med sjette VM. Jo litt heldig som spiller I denne kampen. Det må vi jo også kunne si. Han stopper kjempet fra Portugal. Fikk jo denne utvisningen, Ronaldo. Egentlig tre kampers karakterene, men ble jo da gjort sånn at de to siste skal vel sones om et år. Slapp unna. Det var nok noen høye herrer som tenkte at det greit kanskje at vi skal få med oss en såpass stor stjerne til VM. Fin detalj. Mot Vissa. Mulighet fyller på bakerste stolpe også. Kan vi få en sjanse her for Kongo? Famisaka. Han havner bak både Vissa og Bakambu. Uheldig som ikke vinner ballen tilbake I rast her. Vi vrir spillet strålende. Han klarer ikke å holde den I spillet.

0: ganske greit bortgang. Nå det litt mer interessert I å presse litt høyere. Kambu. Åh, den litt sent ute der, Johan Vissa. Abakambu som leder linje her, blir jo sett på som en ordentlig legende I Kongo. Var jo en av de sånn sett første som liksom født utenfor Kongo, men som tok valget. Helt tilbake I 2015 om å representere den demokratiske republikk Kongo.
1: Jeg vil si at frispark jo selvfølgelig helt korrekt.
0: Nå får vi et ordentlig smell I halsen her. Gule kortet skal opp til Mebba. Ligger fortsatt nede ved siden her, da. Fryktelig vondt. Utenfor bildet.
1: Skjønner veldig lite av den. Det skal bli interessant å se den I reprise.
0: Til Mebba inn I halsregionen. Han klarer faktisk å holde I trøya også på vei ned. Det nesten godt gjort.
1: Jeg vet ikke om det den han får for at han napper han litt I, bak I kragen der. Jeg synes ikke den albuen var så stygg at han går bare opp der og... Jeg tror den var litt billig, rett og slett.
0: Det 31 års Ansel Mebba. 109. Landskamp I dag for Kongo. Mulighet for Portugal. Så går Bakambu på løpet. Han velger å spille seg ut bakfra I stedet for. Så har halvtimen fortsatt bare den ene scoringen til Portugal. Dette godt gjort. Han lyst til å skyte. Gjør også det. Får en litt lei styring. Han har grei kontroll på den hele veien, Diogo Costa. Småtendenser, får vi nesten si, fra Kongo etter vannpausen.
1: Ja, det Kayembe som går for skuddet der, og spørs om ikke han skulle tatt med seg noen av lagkammeratene sine. Vi ser eksempel nummer to på gode skuddmuligheter, som der de kanskje med fordel kunne spilt en lagkammerat I en enda bedre posisjon I det de kommer seg fri. De blir litt for ivrige og litt for stresset I de avslutningsøyeblikkene, og litt for ivrige rett og slett I stedet for å løfte blikk og se bedre plasserte lagkammerater.
0: Så det greit å ha det første presset, Portugal.

0: hele veien tilbake til Costa. De fortsatt får store avstander I pressspillet når de tre foran hos Kongo. Og så det Visa. Jeg skulle si at de tre foran hos Kongo, når de går såpass helhjertet I et press, så ligger midtbanen litt for langt unna til at man klarer å presse Portugal til å gjøre nevneverdig feil. Skulle si det akkurat det Costa nesten spiller seg inn I enorme problemer.
1: De har stor respekt for frispillingen til Portugal. De tør ikke å flytte opp så veldig mye folk, og de tør ikke gå helhjertet for det høye presset. Når du har så vanvittig gode ballspillere, både I forsvarsleddet, men ikke minst de som kommer seg på midtbanen.
0: Fair duelle. Får med seg ballen Kayembe. Så da vittlig ut som et innkast til Kongo. Får vi muligheten.
1: Så har man to stykker lagkammerater inne sentralt der, som man kan med fordel spille med seg, kombinere litt rundt og enda nærmere Costa I det portugisiske målet.
0: Hersket på ballen hele tiden Portugal, Mendes. For man har hørt om Nuno Mendes på venstrebekken I mange år, men han altså bare 23 år gammel. Den passningen da, den når fram, men får ikke kontroll. Det sånne boksåpner passninger som det, som må til når Kongo ligger som de gjør. Det bare å gjenta Jonas, så lenge det 1-0. Så det en mann oppe I Trondheim som sa at da det hope in the hanging snore. Den mannen var altså Nils Arne Eggen I tilfelle noen ikke tok referansen. Frispark, ut for sent inn den der Kayembe. Kjent for tøffe dueller, spiller jo til daglig Watford. Meter etter snikkeren gjennom til Visa.
1: Det blir veldig alene i det bruddet går der. De kongolesiske spillerne, de tør ikke gå her helhjertet. De litt for direkte, litt for stresset når bruddet går. Så portugiserne også veldig flinke til dette gjenvinningspresset, som gjør at de kjapt vinner tilbake ballen. Individuelt veldig sterke I det gjennombindingspresset, samtidig som de klarer å være mye folk rundt der som ball mistes.
0: Her da. Ingen offside-flagge nede. Mulighet for Portugal. Så må innlegget komme. Vente litt for lenge. Åh, du tar den, ja. Vil Ronaldo ha innlegget. I stedet for på hjørnet av 16. Småspillet. Vente på lukene, vente på muligheten. Skuddet. Blokkeres. Åh, på ball. Mot Bakambu. Sjelden omgangsmulighet, da bør man kanskje prøve å ta den også, I stedet for at Portugal får muligheten til å organisere seg. Mot Bakambu.
1: Der har jeg hatt veldig mange gode sånne. Enkelt initiativ bak. Når bakrommet stort, så har du folk som stikker inn, og så har du disse føttene som står og prikker de I bakrom. Så det ligger en scoring I luften på en av disse situasjonene som oppstår. Og de gjør ikke det så veldig ofte, men de få initiativene som går, da har de så mye kvalitet at de stort sett treffer på de passningene, og så blir det enormt gode muligheter ut av det.
0: Nærmer oss 40 spilte minutter. Fortsatt 1-0 til Portugal I VM-åpningen. Nevneverdige problemer. Et skudd med en liten styring det som Kongo har klart å skape.

begynner å bli litt utålmodige fremst hos Portugal og går på flere og flere av disse løpene, men passningene slås sjelden I bakrommet. Går bølgen. Her da. Tuan Sebe får den unna.

0: holdt så lenge man skulle ligge på en diskusjon oppå tribunen. Bølgen går, som dere sikkert hører og ser. Det jo ofte ikke et kvalitetstegn for spillet ute på banen når man har tid nok til å konsentrere seg og organisere en bølge i stedet for. Herlig stemning da. Litt som Cristiano Ronaldo, at det splitter både eksperter og folket om det bra eller dårlig at han leder Portugal i nok et VM. Så tror jeg også like eller ikke like bølgen splitter like mye. Tilbake til det som var første 20 minuttene, Jonas. Nå det rett og slett litt koselig stemning ut på her. Nå det få dueller, det ikke så veldig mye balltapp, og stort sett et Portugal som triller. Som Kongo får en sjelden visit her, vinner ballen høyt oppe. Og nære på å få med seg den visa. Selv de tar overgangen Portugal, og de bare holder på ballen.
1: De spiller med håndbrekken på Portugal, de har flere hakk å gir opp hvis de vil og hvis de trenger, men det har ikke vært noen utfordring for de så langt. De kan kose seg med ball, som du sier.
0: I vagen, men det andre gangen er nære på å spille seg litt inn i trøbbel, Costa. Så jo hva som kan skje hvis keeperen tar seg litt for god tid i natt, blant annet. Roberto Martinez, han nok godt fornøyd med det han har sett. Tok jo også Belgia til semifinale i VM 2018, hvor de tapte mot Frankrike, og har i hvert fall fått med seg en bronsemedalje da, Martinez, sammen med Belgia, når de slo England 2-0 i den bronsekampen i 2018.
1: Så gir ikke den her type kamp et skikkelig svar på hvor god egentlig dette Portugal-laget. Ja, de har vanvittig med spillere som kan ligge sånn som dette her og bare kose seg med dette kampen her på lav intensitet. Og hva skjer da når man møter tøffere motstand? Jeg har sett en kamp mellom Frankrike og Senegal, for eksempel, der intensiteten og det fysiske var på mange hakk over det man har sett her.
0: Her spiller de seg litt for en årsalang i trøbbel. Ja, det er som du sier, Jonas, det er ikke sikkert denne kampen gir oss svaret på hvor godt dette Portugal-laget er. Men det er klart, ser man på kvaliken. 36-2 i målforskjell, de skårte mest, de slapp inn minst. Vant 10 av 10 matcher. Hadde den tredje høyeste ballbesittelsen med hele 71%. Det noen tall som tyder på at dette portugisiske laget er kanskje den beste utgaven på mange, mange år. Og de har ikke vært dårlige heller i tidligere mesterskap. Kvartfinale forrige VM, da ble det exit mot Marokko.
1: Nei, vi sitter med et stort spørsmål. Det går det an å vinne med Cristiano Ronaldo på topp, sånn som han spiller nå, sånn som han beveger seg nå. Det får vi ikke svar på her i dag, men det skal bli veldig interessant å følge ut over mesterskapet.
0: Minutt igjen til pause, der vi litt sånn tilbake til Portugal-passning i minutt for minutt på NRK akkurat nå. Her det en bedre mulighet. La oss se om de kan ta overgangsmuligheten. Godt jobbet tilbake. Bryter, man får ikke kjenne lenge på ballen, Kongo. Silva. Kanskje nå blir tatt. Ingenting, sier dommer. Spiller vel fra seg ballen før obstruksjonen kommer. Eller vurderingen til den katarske dommeren. Det er til 4 minutter i Houston. Se om Kongo kan skape et eller annet på veien mot garderobene. skyte derfra, har lyst til det, og så faller den nesten ned til Vissa, som henger som en ryggsekk på portugisiske spilleren her. Hvis Motosami skårer, så tror jeg det nesten som man ikke tror. Han, det sies jo I Kongo at han skårer bare ikke, han kan ikke score. Han har 57 landskamper, han har ingen mål. Han har over 100 kamper for Nantes I fransk liga. Ingen scoringer. Eneste jeg klart å finne på Samuel Motosami en assist I en vennskapskamp I 2021. Så målpoeng ikke noe han genererer ofte. Nummer 8 hos Kongo. Det jo være enorme forskjeller på disse to lagene, for der portugiserne selvfølgelig har spillere I både Real Madrid og PSG, Benfica, Manchester United, så det, selv om det noen som spiller I gode klubber også I Kongo, så det blant annet representert Kilmarnock og Alanya Spor og Castellon og Atromitos. Det en litt annen standard.
1: Så det en del som heller ikke har store roller I lagene sine, flere som kommer inn her med lite kamptrening og har spilt lite fotball denne sesongen, så forskjellen gigantisk, og det ser man både I kamputvikling, og vi ser det individuelt, og egentlig på alle parametre så langt I den første gangen her. Oppgitt Ronaldo over at venner hjemme får litt kjeft der, Bruno Fernandes.
0: Mulighet her før pause, kommer de I hvert fall på en sjelden overgangsmulighet med fire spillere. Finnslott også, skuddet. Den så jeg litt nærmere enn den var.
1: Det var din mann,
0: det. Ja, det var nevnte Motosami.
1: Det var vi blokkert her I... Kan man kanskje få seg lite frispark der, når det ser noe. Retningen ok. Han går via Vitinha ut til et hjørnespark. Skal vi se om vi får med oss noe helt på tampen her denne omgangen.
0: Minutt igjen av tilleggstiden. Sjelden vil sitte fram I hjørnespark. Mbemba og resten av stopperne kommer opp. Tuan Seba der også. Det også Capuani. Hennes på første. Så mange spillere inne får lagt inn også. Nytt hjørnespark vel for Mbemba. Han kjenner den. Der. Får en liten vridning på hell.
1: Han så ikke god ut. Setter foten ned og så kommer han og sklir litt og treffer han på baksiden. Så gjør Han får en, som du sier, en liten brydning der.
0: Jeg ser vente på hjørnesparken her. Et lite bilde av denne første gangen jo et portugisisk lag som nå oppe I 492 passninger. Mens Kongo 98. Det nesten 400 passninger mer. Men det fortsatt... Bare 1-0 I den viktigste protokollen.
1: Ja, det helt spinnvillig tall du leser opp der. Kanskje først og fremst et portugisisk lag som har slått like mye passninger som de fleste lag har på I løpet av en hel kamp. Det har de nå levert I løpet av 45.
0: Velger en kort variant. Og får den ballen inn da. Så blåser dommer også plutselig til pause. Legges inn på bakerste her da. Vissa! Mot så blir Bernardo Silva og de andre portugiserne straffet. Og det 1-1 i denne matchen. Hvor kom det fra?
1: Ja, disse innlegget jo fantastisk slått. Det ikke noe offside der inne. Og Vissa får gå opp. Han får stange den der. Nydelig gjort på et innlegg som kommer høyt inn. Han
0: Men hvem har ansvaret for Johan Vissa? Hvor markeringen?
1: Får gå opp helt alene der han rager opp og får stanget inn for et historisk øyeblikk altså for Kongo. Skal ikke si det fortjent, men Gud hjelp meg så viktig det er for kampen også. For oss nøytrale som har sett et portugisisk lag på halv maskin. Nå får man den skåringen på veien og ser de ser her når de danser seg inn til pause her. Nå har vel dommeren blåst av også, men den var viktig for å få en litt mer spennende omgang.
0: Ja, etter de første 45 minuttene så trodde jeg knapt at jeg skulle si at det står altså 1-1 mellom Kongo og Portugal. Det selvfølgelig helt mot spillets gang, men Johan Vissa er mannen som har skrevet VM-historie for Kongo. Cristiano Ronaldo, ja, han har vel ikke utmerket seg så alt for mye, kan vi si, Ingrid.
2: Ja, vi altså en samsending med TV. Det derfor Patrick Sten Rollen sier, Ingrid, det står altså 1-1, Knut. Der fikk vi da utligningen helt på tampen, og Newcastle kommer på kartet da, siden Vissa, målskårer for Kongo, spiller der til daglig.
3: Det der han holder til, og han blir historisk, han, for det jo første gang Kongo skårer i et VM, så det jo... Nå ble det liv på tribunen, sånn som Mushba Kenga sa før sending. Ja. Det ble det virkelig.
2: Ja. Det ser vi, og vi ser nydelige TV-bilder her fra studio vårt nå med veldig engasjerte og blide kongolesere. Vi har stilt et spørsmål til lytterne våre i kveld, Knut.
3: Det har vi. Vi lurer på, for det jo sånn at klokken 22 i kveld så spiller England mot Kroatia. Og vi lurer på, England blitt en ekte gullkandidat med Thomas Tuchel som sjef, eller blir dette nok en mesterskapsfiasko? Hva tror du som lytter? Og så lurer vi også alltid på hvor du lytter. Ja. Fortell oss gjerne også det. Gå inn i appen NRK Radio, velg direkte og finn NRK Sport, og da kan du sende inn en melding til oss.
2: Gjør det. Mens Kongo og Portugal spilte sine siste minutter av første omgang, så har Ståle Solbakken møtt pressen dagen etter 4-1-seieren da over Irak, og det utenfor spillerhotellet i Greensboro. Solbakken var som kjent tydelig på at baneforholdene og vanningen påvirker det norske laget, og etter kampen da i går så påpekte han at en tørr bane gjorde at det gikk for sakte med ballen da for det norske laget. Og han fikk naturlig nok nye spørsmål om dette temaet i kveld.
4: Det der må vi bare ta på strak arm. Det kommer til å være forskjellige varianter hvor enn vi spiller. Så kanskje blir det annerledes igjen da vi kommer tilbake til vannlegg og de vanner mye. Så dette må vi bare ta på strak arm.
5: Nå grinn tidligere å se på gresset, eller så se på
4: vannet? Ja, det var vi jo nå. Mm.
6: Senegal fikk seg en kamp der nå. Hva slags fordel er det for ditt?
4: Fikk seg en kamp?
6: Ja, altså på MetLife. På det
4: Nei, det tror jeg ikke er noen fordel, altså. Det tror jeg ikke.
7: Hvordan er den balansen mellom å ta hensyn til de forholdene og la spillerne spille det slik de er vant til å spille?
4: Nei, det er jo hele tiden en balansegang. Det, og da fikk vi jo, i hvert fall i den første waterbreaken i går, en liten advarsel for det. Fordi at det gikk jo fortere på oppvarminga enn det gjorde i kampen, og det tørker jo veldig fort opp, og da blir jo de der passningene inne i midten her, hvor deres to seksere var fysisk veldig sterke, og de la jo opp mye av spillet sitt på å være godt organisert, nærkamper, og da blir det jo ofte sånn at de nok føler at en periode i første omgang så fikk de spille, altså kampen inn i hvert fall i noen faser som passer dem bra. Og de kom ikke fort nok ut da, og så fikk vi jo justert i den vannpausa med noen posisjoneringer sånn at vi kunne strekke dem litt mer. Men fortsatt så var det jo ikke perfekt for første omgangen. Så er vi litt heldige som går til pause med 2-1, men i andre omgang kontrollerer vi det helt, og da synes jeg gutta mestrer underlaget mye bedre, enda det ble enda tørrere, og da spilte den smartere. Og de har ikke noe, de er ikke i nærheten av målet vårt i andre omgang, det er en heading over mål der, men ellers er det, så den var kontrollert og fin ut fra utgangspunktet og det nervepresset som lå på gutta.
2: Så landslagstrener Ståle Solbakken på en presskonferanse som for få minutter siden var ferdig utenfor spillerhotellet til Norge i Greensboro. Han har for øvrig gitt landslaget fri i dag. De får lov å møte familie og venner og rett og slett ha en litt avslappende dag, og det er dem da vel unnt.

0: Kaptein heter artisten, og låta heter Madeleine. Vi følger VM-kampen mellom Portugal og Kongo, og det står 1-1 etter første omgang. Det var João Neves som scoret for Portugal først, og det gjorde han etter bare 5 minutters spill. Og så var det Vissa Knut som utlignet for Kongo helt på tampen nå av første omgang.
1: Helt riktig, João Vissa. Han kom inn, han er jo til daglig i Newcastle United, og nå er han blitt historisk, for han er altså den første som har skåret mål for Kongo.

0: ørene, skriver Per Ove. Det synes jeg er godt gjort å klare å skrive den meldingen samtidig som du sitter på traktoren og holder styr på de rundballene. Tusen takk for det, Per Ove, og bare fortsett å sende inn meldinger, og så gleder vi oss nå veldig til andre omgang.
1: Det gjør vi absolutt. Vi har, skal vi se her, vi har jo fått en melding fra Geir også, kan vi jo ta med den da, for vi hadde jo dette lytterspørsmålet til dere, der vi lurer litt på, skal vi se her da, om vi...
0: Ja, hvordan blir det egentlig med England under den tyske treneren Thomas Tuchel?
1: Takk, takk Knut, der var den. Ja, for ikke sant, dette er jo blitt en, ja, på litt mange måter litt omstritt ny landslagstrener for England, fordi han har gjort sine ja, ganske klare valg og utelatt stjerner fra den engelske troppen, så vi lurer jo på, ikke sant, om dere tror dette blir en ny mesterskapsfiasko, eller hvordan går dette her? Vi vil gjerne høre fra dere. Og Geir skriver, England er jo en ting, men har Norge under Solbakken blitt bedre? Da får vi nesten vente til England har spilt mot elendige Kroatia. Ok, ja. Det,
0: det gjenstår å se hvor elendig det er, men det er klart at det blir utrolig spennende å se hvordan de klarer seg med legenden Luka Modric på topp. En av 40-åringene i dette VM.
1: Nettopp. Nå kommer spillerne fra Kongo og Portugal ut på banen igjen, og der er det også en som gjerne vil markere seg og vise hva han er god for. De fleste vil jo det av disse spillerne, men kanskje spesielt Cristiano Ronaldo, som det har vært mye snakk om. Vi skal følge den andre omgangen. Det er Patrick Sten Rollens og Jonas Grønner som kommenterer. Akkurat nå ser vi at Ronaldo står og gir hemmelige beskjed nærmest med hånda foran munnen. Her skal ingenting røpes, Knut.
0: Nei, her er de. Nei, og det var voldsomt også det, hvordan de holder seg for munnen her nå, ja.
1: Ja, dette var... Her er det ingen som skal få med seg noen ting. Taktikken er åpenbart lagt. Det er straks andre omgang mellom Kongo og Portugal. Vi går i samsending med TV da, som sagt, der Patrick Sten Rowlands og Jonas Grønner kommenterer.

0: landslagsdrakt på tribunen her som ikke har danset seg gjennom de 15 minuttene som den pausen skal vare. De har skapt skikkelig stemning i pausen.
1: Ja, de nyter øyeblikket og storkoser seg med anledningen og har det 1-1 mot stormakten Portugal her, så det jo klart det fantastisk for den gjengen som på vei ut igjen her nå.
0: Ser ut som det skal gjøres et bytte for Portugal. Det for langt ned til dørlinja til at man klarer på oversiktsbildet å få det med seg, men det skal dere nok få bekreftet etter hvert. Men fjerdedommer står i hvert fall der med sin tavle. Johan Vissa leder troppene ut til andre omgang. Her står mann som skal inn. Francisco Conceição. Da det ut med Bernardo Silva med det gule kortet. Som det jo ble vel diskutert litt i studio også. Kanskje kunne vært i hvert fall litt oransjt.
1: Jeg reddes vel at ikke har fot i bakken mannen takler der, men Conceição skal bli veldig interessant å få inn. Han har litt mer eksplosiv eksplosivitet i seg, har en veldig fin venstrefot og skal nok søke det og det å skjære inn fra den høyre kanten og skape litt trøbbel.
0: Ja, det en Juventus-spiller som vanskelig å håndtere. Ok, andre omgang. Kan Kongo fortsette med å overraske? Eller får vi se et portugisisk lag som har en Cristiano Ronaldo som i hvert fall ivrig ut fra startblokkene. Da Portugal holdt på ballen, så velger Kongo å spille den høyt om. Og blir stående oppe og presse Mendes.

0: resten av Portugals forsvarere. Vi fikk opp statistikken I pausen nå. 455 passninger var det til Portugal, 99 til Kongo. Av de 455 så hadde Cristiano Ronaldo involvert I 14 av de passningene. Så han en mann de må helst involvere litt mer, finne litt oftere, sånn at han kan bruke de enorme kvalitetene han har som målskårer. Bildet fra første gang, det gjenskapes I hvert fall innledningsvis her andre gang, bare reversert, lagene bytta side, men Portugal som fortsetter å trille ball. Veiga, Vitinha og Araujo.
1: Jeg forventer jo egentlig det samme type kampbilde, det vi kan forvente at Portugal skal skru til på jo antall ganger de faktisk går for det, at det de endrer tempo og søker inn bak, så vi ser et eksempel på her som ikke presist nok, men mer av det for å strekke litt I det kongolesiske laget, og
0: ja, Kongo lever jo veldig fint med dette her.
1: Absolutt, absolutt, så de kommer til å gjøre det de kan for å bryte ned tempo her, og godt gjort.
0: Se på Motosami da, går han på løpet også. Wan-Bissaka blir med fremover, mister litt kontrollen på ballen. Mbemba. Vissa kommer og møter. Mokao tapper seg Wan-Bissaka. Den vel sist via Wan-Bissaka.
1: Det ser vi også helt korrekt. Et bra initiativ av Wan-Bissaka der som blir med opp. Det var ikke så mange ganger han fikk blitt med opp I den første gangen, men
0: Det topp. Finne tall og forlagt inn også. Her det muligheter. Blir han holdt her? Ingenting sier dommer. Han soleklar på det. Selv der innbytteren.
1: Så litt merkelig ut, og det et nydelig innlegg igjen fra Neto der som ja, det vel ikke nok til å dømme et straffespark på det. Vi får ikke så veldig gode bilder på det første, men den kommer nok til å være spill videre på.
0: Ja, han har dømt utspill, og spillet I gang igjen, så det blir ikke noe straffe å snakke om for Portugal.
1: Men en veldig fin, veldig fin mulighet for Conceição der. Klarer han å holde seg I balanse og få hodet på den, så målet helt åpent. Så bra innlegg. Litt feil mann som får han på hodet der.
0: For en skrell det vil være om Kongo får med seg noe fra dette oppgjøret. Synes ikke det riktig å drive og vurdere skreller opp og ned og hva som størst. Det klart Kap Verdes poeng mot Spania veldig vilt. Skulle Kongo klare å slå Portugal? Alt mulig. Og gå av. Mer selvtillit også, synes jeg, I passningsspillet. I det å tørre å holde litt på ballen hos Wan-Bissaka og Kongo. Her da. Får til et skudd og returen. Ja, han klarer ikke å holde, men det offside uansett på Bakambu.
1: Reprisen her, vi ser at offsiden vel I beste fall hårfin. Veldig, veldig skarv vinkel, og Costa har jo full kontroll på skuddet, men litt ekkel retur han gir fra seg der, og du var inne på det, nå har Kongo fått et par fine sekvenser der de har fått trilt litt ball, og Portugal har latt de ha litt ball I laget uten å presse dem så tøft som de gjorde I den første måneden. Da sørget de for å vinne ball lynhurtig tilbake, så jeg har fått noen sekvenser nå der de har trilt ball litt mer.
0: Ballen ikke I spill. Skal det bli spennende også da, med tanke på når minuten også løper etter hvert. Det klart det som Portugal kan sette inn fra benken, det en annen klasse enn med all respekt hva Kongo kan sette inn. Det jo ofte disse elve som ute på her som starter. Det jo ikke voldsomt med rotasjoner.
1: Samtidig så har det vært en kamp med lav tempo.
0: Ja, der blir det hjørnespark. Bruker for lang tid. Beklager, Jonas.
1: Nei, vi må ta med det. Hjørnesparket, det en interessant regel der. Hvis man bruker for lang tid, altså, så har dommeren noen muligheten til å dømme hjørnespark til motstander. Og det et Kongo som på jakt etter å dra ned tempo og bryte opp spillet her. Så her får de seg en straff tidlig denne omgangen.
0: Ja, tydelig på tellinga underveis der, katarske dommer, og sier ifra. Da blir det et hjørnespark til Portugal. Og det vil føles bittert for Kongo om dette her resulterer I scoring. Skal de bytte? Han har vist seg fremme og sier at ja, når de bruker så mye tid, men den regelen gjelder jo ikke at du på motsatt vei da. Slår den lavt mot Ronaldo, mener han blir tatt. En helt grei kamp om ballen.
1: Ja, det jeg skulle si før den corneren gikk der, så det vært en tempo, altså et lavt tempo på kampen så langt, så det nok ikke så veldig mange som har brukt ekstremt mye krefter. De får stå ganske I ro I forsvarsspillet Kongo, og står og stanger godt, så selv om det stor kvalitetsforskjell på innbyttene, så det nok en del av disse her som tåler å stå en del til I den her omgangen.
0: Det har ikke vært det høyeste tempo heller, så langt I kampen. Vi får litt av det samme bildet. Her da, Ronaldo får med seg Mendes innlegget. For vondt der, Tuan Sebe. Jeg tror han blir liggende, kommer seg opp igjen. Vanskelig jobb på topp for Bakambu. Fort 40 meter mellom presset til Bakambu og Visa. Ned til midtbanen etter, som ikke orker å stå I det samme. Og passningen den går hele veien ut, ser vi muligheten igjen.
1: Og det Mendes som bruker farten sin. Jeg sitter her med en liten følelse av at nøkkel kanskje heter Nuno Mendes. Og når han får brukt kraft, fart inn I det bakrommet, så må Kongo løper med ansikt mot eget mål, da det lett enten å sette ball I eget nett, eller du har portugisere som Cristiano Ronaldo som har lyst til å score rett bak deg.
0: Lært fra I stand, Patsu. Bruker ikke for lang tid nå. Passning bak Fambisaka. Ronaldo. Vi spiller kan doble på høyre siden. Fernandes har jo en nydelig skuddfot og ikke minst en innleggsfot. Her da, legger den ned! Men mottaket og passningen, ja, det høy klasse. Han tittet ut mot linjedommer med en eneste gang der Cancelo var det vel.
1: Han skal sjekke, så han allerede ferdig sjekket, og offside klar der, ser vi. Når han brustes ned til Cancelo, som avslutter jo helt fantastisk, fantastisk der. Men da fikk vi et eksempel på, skal vi se om det kommer ut av den nå.
0: Bakambu har bare vist seg inn I midten, men får et hjørnespark.
1: Vi fikk et eksempel der på et Portugal som først vendte spillet en gang, tilbake igjen for så å skaffe rom motsatt. Så det var tre vendinger av spill, og da blir det vanskeligere å forsvare seg for Kongo. Det litt av det som nøkkelen. De må gjøre ting med større hurtighet for at de må flytte mer på seg i forsvarsspillet, for de forstår bare å stange unna de første 55 minuttene her Kongo.
0: Det var ikke dårlig tid her, Arthur Masuaku. Kan de sjokkere Portugal igjen? Godt slått, enes unna. Rett ned til... Ja, hvem som sikrer med den? Ingen kongolesiske spillere. Wan-Bissaka helt alene. Fire spillere inne I feltet. Og Kambu! Og så det stolpen! Hva det som skjer? Når Kongo kommer opp foran Portugals mål.
1: Ja, det ble vel dømt et frispark der til slutt, tror jeg, når han setter foten inn foran og dytter vekk Bruno Fernandes, som om han I luft. Ja, han tar foten hans også der, og da frispark helt riktig, men avslutningen brukbar, og de nærmer seg noe. Det ekle nå når de kommer og får fylt på litt I boks, og skal være litt forsiktig nå, Portugal.
0: Kommer det første bytte da, ut med Mokau, og så det inn med Noah Sadiki, Sunderland-spilleren.
1: Har vært en del av dette gode Sunderland-lagere I Premier League-sesongen, bevegelig og dynamisk spiller som skal tilføre løpskraft I dette kongolesiske laget.
0: Ja, det snakkes om jo mannen som kom inn da, som en framtidig kapteinstype for dette, denne nasjonen. Rote til Mendes får et frispark setter I gang selv om lagkompisen ligger nede og har det vondt fryktelig vondt også kommer Portugal han ligger fortsatt nede Mendes han får beskjed med å spille ballen ut og så gjør han ikke det Fernandes Utenfor bildet så det fortsatt en Mendes som ligger nede. Først der spiller de ballen ut.
1: Bruno Fernandes borte og klager på dommeren for at ikke dommeren stopper spillet når det Ja, takker han opp på hele den fryktelige vond, men det ingen grunn til å klage der når det de som setter I gang spillet. Så han stempler han på hele der.
0: Håper han kan fortsette. Ser vi offsiden.
1: Ja, vi god på å vise repriser her, for vi får se.
0: Ja, men de har tid, vet du. Det ikke så mye som har skjedd underveis.
1: Ja, vi takker.
0: Da kan de stolt vise fram alt det har av repertoar. Både repriser og tekniske nyvinninger.
1: Det blir interessant å se hva Kongo gjør, om de hiver han tilbake, eller hva gjør det?
0: Wan-Bissaka til Visa, som gir den hele veien til Costa. Selv da var jo Bruno Fernandes litt misfornøyd, men at de bare burde fått ballen litt høyere opp I banen. Snart kvarteret spilte andre gang. Det en fin passning. Så må løpene komme også inn I rommet, avventer alle tre, prøver å dra seg forbi, og får et hjørnespark.
1: Vi ser vi får denne reprisen, for jeg var helt enig med deg der, Patrick. Det tre portugiser og Cristiano Ronaldo I spissen der, som bare jogger etter for å komme seg inn I boks og gi støtte til Conceição der. Så det var litt merkelig å se at ikke de... gønner mer på der og kommer seg inn I boks I skåringsmulighet.
0: Men verden vet hva denne mannen kan. Han fortsatt spenst igjen I denne kroppen. Spenst som vi andre trenger et hoppeslott for å generere. Mot Ronaldo. Hedde Sunna av Vissa det vel. Legges inn. Og holdes ikke I spill.
1: nå begynner vi å nærme oss et litt sånn interessant poeng her også. Hva gjør dette portugisiske laget som ikke har kommet seg I gang på en god måte I den andre omgangen her? Hva gjør det med Ronaldo nå? Han lunter rundt et par. Ja, han kan score mål, men han er ikke dynamisk nok, sånn som han spiller for øyeblikket, til å skape de store truslene for Kongo. Og da spørsmålet, skal han stå på banen, eller bytter man han ut? Og det et problem som Portugal kommer til å møte på I dette mesterskapet. Det vel nesten sånn at han bestemmer selv om han skal være på banen eller ikke.
0: Ja, til syvende og siste det vel Lennon Martinez også som skal ha et ord med I laget, men han såpass fantastisk fotballspiller selv om nivået selvfølgelig I Saudi-Arabia litt annerledes enn hva han har spilt til tidligere, men han bøtte jo inn mål der. Så det å score, det har han ikke glemt kunsten å score. Kongo en mulighet Vissa får et innkast også høyt I banen han vil bare slenge det ut her altså fem mål på fem I kvaliken for Cristiano Ronaldo 8 på 9 I Nations League 28 på 30 for Al Nasser, så det en mann som Kongo ikke må glemme, og det gjør de neppe. Plutselig så han der. Langt innkast. Slusser han den videre, og så en halvsjans I hvert fall. Capoadi, som sist på den. Daglig I polske Vitze Blots. Kanskje det bare stille før stormen. Fin passning. Litt for lang. Småfrustrert Bruno Fernandes.
1: Ja, veldig tydelig på hva han mener da. Han så helt grei ut. Kommer sent inn. Begynner å bli litt frustrert. Det litt frustrasjon ser det på kroppsspråket enkelt av disse nå, at de slår litt mer ut med armen enn det de gjorde. Og tydelig frustrert.
0: Ja, sist via en... Nei, ikke via en portugiser som jeg hadde tenkt å si. Så vittlig ut som det var via hodet. Som trodde altså at Kongo hadde noe å stille opp med mot dette stjernespekkede portugisiske mannskapet. Vi runder 64 minutter. Og foreløpig poengene delt.
1: Ja, disse sekvensene så ser vi et portugisisk lag med bøttevis av kvalitet individuelt. De står og viser frem tekniske detaljer.
0: Å, det en fin passning. Nesten nydelig vektet.
1: Ja, det står visst fram tekniske detaljer på høyt, høyt nivå, men det blir en og en. Det blir mangel på de relasjonelle ferdighetene, og det blir alt for lite samtidige bevegelser og for statisk og omstendelig.
0: Ropes. Fernandes lystrer og prøver å legge inn. Kongo blir spilt lavere og lavere. Prøver nesten til enhver tid å ha to mot en I forsvarer. Hele veien Kongo. Wan-Bissaka. Det godt gjort og får også frisparket til slutt der Mendes. De har dårlig tid. Ballen raskt I gang igjen. Ronaldo ber om ballen. Han slås også mot han, men ingenting. Og så det et løp opp mot, men den skal vel keeper ha grei kontroll på. Viser frem slepeteknikk også Costa. Mange som trodde at forrige VM skulle være det siste da, for Cristiano Ronaldo. Det vel et frispark med fordel av ball. Og jeg er nærmest ikke sikker på om dette blir siste VM heller. Han vel 45 neste VM, og da det jo et VM I Portugal. Fernandes. Prøver å utfordre. Mbemba har kontroll. Tre stopperne til Kongo levert bra. Ikke noe frispark. Veldig alene, men da blir det I hvert fall en frispark. Oi, så det litt tilløp til litt, nå det litt irritasjon selvfølgelig ute og går.
1: Får vi den første, og Birka var bort på ballen, og så ser vi det som til slutt blir frispark når han blir dratt ned der, og så dommer tar dagens raskeste spurt bort for å være fredsmegler der.
0: Stjeler en meter, to meter, tre meter. Han har selvfølgelig vissa med seg, men slår uansett bakover. Da har det ikke så veldig mye å si. Det opp en mulighet, og så handler den bak. Cristiano Ronaldo får ikke ordentlig dratt til på den avslutningen. Og da sier dommer at da får man ta en liten pause.
1: Men der sprekker det fullstendig opp på Conceição. Jeg tror det Bruno Fernandes han sikter på der. Og så tar Cristiano Ronaldo et steg tilbake. Og avslutter med ball bak seg der, og da får han ikke noe ordentlig sving over avslutningen, og Bruno Fernandes svært frustrert bak han her, selvfølgelig.
0: Da det dagens andre vannpause da, såkalt hydration break her I Houston.
2: Ja, det hydration break som Patrick Sten Rowlands da nevnte. Vi samsender altså med TV-sendingen her og fra klokka 22 I kveld. Da blir det full radiokamp mellom England og Kroatia. Jan Post og Bengt Eriksen, de kommenterer. Skal vi se her, nå manuset mitt krøller seg litt opp, eller meldingene blir liggende I feil rekkefølge, men der har vi den, vet du. Fordi vi har jo bedt dere lytterne om å sende inn meldinger til oss, og vi lurer på, England en ekte gullkandidat med Thomas Tuchel som sjef, eller blir dette nok en mesterskapsfiasko? Hva tror du som lytter? Det en og en halv time til England skal spille sin første VM-kamp I kveld. Gå inn I appen NRK Radio og velg direkte og finn NRK Sport, og der kan du sende oss din melding. Og så kan vi også ta de andre kampene I kveld, for fra klokka, eller I natt blir jo det da, fra klokka 01, så det klart for Ghana mot Panama her på vår kanal, og Usbekistan mot Colombia har avspark klokka 04.00 I morgen tidlig. Så en fyldig fotballnatt på nytt dette her. Det taktikkmøte ser vi nå på utenfor Portugals benk. Ronaldo ser litt betenkt ut akkurat nå, men Martinez Roberto til fornavn. Landslagstreneren prøver å peppe opp sine spillere og ja, gi dem motivasjonen som trengs. 70 spilte minutter er det altså. Det står 1-1 mellom Portugal og Kongo, og vi går tilbake til samsendingen.
0: Om det også våre venner I TV 2, men kan også høre på NRK Radio. Så kommer det noen bytter da. Rafael Leão, som fikk jo dette røde kortet like før VM, og ble jo litt redd for at han måtte sone karantene etter treningskampen. Det måtte han ikke. Han inne nå. Det en som kan skape litt fart. Også Nelson Semedo. Var jo 5 år I Wolverhampton, Semedo, før han vurderte. Det var en litt artig historie. Vurderte jo å dra hjem til Benfica. Dro heller til Fenerbahce. Mye på grunn av José Mourinho. Og når han kom til Fenerbahce, da dro José Mourinho. Hvor dro han? Benfica. Så har det vært linket dit nå, men nå ikke Mourinho der heller lenger. Så. Men en god spiller. Se med da.
1: Jeg vil se som er det å legge seg på den høyre bekken. Det betyr at Cancelo flyttes over på venstre, og Leao bare tar plassen til Neto på den venstre kanten. En spiller med X-faktor som vi kan forvente kan komme inn her og skape litt kaos I de bakre rekker hos Kongo.
0: Fantastisk I Milan, Leao. Gjennom mange sesonger, masse målpoeng. Det en spiller som kan skape noe her for nå for Portugal. Det som 18 minutter pluss nok en god del tillegg også. Ligger nå tøye litt av Kayembe. Kan hende at det kan være tide for noe bytter også for Kongo. Så orker alle disse små løpene for å stå imot Portugal. Vi får se om portugiserne kan skape noe her. Det en nydelig passning. Og så slås det inn, og så Ronaldo der! Men til side for målet. Og ikke noe hjørnespark, melder dommer. Ja, han nærmer seg.
1: Ja, og se på Bruno Fernandes finner Conceição igjen inn I det samme rommet som sjansen rett før vannpausen ble skapt fra. Men det mye folk foran Cristiano Ronaldo der, men han kommer med bedre timing på innløpet. Han har åpent rom foran seg og kan angripe den ballen. Men det blir litt for upresist og litt for mye kongolesere som står rett foran I avslutningsøyeblikket som får forstyrret den på utsiden av stolpen.
0: Så det Kayembe, tror jeg, som ligger nede. Der ble han vel... Ja, han blir sendt ut. Det skal byttes. Det står klart to bytter nede på sidelinja. Det en annen Kayembe som skal inn med nummer 12 der. Ikke familiært med Kayembe som går ut. Men så det også Charles Pickel, Espanol-spilleren, som kommer inn.
1: Og det vel to rene plassbytter. Pickel kommer inn på den dype midtbanen og skal tilføre løpskraft der, og så har vi et venstre-back-bytte her også. En venstre-wing-back. Conceição har fått litt rom der ute og sett to eksempler på kort tid der. Det har sprekt opp ute til venstre, så det vel kanskje litt slitne kropper der ute.
0: Bakambu får ikke kontroll på den, får ikke skapt noe. Slås det langt, sjelden gang fra Portugal, så bryter Fambisaka. Og så det en dårlig passning, herlig vending, her kan Portugal skape noe. Han med seg to inn I feltet også, Fernandes, skal vi gå for skuddet, vipper den gjennom. Så blir ikke helt enig om hvem som skal klarere, men får til slutt kontroll. Bare slår den så langt han kan. Her da, en mulighet I bakrom, og det en viktig og lang tå fra Arjo. Åpner seg plutselig litt opp disse minuttene. Conceição. Og to kongolesiske forsvarsspillere må kapitulere, resette, begynne på nytt. Nytt forsøk. Kommer løpende. Det strøken passning. Semedo. Spiller de på små flater, små marginer. Til slutt så må Capoade gjøre det vel. Må få den unna. Og våknet litt til livet her nå, Portugal.
1: Ja, de har funnet litt rom ute til høyre. Conceição er veldig aktiv og får skapt ting fra sin høyre kantposisjon. Ser han på tur igjen. Han ser også at Kongo står med sine tre midtstoppere. De står formålsentrert som en blokk og har blokkert og dekt mye av det rommet som Portugal ønsker å angripe, og som Portugal ønsker å få avslutningene sine fra. Vi så eksempel når Cristiano Ronaldo ble blokkert her for et par minutter siden.
0: Midt I feltet. Den kommer ned med snø på. Den det enkelt å ta. Her det en overgangsmulighet. Kan komme to mot to, kanskje tre mot to om Vissa orker. Dette en helhjertet overgangsmulighet som dere må ta. Kongo kommer over lappen. Drar seg innover, og så kommer skuddet. Men det svagt, rett og slett. Begynner å gå nok litt grann tom for krefter nå. 35 år gamle Bakambu.
1: Ja, men det en brukbar mulighet altså. Der får de skuddmulighet fra 16-meterstreken ganske uforstyrret. Og han har faktisk tid og rom til å ta et ekstra touch for å få en enda bedre plassering på skuddet. Og de kommer til å få flere av de kontringsmulighetene der. Og så lenge det står 1-1 så har de troen på det. Du ser de angriper med mye folk når de først får muligheten. Eller så ligger de komfortabelt sånn at det går for det ene poenget, men... Jeg tror de øyner et håp om at det går an å stjele med sin enda mer.
0: Fernandes nå med taktpinnen for Portugal. Leão innbytter. Utfordrer. Slår inn. På bakerste. Får du fyrt av et skudd. Rett til Leão. Og så et svagt mottak. Ikke mange alternativer her, Famisaka gjør det bra. Så tar Makambu... Han vil at Famisaka skal gå på løpet, men jeg tror Famisaka også orket ikke å bli inn på overgangsmuligheten I sted. Jeg tror han også litt småkokt.
1: Veldig godt gjort der, både passningen til Famisaka og ikke minst Makambu der, som får det frisparket som han på jakt etter.
0: Kast til Kongo.
1: Vi sitter her og kritiserer Portugal sitt manglende balltempo, men det også en hyllest til Kongo som jobber veldig, veldig godt på her. De flytter de meterne de trenger, og de står godt I duellspillene. Og de ser egentlig ganske komfortabel ut i store deler av denne kampen I forsvarsarbeidet, så De har levert en veldig, veldig solid kamp så langt, helt etter den kampplanen som de hadde lagt.
0: Twan Sebe med det lange mot Famisaka. Slås det inn, den ikke I nærheten av å finne Bakambu. Litt strekk I Kongo her. Flagget holdes nede. Og det skal være et frispark. Nei, det dømmes offside I stedet for. Et tungt flagg.
1: Ja,
0: den I hvert fall marginal.
1: Det vanskelig å se fra den vinkel vi fikk der I hvert fall.
0: Så ut som han skulle vinke for frispark, men...
1: Det hadde han gjort hvis ikke det hadde vært offside.
0: Men denne overgangsmuligheten til Kongo og skuddet, ja, det ikke så langt unna faktisk. Det nærmere enn jeg trodde når vi så den første gangen.
1: en avslutning fra 16 meter, og du ser at han får litt feil vinkel, og tilslaget blir litt skjeitete, fordi at han må vende litt på kroppen akkurat I avslutningsøyeblikk, og da sklir han av, og det lett for at akkurat den der type avslutningen da sklir av.
0: Inne I siste 10 minuttene. Portugal har bare, får vi si, 1-1 mot Kongo. Ronaldo oppe og presser. Orker fortsatt. Man kan behøve ha mindre hodetveller og få den ballen mer I beina. For Kongo og Stenna så gjelder det rett og slett bare å holde ut. Portugal har gjort klar et bytte. Gonzalo Ramos skal inn. PSG-spissen. Slåst mot Ronaldo. Treffer ikke han. Så det Kongo som har en mulighet på overgang I stedet for. Orker du da? Et suget løp, får med seg et innkast. Bakubo vil ha den kjapt, det smart tatt. Jonas Heiste, skal det tørre å fyre? Kommer det et innlegg, men treffer ikke på det. Og nå orker ikke de I front heller å løpe igjen. Nå orker Pikkel, som spurter tilbake I posisjon, innbytteren. Ser nummer 9 der nede, står han nå utenfor bildet nå da. Gonzalo Ramos klarte å komme inn på. Det spørsmålet om de tar av Ronaldo, eller om de tar av noen defensive kvaliteter og styrke med Ramos på topp. Strålende backspill. Voldsomt bryte kamp. Nå ender I favør Kongo. Nå tror jeg vi skal få bytte.
1: Sterkt forsvarsspill når han skjermer den ut der og sterk nok til å litt heldig også, faktisk.
0: Det defensiv midtbanespiller Vitinha ut inn med Gonzalo Ramos. Tre VM-mål har han. Blir 25 om bare noen få dager. 20. juni.
1: Det går selvfølgelig for det nå, Portugal, og hiver inn på litt mer offensiv kraft.
0: Det har vært en supersjøb også I PSG, så dette en rolle han kjenner godt. Disse I avventningsmodus. Blir det fest? Jeg tror det blir fest I kveld uansett.
1: Det blir det.
0: Får den opp til Kumbo, nå det... Men det var også en offside, jeg tror det var derfor han avventet litt grann. Lar spillet gå. Ja, Fambisaka bruker alle triksene han har med seg, Fambisaka, og når også den strålende av høyrebekken.
1: Ja, han har jo spisskompetanse I akkurat de der situasjonene. Han har en vanvittig timing I taklet sin, han har en evne til å... til å stupe inn foran og også få med seg ball når han takler. Det det vel mange som også husker fra hans tid I Manchester United.
0: Skal Kongo også gjøre to bytter, ser det ut til. Det Simon Banza, Al Jazeera spissen.
1: Og det et interessant bytte, han har litt mål I seg som skal inn og jage litt på topp, du så...
0: 32 mål på de siste to sesongene for Braga, eller altså når han var der, og så 19 for Trump-sponsor, og 9 på 16 for Al Jazeera, så det en mann som vet hvor målet står.
1: Og Bakan Bu så... Han så ferdig ut I den siste målvegen han hadde der. Han har løpt enormt mye og vært skapende, og ja... Et offensivt bytte også på å få inn litt nye krefter på topp for Kongo.
0: Og Gaidon Kalulu også inn på høyrebekken for Fambisaka. Spilte jo fast på dette landslaget da, før Fambisaka valgte å Og bytte fra England til Kongo, da har han blitt satt på benken stort sett Kalulu. Aris Limassol, spilleren i Hellas, nå han inn på for de siste fem minuttene og skal forsøke å holde Portugal unna. Bare velge støttepassningen, Leao. Fernandes. Jean Neves og Vissa, de to målskårerne. Klokka tikker mot 86 minutter. 1-1 mellom Kongo og Portugal. Men akkurat nå at Roberto Martinez kan begynne å rope Houston, we have a problem.
1: Der fikk du den.
0: Ja, det måtte bare komme. Klarer heller ikke å skape noe sånn særlig slutspurt foreløpig, portugiserne. Jeg har ballen, men det om å gjøre å skape noe med en litt lenger fremover. Leao, da må passningene gå litt hurtigere, det de gangene de også har spilt seg gjennom. Fernandes, Ramos ute på kanten, slåss mot Leao, Ramos på løpet. Fire portugisiske spillere inne i feltet. Men strålende forsvarsjobb.
1: Kalulu kommer rett inn og tar ansvar og har sett pigg ut på den høyrebacken og vinner første duell der også.
0: Nå i ferd med å skapes noen kongolesiske helter nå. Tilpassning. Fram på Mpatsu. Han har også bikket 30-31 grader cirka i Houston. Han blir et gul kort også til innbytter Semedo, var det vel? Klart, det kan jo også spille inn. Dette med varmen, hvor mye man orker. Men Kongo har fulgt denne kampplanen og fått det akkurat sånn som de ønsket, får man tro. Det klart en scoring til hadde vært drømmeland. Men hadde noen gitt muligheten til å få 1-1 mot Portugal i premieren uten å spille, så tror jeg de hadde sagt ja takk.
1: Ja, det vel farlig å begynne å oppsummere alt for mye. Det skal spilles en del tillagt tid der også, men det som har vært prestert så langt av den andre omgangen til Portugal, de fikk jo med seg en i sekken på vei inn til pause der de slipper inn, og før det hadde de styrt absolutt alt, tatt full kontroll, og det var litt mer forståelig at balltempo var som det var.
0: Her da. Våket ute, Mpatsu. Og vi er altså der med minuttet igjen, at det Kongo som har mest ball nå de siste sekundene, i hvert fall siste minuttet. Og se om de kan skape noe helt på tampen. Selvtillit også hos Pickel som har kommet inn. Motosami, jeg nevnte tidligere, han skårer altså aldri mål. Hvis det han som skulle gjøre det på slutten, da det tidenes markchop. Jeg er spent på hva fjerde dommer skal vise. Det har ikke vært så mye stopp i spillet heller, Jonas, enn 5-6 minutter til det, kanskje. Det har klart det har vært en del bytter.
1: Så har vi denne vannpausen selvfølgelig, som også skal legges til for.
0: Men Portugal ikke ferdig. Fernandes. Går seg fast. Står vi i kø nå. Fire inn i feltet også, godt slått, men hendes unna. Rett tilbake til Fernandes! Men det blir bare nesten. Og det blir ikke mange minutter å gjøre det på heller, for det legges til fem minutter i Houston.
1: han jo en spiller som, som liker å ta ansvar og som tør å, å gå for det litt som på slutten av kamper og men det blir ikke, ikke bra nok plassert med, med den dårligste foten hans, men det mulig å se for seg at det Bruno Fernandes som må steppe opp her og levere en, enten et mål eller en målgivende.
0: Men de har dårlig tid. Fernandes strør passning nydelig. Ronaldo og Ramos inn I feltet. Passningen får løs. Får en prestasjon av Kayem Benitu og resten av Kongo om de skulle få med seg et poeng her. Her da, mot Ronaldo. Ja. Cancelo får ingenting ut av det og får heller ikke kaste, og så det en portugisisk spiller på benken som kaster bort den ballen. Vissa, den ikke pen. Den kjenner han. Han mener at han med album, men det tror jeg ikke var tilsiktet, men det klart den vondt for Johan Vissa. Supporterne på tribunen vil ha en annen farge på det kortet. Den jo ikke pen da.
1: Nei, den det et angrep, han tar jo bare ut der, og så opp med en arm I halsen på han også, da. Den definitivt ikke pen. Intensjonen hans nok bare å stoppe den. Han vet han, hva han gjør, han skal ta et gult kort, og så gjør han det med såpass stor kraft at det blir stygt, og veldig stygt.
0: Han kan jo ikke gjøre så mye med at Johan Vissa noen centimeter lavere da enn Rojo. Halvveis I den tillagte tiden. Et lag som kan skape noe på slutten. Et øyeblikksmagi som kan sørge for tre poeng. Holder I hvert fall presset opp her. Så går han og sparker bort den ekstra ballen også. Da setter vi uansett keeper I gang. Og tar det tunge løpet tilbake, Pikkel. Nekter å vri spillet Fernandes, selv om det helt åpen motsatt. Semedo. Ja, den fin. Får du lagt inn også. Du får I hvert fall et hjørnespark vel. Ja. 1-21. Kan være siste mulighet dette her for Cristiano Ronaldo, for Bruno Fernandes. Og det portugisiske stjernegalleriet. Høyt. Den ser han hele veien og har kontroll på. Han har fryktelig lyst på en kontring også, men jeg vet ikke om det så mange som orker å bli med på det. Kommer slås langt, men rett til portugisisk stopper. Nå kommer den tilbake. Den kommer I retur. Fernandes. Og så det I stedet for en overgangsmulighet. Der kan de komme. Nei, de gjør ikke det, for de orker ikke rett og slett. Men en orker, og det Vissa. Han har med seg Banza inne. Og får også et innkast. Alt tyder på at de minimum nå får med seg ett poeng, Kongo.
1: Der får en kamp han har levert hvis han har skått målet.
0: Og så skal han være litt småirriterende også. Men begge to. Jeg tror han koser seg nå, Vissa. Og der blåser han. Der det over. Og Kongo, de har sjokkert Portugal. De har hatt en kampplan. Det har ikke vært eksepsjonell pent. Men det har vært krefter I sving fra Kongo. Og de har altså klart å holde unna mot et portugisisk lag som vil være meget skuffet over bare 1-1 i åpningen.
1: Ja, og det er et Portugal-lag som kontrollerte alt den første omgangen. Da hadde de fått 1-0-ledelsen sin. De koste seg med ball i lag og styrte hele butikken. Og når de får 1-1 på vei inn til pause der, så klarte de aldri å komme opp på nivå i den andre omgangen. Og mye på grunn av den gjengen her med Vissa i front. Han skårer målet. Han legger ned enormt med meter. Og vi skal ikke ta noe så helst vekk fra den prestasjonen som Kongo leverer her. Fullt fortjent at de får med seg et poeng, og så er det et Portugal-lag som vi ikke akkurat noe mer overbevist over etter den matchen her.
0: Ser vi tabellen også. Usbekistan og Colombia da ikke i gang med sitt VM, men der man er litt skuffet selvfølgelig over Portugal, så får vi også hylle dette kongolesiske laget som altså er endelig da tilbake i et verdensmesterskap. Første gang som Kongo, hvor de er med. Og så klarer de altså å få 1-1 mot selveste Portugal. Vi må hylle innsatsen også. Det ble en skuffende aften for denne mannen, Cristiano Ronaldo. Det var mye prat om han før, men det ble ikke noe mer enn noen toucher her og der fra den store stjernen. Portugal 1, Kongo 1. Studio, vær så god.
2: Ja, vi er her i studio vi også. Det er altså en samsending dette hvert med TV-lyden ut. Og det ender altså med poengdeling mellom Portugal og Kongo. Vi har mer fotball å by på etter hvert, Knut, for om en time da, så setter vi i gang med en ny kamp.
3: Det gjør vi. Da er det England som møter Kroatia, så det blir jo utrolig spennende å se hvordan Thomas Tuchels England klarer seg mot et litt aldrende Kroatia med blant annet Luka Modric fortsatt i første elveren.
2: Ja, vi skal snakke både mer om Modric og hvordan Tuchel har disponert sitt lag etter hvert i denne sendinga, og også ikke minst snakke med våre kommentatorer i forkant av kampen. Så følg med oss videre, og vi skal også vi kan vel si det sånn, Knut, at vi skal vel kanskje trekke et NRK-krus, rett og slett, sånn at du som lytter på nå, og om du vil være med på det, så kan du da svare på om du tror Thomas Tuchel gjør lurt i å... Jeg mister den interaktive, der kommer den opp igjen. Ja, dette ble litt rotete, så vi begynner på nytt. Vi har spurt dere lyttere om England er en ekte gullkandidat med Thomas Tuchel som sjef. Eller blir dette da en mesterskapsfiasko? Vi lurer på hva du som lytter tenker, og da kan du være med i trekningen av et NRK-krus. Det kan du drikke te av, vann av, eller noe annet, og ha med deg hvor du vil. Gå inn i NRK-appen og velg direkte og finn NRK Sport, og der kan du altså sende din melding til oss, så skal vi se hva vi får lest her på lufta.
3: Og husk da å få med din adresse, sånn at vi vet hvor vi skal sende dette kruset hen.
2: Veldig viktig tilleggsinformasjon der, så gjør nå det. Etter hvert altså blir det mer om England og Kroatia.

0: Elton John, I'm Still Standing. Du hører på NRK Sport. Klokka 21.05, straks 06. Og det under 55 minutter da, til England og Kroatia barker sammen i fotball-VM. Vi har fått et spørsmål fra Jon Ove. Hvorfor har nesten alle spillerne rosa fotballsko? Og dette har du forsket på, Knut.
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål, Jon Ove. Og etter at du kom med det spørsmålet, så merket jeg jo akkurat det samme. Det var utrolig mye rosa mot grønt ute på den gressmatten. Og jeg har sjekket litt, og det viser seg at de store sportsmerkene, de lanserte sine offisielle mesterskapskolleksjoner like før VM, selvfølgelig. Og nå kommer jeg til å tenke på i gamle dager, Hilde, altså sånn da Adidas hadde sine Beckenbauer-sko, ja. Og det var jo kjempeviktig dette her når vi skulle kjøpe fotballsko.
0: Og populært.
1: At vi hadde de riktige merkene. Mm. Og nå er det selvfølgelig, og sånn er det da rørende nok fortsatt. Og men det som litt spesielt i år, det det at de store merkene, alle sammen har valgt litt samme type fargepalett. De går litt i flokk. Nike for eksempel, nå blir det litt sånn produktnavn, det driver jo vanligvis ikke med her i NRK, men nå gjør et lite unntak. Nike lanserte sin breakout-pakke med flaggskipskoene Mercurial og Phantom i en intens, nesten selvlysende farge. Så svarte Adidas med Road to Glory-pakken med storselgere som F50 og Predator, og så kom jammen av meg Puma også, med sin Showtime-kolleksjon, som mikser skarp rosa med oransje graderinger. Så der har du det, og hvorfor rosa kan du, er jo da selvfølgelig neste spørsmål, og da er det sånn at de har innhentet kunnskap, de har testet, og de har forsket, og de har funnet ut at ingenting popper mer i TV-skjermen eller fra tribunene enn rosa i kontrast mot det grønne. Så dette er overhovedet ikke tilfeldig.
0: Nei, og da, og så ser du hvor ballen er da, mellom alle disse rosa knottene og skoene.
1: Ja. Så det var jo, da fikk du i alle fall delvis forhåpentligvis et svar på det, Jon Ove. Og så spurte vi jo også om det kommer til å gå bra for England med Thomas Tuchel som trener, med tanke på de valgene han har gjort med å utelate flere stjernespillere. Even svarer, tror ikke England vinner, men nå er jeg delvis skotsk, så det kan jo være at, håpet som, at det er håpet mer enn troen som snakker. He-he.
0: Det var godt svart, Even. Så du er med i trekningen av et NRK-krus, og vi skal trekke. Ja, skal vi... Vi har ikke noe fast trekketidspunkt, Knut, men jeg tenker vi kan ta det mellom omgangene mellom Kroatia og England, ja.

0: kjente fine toner fra Vamp, Liten fugl. Og vi får meldinger fra lytterne våre, Knut.
1: Ja, det får vi, og det er jo altså så rørende å se at Jon Oves melding om hvorfor det er så mye rosa fotballsko, det har jo rett og slett ført til at fotballsko-nostalgien begynner rett og slett å blomstre i innboksen her hos oss.
0: Veldig bra.
1: Så det er jo først Simen her da, han har ikke noe tro på England.
0: Nei.
1: Nei. Fordi han skriver, tror fort det kan bli fiasko med England, for liten innsats og spillerne, en trener som ikke innser eller prøver å tilpasse seg nivået på spillergruppen, kan umulig gå bra, men så legger Simen til, og da er vi i nostalgiens rosa rødskjær, savner svarte Adidas mundial fotballsko, skikkelig leggskinn, og strømper. Altså, dette føler jeg er så enig med deg i det, Simen.
0: Ja, det er nok mange som heier på England, men som på en måte frykter da at det skal gå gærent igjen. Mm. Det har vært litt sånn.
1: Men det vi mangler i innboksen nå, føler jeg, det er optimistene.
0: Ja.
1: Vi mangler de som virkelig tror på England og tror på de valgene Torhild har tatt.
0: Ja.
1: Så hvis du har lyst til å være litt motstrøms, så sender du den meldingen inn til oss.
0: Ja, deg vil vi gjerne høre. Fra, hvis du er en utpreget optimist, er de vi trenger nå.
1: Og Thomas Tuchel-fan.
0: Ja, ikke minst. Kahn har også skrevet inn til oss, og tipper at England underpresterer i VM-sammenheng. Som vanlig dessverre, skriver Kahn, football isn't coming home, selv om det hadde vært hyggelig på 60-årsjubileet for deres eneste titel. Tenk på det, 60 år siden. Men takk for ditt bidrag, Kahn. Men dere Tuchel-fans, og som tror det skal gå veien for England akkurat denne gangen, skriv inn til oss.

0: Ser deg, det synger Gabrielle her på NRK Sport, og i kveld så starter VM for Englands del, Knut, og ikke bare England, også for Kroatia, og vi er jo veldig spente da på denne disponeringen av det engelske laget. Vi er for så vidt veldig interessert i Kroatia også, men det har jo vært så mye fokus på landslagstreneren til England, tyskeren Thomas Tuchel, og hans prioriteringer og vurderinger. Og vi har jo nå med oss kommentatorene for kampen i kveld, Jan Post og Bengt Eriksen, og ja, vi må høre med våre herrer i boksen rett og slett litt om denne mannen.
1: Nettopp, for nå har vi jo fått meningene til flere av dere lyttere som har sendt inn melding om dere tror at England er en ekte gullkandidat i år med Tuchel som sjef. Og da må vi selvfølgelig spørre våre karer i kommentatorboksen, Jan Post og Bengt Eriksen. Hva tror du, Bengt? Er England en ekte gullkandidat i år?
2: Nei.
3: Nei,
2: det tror jeg ikke noe på. Men nei, det er jo forbannelsen, dette da. England som da har både skapt og laget fotballen fra grunnen av og vunnet en gang i 1966, så skal det jo hauses opp hver eneste gang. Jeg sier ikke at det ikke kommer til å slå fra seg, men jeg har ikke England som noe gullfavoritt eller gullkandidat. Og så må de gjerne forsyne seg grovt og straffe meg veldig.
1: Hva er du mest spent på i kveld?
2: Det er vel egentlig om dette engelske laget som har imponert i gruppespill tidligere også klarer å få has på Kroatia, klarer å styre kampen. Balkan kan ball, de kan det altså, og skal du vinne denne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen som regel. Da skal vi også Declan Rice og Anderson og Bellingham møte Modric og Susic og Perisic med flere. Jeg er ikke så sikker på det, men jeg er ganske sikker på at England har den skarpeste målgjøreren i Kane, så får vi se om det holder.
0: Men tilbake til dette her, Bengt, med at han da har utelatt en del stjernespillere fra troppen. Mye diskusjon har det vært på hjemmebane. Henger jobben hans i en tynn tråd hvis han ikke lykkes?
2: Ja, det tror jeg han var klar over i det han skrev under papirene for England, for de har lang og solid tradisjon for å hive ut landslagssjefene sine. Sacked in the morning kommer nok til å være overskriften, kanskje til pause allerede, men det vi ser når vi har sett begge lagoppstillingene er at Tuchel leder nå på poeng mot Zlatko Dalic, den kroatiske sjefen, fordi Tuchel, han stiller akkurat med det samme laget som han brukte i generalprøven mot Costa Rica, og det må være fornuftig. Mens Dalic da har gjort jeg tror vi snakker om et halvt lag som er endret fra de møtte Slovenia bare så kort tilbake som 7. juni. Og skal du bruke generalprøven til én ting, så må det være at du ser en kamp frem, nemlig første kamp i gruppespillet, og så tester du ut den elveren som du har tenkt å bruke. Og da har det formodningen mot seg at du skifter ut halve laget, kanskje en eller to, for du vil ha noen svar. Men Tuchel, han har kjørt akkurat de samme elve som møtte Costa Rica 10. juni.
0: Vi ser Jude Bellingham med lagkammeratene da i oppvarming her nå. Du nevnte han, og du nevnte også Declan Rice. Si litt mer om hva slags England det er Tuchel har valgt å satt sammen.
2: Ja, det er jo kjent for de fleste som følger med da, men Stones i midtforsvaret har jo ikke spilt stort med fotball, men da tenker jeg at Tuchel mener at han er såpass erfaren og klok at han kler å være midtstopper på det laget i makker eller partnerskap med Konsa. Bellingham er jo en veldig kreativ fyr. Declan Rice har et hardt, tøft skudd, en god balanserende midt. Så jeg synes jo balansen i det engelske laget her funker fint, også med Kane da som Englands litt størselige svar på Haaland, skal vi si det sånn. Det må finne seg.
1: Det er godt at de engelskmenn ikke hører deg nå, Bengt.
2: Nei, men de forstår vel Kane. Det er vel engelsk nok. Neida, men jeg synes jo det balanserer fint. Men jeg liker at han kjører det laget som han tydeligvis var fornøyd med, slo Costa Rica 3-0. Da er det en viss konsistens i det han holder på med.
1: Men hvis vi beveger oss over på andre banehalvdelen der, altså, du nevnte jo noen av de kroatiske spillerne. Altså, begynner de å dra litt på årene en del av disse her?
2: Ja, det jo ikke noe tvil om. Modric en... en voksen gutt blitt, men så lenge fysikken henger med, så blir det jo ikke, det jo noen som tror det, at du visner i hodet. Du gjør jo ikke det som fotballspiller. Du blir jo klokere og klokere, og Modric klokere enn noen gang. Han. Bevegelsesklok, oppfatningsklok også. Perisic, som i 10 år har kommet rundt på venstrekanten her og hamret inn innlegg. Men så får vi se. Nå spilte de med Budimir som spiss i forrige kamp i grenalprøven. I dag starter Musa. Jeg vet ikke helt hva kroatene får. Det jeg vet at også Dalic en klok fotballmann, men vi satt jo her og lurte på, Jan Post og jeg, om det kan ha vært både skader og sykdom involvert, siden han kaster så voldsomt om på laget, Jan.
3: Ja, det som mest spesielt her, det kanskje at Luka Vuskovic kommer inn i midtforsvaret. De spiller med en treer bak. De kaster altså en 19-åring, den første 10-åring noensinne til å spille VM-fotball. For Kroatia har bare 5 landskamper, og det klart at det hviler et ekstra press på han. Det en 19-åring da, som får med Harry Kane å gjøre. Harry Kane som har perlet meg 61 mål for Bayern München i år, så det blir jo en veldig interessant duell her. Ellers så har vi Perisic ut på siden, mann som sammen med Modric har vært med å ta 2 medaljer da for Kroatia de 2 siste VM. Modric, 40 år, han eldre enn Messi. Mange har prøvd å avskrive Messi før dette mesterskapet. Han svarte med 3 mål. Så får vi se om Modric, som på en måte Kroatias Messi, som nå har gjort en sesong i AC Milan, om han også kan leve opp til tidligere storhet.
1: Ja, du var jo innom oss her, Jan, og da sa du det at, hva var det du sa? At det har vært de store superstjernenes døgn.
3: Ja, det har jo egentlig det. Det startet med Mbappé, som gjorde en svak første omgang for Frankrike, men så ble det 2 mål i andre omgang da det livnet til. Så kom Haaland på banen for Norge. Det ble 2 mål. Så gikk noen timer, så gikk Messi på banen og kjørte hat-trick for Argentina. Nå er det opp til Harry Kane da, om han skal henge på i dette målkjøret, for de store har egentlig innfritt altså de siste 24 timer.
2: Ja, og poenget jo at apropos Mbappé, jeg kommenterte han i går, han var jo virkelig dårlig i første omgang, men så skårer han altså 2 mål, og da de fikk reduseringen sin Senegal på 1-2, så var det litt panikk, og Didier Deschamps var forbannet og fortvilet og alt mulig. Så står jo bare Mbappé og roer hele laget det. Så får han ballen, og så bare klabber han inn 3-1 og snur seg mot Deschamps og sier bare at husker du ikke at jeg står ute på her? Og det jo det som preger disse målskårerne da. Vi har jo i årevis, i hvert fall de siste 10 årene, sagt at nå det slutt med Messi. Han går jo bare rundt ut på der. Ja, han går og spionerer og speider og lurer på hvordan dette spillet egentlig og hvordan andre beveger seg. Og så begynner han, og han skårer fortsatt mål i bøtter og spann. Jeg tror vi skal regne med at Harry Kane ikke kommer hjem fra dette gruppespillet uten å score mål, så får vi se om det begynner allerede i dag.
0: Dette blir spennende, 35 minutter til, men vi tar også lagoppstillingen i sin helhet. Kan vi ikke gjøre det, Jan, når dere så godt i gang?
3: Det kan vi gjøre. I mål for England, Jordan Pickford, da, som har stått hver eneste mesterskapskamp for England siden 2018. Ingen overraskelse der. På venstreback Nick O'Reilly. Vi har John Stones, da, som har spilt veldig få kamper for Manchester City i år. Han har rett og slett valgt foran Gehi. Han spiller sammen med Esri Konsa i midtforsvaret. Reece James på høyre. Det Elliot Anderson og Declan Rice i litt defensive midtbaneroller. Ut til høyre, Noni Madueke, som spiller i stedet for Saka, som har slitt med litt Achilles-problemer. Det var noe mange lurte på, om Saka kom til å dukke opp, men det lagkompis Madueke som spiller. Bellingham bak Harry Kane, og ut til venstre Anthony Gordon, som gjorde en god kamp mot Costa Rica rett før VM her. Det betyr at Rashford sitter på benken. Det var også en duell om venstrevingplassen. For Kroatia så er det Livakovic som står i mål. Slik kan peie. Vi har Sutalo ut til høyre, en treer bak. Vuskovic, 19-åring da, inn sentralt i det forsvaret. Mer kjente Josko Gvardiol til venstre. På midtbanen har vi Stanisic, Modric, Sukic og Perisic. Litt mer offensivt Pasalic med fornavn Mario. Vi har også Marko Pasalic på benken. Batorina ut til venstre. Og så er det Petar Mosa da, som til daglig spiller i Dallas Det er ikke på den banen de skal spille i dag i Dallas. Den tar bare 20 000. I dag er det kapasitet til 80 000. Men han er i hjembyen sin egentlig, der han bor og er foretrukket på topp i stedet for Bodimir.
0: Klokka 22 er det altså avspark mellom England og Kroatia. Jan Post og Bengt Eriksen er tilbake da.

0: Vi befinner oss mellom to fotballkamper her på NRK Sport. Ute på banen så ser vi kroatiske spillere og engelske spillere varme opp og drive med forskjellige balløvelser. Og i vår inbox så kommer det stadig nye meldinger fra dere lyttere, og det synes vi er utrolig hyggelig. Vi har jo lurt på om det var en kjempeidé av England å ansette tyske Thomas Tuchel som sjef, og det har til nå vært overvekt av meldinger der folk har tenkt at nei, det er kanskje ikke en kjempeidé at Tuchel er blitt sjef, men og da etterlyste jo vi litt mer optimistiske meldinger, og nå kom den fra Kristoffer. Ja, skriver Kristoffer. England har gjort lurt i å ansette Thomas som sjef. Og Kristoffer har også hektet på sin adresse, det gjør han lurt i, for vi har jo planer om å lodde ut et krus til dere som sender inn meldinger.
1: Det gjør vi. Vi tar en trekning her i pausen i kampen da mellom England og Kroatia og trekker en vinner da. Så hvis du vil være med i den trekningen, så er det veldig lurt å skrive adressen din under slik Kristoffer har gjort.
0: Mm. Og så var det Åste da.
1: Ja.
0: Hun følger opp det nostalgiske sporet som vi også er inne på her i kveld. Jeg er optimistisk for England. England, fotball, Kevin Keegan, tippekupong. England som fotballnasjon vekker alltid gode fotballminner, skriver Åste.
1: Veldig flott. Og Borge har skrevet inn til oss. Sitter i bilen gjennom New York og hører sendingen på vei til Philadelphia og noen dager for å se Brasil mot Haiti før vi skal tilbake til New York og se Senegal-kampen. Det høres jo ganske stas ut da. Og gleder oss til å høre på England-kampen. Det er jo hyggelig, og den får man i sin helhet her på denne kanalen.
0: Ja, så takker Borge for en god sending, og takk for det, Borge. Og lykke til med denne fantastiske roadtrippen gjennom New York. Nå følte vi på en viss misunnelse her vi sitter.
1: Vi gjorde det, Knut. Men vi må fokusere litt, vi da gjør jobben vår, og fokusere på disse to lagene som skal spille i kveld. Og det er jo da slik at England, Kroatia, og når man sier Kroatia, så er det jo liksom et navn som dukker spesielt opp. Luka Modric, som vi har vært innom. Mannen som begynner å trekke på året. Men du har gått litt i dybden her og skaffet deg litt kunnskap om Modric, Knut.
0: Altså, jeg har jo vært en fan av Modric helt siden han var med første gang i VM i 2006 i Tyskland. Det er 20 år siden. Og han er jo da altså en av fire som er med i årets mesterskap, som var med allerede den gangen i 2006 i dette fantastiske fotball-VM i Tyskland, som tyskerne kaller for Das Sommermärchen, sommereventyret. Det var også Guillermo Ochoa, keeper på Mexico, en viss Cristiano Ronaldo, som vi nettopp har sett i aksjon, og Lionel Messi, men altså også Luka Modric. Og vet du, han har faktisk vunnet Champions League med Real Madrid 6 ganger. Altså, bare det.
1: Imponerende.
0: Ja. Og i et intervju med italiensk fjernsyn så avslører Modric noe som jeg i alle fall alltid egentlig har lurt på. Nemlig, hva er egentlig hemmeligheten bak å få et langt liv som fotballspiller? Hva tror du, Hilde?
1: Ja, sunn kost og sove godt og trene bra.
0: Nettopp. Helt riktig. Spesielt dette med nok søvn, nevner Modric. I tillegg til høykvalitativ trening. Og, sier han, litt kryptisk, en sans for detaljer, hva han egentlig mener med det. Men så er jo spørsmålet, hva skal skje med Modric etter VM? Altså, de færreste hadde jo trodd at han i det hele tatt ville dukke opp denne gangen, for det at for 2 år siden, under EM, så røk jo kroatene ut allerede i gruppespillet, og Modric fikk enda flere rynker i pannen, og så ganske ut som han ikke hadde tenkt å komme med noe comeback. Men nå er han jo altså på banen i kveld, og spørsmålet er jo, hva skjer med han fremover, og da er det vel snakk om at karrieren begynner å nærme seg slutten. Men i Real Madrid, den klubben der han jo er en legende, så har de sagt at han er alltid velkommen tilbake, om ikke på banen, så i det minste i det sportslige. apparatet. Og det kan jo hende at Mourinho, når han nå blir trener for Real Madrid, da kommer til å bli Modrics neste sjef.
1: Nettopp. Vi ser engelske landslaget gå ut av stadion nå, I hvert fall noen av de største profilene, Jude Bellingham og Harry Kane, så vi nå. Og vi var litt innom at vi ville ha litt musikk, Knut, som kunne vi kunne knytte til det engelske landslaget. Og hva var det vi falt ned på?
0: Nei, det måtte jo bli... vi har jo noen meget profilerte tidligere engelske fotballspillere som har bodd over there i ganske mange år, nemlig en viss David Beckham og hans... hustru Victoria. Og når det gjelder katalogen til Spice Girls, som jeg jo tenker et helt naturlig soundtrack når vi nå snart skal se England, så det sikkert mange av lytterne som har mange ulike favoritter, men jeg har en litt sånn soft spot, som de sier i England, for denne her.

0: Spice Girls her på NRK Sport. To Become One var dette i det vi ser Harry Kane i de siste oppvarmingsøvelsene før han skal ut og kjempe og krige mot Kroatia. Det er altså England-Kroatia i fotball-VM fra klokka 22, Knut.
1: Ja, det er ikke mange minuttene til, og på tribunene så ser vi massevis av kroatiske fans med de karakteristiske røde og hvite rutete draktene, og vi ser også engelske supportere med The Three Lions på brystet. Og apropos England, en av de viktigste spillerne, Bukayo Saka, har spilt 49 kamper for England, og kampen mot Kroatia blir derfor hans 50. Kamp. Men det tar han helt med ro.
2: I don't allow myself to think about those things. The main focus right now is winning the World Cup and being my best version of myself for the team. And after my career, maybe I'll reflect on things like that, but yeah, that's how I think.
3: Hi, Bukayo. As you said, this is your fourth major tournament. When you think back of what you've done in the past, what do you think is the biggest lesson you can use to, you know, have a successful tournament this time?
2: Yeah, I think with each tournament, it was a different lesson, especially reaching two finals. But yeah, I think it's mainly the belief. When I look around in the team, I see the talent we have, the passion, the confidence, and yeah, we have some real winners, some real leaders, and yeah, with belief, I think we can go the next step.
1: Vi har bare både passionen og vi har noen skikkelige lederskikkelser på laget, sier Bukayo Saka, som altså har stor tro på både seg selv og lagets muligheter i VM. Og en av dem som er mest opptatt av å snakke ned Englands favorittstempel, er trener Thomas Tuchel.
4: After the success in Nations League, yes, and after the involvement of the Portuguese players in for Paris Saint-Germain, yes, you're one of the favorites. You're from Portugal, obviously.
5: Yes.
4: Yeah, yeah. Your country has a strong football team, strong coach, strong group, proven winners, heavily involved with the success of PSG, top coach. You had the success in Nations League, so again, you're one of the favorites.
6: From us, Spain. Do you think
4: yes,
6: Nico...
4: Yes, you are the favorites as also.
5: Thomas, TNT Sports, Brazil.
4: Ah, excellent.
5: What about,
4: we have all of you.
5: Yeah, what about...
4: Favorites.
5: All right.
1: Klassisk pressekonferansestemning der, med masse ivrige journalister og Thomas Tuchel, som altså heller vil snakke om hvor gode Portugal, Spania og Brasilar er enn Englands muligheter.
0: Men om et kvarter skal han få vise frem sitt England og få vise svaret på hvor gode de er i VM 2006.

på NRK Sport. CC Cowboys toner ut med Tigergutt. Og snart skal vi tone inn England og Kroatia. Avspark altså i VM er klokka 22. Bli på denne kanalen, så får du hvert spark på ballen. Og vi fortsetter å lade opp med litt brittisk musikk.

0: Der sier vi takk til Pink Floyd og Comfortably Numb her på NRK Sport, for nå skal det handle om gruppe L som skal i gang i fotball-VM. Det England mot Kroatia, Jan Post og Bengt Eriksen.
1: Ja, forventningene enorme i Dallas akkurat nå. I det begge lagene får klarsignal til å forlate spillertunnelen. To ikoner i internasjonal fotball leder hvert sitt lag. Modric for Kroatia inn til sitt femte VM-sluttspill. Og for England Harry Kane, som jakter Gary Linekers VM-rekord for England. Og så følger stjerne på rekke og rad. De har sine gester i det de entrer det grønne gresset på indoorsarenaen i Dallas, hvor det er smekkfullt.
2: Ja, vi gleder oss. Det er det Balkan da, som er så ballskikkelig og så ballkloke mot det evigvarende prosjektet engelskmennene står overfor. Når skal de klare å gjenskape 1966?
1: Spøkelse 60 år tilbake da de vant VM på hjemmebane. De var nærmest i 2018 da de tapte for nettopp Kroatia i semifinalen under VM i Russland. Et enormt nederlag for et engelsk lag som virkelig trodde på finale den gangen. Og det er jo et kroatisk lag som har prestert over emne i VM. Tre medaljer på seks forsøk. I 98 tok de bronse, i 18 ble det sølv, og for fire år siden så tok de jakku bronse igjen.
2: Ja, Dalic har ikke nok gjort en hev med endringer på laget fra generalprøven, men han er ingen stut. Det er nemlig mannen som har holdt i dette kroatiske laget under glansperioden.
1: Og nå blir det stille i Dallas. Da gjør vi klar for nasjonalsangen.

The King, som det nå heter, sunget så det runger inne på Dallas Stadium, som virkelig er rødt og hvitt i dag. Det er jo begge lags farger. Da går vi over til den kroatiske nasjonalsangen.

0: Nasjonalsangene er unnagjort, og det er jo de aldrende stjernene Perisic og Modric som har vært dette kroatiske laget, og som begge selvfølgelig var på banen fra start da England ble slått i den semifinalen for 8 år siden, da Mandzukic avgjorde i ekstraomgangene. Engelske mannskapet stiller som følgende: Jordan Pickford i mål, slik han har vært i de 4 siste mesterskapene hvis vi tar med Europamesterskapet. Vi har Nico Reilly til venstre, John Stones, som bare har startet 5 Premier League-kamper i år, i midten sammen med Enzri Konsa, Rhys James, som forventet ut til høyre på midten, Declan Rice og Elliot Anderson. Declan Rice blir ekstremt viktig for England i dag, så har Madueke fått plassen ut til høyre i angrepet. Saka har slitt med en akilles og tydeligvis ikke regnet for å være god nok da helsemessig til å spille fra start her. Jude Bellingham i bak Harry Kane, og så har vi Anthony Gordon da, som skal spille i Barcelona neste sesong ut til venstre. Han er foretrukket foran en annen som har spillet for Barcelona i år da, Rashford.
1: Ja, det er et balansert engelsk lag, og jeg liker tanken. Han har kjørt inn i generalprøven og vil kjøre med det samme laget.
0: Ledet av Thomas Tuchel, 52-åringen fra Tyskland, som har vunnet så mange troféer som klubbtrener, hvor Champions League-triumfen med Chelsea kanskje rager høyest. Han er den tredje utlending til å være engelsk landslagssjef etter Sven-Göran Eriksson og Capello. I midtstreken nå møtes Harry Kane og Modric med hver sin lille gave da til hverandre. Alt skal gjøres offisielt før denne matchen. Det er Turpin som leder matchen, fransk dommer på 44 år. Og det kroatiske mannskapet i dag, Livakovic i mål, Fenerbahçe keeperen med 75 landskaper. Vi har en tre bak med Sutalo, Vuskovic, en 19-åring med svært lite landslagserfaring da, som skal ta hånd om Harry Kane. Vi har selvfølgelig Guardiol ut til venstre, Manchester City-spilleren. På midten Stanisic, Modric, Sukic, og ut til venstre Ivan Perisic, 37-åringen. Modric 40, så det er bra alder på de to. Litt lenger frem i banen, Pasalic med fornavn Mario, og Batorina til venstre. Helt på topp, Peter Musa, som spiller i FC Dallas, så han gjør denne åpningskampen i dette VM i sin egen hjemby. Så får vi se da om denne miksen av unge og gamle kan matche England.
1: Ja, vi så de norske guttene i år som hadde litt innbyttepuls og premierenerver. Jeg tror ikke Modric og Perisic sliter med det, men kanskje Vuskovic da, 19-åringen bak der. Men det gjelder jo å se hvor hard han er i panna. Det er noe med å holde begivenheten og fanten litt på avstand og spille den kampen der. Får vi se. Hilser Tuchel på den kroatiske sjefen Dalic, ønsker lykke til.
0: Zlatko Dalic, 59 år, tidligere midtbanespiller da, som har ledet Kroatia helt siden oktober 2017 og vært med på de to siste VM-medaljene. Har ledet Kroatia i 107 kamper, så han bør vite hva han gjør når han setter opp dette laget i åpningsmatchen. Regnet for å være toppoppgjør i denne gruppa, i gruppe L da, hvor også Ghana og Panama er. De spiller i Toronto klokken 1 i natt. Nå telles det ned til avspark. Declan Rice står med ballen. England i hvitt spiller mot høyre. Kroatia i blått spiller mot venstre. Pickford slår langt ved første mulighet. Opp retning Kane, men blir stoppet, og Kroatia vinner ballen i eget forsvar. England står veldig høyt med 7 mann, og det blir et kroatisk innkast fra venstre.
1: Ja, men engelskmennene, de lar seg ikke affisere av nymotens avspark, så de spilte ballen tilbake til Pickford, og ikke banka ned mot cornerflagget og innkast, men sitsen er det samme. De står høyt for å presse Kroatia.
0: Guardiol, han kaster inn, og det er Musa som jager ball, men ballen helt inn til Pickford, som spiller i gult i dag, slår langt ut til venstre, rektning Gordon, men han er aldri nær på den ballen. Ballen går helt inn til Livakovic, som står i mål da for Kroatia. Slipper ballen ned, står i hele rosa i dag og synes i hvert fall ute på denne banen, sender ballen over, og så blir det en stuss, og så går ballen helt inn til Pickford igjen. Og så presser Kroatia ganske hardt her, og det småspill, og da tør ikke Pickford annet enn å spille rett ut til venstre. Der det en litt småprekset O'Reilly, og de prøver å spille seg ut, selv om inne i egen boks med 2-3 kroater helt oppe på 5 meter fra dørlinjen, så skal de på død og liv spille seg ut, og klarer jo ikke det å gi bort en corner her, når Andersen ikke lykkes med småspillet.
1: Nei, det jo så dumt å se på, så de gjør altså de mest risikable øvelsene 4, 5 og 7 og 10 meter rett foran eget mål, det målet de faktisk satt til å verne, men så var det, nå har England gitt Kroatia en corner.
0: Perisic legger ballen ned ved hjørneflagget, skal slå inn med venstre, og da skru innover. Dommeren er inne. Ja, dommeren har vært ofte i dette mesterskapet inne og snakker til de som har noen dueller gående foran Pickford i 16-meteren. Og så blåser han igjen, og da skal Perisic slå. Hever den venstre hånden høyt for å signalisere hvilket trekk han går for. Svinger den godt inn, og det en sjanse! Det en sjanse, men han treffer ikke ordentlig på ballen der. Den kroatiske Sotalo som får ballen på høyre, og ikke i nærheten av å treffe mål, men det kunne han jo vært. Og han hadde hatt litt bedre avslutningsteknikk.
1: Og han har klokelig nok dratt seg litt tilbake fra den klynga, så han har et par meters klaring til hovedfeltet. Det tror jeg ikke England skal finne på å by på neste gang.
0: Ajax-spilleren Sotalo med 33 landskamper og 0 mål. Det kanskje en forklaring på hvorfor han ikke treffer valen der ordentlig.
1: Ja, men jeg tror ikke du skal gi en sjanse eller to til. Da kan det være at han finsikter skuddet sitt.
0: Ja, hadde det vært Perisic eller noe annet, så kunne det blitt livsfarlig. England spiller opp bakfra. Pickford blir presset hele veien her av Musa og Pasalic, som høyt opp og presser. England prøver å spille seg ut, men de sliter hver eneste trekk, litt som Norge gjorde i første omgang mot Irak, og så vinner de ballen høyt opp i banen. Kroatia kommer på venstre siden og legger inn, men der Stones og fanger den ballen og bare måker opp. Spilt lite i år Stones, men han får sjansen fra start. Vuskovic, 19-åringen, har ballen på Kroatias banehalvdel, spiller opp Modric, som nede og henter den inn i midtsirkelen nå. Slår en halvlang passning opp. Der blir England for gode og spiller ut til Madueke på høyre, som vender opp igjen og spiller tilbake. Hele veien ned i forsvar. Konsa med ballen. Spiller bort til John Stones, som nærmer seg i midtstreken. Da snur han. Sender på tvers til Elliot Anderson. Nottingham Forest-spilleren. Og så går det ut til venstre, som vinner Kroatia ballen. Kan gå fram, men velger å småspille, og da mister også de ballen. Harry Kane inn på banehalvdelen, prøver retning Gordon, men den ender ut Kroatia. Modric med ballen, lar den skli ut til høyre, og Stanicic tilbake til forsvaret, hvor Sotalo spiller opp Vuskovic, og England presser høyt. Og det blir stresset, da velger Vuskovic 19-åringen å slå langt, og det blir farlig. Pickford ut på 25 meter og klarerer foran nesa på spissen Musa.
1: Ja, fint at Pickford ute, men han jo så vill i det han foretar seg, treffer jo nesten leggskinnet sitt, det i det han sparker til ballen her, men kommer unna med det.
0: Starter fra banen, Declan Rice går ned og henter ballen.

0: angripes ikke, da får han slå langt. Og det går i retning av Madueke, som ikke klarer å fange den før den er over sidelinjen.
1: Nei, han har to utspill. Pickford har jo voldsomt slag i ballen med venstrefoten sin, men har to utspill, og begge to har gått for langt. Jeg prøver å justere det. Han bør ikke være like hard i tilslaget hver gang.
0: Guardiol, som har 25 kamper og to mål i City, og kaster den inn. Så vil begge lag ha innkastet. Dommer viser at det er England som får innkast ut til høyre da, 15 meter inn på banen til Kroatia, men James, han velger å ta det 15 meter lenger bak, kaster til Konsa, så ruller i gang på tvers i forsvaret igjen. Tilbake til Pickford.
1: Det er jo da der engelskmennene har et godt uttrykk, earn the right to play. Det er å vinne alle disse små duellene til å begynne med. Vi har hatt masse ballskifter nå i starten for å få litt kontroll på spillet. Forløpig er det vel ingen som har fått det. Får vi se om England klarer å rive til seg det da i det på fremover nå.
0: Kane fikk verne ballen inn i midtsirkelen, spiller tilbake til Declan Rice og prøver Gordon å gå på et løp, men Declan Rice spiller ikke på det løpet, gir heller på tvers til Anderson, som slår tilbake til Konsa inn i midtsirkelen nå, fram igjen til Declan Rice, ut til Anderson. De prøver å finne rom her, men det er kroater i blå drakter i beina på dem med eneste gang. De ja, går fremover.
1: Men alle foran ballføreren, de møter. Det er ingen som stikker. Det hadde vært litt bedre, hvis, for da blir det verre å demme opp for. Men da får vi se nå da.
0: Ja, Modric med et dårlig mottak der. Da kommer Madueke ut på venstre, ned mot linja. Sjansen til å få legge et innlegg. Så begynner han å drible inn i boksen og legger tilbake til James, som var inne i boksen. Der er Kane, som får snudd seg, og vi får en første avslutning fra Kane. Det går i en spiller fra Kroatia og til corner. Ja, har 8 mål i VM-sammenheng. Det er nest mest for England. Bare Gary Lineker med 10 har flere. Ble toppskårer i VM 2018, Harry Kane, som har 61 mål for Bayern München i år. Der fikk vi se han for første gang.
1: Ja, tar den på brystet da, og så legger han ikke ordentlig til rette, men han fikler ikke heller, han banker til, der veldig mange ville nøla med å skyte. Det gjør altså ikke Kane.
0: Hjørnespark fra høyre for England. Declan Rice legger ballen med, skal skru utover med sin høyre fot. Det er flere meget hodesterke engelskmenn inne, hever sin venstre hånd, slår inn i dette øyeblikk, og det er ganske langt ut mot straffemerket. Og så er det situasjon, og England roper på straffe, og de får det! De får det! Dommeren, den franske dommeren, peker på straffemarket. Modric fortviler, men etter 8 minutter og 15 sekunder så får England straffe når Madueke går i bakken, vinner en ball, og Modric, som skulle klarere på halv volley, han sparker rett i Madueke, som er mye tidligere. 40-åringen Modric for sent inn. Og hva tenker du om avgjørelsen?
1: Den er klinkklar. Han sparker Madueke rett i låret. Denne kloke, sindige, lille Mozart Modric, altså, som banker ned Madueke. Nei, det er straffespark, er det ingen tvil om.
0: Harry Kane har tatt ballen. Står på straffemarkedet. Marke har bommet 4 av 28 straffer for England i sin karriere. Nå kan han gi England en fantastisk start på denne kampen. Legger ballen ned på straffemarkedet, retter på sine strømper, tar seg veldig god tid her Harry Kane. Har 79 mål for England. Står stille. Dommeren har inntatt sin posisjon. Harry Kane bruker tid og går mot ballen, stopper opp og bommer!
1: Det er en elendig straffe av Harry Kane, som ikke legger den langt ut i siden til venstre for keeper. Nei, og da går han riktig og plukker han lett.
2: Men er keeperen for tidlig ute?
0: Ja, det kan
2: Men det er, jeg er helt enig, det var elendig straffe til Kane å være. Men Turpin, han går en liten tur nå. Jeg syns
0: han at
2: den kroatiske keeperen var et skritt eller to godt utenfor streken i det han redder. Ja, check penalty.
0: Det sjekket var nå. Og nå kommer avgjørelsen.
2: Ja, vi ser at venstrefoten er godt utenfor streken. Den høyre kan også være det. Speker ikke på ny straffe da.
0: Jo, det ser sånn ut til protester fra kroatene. Perisic er oppgitt, men

0: Kane får en ny sjanse.
1: Ja, aldri. Jeg kan ikke huske å ha sett en så slapp straffe av Kane. Men det var ganske opplagt at Livakovic var godt utenfor streken i det Kane traff ballen.
0: Harry Kane på 32 mot 31-åringen Livakovic. La altså ballen til venstre for keeper, men bare meter halvannen fra midten av mål i keeperøyde ved første anledning. Nå får Englands superstjerne sjansen på nytt. Dommeren blåser igjen, så venter Kane flere sekunder, puster dypt to ganger og tar fart. Og nå setter han det samme hjørnet, mye lenger ut, og keeperen går motsatt. Og Harry Kane har skåret sitt niende VM-mål. Han tok sjansen da han fikk den på nytt og rettet opp den feilen. Nå var han sikker som vi kjenner ham.
1: Ja, knall har i panna da. Har bomma, velger akkurat samme hjørne. Og så gambler den kroatiske keeperen og går motsatt. Keeperen bør gå etter ballen, men ei heller han gjør det. Men det er sterkt. Er fort en mental prøve når du har bomma på den første, til tross for at keeperen er for tidlig ute. 1-0 England. Kane, ikke overraskende.
0: Ja, i sin 115. landskamp gjør han sitt 80. mål i sitt tredje VM her. Står med 9 mål i VM, 1 bak Gary Lineker, som for yngre lyttere da herjet i 86 og 90 for England. Blåser dommeren avspark. Modric, som gjorde denne feilen, sender tilbake. Og kroatene begynner fra eget forsvar. Spiller helt tilbake til Livakovic, som har Bellingham tett opp i seg når han sender helt ut til midtstreken. England er oppildnet av denne skåringen. Ballen i lufta. Perisic vinner den mot James. Og så kommer Konsa. Hender tilbake til Pickford.
1: Fortsatt litt spesielt at det er Modric som sparker til en. Det er jo en øvelse som vanligvis slakter han og midtstoppere finner på, den der. Men da har han prøvd det også.
0: Spilt i Milan i år. Modric, som har en nine mest kamper for Real Madrid gjennom tidene. Har hatt en utrolig karriere, Modric. Og er nok inne i sitt siste VM, det må vi tro, når han har fylt 40 år. Kroatia med ballen i eget forsvar. Vosković spiller til Sotalo, ut til høyre nå. Fortsatt på egen balltel. Banandel, Stanisic inn til Pasalic. Tilbake til Sotalo. Mange passninger med lite framdrift på Kroatia akkurat nå.
1: Ja, men her også, når du står med ballen i det bakre ledd, de frontspillerne, de som står foran ballfører, de står og ser på ballføreren. Da er det ikke så lett å ha ballen. De må ta flere initiativ, og når de gjør det, så møter alle igjen. Ingen som stikker. Da er det lett å forsvare seg.
0: Og England fremme, 5 mann, og prøver å presse dem. Stanisic, han drar av O'Reilly. Og da kommer de ut på høyre. Får vi et innlegg da av Sokic, og så blir det en sjanse! De er inne ved straffefeltet. Han føler han blir holdt der. Er det Sokic? Nei, det er Bosa, spissen, som føler at han blir holdt. Passerer James, det kommer en hånd på ham, men han tar ikke tak i drakta.
1: Neida, han er borte i kroppen hans, men det er ingen holding, og dommer Torpet gjør helt rett i å ikke gi straffe til Kroatia i det tilfellet.
0: Ja, så ble det dømt hjørnespark, men det ble gjort om da til 5 meter, slik VAR kan gjøre. Det er en ny regel da til dette VM, at VAR kan gjøre det. Og det var helt riktig det. Det var en kroat som var sist på banen. Pickford slår langt, men sender den lavt, og den vinner Harry Kane. Litt heldig der. Spiller en god ball ut til Madueke, som er helt fri ute på høyre. Inn mot hjørnet, 16-meteren, inn i feltet. Får sjanse til å avslutte. Den går via Pasalic og til corner. Det var faktisk en brukbar mulighet der for Madueke, både til å skyte og eventuelt finne en landsmann inn i felt.
1: Ja, han beslutter som han også. Han er onside, derfor ballen helt ut på høyre kanten. Så fosser han inn over mot spissen av høyre 16 meter, og så kommer han og finter, går rett i synet på den kroatiske oppasseren, men så har heldigvis han en andre forsvarer som klarer å blokkere skuddet til Madueke.
0: Inne i boksen lå Gordon og slo oppgitt ut med armene for at han ikke fikk ballen I god posisjon. En det corner da til England fra høyre, hvor Declan Rice skal skru utover skyet med sin høyre fot. Opp med venstre hånd igjen og legger inn. Åh, der svever O'Reilly høyt, og så blir det et skuddforsøk fra Anderson. Men det blir blokkert, og så spiller han tilbake til Pickford når han får banen. Pickford slår langt, mange engelskmenn står igjen, langt opp igjen, så går det ut mot høyre. Declan Rice vinner et innkast av høyt opp I banen på høyre side. Men England roer ned, kunne tatt det raskt. I stedet for roer han ned, kaster tilbake til Konsa. 5 meter inn på banehalvdelen til Kroatia, spiller England da på tvers. Stones finner O'Reilly. O'Reilly til Gordon, som spilte I Newcastle I år da. Tung sesong for Newcastle, men Gordon han har klart seg så bra at storklubben Barcelona vant dragkampen blant flere. Ballen tilbake til Pickford, som står 5 meter utenfor egen 16 meter og venter på at noe skal skje. Så det faktisk Harry Kane som kommer ned og henter ballen, prøver å slå den langt. Men han savner jo en Harry Kane på topp, ja, så det ingen til å ta imot den.
1: Det må han slutte med. Det veldig dårlig bytte å gå helt mellom midtstopperne for å slå opp til han da hvor han skulle ha vært.
0: Igjen vinner Kroatia ballen da. Bygger opp ut til høyre. Så får Pasalic ballen. Blir kamp inne I midtsirkelen, men Kroatia beholder ballen. Spiller tilbake til Sotalo som slår langt, og den glir helt inn til Pickford som upresset.
1: Ja, England da, som har ridd det av. Det 5 minutter siden nesten de gikk opp I ledelsen. Kroatia ikke klart å svare eller yppe seg I nevneverdig grad. Det var inne I 16-meterfeltet for noen minutter siden og ville ha straffe, som ikke var det.
0: Declan Rice nede og henter ballen I egen backfirer. Spiller til Konsa, som henter Bellingham. Bellingham har ikke vært veldig aktiv så langt I denne matchen. Spiller med drakt nummer 10 da. Real Madrid spiller Bellingham. Det har vært en litt tøff sesong I Real Madrid av flere grunner. Intern uro der. Spies presser. Kroatia veldig hardt. Går inn I boksen til England og begynner å presse med 4-5 mann. Men klarer England å spille seg ut. Declan Rice helt ute til venstre. Fortsatt på egen banehalvdel. Men de presser hardt. Bellingham får ballen, og da spiller han tilbake igjen. Og da de like langt. Esri Konsa med ballen midt på egen banehalvdel. Gir videre til Rice, til Bellingham, som slår langt. Og det gjør han fint. Og det James, høyrebekken, som langt opp I banen. Den ballen for lang inn til Kroatias keeper. Så driver det med småspill, og den jager jo Gordon. Så langt unna kunne gjøre det Haaland gjorde for Norge I går. Litt farlig av Kroatia, men de får klarert langt. Declan Rice. Han I duell med Sukic. Da får Sukic et frispark inne I midtsirkelen. Mister venstre sko. En rosa fotballsko som så populær nå. Modric setter I gang for Kroatia.
1: Ja, den eneste med svarte fotballstøvler dommeren.
0: Blitt Guardiol med ballen slår tilbake til Vuskovic det bakerste tre som spiller på tvers tar med seg Stanisic ut til høyre fra sin høyre posisjon på midtbanen spiller tilbake til midtforsvaret nå Vuskovic som til daglig spiller I Hamburg på lån fra Tottenham har ballen mye I midtforsvaret Ballen går fremover nå, og da bryter Anderson, og da det farlig, for England kommer med 4 stykker, prøver å spille opp Harry Kane, men treffer ikke ordentlig da han skal sende den gjennombrudspasningen. Kroatia vinner ballen, og vi får en felling nå av Vuskovic, og dermed får Kroatia frispark. Oppe på tribunen sitter Arsene Wenger og Frank Lampard, var det det?
1: Det var nok John Terry han satt og snakket med, den gamle stoppekjempen.
0: Det var det selvfølgelig. Diskuterte fag på tribunen her. Og Perisic kommer ut til venstre, blått inne på Englands banehalvdel. Reece blokker det innlegget. Harry Kane fanger opp han, tar med seg Bellingham, som avanserer og fosser over midtstreken. Madueke vil ha ballen, det 3 mot 4 her nå. en liten stund, og Bellingham går seg fast og mister ballen inn til Livakovic. Det rosa keeperdakten som setter I gang.
1: Ja, men for halvannet minutt siden så brøt Andersen mesterlig på midten. Nå fosser Bellingham fram. Det helt enig med deg, han har ikke gjort all verden ut av seg. Men England har kontroll, de spiller klokt etter å ha tatt ledelsen her. Og stagger Kroatia.
0: Slår langt Kroatia, men igjen glir ballen helt inn til Pickford. England leder 1-0 over Kroatia. Den første kampen I gruppe L. Det spilt altså 21 minutter på Dallas Stadium. Gordon fanger ballen inne I midtsirkelen. Spiller tilbake til Konsa, midt på egen banehalvdel. Speider fremover, lite bevegelse I engelske laget akkurat nå. Han har ikke så mange gode alternativer. Spiller opp ballen igjen, tilbake til James. Og så ender Konsa opp med ballen igjen. Og da slår han inn til Pickford. Og så lokkes da Kroatia fram med mange spillere. Pickford vurderer langt igjen. Velger med sin venstrefot. Heller spiller opp Declan Rice. Som finner Gordon ved midtstreken. Drar av en mann. Så kommer England. Prøver å spille bakrommet til Madueke. Men det var litt vel optimistisk. Den glir over dørlinja. Og da kan Kroatia begynne.
1: Ja, men du har et poeng her post. Du snakker om lokke Kroatia fram, og det tror jeg litt av poenget for England, for det en vrien øvelse å spille de ut når de ligger I etablert forsvar. Men Kroatia må frem for å score, og da kan det bli kontringsmuligheter for Kane eller Madueke.
0: Så skal vi ha en såkalt hydration break, som det heter på veldig dårlig norsk. Drikkepause greit. Det jo inndørs her I Dallas, bare 22 grader, så det trengs jo egentlig ikke sånn sett, men det skal være likt I alle VM-kamper, og da har trenerne 3 minutter da, på å gi noen taktiske råd til sine lag som samles ute ved innbytterbenken.
1: Ja, Tuchel var ikke sein opp av stolen, han har allerede ut på å gi noen instruksjoner.
0: Han har ledet England I 14 kamper, det har gitt 11 seier, 1 uavgjort og 2 tap, og England har jo holdt 0 I 12 av 14 kamper under tyske Tuchel.
1: Ja, han glad I ordnung han også, men det viktigste her jo faktisk nå leder England. Hva gjør dette med det videre spillet? Jeg ser jo I likhet på deg at de ikke sånn dype, de renner jo ikke Kroatia I seng. Men hvorfor skal de det? De kan heller lokke Kroatia litt høyere ut. Så kan Kane og Madueke som to eksempler få bedre arbeidsvilkår I kontringer eventuelt. Og så spørsmålet om Kroatia. De har vært ganske blasse og ikke stilt engelsk keeper Pickford på noen prøver forløpig.
0: Nei, det jo den ene anledningen hvor de ropte på straffen hvor det ikke var. Det det nærmeste de har kommet. Harry Kane av målskåreren. 115. Landskamp. Da kopierer han ikke helt ukjente David Beckham. 115 landskamper. Det to foran han på lista nå. Det Peter Shilton, keeperlegenden. Det spissen Wayne Rooney. Det jo folk han kommer til å hente I løpet av ganske kort tid hvis han holder seg skadefrie. Harry Kane kan jo passere Rooney allerede I dette mesterskapet hvis England går så langt som Tuchel ønsker. Det har vært to ganger I semifinalen England da, siden seieren på hjemmebane I 66. Det var I 1990 da de røk på straffer. Stuart Pearce og Chris Waddle har sett bedre straffedager. Og så var det altså semifinalen mot Kroatia I 2018 hvor de tapte 2-1 etter ekstra omganger. Kroatia gikk hele veien til finalen og tapte mot Frankrike den gangen. Diskuterer ivrig nå de kroatiske spillerne. Modric samler seg med blant annet Guardiol. Tuchel gir sine siste beskjed. Spillerne skal bevege seg ut på banen igjen. Men gjør det sakte men sikkert. Noen diskuterer med sidedommeren. Det var linjedommeren. Det var Perisic som hadde noe han ville ta opp med mannen på linja med flagget.
1: Ja, Perisic gjør vel egentlig enda klokere å være den gode gamle Perisic. For vi har nevnt Bellingham. Akkurat tonangivende alle sentralt på midten til England. Men den ballfordeleren, den kloke midtbanespilleren I Modric har ikke kommet til sin rett foreløpig, og de kraftige innleggene og mange innleggene fra Perisic har vi heller ikke sett. Så det jo noe I Kroatia. De har foreløpig ikke bare fått ut
0: starter Livakovic ballen med å slå en 5 meter godt inn på banehalvdelen til England. Den vinner engelskmennene. Declan Rice fanger opp ballen, slår tilbake til O'Reilly, bort til John Stones. O'Reilly ned igjen og helt inn til Pickford etter hvert her, som ikke blir presset i dette tilfellet, og så slår han langt ut mot venstre, og Gordon, og den tar Stanisic ned, spiller tilbake til keeper, som har på seg Madueke og blir tvunget til å slå langt litt over streken. Der vinner de ballen, kroatene. Modric med ballen og spiller ut til venstre. Perisic, han velger å spille tilbake igjen, og da er det midt på egen banehalvdel. Sotalo med ballen til høyre, så er Modric nede og henter ballen i midtsirkelen, passerer midtstreken i dette øyeblikk, ut til Guardiol, tilbake til Modric, vurderer å slå en lang passning, gjør det ut til Stanisic, som tar med den på låret før han spiller støtt igjen til Sotalo, og så til Modric igjen inn i midtsirkelen. Spiller til venstre til Guardiol. Prøver opp på Perisic. Perisic raskt videre der. Fin involvering av Perisic. Får tilbake ballen. Tilbake til Guardiol. Og da er vi på midtstreken igjen. Og da skal vi Guardiol spille på tvers. Blir tvunget til det av Madueke. Engelskmennene setter inn presset litt høyere nå. Kane får med seg Madueke og Gordon. Og de begynner å jage langt inn på banehalvdelen til Kroatia, som er helt inne med keeper. Livakovic har ballen. Slår langt mot venstre. Perisic header den, men den kommer ikke av gårde til Batorina, og da er ballen plutselig hos Englands keeper Pickford.
1: Ja, nå prøvde Kroatia både venstrekant Perisic og høyrekant Stanisic. Da problemet deres er at de er feilvendt, altså de står jo med ryggen til Pickfords mål, og så ender ballen enten på tvers eller bakover, så det er ikke noe trussel fra kantene, men nå
0: bryter Kroatia. Så mister Kane ballen, og Kroatia får en gratis mulighet, tråkker seg inn i feltet, så går Kane i bakken og prøver å vinne tilbake ballen og får frispark. Kane, det skal være glad for at han ikke ble straffet hardere der, for der mistet han ballen i en veldig ugunstig situasjon.
1: Ja, det er rett og slett rett foran midtstopperparet sitt, men hva i all verden driver Kane og surrer med rett foran disse midtstopperne nå for andre eller tredje gang. Han har da ingenting der å gjøre.
0: Ikke en kompispassning hvor O'Reilly slo, men en teknisk feil av Kane, og de brøt på 25 meter altså, med flere mann involvert Kroatia.
1: Ja, og det er skuddhold.
0: Der slipper England med skrekken. De starter på nytt. O'Reilly med ballen til bake til Stones og slår langt, tar ingen sjanser, retning Madueke, den bryter Guardiol elegant, slår til Sotalo, som slår tilbake til keeper. Det er spilt 28,5 minutt i Dallas, England 1, Kroatia 0. Guardiol tilbake til keeper igjen for Kroatia, som spiller i helblått her, med unntak av keeperen som er i helrosa, lener seg godt tilbake, slår en lang ball opp mot høyre. Der kjempes det 3-4 dueller i luften før Kroatia får ballen ned på bakkespill, ut til venstre til Perisic, så fanger den helt nede ved cornerflagget, vinker på lagkammeratene, vender om og spiller støtte godt tilbake i banen. Det er Vuskovic, 19-åringen, stopperen, som er helt oppe på 30-35 meter, spiller ut til Stanisic. Nå er vi ute til høyre, prøver å drible av Gordon, slår inn, får en stuss, men den får England feid av gårde. Modric fanger opp av ballen igjen midt inn på banehalvdelen til England. Stanisic har ballen, spiller med Modric, litt småspill nå. England står ganske lavt, presset settes 10-15 meter utenfor egen 16 meter. Pasalic med ballen ut til Guardiol, til Perisic, som spiller Guardiol igjen. Nå spiller de på tvers igjen inn mot midten, så er det Vuskovic som spiller opp med mannen i ryggen der. Det var Pasalic som spiller tilbake igjen. England presset ganske lavt akkurat i øyeblikk.
1: Ja, det var det, men nå står jo alle minus Kroatias keeper på Englands banehalvdel. Det er fryktelig tett å bryte gjennom den blokka der, og Kroatia klarer ikke å frakte ballen hurtig nok fra den ene siden til den andre, sånn at mottakeren på kanten kan få gode innleggsvilkår, og nå presses den bare bakover igjen.
0: Ja, nå øker England presset, og da vinner de også ballen ved midtstreken. Og så spilles Gordon opp av Bellingham, Declan Rice til Harry Kane, spiller ut til høyre, Madueke i gunstig posisjon, går innover ved 16 meter, slår et farlig innlegg, og der kan det bli ny straffe. Jude Bellingham stuper fram, og engelskmenn roper på straffe. Dommeren har dømt noe annet.
1: Ja, han vurderer det dit hen, tror jeg, at Bellingham tupper i en kroat. Mer enn at han blir felt, for han stuper fram sentralt mot 5 meter for å forsøke å få en fot på innlegget fra Madueke, men det gikk ikke. Ikke fått noe gode repriser på dette her, og dommeren Torp her fra Frankrike, han var veldig rask på labben med å si at prøv en annen gang.
0: Var farlig der, hadde fått en fot på ballen, hadde fort vært til mål, men klarer ikke det. Altså, Jude Bellingham og signaliserer ved å holde på begge leggene at han ble truffet av en kroat. Det vil bli sjekket av VAR, men ingen tegn til at de har tenkt å gjøre noe. England med ballen på egen banehalvdel, og da felles Anderson, Nottingham Forest-spilleren, og de får frispark 15 meter fra bane, fra midtbanen. Så kommer en reprise, Bengt, og ja, tenker du da?
1: Ikke, nei, jeg tenker det samme. Det var ikke verdens beste bilde, men jeg tenker fortsatt det samme. Bellingham forsøker seg å mislykkes, så det er mer et han sparker i en kroat enn at en kroat feller.
0: England mister ballen, men får et frispark der. Nico O'Reilly, som er ganske langt opp i banen. Nico O'Reilly, som spiller i Manchester City, hvor 21-åringen hadde 53 kamper og 9 mål denne sesongen. England med et innkast da, litt inn på banehalvdelen til Kroatia nå. O'Reilly plukker opp den ballen, kaster den bakover i banen, hvor Stones tar i bruk Pickford igjen. Keeperen 15 meter utenfor eget felt nå, slår den lange med venstre, retning Gordon. Den fanger kroatene ganske enkelt. Og vinner han midt på egen banehalvdel, tar med seg Stanisic ut til venstre, klarer å holde den inne på banen, og vender av O'Reilly, og da skal han vel ha et frispark, og det får han.
1: Ja, for det tror jeg var et brytegrep på en eller annen form. Det er jeg ikke med.
0: Tøppe, trygg i sin sak. Stanisic bra teknisk med en vending, og så holdes O'Reilly. Jeg holder O'Reilly da i shortsen til kroaten, og det er jo ikke lov. Guardiol med ballen inne på egen banehalvdel, slår langt med venstre og når ikke fram til Batorina, som er ute til høyre nå. Han vinner en ball, Pickford med en dårlig involvering, løper tilbake til eget mål. Kroatene helt ute til høyre nå, tar innkastet ganske raskt, men kommer ikke med et innlegg. Der kommer innlegget mot Perisic, som header tilbake. Der står Bellingham og vinner den. Så vinner Guardiol ballen, men så mister han, og da kan England kontre. Og Madueke får ballen ute til høyre nå, stormer imot hjørnet av 16-meteren. To mann inne, blant annet Harry Kane. Han venter og venter og venter og skal drible. Så tar han med James i støtte. James kommer med innlegget, med den får forsvarerne headet rolig ut, men de fyller etter England. O'Reilly tilbake i midten. Der hadde Madueke mulig. Jeg synes han bremset det angrepet i overkant.
1: Helt elendig vurdering av Madueke.
0: Og innlegg da fra, der er Harry Kane oppe. Men han vinner ikke den duellen. Declan Rice i en ny duell, men nå vinner kroatene ballen. Og skal prøve seg å spille ut av eget forsvar med 4-5 engelskmenn veldig høyt i banen. Da slår det en halvlang til Perisic, som header tilbake til Guardiol. Det taklet kroatene veldig, veldig bra. England nære på her. Han klarte ikke helt å utnytte situasjonen.
1: Nei, Madueke har ballen ut til høyre, spissen av 16-meteren. Da er det 16 meter inn til keeperen, og så ligger forsvarsledet til Kroatia flukt med den. Da kan man bare slippe ballen inn bak dem. Og så er Bellingham og Kane var på stormende vei inn der. I stedet for så venter han. Og så er det ikke noe mer plass mellom keeper og bekledde til Kroatia.
0: England har vunnet ballen på egen banehalvdel og bygger opp bakfra. Prøver kroatene å presse ganske høyt opp ved Batorina og spissen Petar Musa, som får sin lønn her i Dallas i den amerikanske ligaen til vanlig. Andersen som er nede og henter her nå, spiller ut til høyre til Konsa, så vill att någon ska möte. Spelar till James, pressas han tillbaka, prövar att spela mitt i banan, blir det trångt och då blir det fler goda eller vinner Kroatien i en ganska gunstig position. Baturina ut till höger och där är skuddmöjlighet. Han tar ett skudd fint och lägger tillbaka. Det sätter i nota. Du värden för en scoring och får ett skudd av Baturina som får drömmeträff. 1-1. Kroatia kommer alltid tillbaka i verdensmästerskap i fotboll. Det är bara sån det är. Och det jublas hämningslöst på tribunen. Men en effektiv skuddfinte lägger tillbaka 45 utanför 16 metern och där klemmer Baturina till med vänster och skruvar den i längste.
1: Ja, då skuddfinter in i 16 meter fältet där och så släpps bollen bakom som du ser och då lurar inte Baturina på någonting från 19 meter så brukar han insa foten och så fejer den in till höger för Pickford som riktigt nog får en håndbomb men han är ju alldeles inte stark nog i armen til å holde det skuddet unna.
0: Han slår den 20 centimeter opp, men den går fortsatt 20 centimeter under tverrleggeren der han suser inn. Det var et stjerneträff av Baturina som gjør sitt andre landslagsmål. Skålt et mål mot Polen i 24. Dette her var vesentlig viktigere å gi Kroatia håp om at de kan få et resultat mot England igjen.
1: Ja, virkelig, for de har ikke hatt noen angrep som har tydet på at nå overtar de, nå klemmer England tilbake, her bader de med sjanser, men når muligheten bøy seg, så lurte de ikke på noen verdens ting.
0: Ja, samme utvikling som denne semifinalen i 2018. Først ja, det England, det skjema. Ja, den endte med Kroatia seg. Lang ball for England. Kane header inn i 16, men ingen klarer å fange opp den. Da det Kroatias tur til å bygge opp bakfra. Nå står England veldig høyt i banen igjen. Spiller ut til venstre Kroatia. Og der kjempes det intenst rundt midtstreken. Den vinner Konsal. Var det O'Reilly som vant den ganske greit. Andersen nede. Og er det et Kroatia-lag som har fått en ny energi og ny giv her, for nå jager de ballen som aldri før og vinner den også på egen banal. De får et innkast som de kaster tilbake til Sutalo, inn til Vuskovic som er sentral i denne treeren bak, spiller ut til venstre til Guardiol, så slår den i Madueke. Da blir det et kroatisk innkast ned ved egen av en egen hjørneflagg.
1: Ja, Kroatia selvtillit kommer av bekreftelser. Det har de nettopp fått i form av scoring, og det mangler de, fordi de har ikke klart å påføre Englands svære forsvarstrøbbel, men da hjelper det at de er likt i målprotokollen, så kanskje de våger mer nå framover.
0: 38 minutter spilt. England 1, Kroatia 1 i den første gruppespillmatchen i gruppe L. Intens kamp i Dallas. Får Kroatia og målskårer Baturina, frispark litt inn på egen banehalvdel. Da dytter de bare rolig til siden. Modric spiller opp Sucic ut til Stanisic ved midtstreken helt ute til høyre. Spiller tilbake til eget forsvar. Og engelskmennene presser etter nå med Kane, Madueke og Gordon. I en treer helt inn til keeper, og da blir det en lang ball. Ut til høyre. Tøff duell der oppe, og det holdes, og Kroatia får frisparket. Konsa får den dommeravgjørelsen mot seg.
1: Ja, og det skal han ha også, for han holder, og hvorfor plage feilvente motstandere, det har jeg aldri skjønt, men det gjorde han altså.
0: Og et offensivt Kroatia nå, ute til høyre, han spiller tilbake til Modric, han tar en liten Cruyff-vending, slår inn i midten igjen, sklir ballen over til venstre. Baturina, målskåreren, slår tilbake igjen til Vuskovic. Og England følger etter, løfter presset sitt nå. Ivrig på å få til nå den siste 6 minuten av ordinær tid i denne første omgangen i Dallas. Keep-ballen helt inn til den kroatiske keeper som spiller langt ut til venstre. Den tar Perisic utenfor sidelinjen med høyre hånd. Det et sånn volleyballslag, ja, men da var ballen allerede ute.
1: Var det? Nei, det ikke baggerslag, det kommer rundt ifra det.
0: Ja, han slag bare ut den høyre hånd her. En sånn forsøk på desperat få ballen inn til banen. Men ballen ut, altså. Så han gjorde det mest for show. England starter opp bakfra. Ballen inn til Pickford i dette øyeblikk. Pickford som har 84 landskaper før denne, spiller sin 85. landskap i dag, Everton-keeperen. Prøver seg på noen småspill, så kommer den lange mot Madueke, og den ganske farlig. Men Vuskovic, tenåringen, den første tenåringen som får VM-kamp for Kroatia. Han får en high five av keeperen der, for han rydder bra unna forløpig.
1: Ja, det godt lest. Det en passning inn på banen for England, og på ett touch så bare måkrømmen inn i bakrom. Og så stormer Madueke inn der da. Det kan Kroatia med fordel kopiere. Det fryktelig for forsvarere å løpe mot eget mål uten å være herre over ballen og ha motstandere i ryggen.
0: Vuskovic, yngste mann i den kroatiske troppen. Hatt en fin sesong i Hamburg på lån fra Tottenham. Han har vist seg oppgaven verdig så langt. Declan Rice skal ta corner fra høyre for en styrig inn i feltet. Igjen hever han den venstre armen og slår halvlangt, og da kommer Harry Kane igjen! Da har han kopiert Gary Lineker ved mål nummer 10 med et nådeløst hodestøt! Så presist og godt ned i hjørnet! Man må ikke la Harry Kane stå alene inne i straffefeltet på den måten, for han så sikker i avslutningene!
1: Ja, han starter ved en halv meter innenfor 16-meterstreken. Han er ikke bare relativt. Han ikke markert. Det ingen som har kontroll på ham. Og så stiger han til værs, og så bare bukker han inn den fra omtrent 8-9 meter. Og det verste jo, han jo fortsatt like fjong på håret. Men 2-1 til England.
0: Ja, han altså enorm som avslutter. Han får stå helt alene. Hedde fra 10,5 meter. Ned til høyre for keeper Harry Kane. Han kopierer Gary Lineker. Nå står begge med 10 VM-mål. Og Lineker, han må nok bare regne med at denne rekorden den ryker i løpet av dette mesterskapet. Men kanskje allerede i denne kampen.
1: Ja, men hva er rasjonalen? Hva er fornuft til Kroatia? Skal vi zone ut det området? Skal vi ikke ha kontroll på Harry Kane? Skal ingen passe på han? Litt vrint for å forstå at det lurt. Og i ettertid så skjønner alle hvorfor jeg lurer på det.
0: Det altså en av verdens beste målskårere. Han har jo helt unik statistikk, altså Harry Kane. 61 mål for Bayern i år på 51 kamper. 36 mål på 31 kamper i Bundesliga. Han har totalt 146 mål på 147 kamper for Bayern. Hadde han 280 mål for Tottenham før det?
1: Ja, det vild statistikk.
0: Ja, det må nesten være Erling Haaland for ikke bli skremt av den type statistikk.
1: Men desto større grunn til å vie en litt oppmerksomhet da, før eksempelvis den corneren gikk. Ja. Det gjorde de ikke.
0: Kapteinen som bærer, og så vinner England ballen veldig høyt oppe. Madueke var nesten at Harry Kane fikk den i en gjennombrudsposisjon. Men kroatene, de slapp med skrekken denne gang. Men de lever farlig her også. England 2, Kroatia 1, spill i 43-40. Det blir i hvert fall 3 minutter tillegg da. Med tanke på denne drikkepausen, så får vi se om dommeren legger til ytterligere tid i Dallas. Andersen fanger ballen i eget forsvar, spiller tilbake til Pickford. Pickford ut til venstre, hvor Stones og fanger ballen. Slår til O'Reilly, går offensivt nå. Declan Rice ut til O'Reilly igjen. Langt inn på banehalvdelen til Kroatia nå. Tar et par overstegsfinter. Så spiller han litt i støtte. Der kommer Gordon. Spiller til Jude Bellingham på 25 meter. Prøver å vri av en spiller og få frispark. Det kunne vært et gunstig brudd for Sutalo og Kroatia. Men i stedet for Bellingham er frispark. Det var Pasalic som vinner ballen fra Bellingham. Og frisparket, det får de engelskmennene til stor protest fra benken til Kroatien.
1: Ja, det er ikke den kraftigste taklingen Bellingham har vært utsatt for. Og som du sa, det kunne vært en gnistrende god kontringsmulighet for Kroatia, men den gang ei. Nå har England sentralt i banen, i hvert fall praktisk talt sentralt i banen. Frispark på, skal vi si, 27 meter.
0: Ja, det er lagt til 5 minutter i det vi passerer, 45 minutter i dette øyeblikk. Madueke står ved ballen. Det er tre engelskmenn som har samlet der. Declan Rice, står der. Det samme gjør vel Reece James. Står og diskuterer hva de skal gjøre med dette frisparket mens muren stilles opp. Forventningene stiger på til bunnen hvor det tusenvis av engelskmenn som har inntatt Dallas Stadium. Muren står en meter utenfor 16 meter. Han er på 26 meter når det er Reece James som tar fart. Skytter med høyre Reece James, den går i Modric som får stoppet den. Bellingham vil ha blandet hens der inne.
1: Det må det ha vært, det var Modric igjen.
0: Kratz vinner et innkast på egen banehalvdel i duell med Gordon der, og målskårer Batorina som var nede til høyre og prøvde å rydde opp. Ingen tegn til at
1: nei, hvis han skulle ha truffet hånda eller hendene til Modric, så må han ha hatt dem rett foran fronten sin, altså med kroppen bak. Ingen grunn til å blåse for det.
0: Perisic med ballen ute til venstre nå. Godt inn på banehalvdelen til England. Igjen søker han inn i banen og støtte. Og da stopper det litt opp for Kroatia. Pasalic ut til venstre. Gir til Guardiol. Tilbake til målskårer Batorina. Spiller ut til høyre. Til Sotalo. Tilbake til midtstopper Vuskovic. 10 meter inn på banehalvdelen til England. Dårlig passning av Modric som Guardiol så vidt klarer å fange opp. Spiller tilbake igjen til Modric. Tilbake på egen banehalvdel nå. Styrer mye av spillet til Kroatia med 40-åringen Modric. De prøver seg nå ute til høyre. Det er Pasalic som slår en litt lengre ball ut til venstre. Der står Perisic og gjør et dårlig mottak. Mister den. Nei, han får... Jo, dommeren blåser til slutt. Den over sidelinjen.
1: Ja, kan du fortelle meg hva midtspissen til Kroatia heter, Jan?
0: Det kun fordi at jeg har...
1: Nei, men du har nesten ikke sagt Mosa. Han har ikke fått noe å bite i, og det ikke noe godt tegn. Perisic denne gangen, det ingen innlegg derfra. Det ingen innlegg fra Stanisic. Og du forteller litt om hvorfor Kroatia sliter med å påføre England trøbbel.
0: Ja, Petter Mosa, som bare har ett landslagsmål, men han skårer 12 mål på 13 kamper for Dallas i den amerikanske ligaen. Og England med ballen igjen. Harry Kane går ned. Men mister ballen, dommeren blåser ikke frispark. Kane blir liggende nede og holder seg til høyre beinet. Mens Kroatia har en åpning ut til høyre nå. Der kommer den første ballen, så prøver de et langskudd. Og den går utenfra, fra Pasalic. Det var en liten mulighet. Kane har reist seg opp og peker ned på høyre foten sin og slår oppgitt ut med armene. Og gir dommer sine klare meninger.
1: Ja da, det er for så vidt riktig av Pasalic å skyte, men det er fortsatt drøyt 25 meter, men det er alt for dårlig plassert.
0: Nærmer seg pause her nå. 1,5 minutt igjen av tilleggstiden, og Pickford slår langt ut med venstre mot Gordon, som ikke har hatt noen stor første omgang. Får vi se om Rashford kommer inn etter hvert, eller om Gordon kommer bedre til sin rett etter pause. Så får Kane et frispark mot seg når han vinner ballen, og igjen er han meget oppgitt på den franske dommeren Clément Turpin. Her er en skulderdel med Modric. Modric veier ikke mange kilo nå, går rett i bakken med få frispark. Kroatia med ballen. Perisic ut til venstre midt på Englands banehalvdel. Spiller støtte til Guardiol som skal vende spillet. Får med seg Modric som titter med sine rutinerte øyne om det noen som vil ha ballen. Finner ingen, står midt i midtsirkelen. Han spiller da rolig ut til høyre til Sotalo som gjør samme øvelse. Heller han finner ikke noe og dytter da sidelengs til venstre. Så blir stående og slå seg imellom i den bakre treeren som prøver seg ut til venstre. Batorina. Godt inn på Englands banehalvdel. Skal slå i. Nei, en finte. Og så slår han støtte i stedet. Klarer de å vende spillet midt på banen til England. Vuskovic får ballen igjen to ganger. Presser England langt tilbake nå, men det veldig stillestående. Prøver langt Perisic. Tilbake til Kiel-spissen! Der! Petter Mosa gjør han sitt andre landslagsmål. Usynlig mye av denne omgangen. Får en sjanse, og da gjør han det han har for vane i Dallas. Hamre ballen i nota.
1: Ja, ikke... Vi har akkurat lurt på hvor ble han, eller hva han skulle få spise på eller bite i. Og så kommer det da sentralt til banen, en lobb.
2: Men det kan være offside.
1: Kan være offside, det er riktig.
2: Perisic er helt i grenseland.
1: Den blir headet tilbake igjen. Og så er det Mosa da, fra 6 meter, litt skrått til venstre. Men her kommer det en varsjekk som skal se om Perisic, som legger den ballen tilbake til Mosa, er i straffbar offside-posisjon.
2: Det var antagelig den siste spark på ballen i første omgang. Og nå skal VAR avgjøre om Perisic var offside eller ikke. Det er centimeter om å gjøre. Det betyr enormt for Kroatia å kunne gå 2-2. I pause, i stedet for 2-1.
1: Nei, han har blåst i pause, så ja. Her er det 2-2 her.
2: Avsparket blir ikke tatt av. Omgangen blåses av, og det er 2-2. Perisic var da antagelig millimeter på riktig side, og England får en kaldusj i det Harry Kane tar med seg laget sitt inn i garderoben. De har fått lite ut av denne omgangen. De har faktisk vært dødelig effektive, kroatene.
1: Ja, absolutt. De har slitt noe voldsomt med å trenge gjennom det engelske forsvaret. Engelskmennene har vært pågående, vært gode, men Kroatia må legge en plan for hvordan de skal involvere eller få i gang kantspillerne sine og få fora både spiss og halehenget til spissen, altså halehenget til Mosa, i andre gang. For dette kan de ikke regne med at de får to sjanser ut av ikke noe fremover, for jeg tror England er kapabel til å score flere.
0: Kaptein Harry Kane har kopiert skåringsrekorden til Gary Lineker i VM-sammenheng for England, men det hjelper ikke. Kroatene har klart å utligne to ganger. Det står 2-2 i Dallas. Vi kommer tilbake i god tid før det meget spennende andre gangen vi har i vent.
3: Høydramatisk til siste slutt i første omgang av kampen mellom England og Kroatia i Dallas, Texas, der stillingen altså er 2-2. England tok ledelsen i det 12. minutt da Luka Modric sparket i låret til Englands Madueke. Harry Kane brant første straffe, men traff på andre. Kroatia reduserte så i det 38. minutt med en knallskåring fra Martin Baturina ned i det lengste hjørnet via handskene til Jordan Pickford, før Harry Kane igjen headet inn 2-1 i det 42. minutt. Og da trodde vel kanskje de fleste at vi skulle gå til pause, men altså nå like før slutt så header Perisic inn reduseringen igjen. 2-2 står det altså i Dallas.
4: Og her kan det fort bli flere mål, Knut, i andre omgang. Vi har trukket en vinner av et NRK-krus. For vi har spurt dere gjennom kvelden, hatt det samme spørsmålet. Er England en ekte gullkandidat med Thomas Tuchel som sjef, eller blir dette nok en mesterskapsfiasko? Hva tror du? Og der fikk vi inn mange fine svar, og vi har trukket ut Åste, som svarte: jeg er optimistisk for England. England fotball, Kevin Keegan, tippekupong, og England som fotballnasjon vekker alltid gode fotballminner. Det er du som vinner kruset, Åste, og det er på vei til deg.
3: Og det Åste har gjort, det at hun har gått inn i appen NRK Radio, valgt direkte, funnet NRK Sport og sendt en melding til oss. Og det er det flere som har gjort siden sist. Her er det for eksempel Odd Magne, som sender en stor takk til litt Pink Floyd for at vi spilte Pink Floyd før kampen. Heier på England og tror de kan overbevise i VM, delvis fordi så mange av de andre store lagene har underprestert. Kanskje blir dette England sitt år. Stor takk til alle i NRK for en fabelaktig dekning. Tusen takk for det, Odd Magne. Og så er det Olav som er på tur. Han følger med fra flyet fra Grenada til New York, på vei til Dublin, London og til slutt Bergen. Godt valg, Olav, der jeg skal komme meg ut i byen så fort som mulig for å følge med enda mer.
4: Og så kan vi ta opp et spørsmål fra Jim her, for han lurer på om det er noen informasjon om hvorfor Trent Alexander Arnold, hans fulle navn, ikke er med i VM-troppen. Er han skadet, spør Jim. Og svaret er vel at Arnold ble vraket fra Tuchels tropp og det da fordi tyskeren mente at han ikke passet inn i denne spillergruppa. Vi har snakket mye om det i kveld også, at det var en spesiell dynamikk og en spesiell gruppe Tuchel var på jakt etter. Der hadde ikke Trent Alexander-Arnold de kvalitetene som den tyske treneren var på utkikk etter, rett og slett. Han har sagt da, Tuchel altså, at han foretrekker spillere som passer inn i en mer defensiv struktur og en spesiell type lagbalanse, og det var dette her han da ikke fant hos Trent Alexander-Arnold. Og etter overgangen også da til Real Madrid, så har Arnold slitt med å etablere seg og få fast plass i det laget og spille der. Lite spilletid, det gjør jo som kjent også ikke sjansene all verden til å få plass i en VM-tropp. I tillegg så har han hatt et lite skadeavbrekk som Jim spør om, så, men det er nok ikke det som er grunnen. Det er rett og slett at han ikke ble funnet god nok. Og også da i tillegg til at Tino Livramento, den engelske spilleren det var en del fokus på, ble skadet i VM-oppkjøringen rett og slett. Etter at de kom til USA, så ble han skadet på trening. Men heller ikke da var det Trent Alexander-Arnolds tur dessverre. Så sånn er det.

0: feirer Norge litt enda etter Irak-seieren I går. Nikolai Ram og Markus Neby med flere kjente artister var dette her, blant annet Sissel Kyrkjebø og Maria Mena, og det ikke måte på hvem de har fått med på denne låta, som jo, den den minner oss godt om VM nå. Tidligere I sendingen, Knut, så har vi jo forsket på fotballskoenes rosa farge, og nå skal vi over på draktene, for på tribunen I kveld, og nå når Kroatia og England spiller, så ser vi at de kroatiske supporterne har de klassisk røde og hvitrutete draktene, men det har ikke spillerne. Hva grunnen til det?
1: Nei, det fordi at FIFA har bestemt at lag som tidligere har vunnet VM, har en slags hjemmefordel, og I dette tilfellet, da, England har jo det, gjort det, de får beholde sin hvite drakt, mens da det sånn at kroatene har ikke fått beholde sin røde og hvite drakt, fordi at det for lite kontrast mellom de fargene, så da spiller de altså I blå drakter, altså de sjakkrutene der, men de bare I blått I stedet for I rødt og hvitt.
0: Og så det da, men hvorfor egentlig de spesielle røde og hvitrutete draktene der?
1: Ja, hvorfor har de disse rutene?
0: Ja, hvorfor de har disse rutene?
1: Ja, det jo altså et sjakkbrett faktisk. På kroatisk så heter det Savonica, sjakkbrett, disse rutene. Og det altså, opphavet her en kroatisk legende. Det var en gang en kroatisk konge som var tatt til fange av dogen av Venezia, og dogen sa det at du skal få lov til å slippe fri hvis du slår meg I sjakk tre ganger, og det gjorde denne her kroatiske kongen, og dermed så oppstod denne legenden, og så var det Hilde genistrek, det som ble kalt genistreken I 1990, og da var det en kar som het Miroslav Sutej, som var designer og som også designet pengesedlene til Kroatia, som fant på at ja, men hva om vi tar og putter disse her sjakkrutene på draktene til Kroatia. Så siden 1990 så har draktene til Kroatia hatt sjakkruter.
0: Ja, morsom historie. Vi følger England mot Kroatia da I fotball-VM. Det står 2-2 og det pause.

0: første 45 minuttene pluss tillegg. I det som jo har vært en ganske underholdende match med tanke på antall mål. Ikke noe typisk 2-2 match sånn sjansemessig, men begge lag har vært ganske effektive.
1: Ja, og mest effektive har jo Kroatia vært. De er, har størst grunn til å være fornøyd med det. England har hatt flere muligheter, men jeg mest spent på hva Kroatia har snakket om, hvordan de skal løse angrepsfloken sin for å skape flere, altså påføre England mer forsvarstrøbbel. For jeg redd for at sett med kroatiske briller at engelskmennene kommer til å score flere.
0: Ja, de har litt å dytte inn på etter hvert da, med Saka, Rashford, Morgan Rogers med flere.
1: Ja, jeg tenker jo først på de to førstedømte, for Gordon har vært en ganske bleik utgave. Vet han fra England, men får være måte på. Madueka har periodevis glimt av til, og var jo den som ble felt også da England fikk straffe.
0: Så Watkins på benken som sportet i den siste kampen mot Costa Rica da engelskmennene vant 3-0. Det har vært en litt mer broket oppladning til dette mesterskapet for Kroatia, som ikke hadde heller med seg alle oppkjøringskampene. De vant jo 2-1 mot Slovenia den siste kampen med en scoring i det 93. minutt, så tapte de 2-0 mot Belgia og tapte også 1-3 mot Brasil. Det kroatiske mannskapet har vært ute på banen i et par minutter, men først nå har britene tenkt å entre Dallas Stadium igjen, anført av tomålskårer Harry Kane, som virkelig har levert varene. Han bærer jo England på sine skuldre.
1: Ja, og han gikk litt overlegget bortover også. Det ser ikke ut som engelskmenn har noe hastverk på å komme ut på den banen, til tross for at kroatene har ventet et minutt eller to.
0: Han kommer ut av spinneturen nå. Først nå får han gress under knottene. Tar noen raske bevegelser for å kjenne at kroppen sitter. De begynner å løpe de fleste spillerne, men en gang de kommer ut på naturgress her for å få litt fart på kroppene som har vært stille inne i garderoben. Men det er en målbevisst Harry Kane som kommer til å jakte hat-trick her i andre omgang for England. Vært en veldig god mesterskapsspiller. Skårte 6 mål i VM for 8 år siden, da han fikk gullballen som mest skårende. 2 mål for 4 år siden, og så er han allerede oppe i 2 mål i sitt tredje VM. Det er ingen engelskmenn som har spilt 4 VM. Jordan Henderson kan bli det hvis han kommer inn på her eller en annen av kampene til England. Det er Kroatia som spiller i blått mot høyre, som tar avsparket. Modric tilbake, så kommer den lange opp mot venstre. Den heddes tilbake av Estrikonsa. Pickford plukker den opp, spiller til Stones, som har klart seg greit i denne første omgangen, til tross for veldig lite spilletid denne sesongen med mange, mange skader. Declan Rice med ballen, spiller på tvers ut til Konsa. Til James som er en gang bygger rolig opp. Andersen med ballen, Jude Bellingham ganske dypt i banen nå for å få litt ballkontakt tidlig i denne første omgangen. Ikke noe særlig framdrift over England med det første.
1: Nei, skjønner at Jude Bellingham kan gå ned mellom stopper og henten, men at Harry Kane gjorde det et par ganger i første omgang, det må han rett og slett slutte med. Han skal være spydspiss og score enda flere mål da.
0: Ny støttepassning til midtstopper Stones, som har stått med ballen i 5 sekunder nå og vent litt fram og tilbake, så går han noen meter fram, krysser midtstreken i dette øyeblikk, spiller til O'Reilly som tar med seg Gordon, som ikke hadde noe stor omgang i første omgang. Får vi se om Marcus Rashford kommer inn hvis det fortsetter, men det hender jo spillere endrer totalt etter en pause, og så er det en lang ball igjen, det er Jude Bellingham som fanger den ute til høyre, stormer inn i feltet, skal han avslutte og gjør det i mål! Stangen! Jude Bellingham presenterer seg, og jeg har halvannet minutt har gått andre gang, og så står det 3-2 til England, titter opp mot taket på Dallas Stadium og takker høyre vakter for at han klarte å sette den stangen i en ganske spiss vinkel, men en effektiv avslutning for Bellingham, som har levert til mesterskap tidligere også.
1: Ja, og jeg må ha hatt flaks med uttalelsen, jeg vet jeg har sagt det en gang tidligere. Inn på banen, Andersen.

0: Bare med ett touch smekker han inn bak backfireren til Kroatia, og der kommer Bellingham stormende fra sin høyre kantposisjon inn ved spissen av 16, og så bare klemmer han den ballen inn i det lengste hjørnet bak kroatenes keeper Livakovic.
1: Gjør sitt 7. landslagsmål, sitt andre VM-mål. Den nest yngste noensinne da han gjorde VM-mål for 2 år siden, og bare Michael Owen som har vært yngre. Nå har han blitt 4 år eldre. Og gjør 3-2. Og det er jo et psykologisk meget viktig tidspunkt å gjøre det på. Ta litt lufta ut av Kroatia før de har kommet gang etter pausen her.
0: Ja, og nå skal altså Kroatia hente inn det tredje underlegget. Under 0-1, under 1-2 og nå under 2-3.
1: Og så vinner England ball høyt oppe. Jude Bellingham inn for 16 og skytter igjen. Men der redder Livakovic. Kjempemulighet for Bellingham som fyrer opp publikum med håndbevegelser etter den avslutningen. Han er on fire nå, Bellingham.
0: Ja, og da må han ha tørka godt av seg i pausen, for han så som en blaut kinaputt i perioder i første gang, men nå er det knusktørt grønt. Men hva i all verden er det kroatene har snakket om i pausen? De går jo ikke ut og spiller fotball. De leker jo fotball og inviterer virkelig til å bli skutt på. Ja.
1: Føles som han spiller fotball en evighet, Bellingham, men han er jo bare 22 år fortsatt. Slo virkelig gjennom i Dortmund før han tok turen til Real Madrid. Nå skal Rice slå corner fra venstre innover skrudd. Går i dette øyeblikk, og høy lang ball, og der holder det på med mål igjen! Der holder det på med mål igjen, for der sto Nico O'Reilly helt alene. Men treffer ballen bra med panna under sine krøller, men det går utenfor.
0: Ja, han står helt alene denne gangen. Hadde jo sørget seg for å passe på Harry Kane, så det burde ha gjort da han boka inn corner her i første omgang. Men nå får O'Reilly stå klink alene. Det er, nå er det mye rart kroatene driver med. Dette her er det vi kaller for basic tellefeil. Og når de i tillegg da har slurva fælt der, så må de virkelig stramme seg, skal de ta poeng mot England. Men all honnør til England, dem er ordentlig på i det denne andre gangen starter.
1: Ja, ett mål, tre på tre sjanser etter 4 minutter spill av andre omgang. O'Reilly 30 centimeter unna sitt aller første landslagsmål i sin 6. landskamp. Og Tuchel bør jo være mer fornøyd på linja, men ser allikevel oppgitt ut. Han må jo ha fått svar på tiltalet her nå.
0: Ja, han var vel bare ikke fornøyd med uttellingen, vi antar, for de har jo fyket ut av startblokkene, de elevene hans.
1: Men det er fortsatt bare 3-2, og vi vet at Kroatia har en lei tendens til å komme tilbake. Men de må riste av seg dette sjokket. De har ikke hengt med i det hele tatt i andre omgang så langt. Men har ballen på egen banehalvdel. Modric ut til høyre kant. Stanisic som slår tilbake til Bekk-treeren som de spiller med. Keeper med ballen, slår langt med høyre. Vi får se hvor målrettet det er. Ja, den fanges opp, og da er det Kroatia som vinner ballen. Det er målskåreren med nummer 16, Baturina, som vinner ballen der. Og så får han et frispark.
0: Ja, det skal han ha også. Det er England som synder. Feller en feilvendt spiller. Feilvendte spillere gjør ingen fortred. Bare la de være. Sørg for at de ikke får vente seg.
1: Modric prøver å stjæle et par meter. De er vel på rundt 35 meter her. Han sitt vanlige hårbånd, 40-åringen Modric, som også spiller i sitt 5. VM. Nå har både Ronaldo og Messi spilt i sitt 6., som er rekord. Modric, som spilte VM-fotball for 20 år siden, legger inn med høyre. Den fanger Harry Kane og får klarert utover. Blir kamp på ballen. Jude Bellingham vinner en duell. Og så spiller han Gordon, som prøver å slå tidlig til Madueke. Blir stoppet i siste liten den passningen, hvis ikke hadde Madueke vært alene igjennom. Men Kroatia vinner kontroll over ballen, men hardt presset. Og slår en risikofylt passning tilbake til egen Bekk-treer der, rett utenfor 16-meteren. Og England vinner tilbake ballen. Nå er det rundt midtsirkelspiller ute. Der Declan Rice som stormer inn mot straffefeltet. Går inn i det der for skuddmulighet. Skrur i lengste, men der ligger Livakovic elegant og får bokset den ballen bort. Fin redning. Declan Rice, han så muligheten.
0: Ja, han skyter fra litt utenfor 16. Litt skrått hold mot det lengste hjørnet. Men Livakovic i full strekk. Declan Rice vanligvis med en god skuddfutt, men England er virkelig bra nå. Det er ordentlig trøkk i dem, mens kroatene ser ikke ut som de har fått kalvarsene av skjøytene.
1: De har hatt mulighet til å nærmest punktere denne matchen, og England har ikke tatt den. Og hvis de klarer å ri av stormen her, Kroatia, så vil det være muligheter etter hvert. Corner for England fra høyre. Igjen Declan Rice som skal slå. Kane blir passet godt på inne I boksen. Slår litt lavere nå. Da blir det stoppet av Perisic på første stolpe. Tilbake til Declan Rice som ute til høyre. Vender av EM. Han skal få slått inn. Klarer det og får ny corner. Nå Perisic igjen får hodet sitt på banen.
0: Og Gud bedre så Kroatia henger I tevnene her nå. Det engelskmiddag bare hamrer løs.
1: Det tydelig at Thomas Tuchels ord I pausen har gått inn. Overtok England da 1. januar 2025. Han har vært I Bayern München, PSG og Chelsea tidligere. Ut I midten, Andersen med ballen. Valgte en annen cornervariant. Prøver å slå tilbake til Declan Rice som header ned til Madueke som skal få et frispark vel. Får ikke det. I første omgang I hvert fall.
0: For ingen verdens ting. Det blir et femmeters spark fra Kroatia.
1: Madueke skjønner ingenting. Først på ballen og blir jo meid ned av Modric. Hadde det vært innenfor 16 meteren så hadde det var sagt at her blir det fort straff.
0: Det du helt rett I. Hva det Modric har spist til frokost da? Det huggormsaft eller et eller annet han har fått I seg? Han har lagt straffe og han har til og med nå begynt å oppføre seg som ikke den maestroen han har pleid å være.
1: Ble ikke du litt tregere etter du ble 40?
0: Jo, men ikke I huet.
1: Nei, han var litt for sent ute ved et par anledninger, Modric. Selvfølgelig en spek fra min side, men et par klønt involveringer, ja, men virkelig, heldig der.
0: Ja, han virkelig heldig. Det straffesparket han lagde var jo ingen tvil om, men det veldig rart å se han gjøre sånne øvelser han også.
1: England med ballen hos Pickford spiller ut til O'Reilly. Venstre bekken slår tilbake til Stones. Nå presser Kroatia etter tre mann nesten inn I boksen til England. Pickford spiller ut til høyre, hvor Konsa Bellingham nede og henter ballen. Så Harry Kane tilbake på 30 meter og henter ballen. Drar av et par mann, avanserer over midtstrengen, spiller ut til høyre ved Madueke som stormer fram ned mot sidelinja. Så spiller han den fram til venstrebekken James som vinner en corner.
0: Ja, og denne gangen så gikk jo Kane ned og gjorde veldig, veldig fin rolle og I angrepsoppbyggingen. Problemet jo bare at den aller fremste målskåreren da 70 meter unna det målet han skal score I. Så kan jo Kane svare at har jeg scoret to før I dag, eller har jeg ikke?
1: Ja, Declan Rice. Det blir mange corner til England han har slått I løpet av denne kampen. Kroatia finner ikke helt ut av hvordan de skal forsvare seg mot England så langt. De har spilt straks 55 minutter når Declan Rice puster dypt inn og slår inn fra høyre høyt inn, og der det nære igjen 2, 3, 4 ganger det jo et mirakel at den ballen ikke går inn men nå har Declan Rice ballen ute igjen legger inn nok en gang og så det fare veldig farlig det blir vel en ny corner til England Der, Livakovic I buret for Kroatia. Skal ja, du takke høyre bakter?
0: Han står og klør seg. Først redder han, så det Gordon fra en meter, så redder han den også. Der ligger Livakovic. Og så det Konsa, som prøver å tuppe inn den ballen fra halv meter. Men for skyde meg, så et kroatisk bein og Livakovic I veien for det også. Det peppring av den kroatiske golden.
1: Ja, O'Reilly nærmere og nærmere. Og så har dommeren stoppet spillet og snakker med... Folke som sitter og ser på video I varebussen. Noe som sjekkes.
0: Og det ferdig sjekket nå.
1: Og da kan Declan Rice forslå frisparket denne gang innover skrudd. Da venstre. Og midt I feltet. Og der får keeper bokset I kamp mot tre engelskmenn. Slår den hele veien ut I innkast fra høyre. Tar det kjapt. Så legges det inn. Og Harry Kane tar ned den ballen, spiller tilbake. Litt merkelig situasjon. Madueke til Harry Kane inne I boksen. Så skyter med venstre. Så redder Livakovic igjen. Harry Kane med ny mulighet. Så får keeper bokset unna. De under så kraftig press nå. Kroatene. Og så vinner England tilbake. Ballen ute til høyre. Dette ikke over nytt innlegg. Og da kommer Harry Kane. Og ballen blir liggende på 3 meter. Men så får de mært den unna. Og kan ta seg pustepause.
0: Ja, det jo helt ellevelt. Jeg har sett mange og kommentert mange VM-kapper nå. Men det altså et så massivt og vedvarende trykk mot Livakovic I Kroatias bur. At jeg har ikke sett maken.
1: Fortsatt står det bare 3-2. følelsen jo at Kroatia kommer til å få en sjanse eller to også i denne omgang. Keeper legger seg ned, har vondt.
0: Ja, han satt seg ned og rakk armen i været. Om det pustebesvær eller noe, ramlet jo Harry Kane over venstre foten hans ved en tilfelle der, så vi.
1: Og så går Luka Modric av banen, blir byttet ut med Kovacevic, som entrer banen. Mange trodde at han skulle starte denne matchen. Mateo Kovacevic, som spiller i Manchester City. 14 VM-kamper fra før, ikke skårt. 5 mål på sine 113 landskamper. Han har spilt 9 kamper for City i år. Skal vi se hva han får til da.
0: Ivar Kovic må være oppe og stå igjen. Vi ser ikke bildet, men spillet er i gang.
1: Ja, ut til høyre for England på egen banehalvdel. Her Konsa med banen, spiller tilbake til Pickford. Pickford som lusker frem med eget felt. Gir over til Stones, som stormer fremover i banen. Spiller ut til O'Reilly, som ved midtstreken. Den stopper Stanisic. Det innkast England. Trenger på midtstreken til venstre. Til Stones, som spiller til Pickford. Litt pustepause nå på Kroatia. Etter at det var farlig nære knockout her i noen minutter. Spiller fremover England. Tilbake i støtte. Lager Kroatia fram. Ja, flere spillere fram i press. Nå flere av de kroatiske spillere. Det kommer en lange mot Madueke. Taper den duellen. Bellingham vinner ballen. Med midtstreken ute til høyre. Gjør en fin vedding. Setter litt fart. Nå spiller Stones i støtte. Nede henter ballen igjen Bellingham. Ut til høyre og James. Andersen. Til Declan Rice får tilbake banen. Så vidt opp egen banen. Så er det nærmest firkantspill helt til de gjør en feil. Og Nico Reilly får aldri tak i ballen fra Bellingham. Og da blir det innkast Kroatia.
0: Ja, så ser vi noen bilder av Bellingham her. Han har definitivt gjort mer ut av seg det første kvarteret i andre gang enn han gjorde hele første gang.
1: Med Declan Rice, Jude Bellingham og Harry Kane i form, så kan England bli farlig i dette mesterskapet.
0: Absolutt.
1: Utspill fra Kroatia. Den vinner England. Det er Stones som krysser målstreken. Er på vei fremme. Prøver en lang i retning i Gordon, men den blir for lang. Det blir innkast til Kroatia. Helt neve. Eget hjørneflag. Så lar han den ballen ligge der. Det ser ikke som Kroatia har det travelt. Man får tatt det innkastet. Sutalo går bort, og har han i utgangspunktet 5 sekunder på å ta det kastet da, fra dommeren mener han er klar. Hvis ikke går innkastet til England, det er de nye reglene for å hindre at drøys for mye tid i dette mesterskapet. Kaster inn, og den vinner engelskmennene med ballen over dørlinja, og da blir det utspill fra Livakovic. Kroatia skipper, og den har spilt 60 minutter. England 3, Kroatia 2. Utspill fra 5 meter. Langt utspill denne gang. 10 meter inn på banandelen til England. Så vinner Kroatia den. Prøver å sende den videre. Sucic. Stefan vinner England. Pickford litt presset. Spiller ut til O'Reilly som tar ned den. Nå presser Kroatia høyt. Da har han ikke så mange alternativer O'Reilly. Tilbake til Stone som mæler den opp. Men blir tatt i det han slår den lange ballen og får et frispark.
0: Stones er den eneste, kanskje det er derfor Tuchel er så glad i den eneste som virkelig bare renser og klabber den ballen unna farlig zone på et par anledninger. Ordentlig oldschool, men det funker.
1: Det er også tredje VM da, Stones. Startet alle kampene både 2018 og 2022 for England. Veldig lite spilletid, mye skader i år, men likevel fått tillit. Han som reagerte på at Maguire, United-spilleren som har hatt en fin sesong, er hjemme ute av troppen. Stones spiller svært lite. Han er fast plass fra start. Men foreløpig har det gått greit for Tuchel og England.
0: Det vil absolutt si.
1: Nå er Kroatia ballen. Presses av Harry Kane og Gordon. Og så pådrar de seg et frispark. Når innbytteren Kovacic blir lagt i bakken. Setter i gang spillet igjen. ut til målskårer Baturina. Perisic spiller tilbake til Guardiol I støtte langt inne på egen banandel. Han tar med seg keeper som står på 8 meter. Venter en Kane før han sender en lang ball som lander på midtstreken. Den vinner Konsa. Så vinner Kroatia tilbake ballen der. Tilbake til Bektrang. Tilbake til keeper. Det har vært litt mer med de siste minuttene her, Kroatia. Måtte jeg følte med farlighet og prøve å spille seg ut. De presser hardt av England. Det farlig det de driver med nå. Da kommer den forløsende lange ballen. Det gjør England det de skal. Stones med ballen. Så spiller de bakover. Nelly Danielsen som bakerste mann på banen. Løper og fanger opp den ballen. Så starter vi egen forsvar. Kroatia ganske offensiv med 4 spillere nå. Utenfor 16 og Pickford står med ballen. Han ender med å slå langs bakken til en møtende Declan Rice. Som klarer det greit. Spiller med O'Reilly. Som ferdig med å drible seg bort med 3 kroater rundt seg. Og det må gå gærent. Og da vinner Kroatia ballen. På 40 meter en gunstig posisjon. Kan gå ut til høyre. Der ganske ledig. Og slår langt inn I feltet nå. Dribler en gang, 2 ganger. Men det blir en gang for mye. Men vinner en corner. Der Sucic som lett etter alternativ.
0: Ja, gjør de det? Eller dømmer Turpin 5 meter spark for England? Det gjør man tydeligvis, for Perisic I harnisk. Men det du dette har referert beinet til Kroatia. De klarer ikke I noe etablert spill eller annet å påføre engelskmennene noe trøbbel. Så da må de stjæle ballen høyt ved å stå høyt, sånn som dette her skjedde nå sist.
1: Ja, Bellingham med ballen gått inn på banehalvdelen til Kroatia nå. For øvrig riktig dømt av dommer I den corner-situasjonen som ble 5 meter. Perisic trodde det var corner, lå banen gå ut. Han burde jo tatt ballen. Han sto godt plassert. Derfor han reagerte etterkant. Og så blir Andersen felt litt inn på banehalvdelen til Kroatia. Frispark England. Så fra 45-40 meter litt ute til høyre. Kanskje god tid nå, engelskmennene. Reece James slår bare støtte til Konsa. Andersen henter ballen igjen, ut igjen til Reece James. Ser et alternativ ut til høyre, finner det I Bellingham. Som slår støtte igjen. Tar med seg Madueke. Får Bellingham ballen igjen. Mye mer involvert I denne omgangen, Bellingham. Lang støttepassning I første omgang. Stones med ballen. Fortsatt litt inn på banehalvdelen til Kroatia. Småspill som går. Gordon med dette rykket holder ballen inne. Stormer mot dørlinja. Har en mann tett på seg, Gordon. Og blir fratatt ballen. Så blir det innkast Kroatia.
0: Ja, han løp litt I 80-tallet, Gordon. Litt lengre enn han trengte, men det var han ikke klar over. Den ballen har vært ute. Så det gjøres noe bytter her, tror jeg.
1: Ja. Kroatia, så skulle det I hvert fall 2 bytter. Det Pasalic som kommer inn. Det Vuskovic, midtstopperen som går av, og også målskårer Musa går av. Så en midtstopper og en midtspiss av. Så kommer Marko Pasalic inn på banen. Pasalic spiller I Orlando, folkenlandskampet etter mål, født I Tyskland. Så han får Kroatia sitt første VM her. Så de spiller I gang igjen, og så var det Matanovic da, som kom ut inn som midtspiss. Og legger seg samme posisjon som Musa forlot. England med ballen, spiller tilbake til Pickford.
0: Ja,
1: og så han I trøbbel.
0: Ja, det det. Han sein. Det betyr at en kroat når nesten frem til, men kroaten feller Pickford. Så han får frispark. Pickford altså.
1: Ja, han tar det som en liten advarsel. Og ikke slurve på stillingen 3-2 til England. Etter 67 minutter spill. Nå det ikke tid for å ta sjanser som keeper.
0: Nei, men dette risikobegrepet må de gå gjennom disse trenerne med spillerne sine, for de har sklidt litt ut.
1: Madueke på løp, stoppes av Guardiol, som spiller Perisic, får igjen ballen, slår den fram mot midtbanen, flikkes fint videre, men England vinner allikevel ballen. Stones tilbake til Pickford, som har god tid denne gangen. Tar seg også god tid, og de rusler fremover. Så spiller han til Declan Rice, som er tilbake til Stones, som er frem til Gordon på venstre siden. Tilbake til Declan Rice, så går de støtt igjen nå, 15 meter inn på egen banehalvdel. Spiller Anderson, får tilbake den Stones, over til Konsa, så ser etter alternativer. Han må snu, midt på egen banehalvdel. Veldig stillestående nå i det engelske laget. Midtstopperne sliter med å finne alternativer.
0: Ja, de står de foran der og ser på hvordan det går med midtstopperne. Ingen bevegelse, ingen initiativ. Da det vondt å ha ballen bak der.
1: Declan Rice fikk ballen. Gikk litt fram og tilbake, men ender tilbake til midtstopperne. Så ut til Madueke. Nå er vi inne på Kroatias banal. Der tar med den 10 meter frem og før han slår et tidlig ende i retning Harry Kane. Så stusser til Gordon, så får en skuddmulighet. Men den går rett i blokka og Stanisic. Den første egentlige muligheten egentlig for Gordon med unntak av denne trippelsituasjonen som vi hadde inne i feltet for 10 minutter siden. Så kan England også gjøre bytte. Det Rodgers som er i diskusjonen om skulle starte i stedet for Bellingham, som er blant de som gjør seg klar når dommeren blåser til drikkepausen.
0: Ja. Og fra pausen og fram til drikkepausen, som stoppet på 68-50, så har England vært soleklart best. Ikke bare har de skåret en gol til og ledet 3-2, men de har jo periodevis peppra golen til Kroatia.
1: De kom seg litt etter sjokket. Livakovic har ikke måttet være så mye aksjon de siste 10 minuttene.
0: Nei, men han fikk jo puste dessverre en periode der, så mye var det jo.
1: Kjør Jan Livakovic klassiske 16 meter.
0: Men nå kan det jo tenkes da at Tuchel har sett litt av det vi har sett, nemlig at beinet til Kroatia har vært å presse kjempehøyt. Her gjør Rashford seg klar, ser vi. Kjempehøyt og stjerne ball nær Pickfords mål, for så å avslutte. Og det kan jo bety at Tuchel trekker ok. Da setter vi på noen kontringsspillere her, og så skal vi plage dem hvis de prøver seg en gang til. En av de kontringsspillere kan jo være Rashford. Det kan også være Saka.
1: Ja, spørsmålet går rett inn for Gordon. Det er det mest sannsynlige at Rashford gjør. Skal vi se om vi får bytte med en eneste gang. Gordon har vært involvert i en sjanse. Klart å dominere og komme seg mye rundt og få slått mye innlegg i denne kampen.
0: Nei, Gordon har vært en skygge av seg selv. Det mulig at han ser etter leilighet i Katalonia, det vet jeg ikke, men han har ikke vært onanimen i det hele tatt.
1: Tuchel står midt i en ring av engelske spillere nå. Han maner til innsats de siste 20 minuttene av ordinær tid. Rashford med nummer 11, tatt av seg vest og overtrekkstøy, tar noen slurke vann, venter på å bli byttet inn. Breke klappes på skulderen her. Vi ser hvilke grep Tuchel gjør her. I tribunen er det stor stemning, kan vi høre.
0: Ja, engelskmenn er glad i å synge seg.
1: Ja.
0: Det skjedde vel ikke i går, men det er de fortsatt.
1: Og en solid åpning, altså, mot Kroatia, som gjorde livet så surt i semifinalen i 2018, og det var 2-1 etter ekstremfangen i nettopp England. England som har vært 2-1-finale på rad, tatt mot straffer mot Italia i 2021, tatt 2-1 mot Spania for 2 år siden. Den har vært nærmere og nærmere en ny titel de siste årene. Det er nå levende konstant forventningspress. krav om at de skal dra til disse mesterskapene. Tatt på gang igjen. Så kommer både Saka, Rashford og Roger Ginn. Madu Eke går ut. Gordon går ut. Så tar du ut Declan Rice.
0: Ja. Koken, han går all in, han vil påføre Kroatia enda et bakløpsmål.
1: Det lukte Benzema og stående på banen. Rodgers kommer inn med Declan Rice. Det skal på Kroatia ganske inn i 16-meteren nå. Den går rett i Andersen, som får klarert Saka for sin første ballberøring. Han tar en overstegsfinte på Perisic. Han går rett til bakken. Får han frispark hjulpet på beina igjen av Perisic selv. Dribble bytte da for England. Vi ser. Vi ser da tåler her. Sina Kinnis som Tuchel velger å matche relativt rolig innledningsvis. Kommer også inn i den siste kampen for VM mot Costa Rica. Det en lang ball fra Pickford opp mot Harry Kane, som ikke når den ballen. Kroatia vinner den, men hardt presset av England. Og så det Rodgers som overtar den ballen. Dommerne sier ingenting, derfor går spiller vegg med Kane. Rodgers inn til Saka. Nære, men kroatene fanger ballen og prøver å starte en kontring ved Sucic. Men det blir stopp, presset hardt. Og så går de av tre mann. Så slår de en endombrudspassning som stopper i egen spiller der. Og Pickford får til slutt ball.
0: Ja, da var det mye klab og bab og ballbyttinger. Men nå er det England som er på vei fremover. Rett på innsiden av midtstreken. Men der kommer det en krosser mot...
1: Ja, Rashford har en mulighet til å fange opp den. Keeper er ute og får så vidt tak i den ballen en millimeter før Rashford. Så han kunne ha skåret med første anledning der.
0: Ja, den første ballberøringen, men han var litt for treig, eller sagt annerledes. Livakovic var med på notene. Fint krosser over til over, eller så ved høyre bekken til Kroatia header ballen tilbake. Men så rykker Livakovic ut og avverger forsøket fra Rashford.
1: Ja. Ute i hjørnet av egen 16 meter når han stormet fram og tok den ballen Livakovic. Det er jo dyktig gjort, men marginen var også på hans side. Kroatia med ballen, Livakovic ut til Sutalo. Spiller på tvers bak, tilbake til keeper, ut til Guardiol. Det presses tilbake. Rodgers presser helt fram her nå. Tre engelskmenn, men Guardiol han fører framover på venstresiden. De spiller en AI i første omgang. Kovacic med ballen i defensiv midtbaneposisjon. Han som kom inn for 40-åringen. Så spilles det inn i midtforsvaret. Den stopper England. Dårlig passning av Jude Bellingham. Da vinner kroatene ballen tilbake. Nå har de muligheten ved dørlinjen. Kan spille 45 eller skyte selv. Og redder Pickford. Ganske spissvinkel. Det farligste angrepet av Kroatia i denne omgangen. Så vinner... Spenner ballen tilbake, Pickford med ballen i hendene.
0: Ja, sterk redning av Pickford. Drar seg inn fra høyresiden i 16-meterfeltet til England. Forsøker å nå lengst til hjørnet til Pickford. Men han er ute i full strekk. Han er reaksjonssterk, Pickford. Det skal han ha.
1: Pasalic, som var nære på det tilfellet. Han er ute til O'Reilly på venstre side. Krysser midtlinja. Rashford for ballen, spiller tilbake i støtte. Stones tar med seg Andersen som henger nede for å hente ballen. Onsa til Saka, som misser vendingen sin. Da blir det innkast Perisic og Kroatia. Så vidt inn på Englands baneandel. Kaster så fort inn han kan. Drar han, spiller i midten. Kan være en skuddmulighet for Kroatia. Skyter også. Pickford slipper den ballen han redder. Er i nærheten av å plukke den returen.
0: Her er jo et godt hold han skyter fram, men det skal kroatene ha. De begynner å bli mer og mer besluttsomme. Kanskje ikke overraskende, for også de skjønner jo at tida går.
1: Innbytte Matanovic som testet Pickford så vidt England starter bakfra. Lang ball opp fra Konsa. Harry Kane I en intens duell. Slår oppgitt ut med armene til dommeren når han ikke får frispark. Så kommer Kroatia ute til venstre. Der veteranen Perisic på 37 år. Spiller støtte. Etablerer spill nå. Langt inne på Englands banal til. Vatovic til Sucic som spiller støtte. Vatovic ut til høyre nå. Så kommer innlegget fra Stanisic. Den blokkeres. Da blir det keepersball, det?
0: Jeg vet sannelig ikke, men han var litt utydelig, linjevakta. Assistentdommeren, som han heter. Skal vi se. Her kommer skuddet.
1: Det var en tidligere anledning.
0: Ja, det var det.
1: Når Pasalic prøvde seg Pickford. Egentlig full kontroll, men det litt farlig å slippe retur gjennom 16-måten på det han gjorde, men retningen på ballen heldigvis god for England. Det var ingen der.
0: Nei, det var det ikke. Men Kroatia endringer også. Vlasic kommer inn.
1: Ja, for Pasalic. Det en midtbanerolle I denne kampen. Det spiller og setter inn igjen. Også i målskåret Baturina har forlatt banen. Og Kramaric kommer inn. Det en ordentlig målskårer for Kroatia. Mann med 36 landslagsmål. Som har bøttet I mål for Hoffenheim I år toppskårer for klubben som vinner 5 I Bundesliga. Pause I kampen her.
0: Ja, det Konsa som blir felt av en kroat, og Konsa tar seg god tid.
1: Det ligger der nede, og så det en nytt bytte. Det England, og det Bellingham som takker for seg. Det plapper opp til publikum. Bellingham som har gjort en viktig 3-2-scoring, som akkurat nå ser ut til å bli matchvinner. Forløsning for Bellingham å få denne scoringen. Spilt I 79 minutter når Bellingham forlater banen. Og det Spence som kommer inn for England. Setter spillet I gang igjen. Kroatia vinner et innkast omtrent på midtstreken. Kaster bakover I første omgang. Sutalo med ballen. Spiller over til Guardiol. Spiller opp Kovacic. Spiller ut til venstre. Perisic mot innbytte Spence. Spiller videre. Og så får vi et tidlig innlegg. Den vinner England I første omgang. Kroatia vinner ballen tilbake på 35 meter. Blir stående midt på banen til England. Spiller litt på tvers. Spiller fram og får den I støtte. Kovacic ut til Perisic igjen, som spiller til spissen som akkurat kom inn. Han vender opp en gang til å slå et innlegg og inn I midten. Der Pickford først på ballen. Sucic med skuddet, og det høyt, høyt over.
0: Ja, det det, men nå en bitteliten trend her. Det at England begynner å bli så lave, og I tillegg så gjør de det litt enklere for kroaten å legge inn fra I hvert fall venstresiden. Det det vi har lurt på hvorfor kroaten ikke har gjort før. Og hvis dette noe England inviterer til nå de siste 10-12 minuttene, så gjør de noe veldig dumt. Da de advart.
1: Ja, spilt 81 minutter nå. Og 9 minutter igjen av ordinær tid. I tillegg til I hvert fall en 5-6-7 minutter tillegg. Så denne seieren langt fra I havn for England. Kaster tilbake nå. Pickford får ballen. Slår den lange. Den vinner Harry Kane I første omgang. Rashford taper den andre duellen, så blir det mange dueller midt på banen som vinner England den til slutt. Spiller tilbake til Pickford igjen, så det samme sted som det var for noen sekunder siden. Slår en crosspassning til venstre nå. Så stormer de framover. Så den inn! Kan det bli 4-2! Alene gjennom innbytteren der. Han får ikke satt den forbi Livakovic. Der var de nære på.
0: Ja, det var det. Det var Spence. Men Livakovic, han rykket ut denne gangen også.
1: Ja, Har ikke vært på banen en par minutter spens når han får en gedigen mulighet til å gi England ledelsen ute med Rashford til venstre. Men han stoppes av Pasalic. Men så vinner England ballen tilbake, men da får Kroatia frispark. Et gunstig brudd der, men Matanovic han får frispark, så setter de kjapt i gang. Håper å komme framover. Guardiol med ballen. Spiller ut til venstre. Perisic helt ute ved sidelinjen. Litt inn på banehalvdelen til Kovacic. Gir over til Sucic. Helt ut til høyre nå, hvor Pasalic går forbi en mann. Også er det en vegg der. Der får England ryddet unna. Rashford med ballen. Helt ute ved sidelinja nå, ned mot hjørneflagget. Spiller inn i banen. Det litt farlig å spille der, for den fanger Kroatia høyt oppe i banen. Prøver å spille seg gjennom i midten, men der det tjukt av engelske spillere. Ja. Vanskelig å nå fram.
0: Det det, men det betyr at det tjukt av engelske spillere sentralt. Det betyr at det plass til disse kantene vi har nevnt. Både på høyre og venstre side på Kroatia. Oppe Kroatia kommer til å få en 4-5 innlegg til. Ja. Det har vi ikke hatt før i matchen. Det kan
1: Guardiola med tidlig bak! Pickford møter! Krasjer en egen spiller, men får slått unna. Og er inne i Saka der. Og så det ute til venstre. Det spissen... Kramaric som prøver et innlegg. Stoppet av England. Tilbake mot midtstreken nå. Holder på å miste ballen Kroatia. Fra offensive spillere. Anført av Kane som prøver å vinne ballen tilbake. Stanisic ute til høyre. Innlegg fra Palsalic. Slått ut igjen, men igjen. Så vinner Kroatia ballen høyt oppe i banen, og så får vi et skudd, men Pickford tar den enkel fra Kovacic. Det er et halvslapp skudd langs gressmatta her fra alt for langt hold.
0: Ja, og fortsatt har jeg mye mer tro på innlegg fra kroaten, enten høyre eller venstre. En skudd fra 25-30 meter.
1: Ja, starter med ballen bak, slår halvlangt tidlig. Kroatia slår den over sidelinja. Det blir et innkast til England. 10 meter fra midtstreken på høyre siden. Spilt i 84 minutter og 15 sekunder. England 3, Kroatia 2. Vinner første gruppespill matchen i gruppe L. Hvor Ghana og Panama skal møtes om en drøy time. England ut til venstre nå. Saka med ballen, vender opp. Hanes er flere nå, og får slått gjennom der. Og så kommer Saka, vinner tilbake ballen. Rashford i gunste posisjon, vender av, og skyter i lengste! Da kan det fort være gjort! Marcus Rashford fikk ikke sjansen fra start, men lykkes etter bare minutter på banen. Så sikkert med høyre foten skrur han den i lengste når han får sjansen. En skuddfinte, og så legger han den over på høyre. Og da er det 4-2 til England.
0: Ja, og vi sitter ikke nok et godt stykke unna av Thomas Hogan, men det helt åpenbart at det var dette han ønsket. Da han satt inn på Spence, Saka og Rashford, for det de som toneangivende. Og i tillegg så Harry Kane på slep, for det 4-5 engelskmenn som stormer mot kroatiske målet. Spiller til Rashford på venstre side, som kommer innover mot banen. Drar seg inn, og så spiller han, eller så skyter han da i det lengste hjørnet for Livakovic. Og her måtte den kroatiske keeperen gi tapt, men dette var kontringa som tok en så fort seg, og det gav betaling. England leder 4-2.
1: Ja, det ballen passerer Livakovic. Ingen bure der, kom Perisic gliende, desperat forsøk for å stoppe den ballen og gå inn. Men det nytter ikke. Det Marcus Rashford som får en VM-scoring. Han har vært med i en evighet, Marcus Rashford også, som har spilt for Barcelona siste sesongen. Jeg er spent på hva som skjer med Rashford før neste sesong. Det har ikke vi svar på foreløpig.
0: Engelskmenn er ikke ferdig med å bytte. Stolt som skal ut.
1: Rashfords fjerde VM-mål for øvrig. Han snikker for landslaget. Stolt går ut og gir til klubbkompis Gehi, som kommer inn i flere kamper i år for Manchester City enn Stolt. Sesong bak seg I det Kroatia nå skal jakte to mål når det gjenstår tre minutter av ordinær tid England vinner tilbake ballen Andersen som har hatt en bra kamp på midten Sett tilbake til Pickford Kroatia presser selvfølgelig høyt nå kort å gi rom for Saka og Rashford kanskje også Harry Kane på slutten av denne kampen Kane får ballen I et øyeblikk på egen banehalvdel spiller til Konsa står på 30 meter spiller på tvers til Gea da som akkurat har kommet inn gir til O'Reilly ut til høyre tar med seg Rashford som prøver Kane det en feilpassning Kroatia vinner ball Guardiol søker ut mot venstre ser etter Perisic Her I stedet Vlasic som tar den, så vinner engelskmennene ballen tilbake. Får vi et gjennombrudd her. Spence på høyre siden, men rekker akkurat ikke ballen.
0: Nei, men det går fort I lengderetningen med Spence og Saka og Rashford I disse minuttene her, og det var jo hele poenget. Vinne ball og sette I gang dem.
1: Gay vinner ballen omtrent ved midtstreken, tar med seg O'Reilly som går fremover I banen ut til Spence som slår tilbake til Konsa inne på egen banehalvdel igjen nå Gay ruller engelskmennene ball her vil ha klokka til å gå det 1,5 minutt igjen av ordinær tid England 4, Kroatia 2 og få en revansje på Kroatia som stoppet dem fra å gå til VM-finalen I 2018. De har jo spilt 11 ganger mot hverandre I disse nasjonene. England har vunnet 6. Kroatia 3 uavgjorte så langt. Men Kroatia har vunnet den viktigste kampen mellom disse to gjennom I stund. Så det et gjennombrudd på høyre siden, men rekker akkurat ikke den ballen. Og da blir det keepersball. Tar en 5 meter ganske kjapt av Kroatia.
0: Ja, det var knalldårlig tid, men I den statistikken du nevnte så begynner England å bli veldig nære seier nummer 7.
1: Ja, alt tyder på det nå. Det må skje et lite mirakel. Det har skjedd før det med Kroatia. Perisic prøver å spille igjennom. Men England får et frispark. Og kan starte igjen omtrent på hjørnet egen 16 meter. Helt tydelig på tribunen nå at kroatiske tilskuerne de øyner ikke særlig håp og det engelskmenn har svært god tid Pickford han roper laget sitt fremover slår ut med venstre lang ball Harry Kane han kjemper en duell der Saka vinner ballen ned mot hjørneflagget prøver å spille igjen får den truet gjennom en tunnel retning Rodgers men kroatene vinner den først verre det at Harry Kane holder til venstre foten, står nede på kneet nå, har fått seg en smell.
0: Ja, og sa vel litt pent til dommeren, Gud, så dum du jeg skulle ha frispark.
1: Ja. Det får han ikke. England har et innkast, høyt oppe I banen. Men Kroatene vinner ballen tilbake. Farlig spill her, Britte kan vinne ballen tilbake. Det får engelskmennene I denne sammenheng. Kovacic vinner ball ut til Stanisic I det vi har passert ordinær tid spilt et halvt minutt av tilleggstiden lagt til 6 minutter I Dallas og nå har kroatene veldig dårlig tid
0: ja
1: Guardiol med en lang ball over til Pasalic helt ute til høyre kan gå inn I straffefeltet nå helt på grensen ned mot dørlinja den blir delvis blokkert men det en engelsk mann som plukker opp den det Andersen som der også tar han en Cruyff-vending og slår tilbake til Gehi prøver å spille opp folk med folk I ryggen Kane også nede de klarer å spille seg imellom selv om de har presset hardt engelskmennene
0: ja, nå virker de veldig selvsikre står ned ved cornerflagget da venstre cornerflagget sitt men så lempes ballen opp
1: Rodgers Vinner den, og så vinner kroatene ballen tilbake. Stanisic midt inn på banehalvdel til England, ute til høyre. Og så det Harry Kane som lager innkast til Kroatia. Langt nede og kjemper nå Harry Kane.
0: Vært kaptein sin I dag, skåret to mål, har grønske på skulderen, grønske på shortsen. Nede og takler I sluttminuttene. Han var godt bekjent av denne kampen også, Harry Kane.
1: Bayern München spissen har gått foran litt på samme måte som Erling Braut Haaland gjorde for Norge for snart et døgn siden. Kroatia igjen, vi krysser to minutter av tilleggstid. Fire minutter igjen å spille I Dallas ut til høyre. Pasalic kan slå inn, prøver å drible, så slår han innlegget. Men det fanges opp der inne. Engelskmennene får et hode på ballen. Nå må kroatene starte litt på nytt, ute på 30 meter nå ved Sucic. Spiller på tvers til Guardiol. Hva skal han finne på? Ut til venstre. Perisic, veteranen, slår inn med høyre innover skru. Via Saka var det det. Men Pickford, han plukker den ballen og får en high five av Spence.
0: Ja, da, men engelskmennene har ganske eller veldig god kontroll. Og så virker det også som resignasjonen har slått litt inn hos kroatene. Det ikke helt den spruten det burde ha vært I angrepsforsøket deres.
1: Lang ball mot Kane, men Kroatia vinner ballen på egen banehalvdel. Kovacic midt på egen banehalvdel nå. Ser til venstre. Finner en mann der, ut til Perisic. Enda lenger til venstre, inn på Englands banehalvdel. Prøver å utfordre Spence. Perisic slår vegg med den innbytterspissen som har kommet inn. Kramaric helt tilbake nå, blir blokkert. Vi prøver igjen. Det 2,5 minutter igjen å spille, så bryter England ballen, men så får Kroatia frispark. Der var Saka på vei gjennom.
0: Ja, en mot en, og så 50 meter til mål. Da tror jeg det hadde vært ubehagelig å være kroatisk forsvarer med Saka midt I fleisen.
1: Den franske dommeren Turpa, han forærer Kroatia frispark. Lang cross, glimrende til Perisic, ute til venstre, så møter Spence og får en corner ut av den situasjonen. Og med 2 minutter og 10 sekunder igjen, så tror jeg vi kan si at nå må Kroatia score, ja, hvis de skal rekke å score to.
0: Hvis de skal ha noe berettiget håp I det hele tatt.
1: Perisic, et siste desperat forsøk, skal slå den corneren innover skudd. 2 minutter igjen. Lang og høy ball, og den vinner de. Det får de en mulighet, det kan bli ball, men den blokkeres. Det Harry Kane på 2 meter, og så kan England kontre I stedet. Og Rashford spiller Saka. Saka drar av en mann, spiller tilbake til Rashford, som nesten igjennom. Prøver å vri seg inn igjen, men nå stoppes han av Sucic. Ja, da skjedde det mye.
0: Ja, det gjorde det. Det stoppet ikke før på rett før 16 meter, men Kroatia som en kjempemulighet. 3 meter fra mål, men hvem det som kaster seg ned på hockeymaner og blokkerer med kroppen? Det jo kaptein Kane. Det jo ingen vits I å ha keeper for England når de har en sånn kaptein som den offerviljen.
1: Ja, han bøyde seg ned og krampe I venstre legg nå, Harry Kane, men England får et frispark midt inne på banehalvdelen til Kroatia. 1 minutt igjen av tilleggstiden. Det ser usedvanlig lyst ut for England når Rodgers får et frispark. Og så spiller de Andersen inn I straffefeltet, mister den uten at det betyr noe. England får I stedet for et innkast 10 meter fra hjørneflagget, ute til venstre. Harry Kane, han dirigerer sine tropper. De bruker så lang tid de kan akkurat nå. Engelske tilskuerne har begynt å synge. Harry Kane får en sjanse fra 10-12 meter spissvinkel. Han setter den milevis til siden, opp blant engelskmennene på tribunen. Og han som fanget den ballen, han kommer aldri til å levere den igjen.
0: Absolutt ikke. Han hadde det taket rundt ballen.
1: Ja, den kommer til å smugles ut av stadion her. Så kommer Kroatia, spiller en lang ball tidlig, men da bare 5 sekunder igjen av tilleggstiden, og Kramaric ute til venstre, spiller Perisic et siste innlegg, den fanger Pickford, og da saken gjort. Dommer blåser av, England vinner 4-2 over Kroatia I åpningskampen I gruppe L, 2-2 til pause, og så gikk England forrykende ut I andre omgang, fikk 3-2 ved Bellingham før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. En stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det storhetene som viser seg fram innledningsvis I dette gruppespillet.
0: Ja, utspissene, stjernene, har sagt her kommer vi VM I fotball, og det godt å se Kane. Det har vært en oppvisning, definitivt man of the match. To skåringer, men varierte litt I prestasjoner England I første omgang, men I andre gang da de kom ut derfra og skjøyt ut av startblokken og viste Kroatia at her vi sjefer, og det var de helt inn faktisk. 4-2 helt fortjent Englands seier.
1: Ja, England som har vunnet det, de tror det den vanskeligste gruppematch nå. Det gjenstår Ghana og Panama. Men hvor gode egentlig England I 2026 utgave?
0: Ja, jeg synes jo faktisk på sitt beste I dag har vært veldig bra. Får vi se da om de gjør noen endringer I startelveren sin. Da kommer jo både Rashford inn på kanten. Jeg synes ikke Gordon var veldig god på venstre kanten der. Adueke synes jeg var litt variabel. Saka kan jo da bli bedre. Den hadde lovet godt for England, men jeg tror ikke målestokken Ghana og Panama. Det vil si de skal jo gjennom dem først, men det når de skal ut mot litt andre størrelser senere, får jeg ta for gitt. At de går videre I gruppespillet. Jeg har ikke sett det beste av Frankrike. Vi har ikke sett det beste av Spania. Vi har ikke sett det beste av flere nasjoner. Men Argentina, kanskje vi har sett det som en kandidat her. Men England vil være med I diskusjonen om medaljekandidater. Noen stor mesterskaps- eller gullfavoritt de fortsatt ikke I mitt hode. Men I dag så Bellingham nesten usynlig I første. Veldig toneangivende I andre. De har mer å gå på England, men de har vist at de kan, hvis de vil.
1: I hvert fall usedvanlig god stemning I Dallas, blant den engelske fansen, når football's coming home runger utover stadion, som tar over 80 000 tilskuere. Trener Thomas Tuchel har sluppet med skrekken her I åpningsmatchen, og gratulerer spillerne sine ute på banen. Litt mer labet stemning blant Luka Modric og hans lagkammerater på motsatt banehalvdel, men de har jo absolutt muligheten til å gå videre når Ghana og Panama venter. England 4, Kroatia 2. Vi takker for oss fra dagens.
2: Takk for det, Jan Post og Bengt Eriksen. Ja, football's coming home jomer utover stadion I Dallas, Knut. De kommer nok til å bli der kanskje litt I brittiske supporterne en stund til, kan det se ut som.
3: Ja, og den låten der, den jo en av de fineste fotballsangene som skrevet de siste 20-30 årene, spør du meg?
2: Ja, den er fin. Mer fotball blir det her da om litt under en time, for da barker Ghana sammen med Panama. Dette også I gruppe L da, der England og Kroatia hører hjemme. Den kampen får du på vår kanal. Det Hans Solbakken som skal kommentere den for radio. Og så fra klokka 04.00 Usbekistan, Kolumbia, der Anders Vam Bjerkeseth og Vegard Moberg skal kommentere.
3: Og klokken 18 I morgen så vi to tilbake. Da skal vi varme opp til Tjekkia, Sør-Afrika først, og så Schweiz, Bosnia, Herzegovina etterpå. Så da håper vi at du som hører på også tilbake. Knut Hoem og Hilde Liengen takker for I kveld.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Hjertelig velkommen skal du være til NRK Sport her på radio. Det klart for første gruppespillskamp for Ghana og Panama, som vi skal følge her i kanalen utover natten. Håper du vil slå følge med meg, Hans Solbakken heter, og skal ta med meg på denne reisa. Denne kampen her forhåpentligvis skal bli da Ghana og Panama, som altså skal gjøre opp om seieren kanskje da i dette oppgjøret her. England og Kroatia, de to andre lag i gruppa. England tok jo en overbevisende 4-2 seier mot Kroatia for en times tid siden. Panama med for andre gang i VM-historia. Ghana med for femte. Da Panama var med sist, da var i Russland i 2018. Da tappte de alle tre kampene sine og røk ut etter gruppespillet. Det mange fans på tribunen her nå som har målet på seg Panamas flagg i fjeset blant annet. Og står klare og krysser fingrene litt ekstra for at de skal prøve å få seg en seier. Eller i det minste et poeng da. Det kanskje det de håper litt ekstra på. Akkurat nå så står spilleren inne i tunnelen på denne her stadion i Toronto i Kanada. Og gjør det seg klar. Han du hørte der, det var selvaste Amir Murillo, som den store stjernespilleren for Panama, spiller i Besiktas til daglig. Han skal starte på den høyre wingbacken for Panama i dag. Spilleren på tur ut på matta her nå. Vi skal få nasjonalsang etter hvert. Kan dere gå gjennom laguppstillingen mens vi venter på det? For Ghana så startet Lawrence Ati-Sigi i mål. Det Gideon Mensa på venstrebacken, Jerome Opoku og Jonas Adjetey som midtstopperen. Marvin Senaya høyreback. Det Nest Nuamu på venstre midtbane, Caleb Jirenki og Elisha Owusu på midten for Ghana. Ute på høyre kanten så det Anton Semenyo, som kanskje mange kjenner til. Spiller til daglig nå i Manchester City, ble kjøpt for ca. 700 millioner kroner fra Bournemouth i overgangsvinduet i januar. Han har spilt 25 kampe og skåret 11 mål for Manchester City denne våren. Han en meget, meget god spiller hvis den skal se på statistikken og klubben den spiller for, i hvert fall. Kanaldin Sulemania, han spiller offensivt i midtbana. Og på topp så det rutinerte Jordan Ayew, som skal spille sin 121. landskamp i dag for Ghana. Da blir han med flest landskampe gjennom historien for Ghana, rett framfor sin bror Andrew Ayew. Her kommer nasjonalsangen, skal jeg ta lageoppstillingen til Panama etterpå.

stor stemning på tribunen her I Toronto når nasjonalsangen blir spilt. Det Panama I røde drakte med hvite og litt blå detaljer. Det heilrøft omtrent, altså. Det røde shorts og røde sokke. Nå helser spilleren på en annen ute på midtsirkelen. Flagget som har vært strekt ut over grasmatta. Den blir pakket sammen. Og så får han noe flott oversiktsbilde fra omgivelsen rundt stadion I Toronto. Kan dere gå gjennom lagutstillingen til Panama her også, da? Det Orlando Mosquera som til daglig spiller I saudiske Al-Faya som startet I mål. Andres Andrade, Giovanni Ramos og José Cordoba en trier I det bakre leddet. Og så har de Amir Murillo ute på høyre wingback og Cesar Blackman ute på venstre wingback. På midten det Carlos Harvey og Christian Martinez. Og så det en trio I front. Joel Barcenas over 100 landskampe for Panama. José Luis Rodriguez, El Puma som han blir kalt. De to som skal supplere The Aquaman på topp. Cecilio Waterman har fått kallenavnet Aquaman. Det var så oppfinnsomt men det var. Men kult det I hvert fall. Det han som har nummer 18 på ryggen og skal Vær av spissen for Panama, Glenn Nyberg fra Sverige. Dagens dommer har med seg flere landsmenn som skal være med og assistere han. Det jo Ghana som går for å være favoritten I dette oppgjøret. Men hvis du begynner å se på den rekka med kampe som Ghana har spilt, så kan det nok hende at det noen ghanesere som selv litt rann I buksa. For de har ikke vunnet en kamp siden de kvalifiserte seg til VM, og det var 12. oktober I fjor, og siden da så hadde de spilt 1, 2, 3, 4, 5, 6 kampe tapt 5, en uavgjort og uavgjorten den kom mot Wales, 1-1 den 2. juni nå, ellers så hadde de gått på tap mot Japan, Sør-Korea, Østerrike Tyskland og Meksiko så det ikke klink at Ghana I toppform. Mohamed Kudus, han ute. Han skadet. Thomas Partey, som står I en tiltalt for anklaget for flere overgrep. Han kom ikke inn I Kanada. Så det litt uro I den ghanesiske troppen. Vi må det gå an og påstå. For Panama sin del, så det hakke bære på en måte. De spilte treningskamp mot den Dominikanske republikk 4. juni. Da vann de 4-2 mot Bosnia den 6. juni. Spilte de 1-1, tappte 6-2 mot Brasil I slutten av mai. Men har jo fått med seg en seier mot Sør-Afrika denne våren da Panama. Men det blir spennende å se hvem som kan stikke tå med prøve tå en seier her I dag da. På benken for Panama så sitter en kar som har et nordisk klingende navn. Thomas Christiansen født I Danmark, men han har spansk statsborgerskap. For på starten på 90-tallet så signerte Thomas Christiansen for Barcelona. Fikk aldri kampe på det øverste nivået I Barcelona, men har mange, mange titalls kamp I Barcelona B. Men han fikk beskjed om at hvis han skulle signere måtte han bli spansk statsborger og Christiansen han sa ja han og til og med landskamp for Spania og skåret et mål på de to kampene han fikk for Spania El Profe blir han kalt når han nå leder det panamanske landslaget her I VM det litt lett duskregn ute på stadion I Toronto I dag det blir delt ut noen overdeler som skal helde spiller en turre ute på sidelinje her. Ghana skal spille fra venstre mot høyre I starten på den første omgangen her. Panama fra høyre mot venstre. Det nærmer seg avspark. Her nå, Ghana har gule drakte for anledningen. Og jeg har sagt det før, Panama, de har røde. Hør oss på nedtellingen. Ja, det altså I gang. Ghana mot Panama. Og det blir slill langt oppover I bana fra start der for Ghana.
nedfallsfrukten den datt ned I en panamansk fot den sentra at enda et keeper Orlando Mosquera de kjenner litt på ballen her I åpningsminuttet Og hvis du hører på denne kampen her nå og har lyst til å sende en melding åt meg, så gå gjerne inn I NRK radioappen og når der du trykker på hør NRK sport direkte og trykk på send inn Hva det du driver med I natt? Siden du hører på denne kampen her, der vil jeg gjerne høre fra det. Ghana har vunnet ballen nå inne på Panamas banehalvdel, avanserer fremover på høyre kanten. Prøver å spille ut mot Jordan Ayew, som ikke greier å få kontroll på den. Og Panama prøver å få klarert. Så vinner Ghana raskt at ender ballen her. Glenn Nyberg, dagens hoveddommer. Men så at det var et eller annet som skjedde der. Og mener at det var frispark til Panama og der blir det Cesar Blackman vingstre backen for Panama slår fremover I bana så blir det litt opresis der og José Luis Rodriguez venstre vingen til Panama må se den utover sidelinja Cecilio Waterman med nummer 18 på ryggen venter fortsatt på å få kjent ordentlig på ballen her ser lengselsfullt mot Marvin Senaya som kastet fremover I bana for Ghana kastet den rett I et en raukledd spiller fra Panama så angriper de ned over høyre kanten her nå Panama prøver et innlegg inn I feltet fra avslutning for mål sjanse fra det Aquaman før to minutter spilt men god redning fra Atisigi ja de faller frem på her fra start Panama og her kan de komme på en sjanse til Det Waterman som spiller utover mot høyre kanten. Der Morillo selvsagt på plass. Backen som nå spiller I Besiktas kom fra Marseille denne sesongen her. Og den store stjerna på Panamas landslag. Så vrir de over på venstre kanten. Cesar Blackman som spiller bakover av Tibana. Så vrir de innover og så prøver de å komme seg helt over på høyre kanten at Panama, det Murillo som har 10-turen fremover utenfor 6 meter her nå og så det Ghana som forsvarer seg godt og vinner at ender ballen og får spilt den I en panamansk fot og utover dørlinja men det god avslutning fra Waterman her fra cirka 12-13 meter feirer priset av den her nå går mot krysset men Atisigi, han var med på de notene. Og redda den. 3 minutter spilt. Ghana, Panama det du hører på. Stillingen den 0-0. Håper du vil slå følge med oss denne her natten her. Alle kampene fra VM I fotball. Får du her I NRK Sport. Absolutt alt. Colombia, Uzbekistan. Skal Anders Vambe Jerkeseth. Lose det gjennom fra klokka 4 I natt så sitter du ved radioapparatet kanskje du ute og kjører en lang biltur så det fotball å få Ghana nå, trilla ball I det bakre leddet så slår de langt fremover I bana så går den utover dørlinja det Anton Semenyo som prøver å jakte på den stjernespilleren I Manchester City Men rask hein altså, men ikke rask nok. Panama nå. Prøver å trille seg ut her. Rir over på øyre kanten, passerer midtstreken der. Det Morillo, Besiktas spilleren, som avanserer fremover I banen og slår over til wingback-kollega Blackman. Inne I 6 meter skal du avslutte Blackman. Den går I en ghanesisk fot. Og Ghana fær klarert. Ja, det må offensiv her fra start Panama. Skal de ta sitt første poeng I VM. Denne kvelden her. Panama prøver på nytt ned over venstrekanten. Det Rodriguez utenfor 6 meter. Nå slår inn I feltet. Der kan det bli farlig. Det to fra Panama som vil prøve å avslutte. Men så blir det liksom slik nølande. Og den kommer liksom ikke til å klinke til. Og Ghana fær klarert. Men Panama fortsatt med ballen. Nå på egen banehalvdel. Skal trille seg fremad.
Andres Andrade. Til daglig Lask Linz. Vann den østerrikske serien med Linz denne sesongen. Som trillet baller nå til MS Giovanni Ramos og José Cordoba i den bakre trieren der. Så slår Andrade framover i bana mot Joel Barcenas. Som fæser en ordentlig smell i duell med keeper der. For keeper han går ned og plukker ned ballen. Så kommer han seg opp at Gana nå som trillet litt ball i det bakre leddet. 6 minutter spilt, stillingen er 0-0. Gana, Panama. Så slår den framover i bana ute på høyre kanten nå, Gana. Så kommer han seg fri i Renki. Slei inn i feltet. Skal du få avslutte her da? Og så er 25 meter fra målumtrent utenfor 16 meteren. Men så viser dommeren at her hadde skjedd noe oregelmessig. Var offside. Frispark for Panama her i egen 16 meter. Trilla ball i eget forsvarsledd nå, Panama. Så blir den presset til Ghana. Så spiller den framover i bana. Christian Martinez

0: takling der fra Marvin Senaya.
1: Nei, rett og slett alt for sent ute der og bare sparka ned. Så det vel slik at den egen, der var vel Senaya i... Nei, Rodriguez egentlig offside, altså... Hva skal vi se hva det ble her til slutt? Ser ikke det på min skjerm, for vildet og glade supporter her nå. Det ganesiske supportere som kjente for å logge mye liv. Og ja, hva som jeg trodde, det var dømt offside på, for Panama, mot Panama her. Og Ghana fikk et frispark. Sled dem den langt fram I bana, Ghana. Og Panama vinner ballen. Nå angriper dem på nytt nedover høyre kanten. Så tar de over til venstre mot Blackman. Dette har sett før. Og han dempet den fint, men så blir andre touchen litt for dårlig. Og så kommer den Ganeser. Og takler den. Og får avverga Panamas forsøk. Treneren til Ghana. Han hadde kanskje hørt om før, Carlos Queiroz. Han ble ansett for bare 65 dag og... Ja, etter at tidligere sjef Otto Addo fikk sparken etter ydmykende tapet mot Østerrike 5-1. Og Queiroz historisk en I dag. Nei, den andre treneren I historien som ledet et lag I fem strake verdensmesterskap på rad. Det var Portugal I 2010, Iran I 14, 18 og 22 og Ghana I dag. På Carlos, den rutinerte ringreven Queiroz, 73 år gammel. Ghana nå prøver å etablere seg. Fær liksom kjordentlig kontroll på ballen de gulkledde fra Afrika. Og Panama presser dem høyt. Og Carlos Harvey har tid seg en tur opp fra sin midtbaneposisjon fremover på venstrekanten. Vil ha et frispark der, men fær ikke det. Det blir innkast for Ghana langt inne på egen bane. Det hele 10 minutter spilt Ghana-Panama 0-0. Panama, de står høyt og presser bra. De raukledde og vinner at ende ballen. Trilla ballen nå. Inne på egen banehalvdel. Avanserer over midten. Nedover venstrekanten med Rodriguez. Har med seg Blackman I støtte. Bakover at I bana. Inne på egen banehalvdel at nå Panama. Det Andrade som står ute på venstre. Som sentrer inn I bana til Cordoba. Så tar det med seg sin egen keeper. Og fortsetter å trille ball I eget forsvarsledd her. Panama har fått inn melding her fra Bjørn som driver og høgg fjellskjæring langs E39. Det jo helt topp, for da fan med seg alle kampene på radio. Det trivelig at du vil slå følge med meg, Bjørn, gjennom natten. Håper det går bra med fjellskjæringen din. Send melding. Du som hører på, hva driver du med I natt? Siden du kan følge meg på radio. Det Panama som forsøker å spille seg fri her. Fortsatt inne på egen banehalvdel. Blir en litt tøff takling fra Anton Semenyo på Murillo. I hvert fall en frispark. Nå kommer de nedover venstrekanten. Det Rodriguez som utfordrer. Det gjerne fint og inn I feltet. Der Waterman. Men fær ikke avslutning på mål. Ja, to ganger han vært der nå. Cecilio Waterman, 55 landskampe, 15 mål for Panamas landslag. Jakta sitt 16. Skal de angripe på nytt her, Panama da. De utenfor 16 meteren. Prøver å etablere seg spillet sitt, men der får de ikke til. Det blir litt panisk, og da kan Ghana komme på en kontering her nå. Stormer ned over høyre kanten. Skal du komme deg fri da? Ja, blir taklet tøft der til José Cordoba. Ja, det vel Marvin Senaya som blir taklet tøft der. Men får ikke noe frispark.

Ernest Nyamu var det som fikk seg en smell der. Nummer 24 på ryggen. Panama nå.

0: Framover i banen over midtstreken. Ut på venstrekanten. Blackman kombinerer fint med sin lagkompis Rodriguez. Så mistet den ballen. Men Panama er gode i gjenvinning her altså. De la ikke Ghana få fred i det hele tatt. Og har mye ball i starten til denne kampen. 30 minutter spilt. Ghana 0. Panama 0. Og det er Panama som har vært best i åpningen her. Martinez ute på høyre kanten. Det er med seg midtstopper som slein høy krosser over mot Rodriguez på venstre kanten. Rodriguez og Blackman. Så blir det en hedda utover sin linje til en ghanesisk spiller i gul drakt. Panama får innkast. De tar den kjapt. Barcenas nå på midten til bana. Det er det trygge valget. Spiller bakover. Så prøver de å slå en lang passning framover. Rett fram i bana mot The Aquaman på topp. Men det kommer ingenting ut av det, og Ghana vinner ballen. Ghana nå skal de greie å etablere litt passningsspiller da. Det bør snart være mulig for dem. Det er ikke mye de har fått i åpningen her, Ghana. Her får de frispark på egen banehalvdel. Det er nummer 14, Carlos Harvey på Panama, som er litt tøff i behandlingen der mot den ghanesiske spilleren. Ghana nå framover. Nyamu utenfor 16 meter, helt nede ved cornerflagget straks. Snur seg. Prøver å legge ballen over på venstre foten. Det er den han liker best. Så går det en passning bakover i bana. Ghana inne på Panamas banehalvdel i øyeblikket, vrir over til venstre. Her er Semenyo. Den kan utfordre. Kjømmer seg ikke gjennom Panamas spillere. Så slår de inn i feltet. Det kan bli farlig. Nei, Panama får klarert. Nå står Ghana godt etter. De vinner tende ballen. Ute på venstrekanten fortsatt er Semenyo. Inn i bana. Kombinerer den fint Ghana her, men så mistet den ballen. Da kan Panama komme opp på en kontering. Og så er det en stygg etterslenger der. Og direkte gult kort. Rett opp fra lomma til Nyberg. Den var helt klink på Caleb Irenki, 20-åringen på Ghanas midtbane. Den er alt for sent inne i duellen med Barcenas her. Og river den rett og slett ned. Ja, det er litt tidlig å få det gule kortet, Irenki. Så kommer det inn meldingen her. Espen, han sitter på fødeavdelingen. Ingen lykke i dag, skriver han. Losas trygt gjennom natten med NRK Sport. La oss håpe det går bra med alle involverte denne natten her, Espen. Unnskyld deg mye lykke til. Send inn meldingen. Hva hører du på Ghana og Panama her i verden i dag? 16 minutter spilt. Ghana 0, Panama 0. Panama nå over midtstreken. At ende inn i egen zone på egen banehalvdel. Trillet dem litt veldig forsvarsledde. Så prøver de å avansere fremover. De er helt midt i bana akkurat nå. Ut til venstre mot Andrade. Der er Blackman alltid spillbar. Nedover venstrekanten nå. Cirka 16 meter fra dørlinja. Så kommer innlegget. Og Waterman har en jakt av den nok en gang. Så blir det litt kamp om ballen inne i 16 meteren der. Og litt hopp og sprett og tjo og hei. Ghana får til slutt prøvd og klarert. Selv om Panama henger på dem som klegge. Aggressiv i presse. Så blir den sli utover sin linja. Ernest Nyamu. Det daglig er Ili også. Byter litt med Semenyo her på hvilken kant de spiller på. Hadde noen beskjed til lagkompisen her akkurat nå. Utspill fra mål for Ghana. Blir slitt langt oppover i bana og rett ut over sidelinja. Og da vinner Panama et innkast. Blackman kombinerer fint med Rodriguez nedover venstrekanten.
1: Men så blir passningen fra Rodriguez litt rann for dårlig, og Ghana får klarert. Den går rett I fanget til de raukledde fra Panama. Ja, de nummer 33 det vel på FIFA-rankinget. Ghana helt oppe på 70-tallet på den som var rankinget. Likevel så mente alle eksperter at det var Ghana som var favoritt I denne kampen her før de satt I gang her I dag. Men de første 18 minutter og 30 sekunder har jo vist at det Panama som styrer dette her og har kommet til de største sjansene. Så fast nå se hva dette her enda med til slutt. Det Mensa, venstrebacken til Ghana, som blir sett under press her inne på egen banedel der nå. Den rutinert, så vinner den et innkast. Den kaster fremover I bana. Langt inne på egen banedel. Og Panama står godt etter. De gode nok en gang I gjenvinningen. Og la ikke ghaneseren få fred. Begynner pressa bakover at Ghana I eget forsvarsledd nå, så triller den ballen ut til høyre. Litt fremover I bana til Nyamu. Som fær Blackman på seg og må slå støttepassning bakover. Da prøver den på venstre kanten. Ghana fortsatt inne på egen banehalvdel. Passerer midtstreken der, ute på venstre. Men det to panamanske spillere på ballfører inne der med en gang. Jobba utrettelig. De raukledde. Ghana nå. Må vride over på høyre. Nyamu. Tykte det var for mange røde drakte der, og da vil den vri over til venstre, så nå han ser ute på venstrekanten. På hjørnet til 16 meter. Prøver å finne rum. Semenyo. Inn I feltet. Innlegg I kjøv. Hedda ut. Ta en spiller fra Panama. Innkast til Ghana her. Aha, Queiroz. Har ikke haft lange tider på å sette sitt preg på dette her ghanesiske landslaget. Innkastet fra Mensa. Det går rett I et panamansk hode. Blir hedda ut, men Ghana vinner at ender ballen. De fortsatt inne på Panamas banehalvdel. Der de over på sin egen. Noen støttepasning også. Så vrir de over på høyre. Marvin Senaya. Elisha Owusu ned til forsvarsleddet. Irenki som fikk det gule kortet for noen minutter siden. Prøver å spille opp på Jordan Ayew. Inne på Panamas banehalvdel. Nå vrir de over til venstre. Skal de angripe innover mot feltet da, så blir det blåst. Det vel fort vår offside da. Kamaldin Sulemana. Ligger han I offside der, og da får han Elder utfordret skikkelig. Skal passe litt på Sulemana. Han en skikkelig rask fotballspiller. Var vel målt til hele 35,7 kilometer I timen at han I VM I 2018. Nei, I Qatar, men nei, I 2022. Dette var vel den raskeste målte farten på en fotballspiller I VM I Qatar. Så fart absolutt en ingrediens som han innehar. Langt passning fremover I bana her fra Panama. Ta dem ned ballen. Trilla seg inn på Ghanas banehalvdel. Nedover venstrekanten prøver å spille fri Blackman. Så blir passningen for dårlig inn mot 16 meteren. Og Ghana dem fær klarert. Ut mot Jordan Ayew som går I bakken her I sin 121. Landskamp. Tar seg til Hugu. Og grin med hele kjeften her. Tykte ikke dette var noe særlig godt. Fikk seg en ordentlig smell her altså. Ja. Jordan Ayew også. Jeg kan gjenta det. Blir den for, som har fått flest landskampe for Ghana i kveld. 121. Og den treia fra familien som faktisk er kaptein for Ghana. Da. Far Abedi var kaptein fra 92 til 98. Og bror André var kaptein fra 19 til 2024. Og er det klart for en drikkepause som også har haft så mange ganger før i dette verdensmesterskapet som amerikanerne har fått innført. Jeg tar noen meldinger som jeg har fått inn her. Malin, helt supert å høre på Panama Ghana i VM med Gudbrandsdøl i studio, men så står i veiarbeidskø før Storvikskartunnelen. Heia Ghana, skriver Malin. Trivelig å høre fra deg, Malin. En Oddvar, han kjører det siste toget fra Oslo til Gjøvik og hører på fotball. Håper du får en fin tur til Gjøvik. Oddvar. Send inn melding du også. Hva er det du hører på denne kampen her i natt? Trivelig at du vil slå full hjemme oss. Men så venter på at drikkepausa skal ta slutt. Skal nå stå en liten låt her for å sette i gang at dette her Camilla Vigestrand.

0: Det var bare meg.
1: Og da sier gang at ute på bana i Toronto, Ghana 0, Panama 0. Det NRK Sport du hører på. Det 26 minutter spilt i denne her kampen her. I gruppa som er inne har England og Kroatia. England tok en overbevisende seier mot Kroatia tidligere i kveld. Det var altså Ghana og Panama som skal forsøke å gjøre opp om 3 poeng her da. Det er Panama som har kanskje vært best i det så langt i denne første omgangen. Akkurat nå er det Ghana som prøver å angripe inne på Panamas baneavdel. Og så er ute på venstrekanten, og så vrir de over til høyre. Det er Marvin Senaya som tjener den med heden framover i bana til Ernest Nuamu. Så må de snu og gå bakover at. Ghana nå, ned over høyre kanten. Så blir det litt for stalkåtte i touchen der fra Marvin Senaya. Ordentlig trefot og sparker han langt framfor seg. Og da blir det enkelt for Panama å rydde opp. For han er frisparkau. Nummer 16 her, Andres Andrade, blir ytterligere tar til ryggen. Så er Panama vel nå inne på egen banehalvdel. Får meldinger her fra folk som hører på. Det kjempetrivelig at dere vil slå følge med meg i natt. 13:30 er klokka, altså. Og fotballkamp fra VM, det sendes selvsagt her i NRK Sport. Og Heidi skriver at hun hører på kampen fra nattoget mellom Oslo og Stavanger på vei til jobb. Håper dekning i held. Ja, det er håpet, ja, men jeg er Heidi. Heia Panama, skriver hun. Det er Panama som triller ball nå i sin røde drakt inne på egen banehalvdel. Vrir over til høyre kanten. Stillingen den er fortsatt 0-0. Så finner de ikke noe luke å slå ballen fremover på. Og da må de trille ballen attende i eget forsvarsledd. Prøver seg over på venstre. Så var det ikke noe åpning der, og da hadde attende på høyre. Så kommer det en lang passning fremover i bana mot Cecilio Waterman. Men den er ikke i nærheten til å være god nok. Og går helt inn til Sigi. Lawrence at i Sigi, keeperen til Ghana. For dagen i joseblå keeperdrakt. Sett den i gang, spiller fra bak. Ghana nå, fremover i bana. Plutselig så er det en Ghanesi-spiller som er fri her. Men så kommer ikke passningen helt fram. Men Jordan har jo henplukket opp nedfallsfrukten, dagens kaptein. Ghana fortsatt med ballen inne på Panamas banehalvdel. Men så blir den presset utad. Og akkurat nå er oss helt midt i bana. Og Ghana må starte på nytt. Lang passning ut mot høyre kanten. Her er Nuamu, som er på hjørnet på 16 meteren. Går inn i feltet, blir taklet. Ingenting der, sier ingen som vil ha noe der. Ikke var det stygt her. Og Panama vinner at ender ballen her nå, men så står Ghana godt etter. Skal de få en sjans her da? Nei, det er Jurenki som blir behandlet tøft her og feil frispark. Kan være fin posisjon der. Det er for Caleb Jurenki. Ja, den står rett og slett med ballen i føten der. Jurenki fæder den plutselig, og da er det nummer 14 på Panama, Carlos Harvey, som tar et ordentlig livtak rundt den, fordi den plutselig er litt på etterskott. Og river den rett og slett ned, og da blir det ghanesisk frispark i fin posisjon. Kanskje en 8-9 meter fra 16 meteren. Litt ute på høyre. Ser ut som de gjør seg klare for å slå den inn som et innlegg. Panamas keeper dirigerer Mur. Har et par mann der. Flere høyreste ghanesere har tid plass inn i feltet. Der kommer innlegget inn, men det er Panama som får headet ut. Og Martinez, han får klarert her. Aggressiv i presse. Christian Martinez, og han er rask. Og han presser fram feil fra Ghana. Og da er det Panama som vinner ballen. Får et innkast ute på høyre. Av Christian Martinez. 66 landskampe for Panama. Ordentlig aggressiv. Den første halvtimen her. Har haft flere gode gjenvinninger. Martinez. Panama. Som har ballen nå. prøver å spille seg fremover på venstre kanten. Så blir de litt stoppet her til Ghana. Blir presset ut på kanten. Så vinner de et innkast. Panama, det kjapt. Olve henhører på NRK Sport fra Visjovgrad I Bulgaria. Spennende skriven. Ja, spennende destinasjon her, Olve. Trivelig at du vil slå følge med oss. Det litt klabb og babb her nå. Får ikke helt spillet til å flyte. Cesar Blackman. Til daglig Slovan Bratislava. Får I offensiv på wingbacken sin på venstre kanten. Så langt. Blackman en hasta litt her nå. Fikk seg en liten trøkk. Kjønner seg vel I gang at Faas håper. Panama triller bare I eget forsvarsledd inni 60 meter nå til MSC keeper Mosquera. Som slår langt utover til høyre kanten. Amir Murillo. Han vinner et innkast ute der. Helt midten til bana. Avanserer dem inn på Ganas banehalvdel. Skal etablere spilleren nå. Ut mot venstre kanten. Der Blackman spillbar, og der fanballen I føten. Cirka 30 meter fra dørlinja. Så står de godt etter. Står godt I presse her, Ghana. Panama vinner denne andre bein. Som så ofte før. Barcenas midt I bana nå. Tar med seg Cordoba. Forsvarskjempen. Som har med seg Andrade. Som vil slå langt frem I bana mot Blackman og Martinez. Og da kan det bli farlig, og så går den ned. Hva sier dommer da? Nei. Den blir liggende der, Martinez. Men Glenn Nyberg. Han vinket det bare videre. Og Martinez. Han springer etter. Og Gjetum, han vinner at ballen da. Selvsagt gjerne det. Gi alder opp, Martinez og Panama. De har ballet nå inne på Ghanas banehalvdel. Cesar Blackman nedover på venstre kanten. Utenfor 16 meter. Tar med seg Andrade som slår inn I feltet med venstre foten. Dette kan bli farlig. Åh, tøft duell med keeper der. Som blir faser en ordentlig smell. Og det ligger ghanesiske spillere strødd her. Og tar seg til fjes og til kne og til hamstring. Og det som en ordentlig batalje. Inne I feltet der. En spiller fra Panama som går opp I duellen på innlegget fra Andrade. Og klatret på ryggen til den ghanesiske midtstopperen som smell inn I bekkene på keeper Sigi så Faust repriset og situasjonen der Martinez ropte på straffe og hele Panama ropte på straffe ser ut som den hadde vært hakket billig altså vært ordentlig tilbud på straffespark hvis den hadde vært blåst på Martinez skjønner ingenting til det I hvert fall. Han mener at Nyberg så sliter på det tilbudet. Nei. Så håper det går bra med alle involverte som var inne I denne her brutale batalja på femmeteren da. Ser ut som Sigi får litt førstehjelp her. Men den sitter opprest. Så det går ganske så bra. Men det må sende en reservekeeper I oppvarming her. Ghana. Nå Sigi opp og står, så da går det vel bra. 35 minutter spilt, Ghana 0, Panama 0. Panama har haft de største sjansene så langt I denne kampen. Må det gå an å si. Haft et ballinnehav på cirka 66%, to tredjedeler til 10. Langt utspill fra mål fra Ghana, høyt opp I bana. Vittne med et innkast, Ghana her nå. Og Sigi opp og står at Ta innkastet Så blir den Skal hedde en passning ut til høyre der Ernest Nyamu Bomma jo på den Og blir alt for hard Og da blir det innkast til Panama Trillet den bare I eget forsvarsledd. Ghana står litt høyere nå I presset. Kjøm litt raskere opp I de raukledde fra Panama. blir presset til å gjøre feil her nå. Og Ghana vinner. Nei, feil ikke det innkastet. Selvsagt gjør de ikke det. For det var en gulkledd den som var sist på den. Panama tar det innkastet kjapt. Spiller innover I bana. Lang passning utover mot høyre kanten. Der Morillo til daglig I Besiktas. Stor stjerne I heimlandet spiller inn I bana. Tar med seg lagkompis Barcenas ut til Martinez utenfor 6 meter. Slein I feltet. Der Waterman. Men Sigi ute og boksa. Avslutning. Over. Giovanni Ramos som plukka ned ballen etter at Sigi har boksa ut kommer seg inn I 16 meter og fra cirka 14 meter så klemmer den til og den går en meter over krysset og flere spillere fra Panama tar seg til hugget her og tenker på åh Hva kunne dette vært da? Utspill fra mål. Ghana høyt opp mot Jordan Ayew. Så blir den headingen litt høy. Blir litt volleyball med Hugo her nå. Frem mot ende. Hvem skal få kontroll på den? Akkurat nå det Panama. Så vinner med et innkast. Det Blackman. Tykker Blackman har vært god denne kampen ute på sin venstre wingback-posisjon har fått det ganske mye vært offensiv de har offensive wingbacket Panama Mosquera som slår langt fram I bana prøver å finne Martinez han blir stoppet til en ghanesisk spiller da går den helt inn til Sigi I Ghanas mål Da har de det litt travelt med å komme seg fremover I bana her Ghana, og da spiller de bort ballen. Panama vinner til ende. Simen har sendt inn melding I NRK radioappen. Helsa fra Bislett, skal på jobbintervju I morgen tidlig. Litt spent, så får jeg ikke sove, da det perfekt med litt nattfotball på øra. Ja, ønsker deg lykke til jobbintervjuet, Simen. Sender melding du, hva hører du den kampen her? Her kommer Panama på et gjennombrott, men Sigi ute. Og Martinez han sleina at dette kan bli farlig. Nei, blir klarert. Men Panama står etter her nå. Sett Ghana under press. Martinez ute på høyre kanten, helt ute ved sidelinja. Sleiker på krite her. Så slår han inn, og så blir innlegget for dårlig. Ghana får klarert. Jordan Ayew etter en. Willow Hans. Får ikke det. De vinner et innkast her nå, Ghana. 39 minutter spilt. Ghana 0, Panama 0. Ja, der var det nok en gang en slags mulighet for Panama, altså. Men Ati Sigi sterk ute der. Ute på 11-12 meter. Og får avverga en sjanse fra Panama. Ghana trillet ballen nå på egen banaldel. Det passninger på 4-5 meter. Millum spiller en I forsvarsledde. Så snur de fremover over midtstreken. Så vinner de et innkast. Så en liten kamp på tribuna. Hvem det som kan synge olé, olé best? Nei, jeg vet ikke hva som vinner. Ikke avgjort det helt kanskje enda. Ja, det Panama med ballen nå på egen banehalvdel. Trillet ballen I eget forsvarsledd, så slår den fremover. Blir det for opresist. Ghana slår den rett I fanget på Blackman for Panama. De raukledde vinner tende ballen. Fremover I banen nå, Blackman. Rodriguez skal du utfordre. To mot to ute på venstrekanten her nå, har Blackman utenfor seg. Rodriguez vil at Blackman skal starte på det løpet, men det bare 5 meter å springe på. Og der tykte Blackman var litt lite, så han startet liksom kjortlig, og da går passningen utover dørlinja. Sigi har fått seg en ordentlig smell etter den batalja for 5-6-7 minutter siden. Har sett seg ned her at nå. Og kommer det to fra støtteapparatet til Ghana, springende inn her. Med ulike remedier. Så se om det kan bringe noe lykke da. Og nå har det ghanesiske trenerteamet begynt å prate med han reservekeeper nå. Spørs om det blir et byte her til slutt. Har fått inn flere meldinger i NRK radioappen her. Send inn du også. Det Kristian som på tur med far sin på roadtrip ved Cape Cod i USA på vei mellom Norges første og andre kamp i VM. Kjekt å underholde seg med herlig kommentering fra NRK mens jeg så ute på tur. Helsing, Morten og Kristian, tusen takk for trivelig melding, Morten og Kristian. Håper dere får en fin tur sørover. Og at resultatet i Norge-Senegal blir like gledelig som det vi fikk i år for en start på VM Norge fikk med Erling Braut Haaland i spissen. Og jeg gleder meg selv det. Over og se på Norge-Senegal på en privattur. Der gleder jeg meg voldsomt til. En anonym her, han hører på fra Nordmarka i kveld. Heia på Ghana Banana, skriver han. Daniel, han sender en melding av deilig kombo av nattønsk og fotball-VM på radio på vei nordover fra Boston for å puste ut i fin natur etter storseier på Gillette Stadium i går. Det strålende å høre, Daniel. Og har sin gang at ute på bana 43 minutter spilt. Ghana 0, Panama 0. Kampen ballen cirka midt i bana i øyeblikket. Det Panama som akkurat nå er innehaver til den runde, fine, hvite lærkula. Avanserer inn på Ghanas banehalvdel ned over høyre kanten i øyeblikket, og så straks utenfor 16 meter, cirka 20 meter fra mål. Skal du få avslutta, går i bakken, vil ha frispark, feil ikke det. Fortsatt med ball der, Panama skyter den inn mot 16 meter, men da får Ghana sette inn noen taklinger her, og så prøver de å avansere fremover i banen. Jordan Ayew går over ende. Harvey er tøff i behandlingen til Ayew her når det kampen bein, og Ghana får frispark. Ja, det tøffe duellet ute på bana her. Det begynner å nærme seg pause i dette oppgjøret. Det Ghana som triller ball nå i eget forsvarsledd. Nedover til keeper Sigi som blir satt under press, men passningen framover i bana er god. Nedover høyre kanten her nå, utenfor 16 meter skal du avansere inn da. Inn i 16 meter der, men vi presser utad. Skal få en avslutning utenfor, og den så dårlig. Marvin Senaya står på 20 meter. Utenfor 16 meter. Skal til å skyte, og så skyter den 40 meter utenfor mål. Det er noe av det verste jeg har sett. Det var svagt. Ordentlig sleispark. I fin posisjon. Men her kombinerte den fint. Ghana. Der passeres 45 minutter. Og det er lagt til 5 i denne første omgangen. Hvor er noen stopp i spillet, og i tillegg så saft. Den har innlagt til drikkepausa som gjør at det automatisk blir minimum 3 minutter tillegg i hver omgang. Ok, Panama nå framover i bana. Lang passning utover mot høyre. Men den ghanesiske Mensa. Han er nede der. Jobber utrettelig. Og hedda inn til egen keeper. Sigi setter i gang. At ende nå til venstrebacken Mensa. Slipper av Morubana mot Jordan Ayew. Som ikke får helt kontroll på den. Så er det en lagkompis som vinner nå til ende. Og tar med seg bein fra Morubana. Finn Ayew der. Som får kontroll på den. Og så kommer det to spillere fra Panama som angriper. Og da får han frispark. Ghanesiske reservekeeperen. Han er fortsatt i oppvärmning. Først under blir byte her i pausa. Det er vel fort Benjamin Asare som til daglig spiller i heimlig ghanesisk liga som skal komme inn her i andre omgang hvis Sigi ikke får kontroll på sine utfordringer i pausa. Ghana nå inne på Panamas banehalvdel. Så blir de satt under press, og da kan Panama komme på en overgang her, og dere hører publikum. Nå ser Rodriguez, men han får fire ghanesiske spillere på seg. Da det ikke lett å trylle, som noen magiske evner du har. Ghana vinner at ende ballen her. Trillet den ball i eget forsvarsledd. Det kommer en lang passning oppover i bana mot Semenyo og Jordan Ayew. Men det blir litt for vanskelig. Og Panama hedda inn til egen keeper. To minutter spilt over tid. Det har manglet oss tre minutter. Før det pause. Ghana 0, Panama 0. Panama nå. Trillet beil på egen bane der. Så vinner Ghana at ende ball. Framover i banen, nedover høyre kanten her nå. Skal de få til et eller annet magisk her. Før oss går til pause. Kjømmer seg ned mot dørlinja, Fersli inn. Så har vel den vært over, ja. Ja, ha det. Dømte utspill fra mål. Det er Owusu. Som var noen få centimeter og få til et lovlig innlegg der. Det er så vidt den var over, altså. Panama, det en stut. Vil spille seg ut her. Ute på venstre kant på egen banehalvdel. Bare spasere fremover i bana. Blir ikke sett under press, så nå han snart med midtstreken andre av det. Bør det ikke være oss nå. Og ta med seg Cordoba og Ramos i stoppareleddet. Nå setter han på litt turbogana når keeperen til Panama har ballen. Han må slå langt. Da blir det kampen med den på midtstreken. Og så er det Ghana som vinner. Et innkast ute på venstre kanten nå. 3 minutter og 50 sekunder spilt over tid. Det er lagt til 5. Stillingen er 0-0. Innkastet blir 10. Ghana triller ball inne på Panamas, Panamas banehalvdel nå. Fremover i bana, utenfor hjørnet på 16 meter. Dette kan fort bli noe, det er City's juvel, Semenyo, som vinner et frispark her. Så blir det ordentlig, så blir det noe kjeftriving. Reiser seg opp og brøla til José Cordoba på Panama her. Ser ut som den blir trakket på vrister, rett og slett. Det er klart at det er ikke noe godt. Det er ikke sikkert det var med vilje. Da skal vi få et frispark her da. Og så er jeg nesten ute ved sidelinja. 1 meter fra sidelinja. Cirka 10 meter fra dørlinja. Så det er i farlig posisjon dette her. Det er Jordan Ayew som har stilt seg opp. Og skal slå innlegget inn framfor mål. Rekna 7 ghanesiske spillere inn i feltet. Her kommer innlegget inn i feltet. Panama får et hode på den, men Ghana plukker opp nedfallsfrukten. Prøver å skyte, det går ikke. Prøver å innlegg, den går over mål. Owusu, som ikke får helt kontroll på ham. Og da sier Glenn Nyberg at nok er nok for denne omgangen. Da er det klart for pause her. Ghana 0, Panama 0. Har haft sjanser begge lag, men kanskje går det vel an å si at Panama var det førende laget i starten til denne kampen. Det har spillet noen låter, mens oss venter på andre omgangen. Send meg melding i NRK Radio-appen, hva hører du på denne kampen her? Når klokka nå nærmer seg 2 norsk tid. Du er ivrig, altså, hvis du følger meg med på dette her, og det setter utrolig stor pris på. Dette her er Kato. Sangen er til Knuser.